Vi får ut en tur av skansan Mera fjas, mera dansan Ta så klockan, hon var tjej Och Eva kallt och nösen rej I spår

0: Fortsatt halt för det. Det har vi hørt om ofta efter håndene. Hvordan vi tror ikke er pengene i landskassen noen røkker ned og lengt, altså er boskapen til landet noen halt för. Men hvordan kunne vi tror ikke at folk halt för? At de trivast, orska og kunne være vi. Hvordan kunne vi tage folk og nåttere vi i Råknesyrke som meter om haltføre? Det her spyr fellesskaperen megt av rastøvnene hvordan fremtiden sikker vi velferdssamfunnet, og det her spyr jeg vidøysene og utbredte noen ideer. Velkommen! Rastøvnan, hvordan fremtiden sikker vi velferdssamfunnet, bør jeg for i noen time, så gjerne. Det er megt som skipper fire. Og i Norrland hos noen er to, Birta Matras Pedersen.
1: Det er hjem. Jeg her sammen med A.C. Olsen, forskvinne i megt. Og det er altså tid som skipper fire i rastøvnene vi har noen hvordan fremtiden sikker vi velferdssamfunnet. Større år, men hva er det for en båtskaper som tid vilja sige vi i rastøvnene?
2: Det som også vil jeg si er til at når man snakker om boskap, så snakker man som aller oftest om bruttokjøver urtøket. Man snakker ikke om det som ligger 18-4, hvordan folk i landet noen hever det, og kunne ha oppgangstøyer hver bruttokjøver urtøkene for opp, men folk i landet noen, noen folk mer ikke og ikke til det, eller kanskje hever det verre. Og det en av årsakene til at dere får en underrettet. Å finne en måte hvor man kan måte da man får inn og gjør spæringer til dømes, hvordan avvirker det folk på langere sikt. Så man ikke spærer i det, og så kanskje sender råkningene og gjør til noen annen stående, eller at man tar blir en nok større utdressle og på sikt.
1: Alltså hur välfärden är halt för att vi inte bara har henne här och nu, men vi inte gör ulöver i trivnaren som följt sig nu så att de klarar att vara halt för fram efter. Det är ju också störst fel att de på 24 limafälla. Vad är det här vid att skicka välfärden? Vad är det här att säga för tickare limer?
2: Det är allt att säga. De åkra limer är tar liva vid tog brettsen, eller tar liva vid de avbjörnsen som där här var, till ungen som vet bättre än tar kvärt och avvarska tar och konsertinsen i avvarska tar. Och tog jag det väldigt ordentligt gott om man kunde tycka limafällorna mer vi tar man planlägger att man ska spära eller kvärt man så ska göra politiskt. De limafällorna har en avvitan och det är en förfyrre av avvitla finna lösningar.
1: Så det skulle tänkas bara?
2: Ja.
1: Om du skulle giva politikerna om åktra om hur vi kunde trycka att välfärden är halv för, vad säger du så?
2: Jag säger till att det till ordentligt viktigt att man får in och hyckar efter kvärt äta man matar. Det är det som man matar som man ger. Hvis man bara matar och bruttokjövar urtöka, ja men så tar det man för. Hvis man får ut dem till, ja, men så tror jag man inser att göra några brötningar och få attingen att fanga dig som kanske i det känna att dig känna sig släck attor och just en uppgångstugen som är det. Alltså det här är förr är det rukt land och det är fantastiskt land och är det väl vi och på alla matar men något manglas tingen är. Kosse hevet han vanlig föringrund där. Och han som alltså som i dagligt är någon hever avbjörngar. Brottetjövar urtagan, hon säger bara ett, men vi står för attorom och det och kämmer vi några möjligheter till att göra matingar. Så kämmer det att göra några brötingar. Det är det som du matar, det är det du gör.
1: Och här får jag tacka dig för det, Asa Olsen.
0: Och här får jag tacka Birste Matras Pedersen, og hon tar seg vi Asse Olsen, forskvinne og i mekt, som kjøper for rastøvnene. Og av skrånene og i det jo fløyre fremløver, og vi har tatt seg vi nærkere av Tøymon Serfrøyngdom som ledger frem i det. En av Tøymon Romina Boarini, større og i velferdepnån til OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. OECD heimsfellesskaperen fire boskaper samstarve. Her Jaron London og i OECD at her var trivnægen til Følsnån, Øns og Negvøy Hoa, OBTU og Fogjallian Vøkster. Henne fremløva og i det snur seg om det som hun råper Beyond GDP, eller Moira enn BTU. Her BTU brottekjørerstøkken og i Øn og Lande, og sier dere nægge om hvordan Negvøy vører og tjenester ved det fremløter.
3: It means we do not just look at the economy, we do not just look at the goods and services are produced and consumed. We actually look at how people do, how they fare, whether they're happy with their lives, whether they're feeling that they are in a good country for themselves and for their families.
0: Alltså man ska hitta efter Moira en BTU och boskapet ta i avgärder vera ticknar och ösni huxa om folk i land någon här var det gott och halta att landet är gott så tajmon och torra familjen är bikva oi. Romino Boarini kommer vid åter till vid skulle lycka höra Johnny i Grotnon för man i boskapet drannon. Tøy at hugsa Moira en BTU snur sig ösni om kosse vige i land någon vera bort.
4: Det som ekspertene jo av seg rastende viser av at man ikke bare skal fokusere på budskapelige virkskapene, til å si BTU, men for å vise igjen til, og ikke etter hvordan er det bort, ikke etter bytene av virkene og inntøkene, ikke etter hvordan det avvirker nokter tilfølgelig, og tere vidt på nokterne samtidig som vi skaper seg virkene, så kan man også hitte på fremtøyene, altså ta maten vi lever på halvfører, og på sosialt, omkvarselige og budskapelige. Så ett eller annat sted så kan man få in och bruka några av de hacktullen vid det framlöja och eventuellt hitta efter om det är någon nytt hack du vill ha bruk för.
0: Säger Johnny i Grådman. Maj-Britt Skow boskaparfrøyngur og deltarstjore Chad Deloitte, som en av heimsins største granskåra fyrtøkken. Hun arbeidnek ved borardikt og boskapet. Talanta bæði borardikt ved omkvarvnån, men øysene ved menneskjån. Hon viser også at sønast og Arne fløyre lånt for en ad hoksa Moira enn BTU. Mellom annet til Seijan Heimsmalene, Kjassam under Tjøvån, dømme om heita.
5: Særligt med FN's verdensmål i 2015, der var der sådan en bred forståelse af, eller det begyndte der i hvert fald at komme, at hvis vi virkelig vil have en bæredygtig fremtid, hvor økonomien har det godt, hvor menneskerne trives og kan udvikle sig, og hvor også planeten har det godt, jamen så er vi nødt til at have et bredere syn på, hvad det er, vi forstår ved værdi. Vi skal ikke kun træffe beslutninger efter, hvad det er, der er mest optimalt i et snævert finansielt perspektiv, men vi er også nødt til at tænke langsigtet og tænke på, jamen hvad er det for nogle andre værdibegreber, vi gerne vil have, at samfundet skal defineres af. Her tænker jeg på miljø- og klimamæssig værdi, men jeg tænker også på sådan noget som menneskelig trivsel, menneskelig sundhed, menneskelig velvære. Og det synes jeg er enormt spændende som økonom, at følge, hvordan vi i stigende grad optager nogle af de her grundmetrikker for indikatorer på de her, tillader man kalde det, mere bløde ting.
6: Hvad betyder det sådan helt konkret? Hvordan kan det gøres?
5: Ja, jamen altså ligesom når man skal tage for eksempel en politisk beslutning, eller man som virksomhed skal investere i noget nyt udstyr, eller man skal have en ny strategi, jamen så er man jo vant til at tænke på, jamen hvad er business casen i sådan et snævert finansielt perspektiv? Udgifter, indtægter over tid. Det vi kan se nu, det er jo, at når man skal vurdere konsekvenser, så begynder man i stigende grad også at sige, jamen, hvad er de trivselsmæssige konsekvenser af vores beslutninger, de miljø- og klimamæssige, og det har man faktisk i mange, mange, mange år haft metoder i sin økonomiske værktøjskasse til at gøre. Og det vil blive optaget nu. Så jeg, altså i mit virke som økonom og økonomisk rådgiver, jamen der laver vi analyser, hvor man selvfølgelig kigger på den økonomiske bæredygtighed, men også ser på, jamen hvad er det i virkeligheden? Hvad er værdien i form af øget livskvalitet og i form af bedre miljø og klima? Og priser man det ind og vægter det på linje med med de finansielle konsekvenser.
6: Den her måde at se på andre faktorer, ikke kun økonomi, men også trivsel og miljø. Har du nogle eksempler på, hvor man kan se, at man er begyndt at gøre det?
5: Først og fremmest, altså i den offentlige sektor, der laver man jo samfundsøkonomiske konsekvenser af en tiltag, investeringer, hvor man priser det ind. Det er sådan anerkendt. Men det, som jeg synes, der er nyt, det er, at hvor vi i flere år har brugt sådan altså klimaregnskaber, det var det, jeg ville sige. Så begynder man også at se det nu på i forhold til borgernes livskvalitet og trivsel. Så sådan nogle lande som Canada, New Zealand og Storbritannien, jamen de har vedtaget i deres parlamenter, at når der kommer ny lovgivning igennem, jamen, så skal de også vurderes ud fra, hvilke konsekvenser de har for borgernes livskvalitet. Og det synes jeg er enormt spændende. Norge har også lige lavet en trivselsstrategi. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er sådan en udvikling, der bare fortsætter.
6: Er det fornuftigt, at det bliver påtvunget med lov, at man skal tage de her hensyn?
5: Jamen altså, nu er jeg jo ikke sådan den store fortaler for alt for meget regulering. Man skal regulere der, hvor det kan være samfundsmæssigt hensigtsmæssigt. Men det, som når man som politiker vedtager, at sådan nogle ting har betydning ved netop at sige det, jamen, så understøtter man jo nogle incitamenter. Jeg vil så også sige, at jeg synes særligt i Skandinavien, der har vi også nogle virksomheder, som selvfølgelig også kære sig om sådan nogle ting. Selvfølgelig, fordi de gerne vil være ordentlige og gøre noget godt for det samfund, de er en del af. Men det handler jo også om, at ansvarlig virksomhedsdrift, det også er blevet en konkurrenceparameter. Så der er også sådan et helt økosystem, som er med til at understøtte den her udvikling.
6: Hvad ændrer det så, når man tager sådan noget som trivsel ind? Hvad kan det ændre?
5: Jamen, altså, det handler jo i virkeligheden om, hvad vi gerne vil. Så hvis vi har besluttet, og det har vi jo, at vi gerne vil have et bæredygtigt samfund, hvor økonomi, hvor vores livskvalitet og hvor planeten har det godt, det er i fokus, jamen, så er vi også nødt til at sikre, at vi tager beslutninger ud fra det. Og det her med at have fokus på eksempelvis trivsel og livskvalitet, det er jo også et spørgsmål om at nyttiggøre de ressourcer, vi har. Vi har enorme ressourcer i borgere, som har nedsat funktionsevne og har eller på anden måde er udsatte i vores samfund. Og det her med lige at sige, at ved at investere lidt i dem, jamen så kan det rent faktisk være, at det tjener sig mange gange ind, fordi de dermed kan bidrage til samfundet. Men når man bidrager, og man føler, at man er en del af noget, så har det også den sidegevinst, at man faktisk får det bedre og trives bedre. Så det er sådan en win-win.
6: Men hvad kræver det altså en regering, og når de skal for eksempel lave en finanslov? Hvad konkret kan de gøre for at udnytte de her menneskelige ressourcer?
5: Altså, mit bedste råd til politikerne, det er at få brugt de her samfundsøkonomiske analyser i deres politiske beslutningsproces, så de får synliggjort de samlede konsekvenser, både økonomiske, menneskelige og miljø- og klimamæssige, af deres beslutninger. Og det kræver jo i virkeligheden, at man skal have det lange lys på, så tænk på, jamen ved at investere noget her og nu, hvad er det i virkeligheden så, at vi får igen?
0: Ta säger Maj-Britt Skål, boskaperföringar, tja Deloitte. Vi gör en årån så framtidigt att göra vid välfärdena och att vi har radlarna framöver. Vi är göra ulövor och utskivna i en tjafölje nu. Det kräver till självande näga av en lande att täcka utläsa fyrligt när vi är en man ska täcka avgörer.
3: I think one challenge is that you know, really have to sort of open your minds to slightly different thinking. For many, many years, governments have been used, you know, to take decision, and a lot of, I think, you know, instincts and sort of, you know, approaches are just based on this idea: we want to grow the economy. So that's how, you know, traditional governments function. A lot of institutions function, so you have to change that mindset, and again, that is not easy.
0: Det är avbjörande att börja att huxa och på en nödja matta. Och i sådana kvar har valon tidsi avgörer vid budskapen om i hoa, och det kräver att man börjar att huxa och en nödja hot. Och det är inte lätt, säger Romina Boarini, större och i döltne för att trivna inklusion, både dikt och jaun och mövlegon. Att arbeta vid mörda en BTU i hoa kostar östnenägan, till det kräver att man saunar haktöl som visar hos politiska avgörer kunnu avskaðs sjóna í tjafaknum í landnum.
3: It really requires I would say strong mindset in terms of being able to collect a number of different statistics and indicators, and so that is obviously a bit challenging because there is quite a lot of information that you have to put together. I think the good news in a country like, you know, the Faroe Islands is that you know, the population is relatively, you know, small, but still, you know, it would be a lot of information to collect, and of course that sort of costs a bit of money, and also it does require, you know, some statistical investment.
0: Føyar eru eit lydde land, og tøy det eit sinde lattare at sauna haktøll, men tøy så det krevjande og kostar eit sinde av pengum. Og det kan være avbjørande at få støttenar i ødlån London vi på tja, men, sier Romina Boa Ries, så løyser det seg øysene fortjellige.
3: That is still a challenge, I would say. Certainly we are today in a strategic context where, you know, the beyond GDP thinking, sustainable development, you know, don't always resonate with all actions being taken by government worldwide. So I think it in some cases, you know, we need to become a little bit more convincing in showing, you know, that those things work and are really needed.
6: Yeah, how would you convince a country?
3: Well, I would simply say there is a strong business case. I'll give you an example. For instance, you know, we did a study in the OECD showing that if you reduce the cost of child poverty today, so the child disadvantage, actually this is going to be the equivalent of 3.4% of GDP in Europe. That's an average value. And so it's an example typically of the fact that, you know, you don't, as a government, you just don't want to think about, I want to grow the economy, but you also have a welfare system, or you have a number of other policies that are there to reduce child poverty. And so sometimes the idea is, okay, give priorities to those areas where perhaps you don't necessarily today, you know, increase your GDP, you increase the economy, but actually you do reduce a problem today like child poverty. And this is going to be very positive for your GDP in 30 years from now, because obviously in 30 years, you know, the generation of current children whose poverty is being reduced is going to be a generation that is going to have, you know, employment, health, you know, education, etc.
0: Her avgjørst en fortjellig grunngjøving at hava høltene i hoa. Om vi brukar døme vi bøtnån i fatakka døme, så kan man si at det koster kanskje nekv i løtene å bruke penger på det. Og sjå om det en vinninger bøyna vi til at man har litt bøtn i fatakka døme, men hvis det skjer vi har skjøttene en fortjellig vinninger viktig, tog at de bøtnene tar hava bedre hølse, oppbygging og i større mån for at hava arbeid, sier Romina Boares, døldersjøret i OECD. Johnny Grotnon, formøver og boskaperånden, klarer på oppgavene å råkne trivende og omkurve vi i torre arbeidet, men først skulle fløyre haktøl av båret.
4: Det som ekspertene jo AS Rastende viser av at man ikke bare skal fokusere på boskapelige virkskapene, til å si BTU, men færa vujar igjen til, og hitje etter kosera bort, hitje etter byten av viron og inntøkken, hitje etter kosera avvarskar nottur tilfandje, og tera vidt oppa notturna samstund som vi skapes i virene. Så kan man øysne hitje på framtøyna, altså er ta maten vi li på halvfører, på bæ sosialt, ungkvarslia og buskabalia. Så ett eller annat sted så kan man få in och bruka några av de hacktullen vi det där framlöja och eventuellt hitta efter om det är något nytt hack du vill ha bruk för.
6: Vad kan hända om man inte gör det?
4: Ja, det som kan hända till er att man blir blind för att välfärden inte kommer ut att gå åt lömmes. Att man ställer sig blind på BTU per utbygg vad är ordentligt högt är det så gångt det väl. Nej, kanske gör det inte till hvis vi inte har en för de sociala avlöjningarna eller de omkvarvsliga avlöjningarna. Och vi har ju budskapet så det är följande döm om det här. Alltså forsen noen så gikk det øyelig godt i boskap noen hukte du på BTU eller arbeidsløse eller, så var det så gikk det ordentlig godt i boskap noen, men det var jo for lantarmidler og vidt nye fisker og fiskerstandene så heldig ikke omkvarselig har vært her kinsamt så lærst jeg å tog og lærst jeg å til gangen vi har haft 17 år jeg har vært, og jeg har haft boskapet frembord så øye vidt jeg vurket om haktast det grunnlaget for at meta om støvna i samfunnet.
6: Spålar vi så tog fram till det, hvad krävs till att vi kunde göra gröjningar av öronätliton och inte bära budskapar Leon Halvföre?
4: Ja, social hacktull är en avbjöring till hackstånden och jag vet att jag har prioriterat hackre nu och att nu för inne hittar på fatagravåa och hittar på andra social hacktull inte, alltså byte av lönen och så framvis i färgen och inte bära hittar efter lönar utgjaldningen och slik hacktull är nej för att kunna gröna det mera precis och det kommer till nattur till Fonji, ja, men så har vi rätt att gå på hur som fiskastånd under här och där. Spårningen är att vi brukar det här till norskinsamt och lusta efter fiskefröjning och det kommer till belastning av väverlas CO2-utlad så har vi det också en hacktull som säger att vi det dock och öljan ägg men vad gör vi vita? Så ett eller annat så finnas nekva av sådana hacktull någon här. Men spurningen är om vi vet gröna det, vi kör det någon ägg och om vi som samfulla täcker det i nödstånden allvar.
6: Hur så vi det i sociala halv för någon?
4: Ja, så nu är det dömen som man kan säga i muntliga fortsättningspolitiska halv för som vi där vi är framme vid nu. Så är det ju en spurning om att hitta några attalig fram och här vi nu görst ett samfulla som är robust till att säga att välfärdskiparna är robusta till demografiska bröjningar, alltså att vi är en äldre äldreborgare och muntliga arbetsstyrelsen och det här visar vi så att här gör vi det inte. Så kan man säga, okej, och vad är så tillmälde att göra, vad kan man göra vid det? Här är mitt landa till, vi hackar pensionsaldren till, är mitt landa vid att göra mera effektiviseringar i äldre rökna, men tar man ger det här, så är man sjående ösningar för in och hitta efter social och halvförig, alltså hur ska avvarskade imiska balkar imist. Och här är med landa umuntliga hatchingar på könsalsen, så är det upplagt att hitta rejning igen, men om man hittar efter omkrar leliga kipan för det som är nysliten, så är det att hej ösning klarar sig högast på könsalsen hackar. Det kan vara ösning mun till heter vi att få underkostnaderna äldre rökna nio. Är det ett mark för hur så stora ädelshemmen skulle vara? Och kan man göra det på en sån kinsamma mat att ösning är hemligt och gacklig för den ösningar? Så jag tycker att kjølt om man kan si halda fast ui at fortsatt politisk halvfør, det gjør vi som buskabara, det gjør jeg og sier, så er man øysen jeg hoksa hinne aspektene inn ui det.
6: Hever buskabara i orskene til at hitje etter øtlenes nere ting noen teg at hei vi ui etter råknes ikke?
4: Jeg vil si at vi da gusje finner bedre orske til den jo, her hender jo en lovarbeidning for buskabara i her vi da er fern fra her og avlagt at gjør at tver konjunkturfragrøyngar är nästan per definition fokus på BTU och stövna och i buskapen om aktuellt point här och nu och komma till med om och det. Nu är det här minkar ner i ena konjunkturfragröng och så ena temafragröng. Och det här temafragröngen är upplagt där att hitta på medlemmarna, alltså fortsatt på halvför som vi har gjort i SFR och hitta på andra mer längre langsiktige evner. Og her heter her vi sosialhaktølen, sosialt halvføre, og andre ting som bygger mer på under etter vi vujer i MBTU, vil jeg si høyre undertale. Så ja, et eller annet sted her buskabere finner jeg mer orske til at hitje på SV-skiftet.
6: Hur kan man göra det här i praxis?
4: Ja, så i praxis så kan man ju få in och alltså att det är att göra jaunan gröningar och det tar sig att hitta efter hur sig boskapen hävdar, hitta efter det sociala intergubbyten, hitta efter öron social boskapen haktölen och hitta efter omkvarvsliga och binda det samman till en lära form för alltså regliga frågring om det men så kan man också nu huxa om det immun till tajt och gröningar. Alltså nu ska politiska skipan samtidigt utlanda att man så inte bara huxar om det fortsatt politiska avlängarna eller det ekonomiska avlängarna för arbetslösar men också ni huxar hin i haktullin. Och rent praktiskt så innebär det att haktstånd man räffaste gärslug haktull och så är det vi som gröna haktullin också kunde ha åkost halvgott att bygga till att vi så gör några nya stor om avlängar och förklaringar på stövna av ökna.
6: Och det som tror ju var gjort den där kanningen kussi hever till det som höll så större så stå fyra. Mest så att vi skulle ha flera lycknande kanningar.
4: Ja, det är gussi ett dom ju på en dimension man kan säga om hon till att akkurat han kanningen nu tar det fram och rastävn att här utfällsen tror ju vuxte där se att unga kvinnor inte hade det gott i förrjum. Det hade liksom svärre på att det här följde sig ensamhet och helten av dem följde sig strångt. Och det här kombinerar vi att vi har haft stora boskapliga framgång och i utfällsen tror ju jäkta gott boskapliga. Men så har vi några haktull här som säger att det inte gånger gott till ötlån och det är kött som hade gott. Och här vi så är det här dömer ju på haktull eller kanningar som jag i halde jauna skulle gerast och brukast till att senare gå om kosta gånger och kvar kommer vi sätta in och prioritera.
0: Det här säger Johnny i Grötnån, formöver och boskaparannån. Vi tar då ens med Maj-Britt Skål, boskaparfrönk i Deloitte och Romina Boarini, stjöra i OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. Så får vi att åter i Norrlande huset här som rastövnen är. Och här är stå Birsta Matras Pedersen.
7: Ja, här är akra stäcker på nu, så här är center av Ojoa, men... Jag stannar här samma vimmer här har vi Margaret Stora landstorskvinnor i Almanamallon. Vi tar nu att se från grann och gröja från att man inte ska bära huxa om BTU. Vi ska huxa om mer än BTU. Hur så folk trivas, hur det här var det, om det är orska och om det är halt för. Men vad är mest det här för det?
8: Ja, men det är mest är att utgiver att vi tar sig om kronor och öjrer så har vi ett huxa om hur så folk här var det. Och att ödler vi og det er alltid jeg selv er veldig områdende, det tar vi til arbeid vi fortsatt, og at vi også må huske hva er konsekvensene av det med områdfestingen som vi gjør, tog at det er nytt av lydet å gjøre spæringer hvis det er at man på sikt ikke kommer å spære. Så det er veldig områdende for meg å huske. Men hva er det vi skulle gjøre, og vi har sånn fortsatt lave arbeid nå, for at folk ikke misser til på hvordan kunne vi gjøre det her. Här alltid är, hvis man brukar plenklipparen, tar blod ofta bara skor i en kamp. Och det kan vara inte farligt immun till människas lite halt för det. Då huxar man så inte så nek om vad är det för några ting vi får in och omröra flesta. Så för mig är det väldigt områdande att vi får inte lära arbeten så må vi trycka att öppet skulle vara vi. Och det här vi är ju gudstyrer i mun arbete, vi är ju alla till vid då.
7: Ja, men hur så görs det? Hur så först du att vi?
8: Ja, men det gjør jeg jeg sier vi stånene som er rundt munnen og øke. Vi skulle gjøre noen omreffestinger her, og vi skulle spære oss noen penger. Hvordan kunne vi gjøre det uten at noen misser noen tilpå? Og så må man inn i hitje etter, men er det noen stedene vi kunne gjøre tingene i Kielabed, vi kunne arbeide annerledes og så videre. Og det er vi da vi gjør, tror jeg at folk ikke skulle missa et tilpå.
7: Det är en också nyttig mat jag huxar på att vi inklusion och skulle vara vi och människans lite haltför. Vi dör med en annan nekvärd för ju någon fortsätter på lite haltför. Huxar vi ett ni om människans lite haltför ju. Vi får en rejma.
8: Jeg vet ikke om vi som holdt hokset her, men jeg har alltid at det er nok nærke som jeg kom med Møyre 17 år, når jeg man også hokser at ute i fortsatt litt halvfører, så har vi et menneske litt halvfører, vi da bor er litt halvfører, så vi har flere halvfører, og vi kunne ikke bare for halvdagen til å tilta øynene. Da man så arbeider vi fortsatt, og så blir vi det ofte nok så styrer vi at man bare arbeider vidt i øynene, men og her nok også en av årsaken til at man løkte inn til å sette penger av til å gjøre en livekårskanninger. Altså så løs er at vi har noe å gjenge ut fra at vi gjør fortsatt, og ja, men hvert, altså hvordan kunne vi trycka är att vi har människans lite halt för ta er områden det har några hacktull och till bättre så färra vi där få hacktull i halt i om årsskift och i mån till livekår på så livekår ni är och det är öl områden det har varit här ösnu tar vi också människans lite halt för
7: att det är så hacktull men kan stå garantera det samstundes som man saunar hacktullen att man häver människans lite halt för.
8: Jag kan nog så garantera att det här för mig är det öliga området där jag har arbetat för kärleån är att i ösen ihåg sig människans lite halv för i in till att säga att det här området är förstängda som i Jerry att ihåg sig om hos kaffe avskan fär hetta och att han önstäka och på samma mat att ta är Jerry Raffestingar att ta huxi om att det ska vara plats för öttlon och vi ska röna för öttvi och ta mäster vi ska göra några attack som man inte har haft för men det är för mer vill öle områden så är alltid god ser att är att rönta Jerry att och efter det här vi inte bara för ett plenklippar någon men vara mera tillvid om kaffe avskan färheter nu men också nu på sikt.
7: Och sen apropå plenklipparna så är det fortsatt lågen lagt fram i morgon.
8: Ja.
7: Och jag vet att bor till chat här som nästa kvinna att täcka sig fyra liten fyra tjunaja och inklusion att skulle vi att huxa ta in i fortsatt lågen arbete som är värre nu sen nästa innan.
8: Ja, det är väl nej. Alltså tog jag här för mer värre och inte den viktigaste parten det är att jag ska göra så omrafastningarna så må jag ha det här som mål. Alltså på en eller annan måte så finns jag vita ska ha så snäcka spärringar men för mig har det varit öliga viktigt att i Atlanten har också ta människor och slia vire in så det är bara att vara en parstrid att det är en forsträdd för mig att så ska jag arbeta.
7: Jag har gärna sagt att jag tror någon att hur så ska spärra mellan 15 och 20 miljoner kronor.
8: Oh ja.
7: Är det ett förändra?
8: Jag får det att så inte morgon ta och fortsätta om vi lagt fram.
7: Men åtta månader till det så skiljer vi det lärnande att det skulle vara spärringar gör där åtta månader. Hur så kan du garantera att välfärden samståndes är intakt?
8: Vi har alltid att de åtgärder som är själv värde av och som är har tittat till, de kan är fast och fast stand

0: Kjærlig.
1: Og så her at enda, det noe økje, noe som ligger under seg her som du absolutt ikke vil skjerja?
0: Ja, men det som har vært i øyne området som er til, at jeg ikke vil skjerja takke noe til på bostor. Det har vært i øyne området, og her at det øyne området at skapa en bedre trivende og gjøre det en lattere såleis at det er plass for i øyne, mellom annet og arbeidsmarknader.
1: Og så er det nettopp at man ikke kan færa ut vid plenklipparen.
0: Det är väl området där man inte färd vid plenklipparen. Det kan gott vara att man kan ta och i fistan tar man spärror. Men nu i Florida är här man spärst nog så nek i kvarja fortsatt. Och tar det ganska lättast i fistan att göra så här plenklipparna. Men tar man så i kommande att morskon och tvätt. Som är alltid man kommer nu så kan man inte bli via göra det. Det är så färd av boinlöjs och avskan och först ankolt till på och tog helt är att området är man och här som det som är omsett inte ger det.
1: Tack för det Margaret Stora Nasterskvinna och Almanmo.
0: Tjur.
2: Vi tackar oss när Birste Matras Pedersen som tar säger vi Margaret Stora Nasterskvinna och Almanmo. Etter hvert her som vi hadde å avbredde noen i dag, og du vil mersinger til sendingsene, og husk å til evne eller opp seg, send dere en teltepost og avbredde en kurla kvf.fo. Men å løte ber til å løste etter sendingsene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden blir østen i atre høyre etter tøyntene klokken 4. Og redaksjonen i dag var jo Birstemmatras Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som østene var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen og teknikere var Kari Annanberg. Vi vil atre vi er noen som bredde da høsten klokken tøtje.
3: Jeg tar ved bretton fra fyrre personen i kjær, og etter ved så statteisene til som har gledet skrånene til tygon og i natt. Klokken halvgån tjei er beinleis morgen utvart på skrånene til sendet John Morgonstonden, men til ta sendt dere en sendral tonleitjem.

0: Politimastaren, lad dig upp!
1: Ja, kvar är där i bankarna måtta er tog?
0: Det är det här trutje dalkaner.
1: De har tre banna stjäla politistöjn. Men kvar vill jag dig här?
2: Han tror vi att det var dalkaner du bänkar upp här.
0: Det är bäkaren du bänkar, herra politimastare. Vi tar var fänka dalkarar.
1: Det blir inte till.
0: Jo, det blir till. Om ni lärde upp, kom till en själv och skjutsa då.
2: Bastian politimästare lät sig bättre i, fann liklarna och lät upp.
0: Här är det dalkaner.
3: Jo men, jag har alltid hävera fem.
0: Er är det bäst trutcher. Hina bajer är slaktaren och bergkäppmöver.
3: Åh, vust här, ja, nu sutsi. Gåan där, Jan bergkäppmöver.
4: Gåan
3: där. Gåan där, slaktaren. Ella gå an åt åt i hellre sagt. Ty nu är det långt li ut av dagen. Gör så väl och kom in här. Och välkomner.
2: Säger han vid dölgan här. Bastian fanns här brillorna. Sätter sig vid skriv och pulten. Och tog avhöringar bautsna ner av hitlen.
3: Nu, tid är det så dölgan här.
5: Jo.
3: Det här må jag skriva på utgärna. Och nu, vad ska jag ta dit?
6: Kaspar.
3: Kaspar.
4: Jasper.
3: Jasper.
4: Jonathan.
3: Jonathan. Nu så.
2: Säger Bastian och skriva ihop.
3: Jumar, och kvärt åra gillet här vad det så görs du något?
6: Säg till dig, Kaspar. Vi var bäst ute och spaka i skymingen. Men kallt var och vi var kallt runt fingrarna. Och så helt vet jag kanske i bäkaren bäka brej. Och så måste det vara flött i bäka ruinen. Och så helt vet jag att det får sig bil om vi får innan. Jag får hitta att du fingrarna.
3: Jag hattar jag var så rymligt.
0: Jo men det är inte sagt det han säger. Här tror jag dölkarna kom in i bäkarebon och stjäla brej. Och här som stod det här långt rätt en tutsig rubbrej, ena systerkugge och en riktiga kringklon ner i en påsa.
3: Nej men det här var inte så gott. Kvär säger du om detta?
6: Ja. Hatta var att ohappa ovarst. Ta vi kom in där i krampen var det så mist. Och jag tjekk vi hinnan öppna påsan i hånden. Og nu kan jeg med bænt og gjerne hittl, og åmanna hittlene lov rubbrei og systerkøker og kringler og alt dette ræbla i åmanna hittlene og bænt og i påsa.
3: Jeg hattar, jeg var så ekvelig av rymelig.
0: Jo, men han sier avsatt, til rubbreinne og kringlene lov ikke så mye hittl.
3: Nå, så gjør det deg ikke tæ. Nå, tæ var nå verre. Ja, men så her var det minne vil ikke ha bækare noe ståle brei.
6: Ja, så här var vi till här med henne.
3: Stäcka mig det synter. Hatta mig skriva nyer. Det ger så väl att täcka det upp på ett.
6: Ja. Så.
3: Så.
6: Hava. Vit.
3: Tä.
6: Minne.
3: Ja, så hava vi ta min.
4: Han sjálfur kjøtje. Han er i munnen fotlan av piparnøden ta vi tog på han.
3: Nu, er det her satt?
4: Jo.
6: Til tog det at hun damer så vel piparnøder.
3: Takk at det her oppe at du er for at du, hva var det din satt du?
6: Damer. Vel. Pipar.
3: Satt din pipar?
6: Pipar, ja.
3: Nu, pipar.
6: Nöter.
3: Ja, nöter. Damar, väl, pipar, nöter. Är det annat ditt hava tidsen?
6: Nej.
4: Kanske det inte har åkt lommorna.
2: Och så var du dölkande nöter att höma lommorna. Kaspar hej anke, Jonathan hej hellre anke. Men Jasper hei eina stóra plátu av Róma-sjokolátu.
3: Nú, Róma sjokoladen?
7: Jo, men hon är till mig själv.
3: Mm. Till kvän ta?
7: Till Jone.
8: Vad säger?
3: Roma sjokolade till en ljón?
7: Ja, tog damar så väl roma sjokolade.
3: Ja. Det är gott att du är gavet vid dörren. Men det är inte gott att du stjäller.
7: Det här vet du. Och jag är sån attla med att gälda bäkaren om han kom. Men jag fick inte stund till det. Till han kom så skundeslig.
3: Mm-hmm. Ja. Det var så hissa för. Men tid här var så ofta när vi är här i bynen och stål. Och tog vi nötter till och lovar den här navnet att han täcka dig. Ja, la mig sucha. Hur så står det sekten verur? La mig sucha ena syster kök och 16 där. Piparnötter 8 där. Rupprej 20 där. Chokolat og 8 dagar og stål Sofie og Moster til å være 18 dagar. Ja, til å være til samans trussens 20 dagar. Men bøy han jo, til stål Sofie og Moster heima til å være som minus 12. Så vil jeg da rundt råkna, ja, 48 dagar.
7: Til å være lunsje. Det flott du vær halden?
3: Ja. Her godt og flott.
7: Det er jo ikke så galt.
2: Får vi nok etter?
3: Ja, det får jeg litt. Trudt jeg ferdig om dagen.
2: Så for ikke jeg bøy. Og så var det her trudt jeg dalgene setter i værhalde og i stundene. Da i værhalde var i samme huset som politistøyen.

allt fer bäst fram på bästa hot. Men Kaspar och Jasper och Jonathan tar rant och nu och i natt. Då är sitta tar som fängar här, men loja omgatron.

0: Klockan är 5 minuter i vår halvkon 8. Endan senaste dagen i september till er 13 september. Mikko morgon. God morgon för er. God morgon Inge.
1: God morgon Jakob. God morgon för er. Ja, det är, ska säga, grått och vått i morgon. Inte bara det, det är mest i morgon.
0: Det må man säga. Och så får jag snöhå att säga rådjur som man, Mattias. Rådjur.
1: Ja.
0: En kjent setninger.
1: En kjent setninger, ja.
0: Og så kjent til at det sier til at det at i 1924 tak av Jens Pauli Heinsen skal sønne regamæren ut av Eknum Forleie, og hun kjørtes en førskor klassikere. Og nå, nesten halvt trusje av skjøttene, så er Bøtjen selv tvøymen av Heimsens største fjellevån til WW Norton i USA og Canongate i Bretlandet. Her hun vil lust som et møvlet høvesversk og i samtidig bøkmenton. Og en skal høyte, det er The Driftwood Man, og at han vil tog innkjene at han standa døtte rithøvendan og kjittne amerikanske togjæren Damien Searles. Og vi får prata vi Elna Brimheim Heinsen på en etter klokkan 8 i morgen.
1: Hans Ellefsen har vært en tydelig, faglig grunnet rødt og kritiske tjejnån om fiskevinne budskapen og politikken seneste årene. Så det stendet med landet i grunntjøringene 4 er at Hans Ellefsen, budskaperfrøyngår, fikk årsens mila heiers lønns av granskjegarannån som var handlet av Vysendavøkene i søste viko. Og Hans Ellefsen, han kommer av godt om leiklokken halvgån nødje.
0: Og så kunne vi kjære i Sinter i søbøkene av Østene i morgen. Hentan det igjen, 13. september i 1905-holdtrusje. Ta det at kjønlegeren og ungdomsikone James Dean, han dør jo igjen her bil vanlokko best 24 ara gammal og ja dei han sa ta han ta sette jobs spor og ungdomsmentanna og ja han gjorde det sett ni evni flyr ja sin kjent rock sank no mit landa the eagles og David Bowie.
1: Og så flyttet dere sin det frem til 2005, så er det hendet det igjen i 2005 at Mohammed-tekningene vil ha prentet her. Danske blei i Jyllandsposten prentet 12 kaip og mynter av profeten om Mohammed under heiten om Mohammeds ansikt. Og et eldet leine av største utenrikspolitiske kreppene i Danmarka søve vi vifemt om motmelen og alt som var strøye om telefrelse og atrona. Og ja, det minnes det vel.
0: Ja, det minnes det aller fleste vant. Vi vant jo ikke sånn at jeg ikke sier her myntene fyrer seg. Nästan, bara det man säger det.
1: Och det var ju en källavörden av 9-11 som var förra år från undan. Så
0: akkurat.
1: Det var några som ja, kälkade i heimen vid allt det som hände.
0: Det tog sig vid ju en om här fyra, yeah. Om tandägen och vi tog, det är ju längst sedan 9-11, 25-årsjöjan, heter det 21-årsjöjan och ångsväckna. Ja, så är det här spörtjösyndra ena.
1: Ja, jag hällde det, ja. Det är det som en mest tjärtje.
0: Ja, det måste man säga. Nå, no, men om vi skulle løsne hitje sinter inn i søbøkene innenfor Townlike, så kunne vi nevne i morgen at Columbia Records hendene det i 1905, tar kjeva til ut elektriske utgavene av The Sound of Silence, tja Simon og Garfunkel. Men opprunnelig, ta hver leie akustisk og komme ut av debututgavene Wednesday Morning, 3 a.m. i 1904, men framløyeren, Tom Wilson, han leier 17 elgitar, bass og trommer at redd opptøkene utan at Simon og Garfunkel visste av hessen. Men hentan her elektriske utgaven kjørte støyt, risa størst hit, og var vidt lagt jeva tøymon ståra kjøkkenbrottet. Så vi, Sound of Silence, så sier vi gå an morgon, farger. Hello.

0: Ja, vi tar gått det frialige versjonen i morgen, Inge.
1: Men det husker seg kanskje bedre til akkurat handa sangen. Hva kan du kalle det? Omsett det til? Jo, jeg har tøkken.
0: Ja, det kan man si, ja. Og Inge, du forteller at du vil konsert, Kjøtheimen.
1: Jeg vil til en konsert, Kjøtheimen, til at Old Friends Tour til Angelina, at her bare ikke sitter ikke vel om sånt alltid. Nei. Og der våre bandomsvinner. Men det har gjort så en turné som enda i et lavere København og i 2004, og her hørte jeg antar sannsyn med et eller
0: annet.
1: Ok. Jeg ser det ikke så øyelig vel, så jeg fikk ikke det helt største opplevelsene, vil jeg si, men jo, det her fantastisk.
0: Jo, jo.
1: Og konserten i Central Park nok en av de beste bladene jeg har gjeldt.
0: Ok.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, ja, det her og går her som sanger i alle fall, fantastisk, ja. Annars, ikke jeg, jo, jeg tar lese gjennom grøyen av A TV2, for jeg vil nægge helt anna. Og enda grøyne vurs jo at, vet du det, vi brukar flere penger på at stortløyka okkon, og budskaperføringar tar færa sjående på en av en gang, og så færa dår djeva, færa døypa hans nir, så nødja fyrbrygten om et nytt høyte. Og ta øytor, funflation.
1: Funflation, ja.
0: Ja, det er altså en samansetting av fun og inflation.
1: Å oh, ja. Og det
0: har gått ut på at vet du det, vi vil heldur kjøpe åkken opplevinger og stortleggen heldre enn etter for ut og bruke pengene på imisk materiell ting. Og i grønne så kommer det vi noen tølene fra Nordea, og det viser da at imot til samme tøyer skal i fjør, så bruker folk nå 26% mer på imisk mentner virksomhet og 30% mer på sort, ja, alt mulig mellom utriv og ja, flyttjør vi som er hobbyer, og eisen i hotell og vikskifts oppi alt heima og i egnom landet. Her var større enn vøkst. Hva er det med det?
1: Og hva verst, jeg hodla si at Løyvi er løter, ikke bare døyre bare løter, men eisen er døyre løter, så er det til, det ligger vel i årene at fond og inflation til at løtene blir vel eisen døyre er kjøypa enn her opplevning av løtene. Og hovast her blir døyre, så bruker folk mer penger til det her, til det er så døyre bare. Så upplevelser är blev ett nytt luxus kan man säga det?
0: Ja.
1: Kan vi ta?
0: Jo, men heter snutt för jag kon ja. Vi tar vidare till lunch till upplevelser. Till upplevelser som tälja.
1: Ja, till akkurat det och minnen och så också nu hinner vi komma vi spekla. Ja. Äntligen till alltså något som flyttar först och
0: ja, ser så ut. Och ta så spelar det sån kanske snu kvui händer det akkurat nu och så vill grejen vara sen det vi att ta väl så är det corona. Att folk kanske vakna morra och huxa varska att är kanske ska spara minne samman och helt och bruka pengarna på att få upplevelser samman vi med någon kärro och så är det någon annars så kanske är det att på nu är ofri i hem någon och då är det flow för att folk kanske helt vill jag bruka pengarna lokalt alltså för att konserter och utan mest och att vi dåsen söker här för ju det är så stor anledning att folk för hotell.
1: Ja.
0: Nästan det samma boi som det byggt vi. Ha?
1: Akkurat, men jag kunde inte släda vara också om att säga till er att vi tar några händningar här och i en örgren av förengång får till Berlin eller Oslo.
0: Eisen det, ja.
1: Och för att uppleva.
0: Ja.
1: Det här kostar i öjliga nek för en sån tur och när vi gärna vik här. Men kvart hemma så efter till lötnar, minne.
0: Till akkurat, ja.
1: Så till en investering och i minner.
0: Ja. Så det här vill säga till er det är allvarliga att rak och lötna folk har finnit ordentliga ägare uppfört och i hälsan det ser materiell och tingsna.
1: Vi har en ägg tilltag och följande lötna en ägg var stora mättnadliga upplevningar som tjående kosta och näka och först vi alla familjerna så ska ta över det sina kronor men det är öjliga gåva löt.
0: Ja, det är resten det. Ja. Ja, ja, så vet jag att det här ute, det är fan flesta som kunde vita ut i arbetsplatsen om tid här och samt och ge sån. Vi får tacka några tonar och trät och så skulle vi ösna till veckre klockan är 13 minuter i 8. Heter Nutsch Tonar från Morgan Wallen. Last thing you need.

0: Morgan Wallen, Last Thing You Need.
1: Og så vi kommet til Vekri, og vi tar av Tori Laksa. Vi har kommet gav morgen, Tori.
2: Gav morgen.
1: Ja, hva skal man si i morgen? Det grått og vått. Jeg synes det kjeler litt. Vi da så oss alle dagen i det, eller hva så?
2: Grått og vått og vinter, ja. Det ordentlig. Det ja, det meste av det, noe vis, ja. Det så jeg ser som det 25 meter skonte til landsninger. Og i støvn fyrt opp i 18 meter skonte. Og samt tre regn. Men sætnafarsen vil skjære, da minker vinteren ned i 8-13 meter skonte. Da klarna det, og som fraløy så slutter vi. Og i morgen blir det etter fytte vinter, 25 meter skonte, sånn. Men som fraløy minker han ned i 8-13 meter skonte. Da blir det så sol eller solgåttar, og i støv og nok skjære. Og hiten blir det 8-13 sti. Så da vi regner ja, inte lina för sakna varsen kvällt och så blir det bättre.
1: Okej, så där är ja ja, men passna det någon men så satt ni där och så sjönt i morgon tar vi det helt gott åter.
2: Tar vi det helt gott åter. Ja.
1: Ja, men frålukt Tor Laxa stort och grött i morgon vid tacka för det och vi tar rast Astro Morgan.
2: Tack så mycket.
1: Allt lei.

0: Klockan är 15 minut i 8. Vi har då tänkt om det var Viktor Leksell och Molly Sandén.
1: Ja, klockan är 6 minuter i 8. Tyn det kommer nu om ett litet bil så vi nu har en sangatrat. Detta är Wolfgang. Han blir nytt. A Miracle Tonight. Och så har jag svitt efter klockan 8.

0: Klockan är 9 minuter över 8 och vi börjar att hända sätta timman vi Leo Eibjörk stoppar med att älska någon.
1: Rauljur som mamma Mattias, rauljur. Og i 1924 så gav Jens Pauli Heinsen skalsøna reka mævren ut av egnom forleie, og hon gjørdes ein førskur klassikare. Nu, nastan holdt trusjarsøttene, bøtjen selt tveimund av heimsins største feloen, W.W. Norton i USA og Canongate i Bretlande. Her hon vil lust som eit møvelet høvesversk i samtøyar bøkmenton. En skal høyte The Driftwood Man, og at han fyrt høyensna standa døtter rithøvendan og gittne amerikanske tøyaren Damien Searles. Og vi akkur morgon Elin Brimheim Heinsen. God morgon, Elin.
2: God morgon.
1: Og til dere, må man sige.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, til å si selv, hva er sånn at du måtte klypa det i armen for at trykk ved sånn.
2: Ja.
1: Hvor var det en første reaksjon da du fikk spøyne om at disse store fellene du kjøpte?
2: Jeg måtte svøyme. Ja, altså, jeg har jo ikke år, altså. Det var så utrolig at det ville bare til. Så tror jeg at Damien Searles, min medtøyere, han var faktisk i førjen og i februar i år til Bokmyntafestivalen. Som Kim Simonsen kjipa fyra. Og han nevnte nemlig firmaer ta at han håpet at Norton boka forelegget for at kjipa seg i båtsna. Og det kan jo. Han har jo sunne forbindelser her, og han kjenner jo Ritsjåren og Væra Stjåren i forelegget noen, så hei, han svære, så høyde jeg så rorene nok ikke lett seg opp, det råkner ikke vi.
1: Ja, hvor det sånn her, Damien Searles?
2: Ja, Damien Searles ja, altså, la meg begynne. Jeg omsetter båten, jeg får til Gran Canaria, ferie i fjør, og så tok reka mannen vi bare til Stottlagard, og atle leser han om etter, det at han en av min indusbåken. Og så sette jeg meg bare til at internettet virker ikke selv vel, og jeg kjette meg litt synder og løter, så jeg sette meg bare til at forstortleger at tøyene fyller oss med at venner min er enske forelager. Og jeg ble så biten av det at jeg kom hjem, så omsette jeg faktisk alle borgene av damp. Og så husker jeg, altså jeg fikk feir enske rytøntar, Tim Ikott og Stan Abbott, som jeg kjenner, til rattlesene, og så tenkte jeg, hva skal jeg bruke det til? Og så sette jeg meg faktisk, av føringer den til meg i fjør, når jeg skriver til språten, til jeg husker at kanskje flere folk og følger av henne i at lese en av føringerbog og enske. Og mye når jeg skriver, nå feir jeg så en av føringerdagshelse, fra Randy Ward, som jeg faktisk ikke kjenner når jeg møtte henne i en affær. Hun skriver til meg, jeg vil kjennes ganske ikke vel, men jeg kjente vel pappa da ikke. Jeg skriver en oppgave om han har sett noen, det hun lyser i førre, lenge siden, 20 år siden, lagt skjort. Og så tar jeg det snete, sier jeg, jeg sitter akkurat nå og skriver om han har vært omsett henne og sånt. Og hun skriver alltid beina ved, nei, ikke, boja, vet om ikke, jeg har ikke Anker Sjampont her i USA. Så en av fyrstene det jeg skjedde, så skriver hun alltid til munnen og sier at hun er en av rastavnet, fire tøyere fra til USA, og her var hun kommet til å ta seg ved Damien Searles, som en av de mest tøyende tøyere i USA i behøver. Han har jo tøyt nekva bøker, mitt landa bøker til 8 imenske Nobel-Heirslunds mottakere. Så han er ikke hva som helst. Så, og hun har så givet henne et ordre av mine omsetting, og røste båten i sjøvann til nekk, til at henne domte henne så vel, eller damer henne så vel. Og han beid også, han ville gjerne være parstre av sånne her prosjektene til henne. Så at jeg fikk så, da han lukket som jeg har haft det i kjøkkenen, så når ekspert henter min omsetning, så sendte jeg meg brått etter, og så sa jeg beina min, oi, just det, det er tutt for noe bedre enn jeg kan gjøre det. Så, og så igjen så, det her har vi så arbeidet sammen om omsetningene.
1: Så det gjør som en rød av tilvilt,
2: synes du? Ja, nemlig, ja.
1: At mødet så skulle det genka.
2: Ja, oppe en akkurat eint, faktisk, ja. Ja.
1: Er det tilvilt, eller er det tjenester som lagt noen ganske øyne?
2: Altså, ja. Jeg tror ikke å si det, men jeg har jo hodet til å trykke på akkurat makter.
1: Ja. Jeg kan helt opp på at Jens Balli Heinsen har sagt Og man visste at Rekamæren kom ut av Heimsmarsnein.
2: Oh my god, altså hvis man jo lyser han, så vet man han, at han i omkring bråten, nemlig sier at, at han, da jeg var ung, drømte om at han skulle bli en av de store høntene. Og nå er få, hvis han er værre stjøren i Norten, sier nemlig at det er en møvelig, et møvelig høvesversk vi samtidig bokmentet om.
1: Til store år.
2: Til store år, ja. Og det er øyelig, altså det er øyelig begeistret, altså det er helt utroligt. Altså, og flere av dem har skrivet til meg inn, altså at ikke mer enn det som stenter i tøynt har skrivet noen som får ut, som sier at det her, dette er the talk of Frankfurt, sier det, boka med sånn som vi kommer til Vik mm-hmm. i Frankfurt.
1: Hvordan er det så samstarvet du og Damien Søres, du nevner du har haft omsetningene, hvordan gjør han så, eller hvordan er samstarvet?
2: Ja, altså nå er det at at han, altså han skiller østlengs og han skiller norsk, så det hjelper ordentlig han ikke. Men så er det ikke ting som han ganske ikke skiller, og så hver for han i om et eller annet, så vil han skrive til meg, hva mest er det, hva ligger det just ned? Og her er ganske akkurat døme at en av stedene her stender at størst kveldene kom inn uten Nelsiafjør, og blåstren stender som en fasser i min hjerte. Et eller annet har fletter opp om seg, eller også, da. Og altså, det kan en amerikaner som bor i New York ikke ane hva det er mest. Så sier vi, men altså, det tror jeg at øyne er i fargen, og etter nekk vinter, så renner det jo opp etter, du vet da. Og til noe som tar vinter, man ser vi seg, som fører, nå ja, det er det her. Altså, det er sånne ting, altså, som är malika som här må en likelotter kommer in, no?
1: Ja, det är nämligen också om att det är ju en serförsk bok, vi ser stöken hotöken och ser vad jag akkar lögen som du ju säger.
2: Ja.
1: Kvad är det som det tar för oss att flyta ur sin förska i ivrigt i enska utan att missa essensen? Och ska du så förklara för honom som kvad
2: är? Ja, alltså det är stort att det är att min version av omsättningarna här också är att detta för att folk ska skilja, det är allt för lokalt alltså. Så det är väl ganska synd för ivförklarande. Och Damien Sears han säger nej, det här är, du ska inte undervärdera läsarna runt omkring i hemmen. Alltså, det är skiljan inte mer än man tror. Så att hans här version är faktiskt mer trygg för upprunda texten än min. Men att själva inte, det är så många ting som man förklarar till dömen så att det är. Alltså, man måste bara finna ett annat uttryck som James Javers inte så med mynt i hötten till läsarna. Inte akkurat det samma som det förska, men akkurat som minner om. Eller, ja.
1: Hur ser det omsätt Rauljur, samma Mattias, Rauljur?
2: Calm down, samma Mattias, calm down.
1: Ja, det är nog så bara fram. Till så också jag snäck kvart. Jag kan höra ett annars att säga så är för förska bokmäntor, jag snäck ganska smal.
2: Ja, men alltså, det är en av det största alltid. Jag nu har vi känner inte alla förska bokmäntor sövna, men Jeg vant til at det må være et av største som jeg kan til rentas for førskap og mennesker. Og hvordan er det noe kjært høy? Ja.
1: Ja, nå er bøkken selv til USA og Bretlands, og du nevner seg her større ja. Bøkermessene og ja. Frankfurt neste vek. Ja, hva er det så vannet nå for at hvordan vi er bøkken
2: karakter? Det jeg har skrivet til meg faktisk utgjør at et forlag i Spanien, størst forlag i Spanien, er Eisne Ahoa og et og Grykkaland er Eisne. Og tyskere er jeg snitt ferdig å lese bøkene av førskolen. Flere bøker til pappa er nemlig tøytter til tøkst, men ikke akkurat reka med den. Så det kan være at samme forlige har hodet litt til å hese ut eisene.
1: Og hva ligger så fyrt fremme, så er det så kommende tøyene nå, ikke der?
2: Jeg vet ikke, jeg har kjørt at det ikke stod til det. Jeg vil det yngste at jeg kom ferdig til Frankfurt det kommende vekker. Men jeg tror at jeg har fri, jeg fornyer en av 17. oktober. Og jeg har snakket å gjøre årene jeg skal stå, så det blir simpelthen ikke til. Men jeg håper jeg får et annet høve til at hittes valgene.
0: Alltså mig hade också har varit det här som du säger om att jag ser att hövsvärsk och samtyr bokment och hade du säger och så heter att hon är en äckliga försk bok men det är han bad då Damian. Så boken handlar ju om Sam Mattias som drömmer om att finna en stor reka och så hade han funnit en tonne vi omkring gå och i. Ja. Det så är och Det är ju rättliga för som du säger, men så är det allmänt galtande virrer och tvåidrotter och konflikter och sådana grundhotök som, jag vet inte, smalighet, gramlighet och annat. Vad är det som gör att hon röker längt och dumt här för oss?
2: Ja, men det är det här att det är sådär, alltså... I det här tar man snabbt om toxic masculinity. Jag vet inte om det här heter det uttrycket.
0: Men det ska du inte.
2: Men alltså, det är ju alltså, det är inte alla maskuliniteter som är ejderkänter. Det är just det som ligger ut i. Men det är vi att jag är så grammer efter att blåa ryker och vi är känter att han ger allt för att blåa det. Och här vi försömer bägge sig själva och sina egna hälsa och sina koner och sina böten och sina böten. Och ja, alltså det här vi en sorts drive som är legend på en eller annan måte, och det är till mitt annat här som tar allt det är olja av och värst, alltså det är nästan hans här innare dialoger och så, alltså, och det är allt det är inte stort lite, det är vi att han är så förfärdliga kongatrycker och motor Joels väldigt och sånt.
0: Ja, av och värst, vi borde färg och lysa eller ändå lysa.
2: Ja.
1: Och det är ju just det här, det är nog så tja, kan man säga, att här är det ävner som än är aktuell, det har varit spåken är ja, nästan allt så kära gammal.
2: Ja, det är ju tro, alltså men det ser så snarare ut, ja.
1: Och nu vet vi sånt inte hur som möter kan vara i USA och Brettland igen, men kan man råkna vid att kanske som man sitter och läser detta i USA och också, okej, kanske på det är kanske en färre och färre till detta land i en
2: realism. Ja, förvärt, ja. Ja, ja. Det är, jag vet att utlandingar säger ofta att det är med en annan bokmänt och inte minst filmer som ger att när folk färra till Islands, och jag vet att ni omfack som är kom till följa på grund av William Heinsen till dem, så ja.
1: Och nu kan man ju kanske drömma helt störst, Ellen, filmer den nästa?
2: Så länge jag släckte också. Men ur kontrakten här har jag sagt att det ska förhandlas för sig, så det har inte tryggats av ratten till det här, visst det skulle vara.
1: Och ta första man ganska attra till att säga rödljur, sa han, Mattias, rödljur.
2: Ja, nämligen.
1: Jag tänker sen. Ellen Brimham-Heinsen, tack för att du vill säga i morgon och ännu en affär hjärtaliga till Lokko.
2: Tusen tack.

0: Det var Sting og Metre Jims der sunk at alle i resti.
1: Det var bare etter at Elin Brimheim Heinsen var her og vi kjøy og grøtte fra hessen, ja, jeg vil kalle det større tøynden og i mentalien høpe i fergen.
0: Ja, just, og det ja, nok så kjølsomt at en så god bok var tøyt over marsnærført som, hvordan var det nå, høvesversk og samtidig bokmenten?
1: Ja, så jeg sier det fra denne her store fellen, så det var veldig spennende, Justin, hvordan møttøkken var det?
0: Og hun nevnte at det var denne her store bokmessen i Frankfurt om en vecka, og da skal hun legges frem, hva hun ikke helt livet tøyt, eller arbeidet ikke helt livet enn, så det kommer så mye lengt alle seg til legene frem, og det nok så spennende, så jeg hvordan det tager modien en sån sted. Mm-hmm. Det her som alt fire ganger, det her som man ser kvever selv de neste årene.
1: Akkurat. Så spørningen her i fergen om, nå vet jeg hvordan jeg var først og ungdommer har lise reka mævren, men kanskje ungdommer for å lese noen ensk og arende eller sånne først og ikke han?
0: Det er også andre, og selv jeg visste det er så hårdt hitt ungdommer.
1: Det er det, ja. Hvis noen ordentlig slår i kjøkken i USA nå,
0: akkurat och hänt han. Jag har läst han ena för länge sedan. Jag minns han inte så väl, men jag minns alltså hövstattnar och akkurat av gramlaikan och smalligheten och som hon nämnde, hur svarta eitra i maskulinitetren.
1: Mhm.
0: Är ju ävne som är öle aktuell.
1: Ja. Ja, men nog om hatta för det visst vi vet för att några toner och så får vi till några annat.

0: Ja, det var Esmar Fagerberg, vi sanns noen spek og lærer, og så fikk klokken å være Holkon Nuttjo.
1: Hans Ellefsen har vært en tydelig faglig grunderødt og kritiske tjejnån om fiskevinnebudskapen og politikken seneste årene. Så det stendet med landet i grunnjøringen i fire at Hans Ellefsen budskapet fra Ingaard fikk årsens mila heierslønns av granskjengen rannån som var hantet i sørste viko. Hans har vært i mange år og skjoldt søkjen og mengen pure ensamhandler og trøttelig har røntet at opplyse allmenne tjejer og politiske avgjørner ved vysendalion utkastet og egnere granskjeng. Han lever ikke fremme av, han gremmer seg aldren og er omgant i bondskur til at han i Aravus har lagt kropp til nekva utspilling bare tog at han ber frem sin i urslit og sjånami som ganger mot det størskon ser av hva malen. Alt det gjør hans til felaks besta i hva, det vil si at hva gagner samfellagsbudskapen om best, og det er mengan sett hans i en av svarbæra støvå, men han gjevst ikke fyrir til. Velkommen, Hans Ellefsen.
2: Jo, takk.
1: Ja, nu fikk du oss av Mila heierslønne. Hva er det mest til for til å få en heierslønn for just til at Mila tøyna vitan til allmenningen?
2: Jeg er sånn at Serak Daver og Erren, og så er det heieren der for Miling. Altså, jeg har ikke at Gransking bare skal enda i bostadien tøyere i dag. Da bostadien greier noen, og skal ikke gjøre det samfunnet jeg vil passe av de allmenne kjærsene. Og så jeg sier Kjolla Neida, en journalist ringer, og ser om det är ett land mal som är en semi vid ett land som som är tutning vid det samt på dig.
1: Ja, to är ju vara det kan och läktar och så och så måste allt när boskapa för yngre till underviser och granskar. Känns det så isen som man skilta ska det skilta så känns det som man skilta att här isen att mila och över av ju samflaxchargen. Mm,
2: ja, så inte. Jag är helt vid där på en allmän universitet, alltså franska besätter någon och jag hållit det fyllt en arbete vet du. Alltså tar vi Ja, var faktiskt vitan så är det där snä runt det tjänar att gå om det för. Ja men. Mm. Men det är bara en skilt att det är snä det är väl det allmänna chatet runt för det kvart öl faktiskt säga.
1: Och så läser jag upp grundjörns när har sagt att hur stay fast vid den fackliga nyst över host to men kan hur finns ju uppräsler känner du det att tro i tumenten.
2: Ja, det var det är väl sånt där kvar Mig kvast är det väl sånt där kvast men Alltså jag ska ju stjärna ett offer. Jag har ett allmänt arv och ibland mitt i allmänna kärcher så ska jag tåla sånt. Det är ju bara, det är ju bara år. Och jag är en smådra och falskar jag osamt vet du som jag säger. Men alltså jag vill gärna ha att det är grundgövningar för det. Så jag spärar och avbräsler.
1: Är det här ganska kosta personligt att vara så tydlig i sina allmänna kärcher?
2: Nej, jag alls inte kan säga det. Det kostar ganska helt personligt. Det är mer man kanske behöver Nå, no, okej, okay, så skriver han det här i det, okej, okay, ja.
1: Okay.
2: Men inte näga så, inte näga störst, nej.
1: Vi kommer alltså inte alltid latta, men så är spårningen. Kvör är Hans Ellefsen och grunden när Kossi heter och lust här i Fauna Orm?
2: Är Hanna Bauer, tror jag att jag är gammal. Jag är gifter och pappa och appe. Och familjen fyller näck. Jag vet inte, så är rennare och badmintonspelare, men annars så... Till dagligen så är jag så budskapsfröjningar, läktare och sätts nu. Undervisning som säger halvatöj och granskig halvatöj. Så jag är ganska nog förvinna lite. När damar väl har funnit av hur ting hänger samman och i samplanen.
1: Är det så nördaslig?
2: Jag syns inte ganska, ja.
1: Nu nämnde du att det är renna. Jag har sett renna vid kvart. Kvart djävet att här är renna?
2: Ja, det är... Det är för mig är det avstressande på den här måten. Att först ut så glömde du att lära troplagare eller att allt det stresset du har i kroppen. Så det gör det bara. Det gör det fri och då följer det väl att han har. Man då kör det förklara kvot och att det är skönt att sträva ända men att du livrar ända så heter det nog bättre att han har.
1: Har du några diskussioner med Kjolvan om först vid en budskap är fröjd att du ränner?
2: Ganska.
1: Fick först.
2: Oftast ränner sen vi gör det när vi brakt något till dem.
1: Så. Ja. Du, hva var det så som gör det att Hans Ellefsen valde budskap är fröjd?
2: Jag husker det flera ting. Jag checkade en serie av flott i Höjdelån och samman med Lörn Karra Rekosala och Jons Jakobskansala och med Lörn Ben Arabo och Örn Gavfältsjäm. Och det var ett omkörd som jag diskuterade när jag sade om samfällsvidskiften, Puskap och Fröj. Så det var alltså upplagt att jag läser Puskap och Fröj. Och jag får ens inte att läsa att ta i 2,5 och ta över det akkurat ut i stora kreppen. Ja. Och så det var rätt lite törsligt att skriva Puskap och Fröj avgör för det till att vi finns ju stora framflytning och största arbetslösa och så vidare. Och alltså ja, så inte de du väl tål så det var något så upplagt akkurat då.
1: Jag vet det vi tölen och boskapet som hon tänkte det är det tölen själv eller att det säger om människor och samhälle.
2: Alltså det är just det som det säger om samhället. Tölen är bara bara an på. Men alltså jag har ofta hos börjat att få

0: Det är en trubbel familj att det är och tillfanns rent det är så där jävla då det borde vara katalog andra laja eller ett land det är renta en skon och vi då omsätta från dansk kon renta men renta det du fattar det som ett land att betala till banken men vi har som för någon där där det döms att laja jävla visst då så de om jag även ja jag för någon
1: till have to några grundläggande virus som människa.
0: Ja, personligt alltså vet jag ärligt när jag ser för mig att man är för ordet av falska. Och även om du helt rakt styr rätt så stannar det vitt. Men jag ska ens nu vara klar att bröda mig in om det är ett land som visst mig att det är färre skriver. Alltså fackliga budskapar för det så är det också att vi vill ha det amerska tillfället. Vi vill ha det amerska arbetsmedje, kapital och tog och annat. Och budskapar för det snurr sig en läggning om kursvitt. Kunde bruka sig här, det är marska tillfällen så väl som görligt och få mest välfärd på skjortan. Så till det rökat och ändå man trycker ner på alltså, marsna och kapping. Det är därför att det är det Adam Smith och de okönliga hånderna. Alltså folk och fyrtöga röna gör att det är som är bäst för dig och samlas och magiskt så är det en okönlig hånd som gör att allt passar samman. Men alltså marsna är bara ett ambo och inte ändå man. Och marsna löser helt allt. Alltså, vi måste också om hur vi är bara bytt och hur det tjänar samfällan som helhet.
1: Akkurat, och att ta sig om marknaden så var det en luster som en som har oss tror på marknaden och kräftarna som vi kallar den så ska det hava ta felax, alltså har vi to ta felax bästa i hoa. Hvad märker detta felax bästa för det?
0: Ja, alltså det är inte något nej uppskrivet, vi är ganska kört och samt om hur det felax bästa är, men alltså för mig snuttar det som att skapa mest möjligt vire och hur så vire när vi har bott. Alltså tar vi så kommer till det fiskevänner vi alla vänner så är det en spurning att säga att det är ju övrigt en ära vänner. Till det bitar jag är kong till att ärmarska tillfans. Alltså du kan stanna en hantel eller kardefyrdög eller en bitarfyrdög och bjöda fram. Men så kan du spära stanna att reja roj och färg ut och fiska makrell till affära. Finna där en fjör att äla laxa. Du måste ha ratten till ärkongna. Och själva tandrätten till natur och tillfans, det är det som vi kallar för tillfansränta. Det är det egna virus som stävar från att ha första tandrätt i mån till alla lärare vänner.
1: Så är den här okönliga hånden till Adam Smith, hon ska inte ha fria timmar?
0: Nej, hon ska inte ha fria timmar och det är så att jag vill att vi kunde inte leda frutt, fiska roj och så vidare. Så det är det, och det samma vi dolching och så. Det är som ting som må vi avmärskas, det är samma vi är okönliga hånden.
1: Och om du skulle hitta sin större och prata, ta det tossar om det och könliga hånderna. Vad hällde du att hända en tryggvinne på marknader och kräftarna? Hur hällde du det här, hvis man hittar sövlig och prata, att det har spalt det?
0: Alltså, hvis man tog sig i fiskvinne i älven, ja. Det är inte problem att marknader och kräftarna fungerar och gör dem det. Alltså, det vill säga att folk här fungerar rätten, så kan de säljas under rätten. Vi tar oss äldre så står det några sådana kipasöler här som du ser skipe, men det här är nästan ratten där jag fiskar. Och det är ratten där jag fiskar då väl det är vi och det är det du får pengar för. Så marsnarkräften fungerar först väl och gör den lia alltså i mitteln skip. Men det är bara att ta första lia där manglar. Ja? Vi tar inte marsnarkräfter till att dreja sig om att utlota ratten där. Ja? Och det är det som man tar som att det här var en opposöle och det man hejer ganska från 16 till 19. Man hejer opposöle av ratten eller någon ratten till 21, men och det är det som jag så argumenterar för. Ta bort det värre av ödlån rätten då. Så är det att tillfansräntan fall till det allmänna.
1: Ja, vi kunde komma och lyssna rätt till det här, men nu tar vi det här och pratar om att vi vidare om dig som människa och som boskaparföring och fackmöver. Hur ser skilt om mittel Hans Ellefsen som har sina egna meningar och Hans Ellefsen, boskaparföringen som ska hålla sig till det här som vidan är nog granskningen hos er?
0: Jag vet inte om jag klarar att skilja mittelen. Ja, men alltså, jag vet inte att skilja kvart är en faktisk nystöva och kvart är en politisk realfästning. Alltså, som boskaparföringar så kan det kalla kvart katolen och visa hur kemiska kipar den viska hur jävlängar det här var. Men alltså, boskaparföringar kan inte avgöra öll politiskt väl. Här kommer jag snabbt in. Och jag är inte parsta politisk, jag är inte parsta någon flott. Men, alltså, jag lägger mig inte akkurat mitt i mitteln alla flockarna, men alltså, det kan vara ångt att göra hur flockar för det här fram som jag har sagt, eller vad boskaparföringar säger. Och så är det ganska faktiskt osamt där vi samma flock. Så det är alltså

0: är ju sin två av ymsju personer alltså det är det är fackliga som driver det.
1: Men vad säger du så onkel säger att du har lite där?
0: Ja, så kan du kött finna alltså visst det nej en annan vlogg så kan du kött finna det är också om det vi tar plats någon och tog den någon alltså. Mm.
1: Men så är det här att du har ofta förtjänat mig och fakta fram som vinnande och stärskon av hamalen, inte damer. Hur hällde du så fram?
0: Ja, det är ju för mig är det som jag säger faktiskt allt gott. Inte kvar damer där, alltså är ju politiker så. Om man kan visa mig så att man är utdragningar eller ni så ska jag ska se om det bröjtarna. Det är så att kanske ska viska, men det är faktiskt att bröjtarna det är ju bättre ju nobelbler.
1: Är det något hon lindar som gör att du inte lätt leder till rejält högt när du är du träskar?
0: Kanske sin tvörer, men det är ganska möjligt att det är avhalden. Jag vill gärna kan det mala ordentligt. Och då jag har gjort det här och så kom den faktiska nyheten så bröjde jag inte bättre och inte damma den. Det är mest, alltså... Men alltså, jag vet inte om jag är så ofta läser. Alltså, jag husker bara att om leder rejält högt så är du kördliga. Jag tror själv att det där på som gränsning.
1: Mm. Men vad är du angående ytterligare att ha över här kritisera över eller är du bara du bara väl att gå med det?
0: Kanske du är gå med det, ja.
1: Du har all halvdande vurscht att vi kunde tycka näck mer in för att få ägång till åkara fiskerudgedöme. Jag har hållit att spela det ena för att vi blev vi tar vi sutja till dem som tar sig om upp på sölna. Hur blev vi tar vi sutja politiska viljan rätt och slatt inte er till det?
0: Ja, jag vet inte om det samtidigt är premissen om att vi inte, det politiska viljan inte är där. Alltså, det har vi ofta gjort ganska det politiska systemens kompromisser. Och så gör det så politiskt så det inte blir till det här lugga väl. Och hvis man spyr folk, man gör stokra väljarkanningar för utöjning och allt för en. Och då vill jag folk gärna hava sig tillfälligt inte nej. Men det är alltid ägstna, vi har inte glömt hur störst akkurat vi är. Det är hur störst vi är akkurat naturligt man inte behöver. Och jag har alltid vaxat det att de allra största hjälpjörnsen för svenska samfällande det är ju röver. Det är något omhettligt. Vi är ju smittet något till fanns, men vi har inte funnit något av kipan för hur vi är att han vill bo ut.
1: Du har också sett till tull och hur störst vi är för skjede för fiskrätten.
0: Ja, jag skriver en grej och det var ta sig om 6% av BTO och det svärar nästan till 2 miljarder om året som vi inte hämtar innan i tillfällighetsränta.
1: Och tar vi tosten där Felix bästa, hva kunde det ha gjort för den enstaka förändringen om man väckte in?
0: Ja, det kunde ju gjort det att du glömmer sig mindre lönarskatt. Du slapp undan och betala sig i lönarskatt. Du vet, inte kan komma här i stegen fyra. Och det är ju rejsen överskan fyra. Alltså, hvis man då... Jag har ofta samarbetat vid den norska kipan. Det här var en oljegrund i norra här. Det. Alltså, oljan i norra och fiskgrun och älvenan varjon kan samarbetas. Du är stött. Men det har gjort en helt ära kipan så tillfälligt att han vill titta in och ge en oljegrund som det är så livet av som det felaks bästa och det tänker bara avkast. I följande har jag så gjort Örvis. Vi tar att pengarna är ute rejarna och älarna som så sitter och omsidas pengarna. I allt den norska kipan är näkt bättre och den norska samfället är näkt bättre för det. Alltså ekonomiskt och det här är inte halvt för troppläggarna som vi tar av helt.
1: Du har säkert hört... Sjönar mig om att det som du säger på henne och det är bara övensjuka. Hur släder folk tjäna några pengar?
0: Nej, jag har absolut inte mådra folk tjäna pengar och några pengar. Bara att det är utifrån att det här kapital eller arbetsmeje och det här gå hos gåten. Vinningen ska inte komma från något tillfälle som är och allra som vi dödla igen. Så det är mådra att han vinner någon här och tjäna några pengar till vår stånd aldrig. Eller funderar på något nytt. Och jag snäver in någon fiskvinn i alven här. Så det är där fast som du tjänar pengar till det ger också nytt och det är innovativt och så vidare. Men en pass av vinningen är ett annat natur tillfans. Den är omarska i ägångten som ger att det tjänar snäga pengar. Mm.
1: Helt en ägande också eller spelar som du övrigt hur ser det ut att vi är vara en granskare som får ut i allmänna rum vid fackliga argumenten? Här är fackliga argumenten, inte för att svära vid fackliga argumenten, men netto vid en sån år som översöker. Hur ser det ut att vi? Vad kräver det av det?
0: Ja, man åkte också om Oskar Blövi och så. Men och jag har alltid sett till att det är den ena som säger att det är den andra och samfunden som nästan säger det samma. Men alltså, spurningen är framvis aktuell. Jag kan inte spära alltid på att du vet. Och inte till mig lusta eller att jag kom fram vid munnen känna mig. Jag var bara att provocera på en annan måte ganska.
1: Du Du har då nägande också nu orkis mer att vara han som att du ska se det.
0: Ja, jag har ju inte också det. Och det är ska man säga det är näga brött det sist jag är när vi tar så har allt om så till fanns rätt. Jag hade aldrig allt här var så att jag ska i på inte vet snart igen. Den det samgången som ses från 15 till 19. Det sätter ju år då det vi folk som sa åkt nu man provar ju upp och söder och så vidare. Och så jag tar så är det liksom färre efter bakgrunden. Man tar sig slukan ekon där långt. Alltså blir det är jag framväs, jag tror mitt inte tar sånt. Mm. Och det skapar alltså en ojan i samhället att det är som folk som är så ser det rök och resten av folk som är inte är så rök.
1: Och att det är chatten och utöver det att ha så är för att stäcka det här men Hans Ellefsen Fortjallon vi har lagt fram nu förra parsten. Är det här som jolla aftan tjärn buskapar för en tjärn?
0: Jag kan så se. Det är alltså man får hitta efter kvart urslig det är och så hittar man efter en blank stånd om det är skor och forskjelliga stjärn och så vidare. Men Fortjallon är sånt att det är stora anbud så att så landskan sån kost brukar ju pengarna nästa år och det är ju inte spännande att komma fram till.
1: Och tar du ta som akkurat det där byta vin i samfland så är det akkurat här där sast helt touchligt.
0: Ja, ja. Alltså det är en påse av pengar som det allmänna häver och vad skulle där sätta bruka pengar på. Alltså du brukar mest pengar på sjukhusväsk, allmänna väsk och undervisning. Och det är så det är spårningen att det ska kärjas, allt ska kärjas, men det borde inte bli ju skåre. Men du kunde ju finna mer intryckar så är det mer runt lutrest.
1: Jag får säga tusen tack för det Hans Ellefsen och en annan för hjärtligt att locka vid Mila Virslund.
0: Ja, tack för det.

0: Og så klokka nødje.
1: Så i en sønt i sommer er det russer i sønden av løpene Ukraina, ferner midvost etter stålutnegnen, som er en tøyende pastor av ukrainske budskapen. Sampast beska kringkvapen om BBC ligger stålutnegnen nå i såret, etter at alle stålversminer er raktet flere ferier av raketten. Nå senast var etterløpet av risestore og stålversminer Saporis stålutnegnen og i bøyden Saporitsa vid Dnepronna her Østre og i Ukraina. Seitjan russiska raketter rakt om stålversmina og jalopnån, 8 arbeidsfolk av versmina lødde løyv og øynetrett over skjært. Av stålversmina og i Saporitsja arbeidde 8500 folk, men nu er Iva samt om hun litt oppbatter, tog så nevnt å ha ånander og utgjøren annars er så utafæren. Samme skile er vi stålutnegnån i resten av landet. Alle russiske innrasene i februar 2022 stod ukrainske namsvinnene og stålutnæren fire til sammen om det 20% av bruttokjøverutsløkene, kjallantene, og fire under triinje av utflottningene. Øtt hentet vinnene er største stekka etter søgneste avlåpne, og sannolikt er utkastet fra henne i bruttokjøverutsløkene nær vi null nå, sier Oleksandr Myronenko, stjåre av Saporis stål ved BBC. Största stålverksmiljön i Ukraina, Askelor Metall, ligger i byen Krivjeri, som är hamburgaren av Volodymyr Zelenskyj fortsätter. 25 september på i Lörsland av tog verksmiljön från att hon inte lät uppbattor efter avhållande i avlopp senast av 5 veckorna. 5 folk har lätt i liv i avloppen av stålverksmiljön och i Krivjeri. BBC har tåsat vid Stjåran och i Rajavinkar fyrtöckning GMK Center i Kiev. Och han hade Stanislav Sinchenko och han säger att om ukrainska stålverksmina verande stångt där missar folk i 100,000 av vårt arbete och därför att 11 till falkafidningar och i röka längt ut om Ukraina. En humanitär vannlocka hötter, säger Stanislav Sinchenko vid BBC. Russar säger sin läge att ta lejpa av stålverksmina i Ukraina tog till framlöja hernavärliga utgör. Sjukhusverket er bygge om at lysa hver fire måneder og mulige vanser er vi at ultraljøs kanna badnakoner i Viko 12. Og i fortsatt av oppskottene 2020 er det penger til å styrke badnakoner og økje. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstyrskvinna, som har svære spurninger fra Herver Poststøtter, løgtingskvinna. Hun spurte om ultraljøs kanninger til badnakoner i Viko 12. Landstorskvinnan sverar att hon vill hava till på en stycka kanning i färgen. Och sjukhusverket är bygget med Luisa kvar krävs för att få detta till på i. Hina Norrlandet bjöd öll ultrajöss kanning i Viko 12. Och om man har lött då blir det fortsatt av uppskottet för nästa år lagt fram i Lektingsland. Och klockan 20 är tunda fonter i smärgerna här Axel V. Johannesson landstorskmäver i Fortsamallon för att hava framlöv och omfortsatt av uppskottet. Og det reker hørsta kvitsjen, sier Bjartne Djurholm, forhørende politikere, og i samband vi fortsatt var oppskottet 4-2-2-2-2-2-2-2. Og det blir spennende å suttje hva at nødvendig samkong kan for å gjøre for å trittje at inntøkene i fremtiden skulle svære til utrørselene, sier han.
2: Jeg vil prøve å hitte hjertene her man til landet nå, og det er også bare fra nødvendig til 25 er åkere raksa utrest akta vi 40% om jag inte öppnar i samma tyga bil är akta vi 80% och då ska minnas till att jag är arbetslös och vi tar större utlåtning så det här är spännande att veta att man hör man säger vandrörerna att fortsättningen ska inte köra ett hall hon ska missa det janvia. Det är spännande att veta men allt är visst och titta att detta är en ny kipan som vi uppgivit för att när det är ganska mörd hotäck än gärder. Ska landet inte komma i trångstå och framöver, fortsatt alltså landsbygdskapen, så vi är man nöjt till att göra några nyskivande. Och kvärt och i händer, det vet jag inte, men vi vet att det har fortsatt lagt fram och till vittjur lagt in någon, här så för ni nämnt, så är tölen ofta en flott, och det har gjort det handlar med politikare, med ökjur landen, och det är inte alltid att fortsatt lagt sig ut som hon sa i framlövandet av i samtidigt i december.
1: Det sier Bjørn Tjurholm, fyrirværende politikere og fyrirværende formøver i Løgtingsens fortjernevnt. Det var han fra 1958 til 2000, da han gjørtes landstyrsmøver. Og vi kommer til vevervannet. Det er friske vinter oppe i kvassa vind av landstyrningen, 20-15 meter om sekundet, i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Det er samtri og regn. 17 parten minkar vinteren i friske vind oppe i en strøk, 8-13 meter om sekundet. Det er vi klarere, og som fra alle gjør slutter ui. Fyrre parten i morgen, friske vinter oppe i kvassa vind av sore, 20-15 meter om sekundet. Småskutja og i høvertorst. Hiten vil 8-13 stig.

0: Så vi etter vi helst og hatt noen. Og i fergen har vi takst da tuttleika i heimen noen tatt av snurse om kroniske tarmsjuker. Og det mest skjer at nekverføringer, omlai fjordekvør, går bare nå rundt og hever illt og i bortsett noen. Men hver sjuk og etkjenne skal du halte ei av vi, og nær ei du fære til lakna. Hette nekker du som vi fære at prate om og i det. Gjester i helsevaten og hesafer Katrin Olsen. Hun serlakne i gastroenterologi og hepatologi, og ivlakne av liver, mia og tarmambulatoren og landsjukkerhusen. Velkommen i helsevaten, Katrin.
1: Takk for det.
0: Nå sier jeg at du serlakne i gastroenterologi og hepatologi. Tveisende torsfor år. Kan du lykke forklare hva det innebærer?
1: Ja. Ta oss säga det är skillnaden i alltså mer tarm och leversjuka. Ja. Mer tarmkanalen hon börjar i princip någon helt upp i munnen och så är det i princip någon ett längre som fortsätter alla men om man ända där. Och så är det det gögnen som lukar som stänker ut där väl kan man ska säga här levern och bukspottkörteln. Så tar allt det som är i mer tarmkanalen och så levern och bukspottkörteln till det sjukna som ja, som man kan vara här till det som vet lukar som tar kocken av och rena vidkörra och
0: Det tar oss ursäkta. Ja, och Katrin, om vi för att ha som kroniska tarmsjuker, så kunde jag gått också med hörs till att fortälla kvärt vanliga eller typiskt händer i bursen. Tar vi få att sända illt i bursen och märker också upp i här?
1: Det är så rejäligen inte forskjelligt, men att det här var sända illt i bursen eller upp i här i bursen och det är rejäliga vanliga ting att ha prövat på ett eller annat tidspunkt. Men så är det alltid, jag syns på någon gång omfattande är det gus illt hever du egentligen gus nek förstår att det är järnstein och sådana men det är man färs inte att lufta buts någon till man är ett i ett land eller man är varn ägg det är nog så simpelt egentligen men lufta buts någon det kan vara inte till som man bara får en ägg och till och behejligt till tar man blöva så tampar det ut och därför man illt det
0: Som man säger att man kan nästan få illt i bursen hvis man inte hever det så gott salar det.
1: Ja, här är det enkla nervar i tarmkanalerna, med tarmkanalerna. Och som sänder signaler sånt om att det är byggångar ett land. Och det ska gärna vara så att nervan reagerar hvis det är vant i affär. Och troligtvis är det att nervan reagerar ofta hvis man är rulliga sensitiver och att det är några signaler upp att det är skäl men det är inte vänta på att snacka gäll eller snacka vant i affär det är bara liksom gör mer som bara ho nu är det som du pressar över det i termen och det pörs över något farligt men det är öllan några signaler från bortsen att låta hinna och det kan fylla öllan ägg och hvis man alla den häver sådana förstörelser och signaler och pyne och sådana det kan vissla förstöra genstein och tunna i kärnäckvån Men det är ett öliga vårt spektrum av att öll känna att man följer att man ska prompa att det ryggar kördliga. Och så tar prompen för så har man det gott efter till att känna öll. Men det ser som blir vi av ett bus när man finns kördliga. Det försvinner kördliga och finns kördliga sina egna uppskrifter på hur det kommer vi göra, hur kan få det här kvarva. Så det kan fylla otroliga en ägg och kan nästan vara stort för boförande nästan dagliga och det är inte något större problem. Så det är öliga vårt spektrum av att lyssna. Ja.
0: Det är några som ja, det är dräcka och äta av sig mat för att få några av sig bakterier ner i bjudgen. Jag vet inte många som äter surka kal, dräcker också skärligt, dräcker yoghurt, också pulver och äsna också probiotika. Hur är det nytt att ta näka?
1: Det är sin drömmest. Som jag följer att det hjälper och Ja, det syns så att hvis det inte är något som är alltför dyrt och bara skäligt så måste jag gärna ta. Dokumentationen för något man tänker någon är inte alltid så jävla god. Så det är sin drivligt det som vi anbefaler att det är ofta det som är något så ontrant och det är kostpyramiden. Man äter något så sunt och fjällbrött och inte för något socker och fett och sådär. Men det är själv som livet såläs och som är ett öliga i mig så det har jag för tre år. Så det är som jag vill till budgen och så färdig. Jag prövar allt möjligt. Och som jag får hon byta sådana ivrigansträngning så jag finner att jag rikar inte att det fyller öliga när jag öliga. Det kan vara dorst och besvärligt att livet efter någon kostar av hon som kanske inte alltid är så dokumenterad i jag mening. Men till det är som finner det av är att jag beter vid sig äter yoghurt eller man köper sig här surka och mjölkprodukter och sådana. Och det är ju inte farligt att det är kölja dorst och det rikar så gör man det här.
0: Ja, kvar är det att det är en folk som upplever att få att det är bättre i budgen att ta ett börja att äta yoghurt och yoghurt yoghurt eller också mjölkprodukt.
1: Det är ofta en samma kan gång för sig tajmen och kaffe bakterier här vi tog vi tar alla miljarder av dessa bakterier och tajmen så skulle vi ta va. Men samma sätt inte en chock för en sekund är det olja i mesker och man är liksom det är ölen kanske går gång om allt det där är kvätt det går bakterier och kvätt det där och så när man vet att några bakterier kanske 11 cm mer till irritation och sånt där bruna och såna där. Här är det kanske vi ska sända mer dämpande eller så läs. Och det är alltid gott här att olja en stor variation alltså man har en bred spektrum av imiska bakterier. Så det ikke blir for smalt, at man har for få fast lø av bakterien. Så man skal røyne etter noe så fjølbrøtt, så man har noe så breien bakteriekultur. Men hvor enstekker kan jo ikke råkne ut precis, og ikke være precis hvordan ens egnet sammensetning er. Så det er et øye komplekst øye et eller annet sted. Så akkurat hvor enstekker regerer på noen bestemte medfører, det er øye individuelt. Och det är bara sommar som finner det. Man vet för sommar med att våra bölkar att det är något så nägg som regerar på det. Så kan man pröva att undlata det här. Alltså inte äta det här tog. Och så man färdar bättre än dem. Så heter det kanske också det här ger. Men det är viktigt att man prövar det av att det.
0: Ja, nu är det inte en jag som också nämligen har spelat. Ja. Ta om man läser om bok och tarmar. Så hör man väl ofta om tydningen av en sånare tarmflora. Alltså vad är det akkurat tarmfloran är?
1: Det är samma sättning av bakterierna i tarmsystemet. Ja. Och vi tar att leva en rikve. Och till imes för person till person. Men så det är viktigt att det är, som sagt, att det är var forskjellig slå av bakterier.
0: Hver kan jeg gjøre for jeg tror ikke mer at det er feie en tarmflora som hever en ørgrunne av imeske bakterier? Ja.
1: Att det för vi är ordentligt ondsamt så är det kostpyramiden som är den där anbefalingen som ofta är att känna sig hänger inte att handlakna någon forskjelliga ställning om man ska leta fjällbrötning, sånt och grönt och nägg och fisk och sådana. Så först och generellt en ulla fjällbrötning med att vi går in innehåll det och här är nägg fiber och som ägsen kan stämpla att man faktiskt för bakterierna här var något kring arbetar vi och minkar om luftinnehåll i tarmen och att det här vid luft kan göra av nekva tjener. Så det är nog så nekva att det här vid att äta fjällbrott, äta grönt och äta fiber. Så det är generella kostanbefalingarna som är från hälsomyndigheten. Det är generellt det som det är anbefaler i förhåll till att ha en god tarmhälsa. Men det är väl alltid bara några som säger vad ska vi säga, är det ordentligt grått för upprejs och fiber efter buchen. Så man konsekvent för efter buchen att ta så må man lade vara och välja alltså inte mindre grått brej eller så. Det är alla tyna några individuella fravik och generellt finna folk nog så väl och det är att själva. Så jag ska kanske äta det för efter buchen då. Hvis det är en medvärd om undervärd, det är inte osunt. Problemet är vid sommarbrej att välja allt för nek fra till det är bench för efter buchen. Klassikern är att det enda vi är det bara rys och kulling och ett annat. Så det tar inte äta något annat för att få ut i. Och det är farligt, det är osunt. Ja. Och kan vara rädda socialt isolerande för själv. Om du får på några välder, några kostor. Alltså om du inte tar att äta för något. Det kan fylla mer än vad gott det är. Så det är också viktigt att man rör in här med en sån förnuft. Och om man väljer åker från, man inte vill få en från. Man kan välja att från en att hur så ganska pröva att äta det efter. För jag finner att det är värt att det här. Eller värt också annat som lyckas göra för att se på att det här satt hugna. Så man ska helst äta fjällbrott. Så får man äta fjällbrott av timeflora. Och till det som man generellt vet är det som är det bästa för en att gå och tarmhälsa.
0: Jag har ju flera förrån rent med i danska grejnar här i en dansk granskare och lackne, sån tarmlackne. Mm-hmm. Han tåsar om att kvön morgon ger han ser en sån grej. Du har helst kort som heter professorens grönne gröt.
1: Ja.
0: Här och han kör en sån rikve av imenskom grönmöte och frukton och en blendare och så dräcker han efter här.
1: Ja.
0: Kvön morgon. Och vi vet att det är flera folk som har varit runt den här drycken.
1: Ja.
0: Kan det være nok om det, at altså, får man det bedre i bøtjen hvis man bryr deg inn på andre måten?
1: Jeg har ikke prøvd at jeg minst ikke helt hva det inneholder jeg har hørt om det. Men her først og kjønner jeg når jeg rikker av forskjellige grønnsøkjene, vitaminer og ja, samme setting, så har du et godt utgangsstøy i forhold til en olje. Hva skal man si? då får jag nekva en tör däcken för vitaminer och fiber och sånt. Så det är gott utgångsstöd i fyra än att gå och ta med hälsa i eisene. Men om det rikar kök för en stäckon och hvis det smakar hundan till och man är kört och följer man för diabetes så är det kanske inte det värst. Men eftersom att så rann nekva att hitta detta tillsyn som att det här var sån rätt i förhåll till så man faktiskt bara häva det bättre. Vi kör luft och förbud till någon och vi kör alla när jag förstoppar sig att det är något ströjast vi. Så att jag hjälper och att jag är generellt bara ravörer så visst jag minns. Så hade jag inte farligt ute.
0: Så fem hade gått det här som så bara köra hit.
1: Ja, det är inte för just det här. Första mot vuxi. Ja.
0: Men Katrin, kvärt är ringt för tarmflora i chatta de flesta.
1: Om det är att hvis du är det för ofjällbrott, alltså så är det en äkta samma att latoina och inte för fiber och grönsaker och sådana så blir det ganska så först du får få en tarmflora som inte är så fjällbrott. Och det är en äkta på att det är mätaren som är vad heter det? Det som är för att producera heter skundvörer så som är ganska frist och du ska börja tina ta upp och junk food och allt det här som här är för en tillsättningsstoffer och det visar sig inte vara så gott för fyra tarmen heller. Och det är ganska heller inte sånt i alla möjliga ära matar. Så det är något här, kött kan vara ganska tungt för tarmen för dig. Så det är något som finner det att det får lite budgen av att äta för något rätt kött och sådana. Så allt är det inte vi matar. Jag plejer sig faktiskt att ringa samviska om att jag får sig en burkar eller pizza ännu för mannen. Men det är alla tiden att det är järnstäveren som alltid är basis för åker hälsa generellt. Att man även går och sådana vänner i järnstäveren. Så det är förhållande att det är åker skärligt. Det är bilar för sovet och inte. Så det är alla tiden att järnstäveren som har tutning för kvart ett och att det är ett fjällbröt och det är för en sån här alltså super processed food när min kör att det förskår för det här. Men något som här är det ska helst vara raver som är grundläge och inte för något som är förfabrikerat varen.
0: Ja. Men det är flera folk som vill jag vara vid att de får ilt eller opi här i bjudgen ta att äta till dömes vanlig kvitt, rys, äpler och pasta. Ja. Alltså är det näka vi tog ut som är, kan man säga, här du huxar, jag antar helst så snett att folk vill ta bjudgen att ta ut, eller kvätt?
1: Så alltså pasta att vara en kvite och sånt är liksom för lite butchen att ha och så hålla det till ganska inte tåla alltså gluten att jag skulle ge men det är ofta mer fiber som man ser tension som är trubbelagen mer än en immunologisk allergisk reaktion så det är ofta samma sättningen av kosten som är trubbelagen. Pasta har jag vet ofta folk vill butchen att ha visst eller underlätta till att ha så att det är bättre. Och man kan gott leva utan pasta så måste det leva utan te. Äpple och rys halt inte betalar så näck för troblackar ja. Men det är alltid individuellt. Så det är ofta så måste det underlätta äpplen och tog med så anbefaler alltid pröva det efter. Så att du hyllde det till sen du övrigt kost. Men pröva det efter. Hvis det inte blir värre så pröver du inte vara så bänk vid att äta ett äpple hvis du är en fungerar det och det här vill sätta på det så man inte över helt det att är man har läggt sig näckna tajm vid det äpple till det. Men man kan få det att tro på det, men det är inte skjoldan är det farligt. Och det är det vi har funnit att korrigera det på, och så tar jag att pröva det efter och vet om det är villigen. Är det att jag fick illt det av att lära det och tillvilt att det var en period där jag fick illt att byta nästan utlån.
0: Men så kan man ju även välja till döms att snurra en pasta, så kan man få att ha vanliga kvita pasta, men så kan man även köpa fullkornspasta.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
0: Som ser lackna, vill du vimma att man väljer... Det här fullkornspasta är hellre än att kvita eller gåse?
1: Ja, man måste pröva sig fram. Hvis man inte vill till budgeten att kvita pasta ännu så pjus man inte att anstränga sig. Alltså, jag håller folk med att pröva sig fram och generellt alltså, vi förhåller och connect mig till det som faktiskt kräver tarmsjuker. Så att det ser som här var sin del till budgeten om att vi inte faktiskt vet kostar att göra det. Det är inte alltid vi som vet så rejäl än om jag vet inte, forskjelliga mätver och akkurat kostar det gärna. Det som här har stora troblägar på tandmaten sänder vi ofta till kostar att göra. Nämligen att vi inte särfrängar akkurat hur jag gör. Vi talar dock om det som vi vet mest om och det är sjukarna faktiskt.
0: Ja, och nu får vi nettopp att ha så om akkurat här. Det är inte bara allvar samma. Katrin, kvar är symptom är jag vet alltid att hålla vägen är jag vid och att man ska reagera på?
1: Ja, det är jämlade tarmsjukar. Så det är som vi alltid spelar in till. Det är gos i öppningsmässigt. Alltså, hvis det är blå i affären det är inte normalt. Det ska det helst inte vara. Det som får folk konversen till IV om det blir man från hemorriden eller ryfton eller ett av blåer som kommer långt upp från medtarmkanalen. Det är ju inte alltid så nämnt. Men blå i affären ska man generellt alltid reagera på. och sälja så vi styr en affär och kommer efter så vet han nog en hemorrhoid men sen är det som blev vi så ska man reagera på det och få lagt någon och få det kan och så är det hvis man knappt lär eller hvis man färdig är det alltså läsa en öppning upplöt var 5-6 för om det är igen och då blev vi till helt normalt hvis man ska upp om nätterna och kocka och så är det på grund av det är hvis det händer om nätterna till helt normalt det ska man eisen få kan det och så är vi bok på innan som ödlärvande mittlen hvis det är för omfattande att det är ganska det ska generellt vara i flera månader att det blir över återvändande så kan man gå för att lakna och liksom få kanna kvät upp och ner i sin här och äta mer än vad man ofta ser är det ofta är det borde vara så ska man helst för att lakna och få prata om jag syns inte, hur långt jag ständer på och hur äggsligt jag äter
0: ja, hver kanningar gör kommunlaknen vanliga jag kan inte göra att det är första stiget man får till sin egna kommunlakna
1: ja, ja, folkskulten som kommunlakna som gör det första praten och det första kanningarna är vad det är till för näka hvis det är det här var diarré och blå i kvar enaste vän så är det också upplagt, det ska bara direkt ut locken utfra symptomen om det är så allvarligt ja. Men det är men det är mitten till inte man är ordentligt vet och sånt så det är typiskt erfarenhetsprövar vad jag kan säga hvis man finns nog så knappt ledig är det vid flera ställen så kan man ju pröva för att det är några bakterier och men här är en erfarenhetspröva som här man kan en sort en slags brunnat häl som syöknesyndrom här alltså också som irriterar tarmen här och brunnig i tarmen och så tälje är hackat på mig vis så skulle det essen kannas vi kikar kan kunna ta med
0: ja, hvor vanlige mannen gang den vi kan den gå nå sjukhus noen tar man som vi fra kommunlakene over sender ut
1: ja.
0: Hva er det typisk?
1: Ja, men alt etter hva det er hvis det er til vi blå i erfaring noen og nekker diaré og sånne så skulle det alltid til en kikar kan den er man simpelthen for inne i tarmene vi en sånn kikar og så ser man vi ber en egen og så ser det ut og man får ikke prøve herfra og ofte vi ber en egen så først og en sinne fornemmelse av hva det kan være og kan i prinsipp noen og det største behandling beina veien men det er ikke ved prøvene som er avgjørende for hva vi vil som skulle fære så kikar kan det sin til hva for det til det vi ølende kan gå ut fra hva det er viser så det ja.
0: Sida du som lustar vi en någon spurning till lakna ansvar till att skriva bara nu till nummer 22 400.

0: Hei, du just tenker utvarspe, så kan jeg opplyse at dette her hals og hotne, og Jester Chamar og det Katrin Olsen, som ser lakne i gastroenterologi og hepatologi. Det snur seg altså om jeg vil tilbake noen, og jeg snakker kroniske tarmsjoker. Katrin, da det snur seg om kroniske tarmsjoker, så har vi det før jo en haksta tuttleika og i heimen om Heldman. Hvordan sørste du etter at du ut høyne arbeid?
1: Vi tar rann jeg og gjør det. Ja, vi tar rann jeg som ganger til Så vi tar... Ja, vi tar alt og kjører med alderen. Og tyverre har vi ofte rann jeg og bøy tøyer. Det er alt annet vi lærer seg noe gjerne sørste at de nekker viker. Vi tar simpelthen ikke tøyla fyllt opp på det, så som vi kunne yngst. Så det er sånn det er veldig hermelig. Jeg må ikke være fyllt opp på det, særlig at det som mest sjuk, det er rønner at alt er prioritere. Det som mest sjuk her og nå, det er det vi skulle prioritere, og det som har vært godt, det må bare etter køyene. Så man må alltid rønner rævfeste det som har vært ringast. Og ved heimsjukken så det typisk at vi finner det om man skal starte en avitje og noe som forklarer det med sin tilkvæt etter snur seg om og så leis. Så Tesla har også tatt av kontakter i begynnelse.
0: Jeg husker nemlig, hvordan er en kronisk tarmsjuk av stedfest?
1: Det er typisk vi kikker kan ikke noen. Onke du mamma når jeg gjør så pleier det skanninger og sånne, men typisk kikker kan ikke noen her, vi finner ut hva det er for noe, og så vet vi hva vi skal gjøre for at vi gjør. Og i fleste fører så finner vi en av vi som rikker, kanskje kan det tegge noe tog, men ofte så finner vi noe som rikker, og så kunne det ha det godt, og så holde frem vi gjør. Men da det rikker, så har det derfor så vidt gott och kunde flesta förn här var ett på normalt liv i alla aktiviteter som tänder ber och det är en ung folk det är en som får ett hemsjuk det är ganska ja teenager eller tjonon och frustrerade någon så det är ofta folk som är under uppbyggning och det vill jag fjacka och det vill jag vara bött och
0: kvivert här och typ stäfest ta
1: det vet jag det är bara så hemsjuk när det är det är sent ut teenager under tjonon är det de flesta som får det och så är det att det är något som ganska mer betrusion någon Men så som minst det är nu så spelar jag att det ser inte mer ut över alla åldrar. Men förr var det öjlen jag teenager i tjonen och så att det är tjonen fjärsen. Men vi finner folk i ötlån åldrar.
0: Hur ser det ut så som mitt i Kina? Ja,
1: det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid...
0: Alltså det är så det estimat? Jag
1: har alltid det något så lika fördelt. Ja, jag har inte varit när jag vet att man är kvinnor i män eller omvänt. Jag har alltid det något så jämnt fördelt. Men det är något det vi finner att hur Richard rikar tog in för att tunna sjuka och finna näka som rikar så att täcka med sin jauna men annars kan leva ett normalt liv. Och så kan det att hyan väldigt ofta, det kan egentligen blåsa upp när som helst. Och så tar vi sig att det här var upplåsande sådana sjuka och ofri då så mot att prioritera dig på att jag följer sig att ta montat. Så tar vi sig att det som har gått det kommer att trycka Så vi tar ölen att göra och vi röna i uppåt hem som har varit ringast och ja.
0: Hvor det her vanligste kroniske tarmsjukene her i følgen?
1: Det er store balkan til absolutt kolesterolstråse og morbus kron. Det er det store velkjente tarmsjukene, det som fyller aller mest, og det er det som er sjukest.
0: Ja. Hvor helt du at det er så vanlig her i følgen? Jeg vet ikke. At den helt store spørningen,
1: jeg vet. Nei, jeg vet ikke. En ene gransjen gang, vi skulle gang via prosjekten også kjøtt eisene, her man rønner kan, altså, genetisk og mæt og alt mulig, så jeg finner det, og man kan komme så nærre til fire ganger, jeg kunne empirisk og London, og vi skulle også være en par av de eisene. Men årsøgjen er nok en kombinasjon enn jeg kommer forskjellig om. Vi gir noen omkvøver og mæt og hva er det. Så vi vet at det er på noen grunn ikke.
0: Hvilke er møvelagene? Hvordan er det her i dag?
1: Det är autoimmuna sjuker, det är alltså att det är okkar äkna immunforsvär som på en eller annan måte öses upp och ger en sån brunna i terminon. Så det handlar redan om att dämpa immunforsvär. Så här man typiskt börjar vid omkron som är sin driv störst och så finner man det omkron som egentligen ska halta sig sjukande nere. Så det är rulliga imest, ja, det är redan ikke imest slö av vittjön vid hava.
0: Men man tjän femma stafes en kroniska tarmsjuka så ska man rockna vid att hava heilva resten av lunon.
1: Kanske inte resten av livet, nej. Det här var nöker som bara får det som en kor. Och så tog man det i kedla, det här var det gott. Och så det stäcker jag i kjolvet. Och så visste jag att det faktiskt klarar sig att ta med sin lantje. Men så ser vi... Händer näka så ser jag omifrån. Som man skulle bara häva med sin unöker och är. Och så kan man pröva att stäcka och veta om det kommer blåsar upp att det. Men just som man så är det lika som säger att man blir inte äldre. Att det är morfarsvärd. Det sista ser jag sen till och... Det fäller man är fri då, men det är i ungskolan, det är typiskt vid Richard också konstant i flera år.
0: Og 24.00 flere spurningar kom der. Og her mitt andre en som jobber så leis. Kan vending og til at være aktiver hjelpe bokhalsene?
1: Absolutt, ja.
0: Hvordan kan det til?
1: Ja, men kroppen har bruk for stimulasjon, og kroppen har bruk for å være brukter. At man ikke sitter for nek fri, så kroppen, og her vi eisen med tarmsystemet, fjerner ikke stimuli i forhold til en aktivitet. En stor tro på leis av nekvån, og det vet jeg ganske selv til jeg avtøy, til at nekv er det som forstopper. Så det er fortsatt å tømme tarmen så vel, og det skaper, eller det gjør man ofte nekv luft i bøtjen. Så det er nekv som hever et eller annet vi, og så prøver å ta også nok som mildt mot forstoppelse, så får det dette bedre. Så det er for å tømme tarmen er det bedre, og så er ikke nekv forstår ut tarmen til å tømme. Og motion er ekstremt viktig for tarmfunksjoner i forhold til forstoppelse. Og det är rannek som sitter rannek i löp av genstenen. Vi arbetar någon eisen under det där. En stor part av min arbete är framför en skärm här sitt hit och kvätt när vi kan ha dit och att vi talar det i journalen när vi sitter och pratar om cyklingarna men generellt sitter ju nog snäck still. Och det är inte gott. Det är simpelt inte gott att vi sitter snäck still som vi gör det. Och man kommer hem och så sitter man framför en varsin och allt det där.
0: Så nu är det en orsak att röra sig i sin tur.
1: Ja,
0: till eisen gott för tarmen.
1: Ja, och det kan vara sin drink chat time och kanske chat men LT och såna där men och vi det är ju ute i folkskola ute i en hör vändningar program och plats ja så jag kan gå till gå en tempo i till fot i fall time hälsna och i mot alla möjliga är avskanna hälsna så är en sån mild motion är isen här absolut sin rätt ja
0: så skriver en Hvordan ber det til at sommer tarmsjukker kunne så å si kvørve vi er nå?
1: Ja, men altså, hvis man hever seg her kroniske tarmsjukkene, pleier ikke å si at det er kvørve som så, men det kan lukke som bare siste seg og legge seg sin utvele. Så sommer som hever øyelig sjukt, nemlig som teenager i 20 så det kommer 4-0-trusene, så mest at det ikke er til det, har kanskje språk for medisin mer, og til nok bare meg så som sjukkene immunforsvel, og som tilleger seg. Det er som kanskje har vilt i budsjonen her, ikke bare er en sjukke, men bare sånn forståelser og hvordan tarmen beveger seg, eller tarmflora igjen, altså forskjellige sånne kjener som ikke bare er sjukke. Det er eisen her som ofte er i perioden, og det siste starter. Og det kan være tog at i mest andre henter i løven noen, eller man flyter, og også andre som er brukt eisen, eller man har brukt kostvenner, eller motionsvenner, og da man ordentlig har vært seg selv. Og så viste det seg at det er trobelenge med heibut som takk for vart. Og det røyner at alt jeg kunne folk om, hvis vi ikke har velgrunn om en er sjuke, så er det sier OPI man ofte hever, generelt er det ofarlig. Og selv den er som vestner, tvørste måter, er det ofte vi tog inn i leia seg. Så det kommer ofte av seg selv, bare i forhold til sjukene, så som Arne Genga, men jeg synes i forståelsen er at det ofte siste starter.
0: Jeg har vel vært råd av at Movicol er seran ek brukt. Hvordan kan det være? Spyr jeg snill lortstaden. Aller først, Movicol, hva er det for noe?
1: Det er noe som man bruker mot forstoppelse. Det er så pulver man blander på vatten, så skal man drekke det her. Det gjør sånn at man først når man vet ut i tarmen, og ser det som gong da at tarmen blir tømt der. Movicol anbefaler øl og skjolden faktisk. Det er ikke funnet. Och som en dam att jag, om man ska ta till rikka, tja mer, jag tar till en av fem dagen, så får jag tömt tarmen och ha det gott. Så må man gärna ta.
0: Alltså är det något man köper i
1: handköp? Man köper i handköp, ja. Ja.
0: Och det kan brukas av bötnen och vuxnen?
1: Ja, bötnen, nu har vi inte snäggt vid bötnen, men det brukar ofta det som heter Movicol Junior. Ja.
0: Hur så länge kan man bruka detta? Alltså är det folk som brukar detta fast?
1: Ja, ja. Och jag vill säga, så att det kommer till förstoppelsesproblemar, som är så täckat att efter törve så blir det sämre så är det för sent. Du ska hellre täcka en liten dosis dagliga så att du inte renar dig i att nu är du illa förstoppad. Så hellre syrka för att du täcker och så att du får tömt tarmen dagliga så att omgången du kommer här till att det faktiskt är regulär förstoppelse. Så också smilt mot förstoppelse dagliga eller annan kvantitet eller kvätta nu är det anbefaler vi ett öl ofta.
0: När är talan om ett ordentligt förstoppelse? Alltså hur snäck för det är skulle gänka här man inte vill veta?
1: Till i mest som är det vis ena tvär för vikna och visst det inte generar dig och det är alltid så pös man inte gärna gavitta förstoppelse är farligt Men problemet är när vi har OB här ute. Så hvis vi är ute och gör man inte gör vi stackliga labor en tvärdiga rum och man är för tre ute. Det är det som är omgivet. Helt och för tre ute ett litet. Och det visar det här den som har varit. Det är ju inte vi ska vara där. Ett lär det att jag ska sitta lunch och krush där när jag kommer. Öppningen kan vara sin här. Ett lär det att det är skiftande. Och så här var det inte bort någon. Och så ofta hjälper det för att vi är. Men för att vi är så inte kommer så får det kända lattan som det är ganska långt och stätter ut. Så lejs. Så sa vi att man inte ordentligt för tömt här med dagliga. Det kan fylla otroliga nek och vara obehagligt. Ofarligt men obehagligt. Så det första rådet är ofta att man finner också för att förbereda förstoppelse. Så det är inte att hoppas upp på den maten. Movkål är fint, men vi väljer ofta magnesium som det första. Det är billigare och det är nämmare till tabletter. Man tänker för en kvalitetsräckning av vatten att vi kan inte vara nog till dem. Och så typiskt om morgonen, man får som morgonmät och så får man av det, så tar man tajmen och så har man det gått resten av det. Till det goda exemplen, öll kommer inte helt här till, men det kommer få det sin bättre öll för den.
0: Så skriver en lorsare, kan man täcka akkurst som så att säga nullstittlar tajmarna om man rys vid luft och ringa en anta? Rickan, ega?
1: Nullstidla, nu vet jag inte ordentligt vad det menar vi här. Alltså, för man har inte om att det är så att det är tarmskull och det är något som är tömma tarmen. Alltså, vi har ju följt att det skulle kika kanningarna så skulle det utrensas. Det skulle räcka något som är stärskare med kol så tarmen är tom.

0: eller?
1: Nej, nej. Det är att till genast stävren, till genast minster bär vi motion och mät och vc vänner till att lätna genast stävren. Så ger onkel ting, lukar ena för du vet, andra kommer an eller hålla kvarst och är till något steg som bröjter genast stävren som så. Till att lätna genast stävren man ska ta utgångsstöj i. Och här är det kommer här till att man tänker ja, och smilt mot förstoppelse som man mera för tömt här med så snygg lunta alltså att inte hoppas så mycket upp. Så man förbyrger förstoppelse helt enn det gjør seg timeskålen eller hva man kan finne på. Evidensen for at jeg skal hjelpe på langere sikt er ikke særlig stor.
2: Hei, jeg har en son som hever nesten kvendt til Ohap i underbuksene. Han 90 år, og så skal jeg slå ned at jeg har tilknyttet badnadeltene og jeg har gjort det imest. Jeg har rønt Lacro Farm, men jeg hjelper ikke. Men dette blir vi at være, og nå være han 20 år. Vi rettelige hjelpersleis som forelder nå. Hva helter du så oss her og nå at jeg sier jeg gjør det?
1: Det vet jeg ikke. Jeg er ikke badnadeltene. Jeg har noen kan det være noen andre ting som gjør seg galtende. Så jeg har alltid ikke skal være for meg ut av det spåret. Selv hvis jeg vil ikke badnadelte noen, så er det også ja, det är man vidare mer än hatta och äsna heter det baden så det har alltid inte plant till mig på.
2: Nej, det är ju. Vi tar en senaste spurningar här. Flyer kommer in vid nu var tyvärr inte alla ute.
1: Ja.
2: Jag skriver en ber ta till att få blöjtan med av att pressa kroppen harst till vänning till dömes.
1: Ja, runner's diarrhea ja, till rätt ting. Men det är inte helt mekanismen att man fyrir det här. Men det är när vi, alltså att det motion sätter igång då av tarmsystemet. Och så tar man i, vi heter det vid extremsport, nu vet jag inte det här, det menar vi, eller hva man
2: tjener. Så det är harst, ja.
1: Så kommer signalet till kroppen, och så måste du reagera tarmen via, så börjar vi, nu ska man ha väs. Det är nog så välkänt. Man får ut att renna, så följer man vill ha väs. Så det är ett välkänt ting, ja. Och som kan blöva sig inte begränsa i auto, så det handlar ofta om att man är nära för att väsa åren, så du känner undervänning eller man måste äga vänning för att skunta sig eller ett annat. Så det är bättre är det man får tömsa i åren. Men det är väl känt ting, men det är inte akra mekanismerna för det, men det händer för som mig.
2: Så det är att ha stor på allt arma för gång till så hör du
1: helst hvis man kan, men akkurat vi sån här till är inte visst man kan göra så jävla nek för visst det händer så tar man det ut till sent mer extrema. Ta vet ju hur det har gått rätt till bant här nu. Antan fot.
2: Nu har vi tåsa också nek om kroniska tarmsjukdomar, Katrin. Kvär kan man själv eller själv göra för att minska om vantan att få en sluka sjuka. Kan man göra något?
1: Som är av sån tarmsjuk och någon där komma immunförsvaret reagerar på ett eller annat och nej, jag hade inte man ska säga det här hvis man får en tarmsjuk och halta att det till min egna skilt jag skulle ha gjort också övrigt det är allt jag säger särskilt hvis jag är unga som är nog så krossad och ölekett man finns en av sådana sjuka som handlar om erföring och sådana men allt jag säger vet du det är inte tung skilt du är inte just något galet, du kunde inte förbörstas ner. Så det är inte här att revidera. Man kan optimera några ting i förhållande till att man hävdar bättre i budgeten och att det är vid junkfood och mäter som är för fabrikerade att jag i en viss mån kan förbörsta dig. Men till sommaren så bryter det ut och det är ett läggvisligt och det här var bara klart förnämmelse av att det handlar om lust och det kommer bara. Men man ska alltid se om det passar på sin hälsa. Och jag ser obehagande förstörelsen i budgeten tar alltid stora mån man kan göra när vi själva via liv och sånt och röra sig. Och så är det en lustställning som kan avgöra för tarmkrabba som att det är något helt annat.
2: Mm.
1: Men här kan man ägstna röna liv och sånt och omgänga för något rätt kött och sådana kaféer för budgeten tog i. Men tarmsjukarna här det är immunförsvärer som öses upp och så. Det kommer något tog i och det är alltid inte man ska följa att man själva har huvudskilt nu.
2: Hur är det är onkel ratter eller onkel avis mätvara som to mäler följt sig från att äta så som helt eller också som du huxar hatta är folk inte äta.
1: Det var inte det. Alltså som kommer och säger att det är på simpelt en silt busen av rast och mäte. Och här sen så är det men alltså så måste du låta vara eller så måste du äta rast och så vet du till busen det är att han har. Alltså det är mer här, hvis folk vet att det är fel till busen att det är så lavera. Men jag är inte närgrann en bestämd rätt. Det är mer i vår ordna hälsa att man lever sånt utgärdsen. Och det är här lite längre.

0: som jag vet inte en bestämd rätt som ett alltid fram eller nej, det är det inte.
1: Om vi inte eller som skulle täcka samma någon. Kvarje sjuko ett känner jag jag vet att reagera på.
0: Blå är för nu. Och hvis jag för missa bröjte som har knappt jag skall ordentligt ofta när jag vet som nätterna. Och så kör hon det eisen hvis man generellt är ute på husen och öppningen bröjter och man börjar följa sig sjukan, feberkänslig och man täpper sig. Det är så generellt alarmsymptomen som så man ska söka lakna till. Ja.
1: Katrin Olsen, tack för att du var vi och i hälsohotnån.
0: Kjell tack.
1: Vill du ha rentan och ära parstar av hälsohotnån så är det affärer av kvf.fo och välja jo. Här finner du åkara så jo. Tack för det. Vi tar det satt i nästa ferie.

0: Jeg synes det er å siglande til noen fra John Fogarty at vi nå kan hundra og fem og alfjers halde er av første solo-utgavene som han gav ut. Og han vil at iOS-ne fyrer vi Bubba Morstens, han vi iOS-ne silt og i følgen. Det var en sanger som heter Sin Neta. Ja, og så Spurningren går stefra tilnast i morgon. En annan fyrir, velkommen til Spildin Rutsja Sendingsina Kipsbo, som i høvesøyden en spurnarkapping mittlin kip, og her kjekkvinn og teg og relaterar til kjekkvinn og reie trakkrinner. Og nu har vi ringt ombord av farmakipet Glivorsnes og låsbatnen Kjøttenå Nes. Og først færa vi ombord av Glivorsnes, Bjarni Alea Kipare, gava morgon og velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, hvordan staurer Glivorsnes?
1: Han holdt 200 meter lenger og 20 breier.
0: Og manningen, hon hvordan stor hon?
1: Vi 16 manns i den.
0: Ja, og hver til statter i løtene?
1: Vi får jo hånd i natt, og vi cirka så jeg marsjer nå, og vi til Arsmia Tjannar, og så fred i rundt Lestas.
0: Og vekker, hvordan gitt
1: Det en nærlig, det største tøtje og en femmedralt.
0: Ja, og apropos vekkere, det en opptøk av Annetna, en filmsopptøk av, jeg halte det av Mykines siste kjipen med som, og gjør av det i Osland, og i havn i Osland, og i Ylvekere. Det ser øyelig ut at du sier det opptøkene her.
1: Ja, hun ble kjent, men det ikke så fint.
0: Ja, det ser kanskje ikke slik ut enn det
1: Det allt.
0: Ja, ja. Det kanske onkel Rosen har någon nu i Island som är det kanske synter i vet jag vet inte.
1: Ja, det är inte små handlar men det har vi det vi andra så det är folk.
0: Nettopp. Till ett av gamla skeppen och just mer line kvittandes har ösni haft en lojklot i en amerikansk actionfilm. Fortell.
1: Vi han blev känd för filmen Die Hard nummer 3. Det var han som besprångt i Sverige New York.
0: I halte det, ja. Och det var Bruce Willis, var det inte det?
1: Ja, det var Bruce Willis.
0: Så här var en samgång med en smyrelein och Bruce Willis.
1: I halte det var det där kämpa bara.
0: Ja. Till smyrelein är ju vår i ett rättliga störst röjarruj. Hvordan är kip är ju i röjarrujen och det?
1: Jo, akkurat i det står jeg bare litt på seg kjøp. Her er jo Norrøna, så det er hvit og mye nes. Og jeg kan nes og kjøpe nes i Vikina.
0: Ja.
1: Det var et fint kjørste i kjøpet nes.
0: Ja. Og jeg sier her, nødde kjøpene som du nevner i Kina, de kommer jo i næst og nekker sånke, men de er ferdig så å komme. De er det risaste, og så er det spennende ut.
1: Jo, ja. Det er et spennende prosjekt.
0: Ja. Ja.
1: Det är nog det längsta skeppet nu i följd.
0: Ja, hur länge är det?
1: Är men jag sakrar till all jag har någon men det är någon för allt hems.
0: Ja. Det är inte stort.
1: Nej, det är inte en stort.
0: Ja. Till jag tack för först i att lova. Nu färra vi ombord och lås på den Kjøttnånes Johan Solhegg till vårt maskin med vår gåva morgon och välkommen.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, Jeg mynte meg at en låsbater, det jo en låsbater Kjøttenes. Hva har du sagt om denne baten?
2: Han han 46 tons, og han små skjegjene et lenker. Vi arbeider rundt 8-ene her, og ja, vi tar ved i Øsne fra landet. Vi tar ved i Næste Banken og Esra Funkla Banken og Knapple ut i Øsne. Så vi tar ved jo også her.
0: Og jeg mynte meg at en låsbater til en sløyper i min gammel at det er jo rettelig større maskiner.
2: Ja, han er jo en større maskiner til 17 kilo.
0: Ja, ja.
2: Han er 100 kilowatt til meg som også har omkring hva det er på alt.
0: Ja, og nå nevner du at det var løst oppgaver om landet og sentrer jo fra Øsene. Hva er det her for oppgaver til dømes?
2: Jo, vi tar vi ut i kipen, vi døgler og i Sverige små utgjør som de mangler her og nå. Ja, det er verre. Ja.
0: Og KSS, eller Klauska Sløybestø, hun jo vaksen jeg for 17 årene. Hvordan er størsfolk er det du det?
2: Jo, her om halvfjersfolk. Her om halvfjersfolk. Og så nu sitter jeg på få hans fjersføringer, så nu er det ikke at det er utlending. Det er nesten blevet svart om alle verden. Vi tar malaiter, og vi tar filipiner, og polakker, og ja, her blir det nekva tjauere sånt.
0: Ja, nettopp. Og hvordan er det flere skip og sløpestøyne i det?
2: Og i løten stender øyne opp.
0: Och flyr kanske lite av vi kan ju nå. Ja. Och nu är det här spurnarkappen gav han. Och heter det inte först för att du röjner till kurser för att gänga ut det, vantar du?
2: Jag var inte. Allt anpassat träffar.
0: Ja, nettopp. Och är det till röjar?
2: Ja, ja, vi är röjar.
0: Och till det flyr jag brunnen?
2: Ja, vi är röjar.
0: Ja.
2: Man ska bli inte större.
0: Nej, nämligen.
2: Vi är som oftast var onkel speciella uppgifter för evigt rutinerat.
0: Ja. Ja, och Glivorsnes är det ett flöde av brunn i morgon?
1: Jo, vi är det förra mansropet.
0: Ja, och kostar vanta tid att träffa er att hyllnast?
1: Jo, vi hoppas det bästa.
0: Nettopp, och tid är det till Röja Genji Utra.
1: Det är det klart, ja.
0: Ja, tekniskt ber kanske till att finna åkost av Sverige någon, men vi tar just en gentleman agreement vi ber i kipen om inte att bruka hessar möjligheter, och det har vi fullt och allida. Och nu färrar vi till själva kappingarna och första spurning. Och vi lägger fyra vid en och närvarta spurningar. Rätt och är det över trusti, men 8 och 2 är kvar med vi utlösa av utgavis 2 och 8 sti. Och först är det här nödja farmarskip i Glivorsnes och ifär hör vi att röjna sig. Fäckan är Palle, Jakob Andreas och Jens Martin Lamhauke och i Västmanna tjejpa spilder nödja båten Silja Star ur Norre till färra manna cykling för i omlöj 8 miljoner kronor. Silja Star teker 84 färra folk och häver tvär salonger. Samstundet som åtta løgene verre hyllner i Hetlandet er det størst badafylget kom i urførjon til Hetlands, her det hever finnje at Bridgeplass i havnene i Lervig, samskibari affærene er anfen Norfoss. Sunnedegin kom største trålaren i føreska flottanon Atlantic Navigator og Klaksvik her fyrst er møttøk av hver av Bridgene og Sujane ombord. Vi Atlantic Navigator og skal avløse Næraberg være om 100 folk, føringar, normen og russar. Og begge føresko og norske øyarner heva staurar vevner til Nutja Kipi og at Atlanten Visurimi nu skal fære et bedre sem. Hauast verkfall etla verkbann som ått nu hei vissar at hei flest og strandfæra kibene vore løgt. Verkibba fyrir staurare møttøke her og under 4000 folk vore møtt. Han utje Smyril som sin 50 og i røyene kom av tvørøyre. Sakaris Hammer.
3: Den 15. oktober, bænt etter middag, stemte så heta staslige affær inn av Trondjusvågsfjør. Soringar møtte fjellmøtter. Stor skruganga kom om han av brytjena.
4: Niklas Bäck, nu ligger nog inte smyr eller bojer åt han för kör då. Hur känns det där?
5: Nej, jag känner mig väl. Jag tar inte om vi alla får en kip i. Men jag hade mest ögel att låpa för från hessen och i landa. Jag hade mest om mig.
0: Mittlån rörarna var Johannes Eiteskort Løkmøver, Jekvann Vi Kjelte Landstorsmøver i Inlandesmalen, Kristen Mikkelsen, borgarstjøver i Tvørøyrar kommune, og Kristian Davidsen, stjøver i Astrandfæra Kipon Landsens. Og gjente bølgeren Popcorn drømmer midt om dagen.

0: tann næstsønaste. Og i kvarjon landi Esterbygven efter 405 mål trus bygder.
1: Jeg bygd svørs.
0: Ja, takk. Det var det godt på. Og så tann sønaste, tann sønaste, tann femte. Og i februar 1905 var færre under å kjere tjolkafisk i Kvalvik, og det var vi øynere tjolkakjeremaskine som Johan Jakobsen av Øyrabakka hei oppfunnet og lette gjere og samstarve vi parstafella i Havutna og i Gøte. Vitsbyrja. Hvordan nekvar tjolkar kunde maskinen kjere om tøymann? Var det 240 tjolkar, 640 tjolkar, eller 1440 tjolkar? Var det 240 tjolkar, 640 tjolkar, eller 1440 tjolkar i hentan maskinen av Øyrabakka? Hvordan nekvar? Altså,
1: tjolkarna var det om tøymann?
0: Om tøymann.
1: Om tøymann. Det tørste nok til tøymann om. Jag har aldrig tänkt att vi tar sånt här.
0: 204 det?
1: Ja.
0: Ja, tack. Det var ett gott på, men inte akkurat det som gav sti. Okay. Ja. Och...
1: Vill du bara fyra här till måten?
0: Ja, hick. Vi ska lukka tacka tror jag till. Den första, det var hända fyrtågan av Oje, vi som är köttgängande på Batnån, det är Södde Didrat, Bream Boats, ja. Lars A. Kruse, kvist är att han tar en käft till förra, Torsvuk, och vi spurte om kvar var långre, stöntör ett la Sorengur, stöntör ett han långre, 94,2 metrar, och Sorengur är 45,2 meter, nu är han säkert unga som fischer sig. Och så är kvar en land i Esterbygven efter 405 målsursbygder, som bara åker av Kjeldon, så är han byggt ut Danmark av Karlsson Marini APS i Hirschals. Og så den søgneste, det var denne tjolkamaskinen. 240 tjolkar, 240 tjolkar, eller 1440 tjolkar. 1440 tjolkar om tøymann kunne hende denne maskinen skjere. Og hun skulle etter at land kunne seljas for i omløy 30.000 kroner. Og hvis jeg har talt rett sammen, så merker jeg til at hit kommet opp av 8 sti. Og så slår vi lukke en tur ombord av Gliversnes øsene, og tenker at tror jeg at spurningene er her. Kusse at vaktar og bjergjegar skipet som fyrir kjepti i 1905 år nå, men som omgant vi fyrir i sikling, det var Nøtsjærpott, som var kjepti ur Fraklandet, men bare lå av skala og han var sløp av resten. Og i kvarjon landi nødje utrara batren av strand og maru bygder, til vore i røtton grannaleie, det i Litava Seigur Boats. Og kusse nevntes oppsjævarskipet Gøtenes, Arne det var kjepti i fyrir, det var Pura Ivaleser, Gitti Henning, og hver er langere eller hva det er som er langt, Kristian Ugrøtenon eller Norrborg, tilsatte Kristian Ugrøtenon som var pura ratt, 24,35 meter, og Norrborg er 24,33. Og så var det at han søgneste kjattikken til Brechtje Havnabøyren Aberdeen, Fleetwood, Hull eller Liverpool, som vi har hatt her helt til 800 år mer i time søvet til søvet Liverpool, det kunne da sagt hans være, men det var altså Hull. Og her vi talt rett sammen til tikkun øsene, så her tid øsene kommet opp på 8 sti, og til merker at vi hava jaunløg og skulle hava en eika spurning. Og tid... Til få en eika spurning, som jeg lukka skal finna her, og til få den samme spurningen, og så få ditt øyne pikkelutla løte til at tosa tikkar av mittel om, kan jeg lukka køyre mikrofoner fire. Vit spyrja, hvordan lenger trålaren Ekraberg efter Tutsje, og talan om langt overalt, til vi sier L og A, til lije og i nærre røtte langtene vinner hesa kappingsna. Og så her var ditt øyne pikke luttla løte til å diskutere ui, men vi lukka køyre mikrofoner fire. Og vi kunne så se at her er jaunløyker og i middelen skipene Gliversnes til Smyrelein og Kjøtnones til KSS og i sløypestøyen og i Klagsvøk til vi en jøvn og spennende kapping. Og her og i seneste finale omferden så tog Tjøtnenes seg inn av Gliversnes vi tog imot Stion, så nå jaunløyker og nå har vi begge liene finnes jo en ega spurning. Vi spurte hvordan lenger trollaren Ekraberg efter Tutsje talen om langt iver alt det vil si LOA og til lige og nærre røtte langtene til vinner kappingsene og ja, la dere få et bo fra Kvarjon vid lyda och att det tar jag inte och checka det efter eller till jag där kvart annan. Gliversnäs, vad säger tid?
2: Akkurat det bästa bo i fyr och forsmätrar.
0: Ja, tack. Och vad säger Tjøtnenes?
1: Han är stittri än gatukamera. Det är han.
0: Ja.
1: Han är fyr och forsmätrar.
0: Ja, men altså, det har vært et plettskott i barmen for hun. Og det har mest sett det samme som at vi har en jaunløg enn en affær. Nå vi kommet opp på nødgjesti. Jeg har fyra egen spørninger som om vi tilfører at sikla landen jo, men alle løter til å få av det suttet. Vi tager en sammenslige spørning av træt. Vi fører i oljevinnene og spyrer. Hvordan lengt tænast og kjipet Torsborg og Gjerskraset i havn? Talan hun langt overalt, her vil sige LOA. Og ja, skulle det hent at Anna Lie nærre langt ned nytt, så vil det til han som vinner kappingsene. Men det finner vi til å ta om en luttla løte. Det jaunløyker etter en egen spørning, nutje, midtelen Gliversnes og Bjarna og Lærkipara, og Tjøtnenes Johan Solek Maskinmann, og det talsmennene ombord. Og så halte jeg for å vite om kjipen i havet og et bå. Nå for å vite ombord til Tjøtnenes som det fyrre. Johan, hva halte tid at dette kjipet lengt, altså Torsborg? Det stendte nekk, hva?
1: Ja, det stendte. Stendte etter dekk, det har du.
0: Ja.
1: Det er også stendte for der frem. Det var ikke... Det er nekker vårt med, tror jeg. Takk for.
0: Ja, takk. Hva sier Gliversnes?
2: Så vet du ikke om det sier seks og vårt.
0: Ja, men altså, det er gonger øyne godt her, må man si, ja. Men vi vet vel hvordan lenge kjipen i det. Vi tar øynene av træet, og hvis vi var vi enda jaunløyt, så spør vi slett ikke et eget omfør om en av hvilket. Det kunne vi nesten gjort hvis kjipen gjør vi på det. Men la oss sørge. Den fjerde eget spørningen, han kommer her, eller den tredje, rett og sagt. Hvor først å slå på noen eldre, Johanna Edla Vestfart H, Edla til bygd der samme år, og det en avgjørende spørninger. Hvor først å slå på noen eldre, Johanna Edla Vestfart H, Edla til bygd der samme år, og ja, så spørninger om vi får en avgjørende nå, Edla, til å holde det bedre. Ja, hva har du tatt på? Hva slår for en tur om Båda Gliversnes?
2: Vi talde at jeg bygde samme år.
0: Ja, takk. Og her var vi et bo fra Tjøtnenese.
1: Ja, takk. Og bor du for? Samme år.
0: Ja, men altså. Dette utrolig velvidende folk, altså. Vi ser det sånn at det vil ikke vel av, men nå det totalt oppgittet her, og nå det ikke til at slå av i tjøkkenen. Vi tar en spørning etter. Nå får vi det suttet. Om man har livet ved det nærre eller ikke. Hvordan at utrørerbantren Vånarljøs og han fikk hette navnet? Hvordan at utrørerbantren Vånarljøs og han fikk hette navnet? Og det ja, det jaunløyker 11-11. Støvann var 8-8 etter de vanlige kappingene, og så har vi trutjer eget spørninger verre, som har vært utløst fullt stiet til Bæje, Gliversnes og Tjøtnenes. Ser jeg velvidende li alt i Etoria siden. Og så er spørningen, ja, om vi ikke skulle fære en tur ombord av Tjøtnenes nå, og vet om tid har vært på opp på hvordan skjer vi at Arlen?
1: Vånarljøs.
0: Ja, og her var tid å bo øsene, her var tid å notere okkurs nyere av Gliversnese.
2: Han er jo tolka han årlig i måneden, Jakob. Ja, nok det ikke.
0: Ja, men altså, til er ikke nyve. Nå må jeg si at her, at nå har vi en tomalast. Vi tar kort alt i land som var i lastene av spurningen og eget spurningen og kvart av søgnen. Og så er spurningen om vi skulle ta en omtest om en av viket. Det er alltid helt faktisk vært nok så stortlet og spennende. Er det vi på det? Bør det til at det går?
2: Som så, ja. Det er nok ikke så mann nå, men
0: ja. Ja, ja, og hva sier Johan og Kjøttenes?
1: Vi er alle helst høymast,
0: ja. Ja, ja. Men det här var perfekt. Ja, men det
1: här... Det är med lagstans, jag vet.
0: Ja, men det här var gott. Jag har alltid att vi färre att se att vi höra stater om ena vika. Och vi pratar stater vid 17-20 östen om nu, Atana. Och vi får säga tusen tack för låttögarna och en fantastiska spännande och goa och inte minst välvitande kapping. Tusen tack för det och ja, gå en tur, vi är i väg till Kjellnäs och till Gliversnäs och Blöjan Bir.
2: Jo, tack för det.
1: Jo, tack för det. Det är slut.
0: Ja, tack. Och så får vi ett center av Nujun Country Tonight.

0: I Can't Love You Anymore, Stanfest Ella Langley og Morgan Wallen. En sanger som kom ut i var. Ja, er det mannegar vi har hva røyna seg og spurnar kappingen med den kjiper til å tekna seg at heldu på spjuste i kjipspå kurla.kvf.fo stava vi det. Og i det enda er det så vi jaunløyge og innar spennande kapping i middelen Glivorsnes og Kjøtnånes. Og en av opplysningen og i øron er verda spurningen og i det var at nødje Pyrren og Ronavøkar havn var tidsen i Nusli og i Nusjan 104. Og i samband med det igjen tås av Jekvann Arki østene vi byråsformannen og i Ronavøkar kommune om heta Monte.
1: I samband vi hana vuxlarna heter vi dæsne byråsformannen Fredrik Olsen i Rydevik. Og som det var nevnt i Røvenon så hever vaksteren av hesson økjennom av Skalafjørnen vært rettelige staurer senast i Arnhem. Og vi spyrja Fredrik hvordan det folk bor i Ronavikar kommune i dag.
2: I løtene bygg var cirka 1800 folk i kommunen.
1: Hvordan staurer hever vaksteren vært senast i Arnhem?
2: Det var cirka holdt trus folk. Per år, det senaste året som kommunen har vuxit.
1: Men till att det har en så stor växt i folkhälsan kvart år och nu är det kommer på en 1800 folk. Det har väl läst när just det att det många under är det utbildningar än just det havna utbildning som det nu är lite med.
2: Ja, det är så näkva utbildningar som matar fram och mittel annars ska jag nämna att nu skulle ha hållit vi en skolabildning som är helt tilltrångt. Og her er kontrakt underskrivet for noen døgn, så gjerne, vi kontar. Og for jeg nevner kostnaden, så er det 3,4 millioner for skolen, og så en svimmehøyd som er med til 4,4 millioner. Og frem til er meningsen å gjøre en av idrottarhøyd, og idrottarhøydene så ligger jo nekka så gjerne.
0: Det sier borgerstjøren i Ronavikar kommune, Fredrik Olsen i Rydevik, og i samrøve ved Jekvann Arki i 1904. Vi får takke for åkken i morgen. Vi er noen sender fra samme året 1904, og et franskt hit som Øystein var nekvært høyre erast enn i Europa, med til andre i Førjon. Takk for i Hesefer, hever en kjipsmann god å melde til, kjipspåkurla.kvf.fo. Hjertelig velkommen. Hever deg, Jeanette Parki. Det var så.

Evi mun er jul Anju bindan de sjul Nå kvæden og tæl

mig i samrån över dörr och borr. Gav mig känslig och ödlom människaslig en samband. Gav mig mina samföringar till främmar för fri och navn. Gav mig pengar och skapen som jag glömt kodna till. Vi gav mig vust om handan ögink. Vi kräck och blunda för att fjälla allt som färren i allt av linen. Gav mig till och kom. Vi glömmer alltid kvar jag gav mig det där. Akkurat det jag ska bruka det.

0: Hetta var eitt korter við klassiskum tónleiki og tær var eigin allegina sum leggi til rattus.
1: Og við eru komin til skrona hjá okkum tøyndina koma. Nú sjón senda við dobra tónleik til klokkan 8 ta eitur sending gin tøytu erst kvinna hetta tria og sennasta sending og sum Ille Mikkelsen hevur gjørt. Klokkan 3 hefa við denna tøyinda sending og sjón senda við mono fjóru og sennasta sending Kjartur Pettersson. Vi tar tog under klockan 4 och 5 minuter i vår 4 och då sänd in en kosegångor av mars. Robaren Perseverance hever korset upp i mars och i 5 år kvart är kommet borsar ur och kosegångor här uppe. Oni Årsting och David Arke Kle Vankröja fra Kare Sjöldstein läcker sänd in en atlerattes. Vi tar tog under klockan 5 och 5 minuter i vår 5 är Vaskalen och Skråne.
2: Av avskalene og idea legger vi bøkene tre kroner løyvagren etter Magnus Gord. Det er løyfrøyngren William Simonsen og rithøyndren og bokmentamøveren Kim Simonsen som færre et omhelle.
3: Vi talte enn at kjørene bare skrutt, og at de ikke tås. Altså, hvorfor er det vidt at du er med om det?
2: Det er avskalene etter tøyndene klokken 5 og idea.
4: Jo, man er kommet nok mer inn og i mal etter kjørene. Altså, kvelder har kommunikert, da skrutt ikke bare på øyne maten.
2: 3 kroner løyvagren etter Magnus Gård.
1: Og det er Oni Arke som er verstor vid det var tøyende klokkan 6, og igjen sender vi et baden og utvarsper fra i morgen, etter det og en sammenrott ur morgen sendingene, og klokkan 6 i kveld og etter sendingen Radio Salt.
5: Radio Salt.
6: Klokkan 6 i kveld sender Radio Salt en av beinleis utvarssending og i samstarve ved Kringvarp Førja.
7: Både Jonsson kommer godt, til å gjøre Trondor og Louis Weisne som færre spiller med Grasanje for Jogo, og Gunther for å gjøre kvult til Stuttlott.
6: Som vant vil jeg prate evnene flere. Styre utfører av skolen, innkjør et telefonfrutt samfunnet for bøttene, og arbeider utførselig av Vittøy.
7: Og i festen av 24 sier Sumba vil ha råttefrutt, og også kan ha om stuen man vil ha den samme nå.
6: Og unge Sumba færre kvua for Jogo.
7: Det blir Radio Salt og kvult klokken skje. Og vant en av hundalige kvultsede sammen med Soren Gons som er velkomne og godt av Trellnese.
6: Kom vi, ditt med å lade opp klokken Håkon Kjei. Det koster også.
7: Radio Salt og kring hvert følge.
8: Tørste tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halte holdtrusjere stånegarer. Hetta verur hatjar hildi vi utgávunni Teutonic Titans 1906 til 2026. Her yfir hald trus gestur ur altsjóa tungmannsæminon eru botnir vi. Nevnast kunnu Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarlögaran ui Accept om hesa nuccio fagnavar utgávunna.
9: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnar Rock.
8: Ragnar Rock ui anna kvöld klokkan oi o 20.
10: Well, I've never speaker Hamlin to fight. Let's bare prøve.
11: Yeah.
10: Hey,
12: det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
10: Hej, jeg heter Lea E. Bjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sendtjenestene Løgtestein, så jeg er gestor, og tager at spikke hamrende fight.
13: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart. Fridtja dagen klokken 8, klokken 13. Flere og flere blå netter.
14: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagståneren ut av Sinja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje føresker ischinger. Og han sier hvordan så vil jeg vite videre. Så leis gjøres tid en parster av spiller først skrånne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo. Sunnodagen 4. Oktober vil spiller først setan og salt av Trellnese. Setanen börjar klockan 2 och ändar klockan 4. Tilltäget är åtjepes och bjöar till korsang, kväje och tonar från Lyon.
15: Högt ni här från Betjeholm.
11: Att rädda flyt i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Bäst i Höjm.
1: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
15: Futsalauen fyrir 2020 fyrir at hava et álop á 13,5 miljónir krónir. Nekkar spæringar eru gjördar, sigur landstursmjavrun í Futsalmalum.
16: Fyrir að kunna halda okkur innanfyrir til, som var gjörst rakstar aðtok fyrir 40 miljónir krónir, som ikkje lydi av pengum, og til ikkje bæra við plenningliparnum, her eru össin nekkar byggnarlega brøytingar fyrir að gera rakstaren bøyligar og vonandi össin temmasnar betri.
15: Uppsjåarfiskeren er så mykje velfyrre at eises melder til at hakka mest løyde vøyo og øtlån tribunstånen, makrele, svartsafte og norrasild. Tilmelding om makrel vil hakka vi 100% og 2%. Nekvart høy så fastbortet ur slaktenån vil ikke brukt. Livrar, blå, tolk, nøyrer og anna. Til å skjere her med litt, sier Sigurd Leifson Lamauke, stjåret til IRF, som arbeider sammen i Øron og i Værskattland er gagnudda avrøyene.
17: Det är stor antydning av gagnet och vi vill ägstna vara en pastor och ta hjälp om vad ska säga medhalt för chauffören kom.
15: Vi börjar vid futsalånet. Futsalån för 2020 för att ha ett avlopp på 13,5 miljoner kronor. Axel V. Johannesson, landstorsmäver i futsalmalån, lejer i morgon fram uppskottet till futsalån för 2020 och i smärden i havn.
18: Ta i avloppet 13,5 miljoner kronor i måltrockningen i Falkapensionen som Atlan är samtidigt av nästa år till en vi och i rockningsstyrkjön. Landstorrättar nämligen att hacka upphattna och är en måltrockna veror och i arbetsintök och tjapensionistum ur 23 000 kronor upp i 300 000 kronor. Detta för att kosta landskassan om 30 miljoner kronor årliga. Ta upp bara 25 miljoner kronor nästa år. Tøy brøytingin kjem vantand ikkje gylde fyrir en 1. Juli næsta år. Avloppet av 13,5 millioner kroner 73 millioner kroner betre enn jottanar karmane søtto, og i futsamalaraie kom vi og junimanaie. Torga og 90 millioner kroner i hattle. Tilsammans ver inntøknar tja landskassanon 8 milliarder og 76 millioner kroner, men utrøsnar ver 8 milliarder og 33 millioner kroner. Landstøyre sier seg hava gjørst nekra spæringar, mell anna via sérnam, nam og undvisingarstøyre letja saman, at sendestånar fakka og tilægingar vera gjørtar, og vi at nutjer større bostånar vera gjørtar som avløysa gamlar og småar bostånar. Uylövnar næsta år vera 540 millioner kroner. Landstøyre atla mell anna at gjør uylövur i Campus, Erasmus Plus, ombygging av Klaksvika sjukhuset, bostånar, utrataraskolan i Sore, brunn om streimen, asfaltering, tunnel til Kjøttenvikar, strandfærskip, tallkjelte halseskipan og nødtja skattaskipan.
15: Frans Jensen grødde fra. Vanlig folk færre mestja nøkra av atøknån og futsalånene for neste år. Det sier Axel V. Johansen, landstorsmauer i futsalmalån. Etter at oppskottet til futsalån var lagt fram for rapporten. Han sier Øsne at nekra fylkjelåer er kommende i Tintje, sammen vi futsalåer oppskottet nå.
16: Ja, her nekra fylkjelågaver som fylkjer vi i Tintje nå. Her Øsne også som har nekra rafisikker gjerra. Man gjør nekra brøytikker for miljø i skøyte, så er det at man vikker i mørkene hvor kan få miljø i skøyte, og her nekra vi når man møter noen lestarskole. Og så det nekkar ærar fylgjebrøytikar vi i Øsne. Ein fylgjebrøytik ikkje vi, og tog stendert til helgje inni fyrtjarlævne til møtrokning i Falkapensjon. Så det eldt til, og sko som lagt fram hever faktisk, det avlopp 8,5 millioner kroner. Men vi har avtalet å sette 50 millioner til Søyes til møtrokning i Falkapensjon. Men til oppskott kjem sin nyan løgt inn 2017, og tar vel at det 50 millioner som setter inn i fyrtjarlævne Arne samtidig i december.
19: Du tog utgangsstøy i hese frakreinsen som bruska baranen om fortsatt litt halvføre. Jeg synes det var langt at det nå er det første fortsatt lavene at ditt arbeidvisen tilmelde noen?
16: Ja, jeg halte faktisk det tilmelde som bruska baranen leger frem er at arbeidet vi öllum tilmælnum, alt er bara 8. Borstu sig frá einum til þeir fyrst fyrir EF í Horsta og haldast landstur í Horsta, men til nekka bli fer hitja eftir. Og eitt sum tey nekk var har sagt til at skal fuðja blis regluverk sum sé til at ultrasna kunnu ikki veksa meir enn 1% í mun til undanfarnar, altså man tekur framskriving annars lekkur man mest er 1% og va. Og tey hava vaks stórst eftir bæju og hesan er nú fyrir tað sum kallar nú, men tey kjera við austni næstar. Og fyrir kunnu halda okkum innanfor tey, sum var just rakstar atop fyrir 4 millionar krónur sum ikki lutja pengum. Og tey ikki bæra við plendingliparnum, her er austni nakar bignarliga brøtingar fyrir oss fyrir at fyrir at gera rakstrun bøljar og vona við austni tæmmasnar betri.
19: Nu nevnte du disse rakstar atøkene. Hva er det som er om sammanleggingar av stålen? Hva er det som gjør at det er?
16: Ja, det er mitt andre en sammanleggingar av stålen. Det er at sernam er lagt under sammen vi under vyskarskolen for i Hesun Arnon, og fra 1. januar kommer nam og snu under tannhatten, så det er 30 stålenar som er lagt sammen. Det gjør en rakstarsbæring, og maler så snu skal gjøre en bedre tannaste til de som virker innanfor akkurat skoleøkje. Senterstål og virker mye snu jag har vill göra några tilläggar och sen står över lätt natter och så framväs för att spara pengar. Och så är det ösnö såna så Arne har vi just stora ullöver och bostonar och vi sätter hela fullfunktionen under och nästa där vi kan ju bostonar för det. Tar vi bitte några bostonar så får vi bergen bättre tennast och är sån effektiva raxter till vi färra från halt luftlom gammalom ser till som ganska som är dyr raxter i vi till mycket större stone som är billigare raxter och där så jag vill långt för jag lära nästa att och är faktiskt 6-7 att 10 månader billigare och vi kommer att bygga låtna i Atlant vi ska trycka några bostonar.
19: Men för ni då kanske mera lagpraktiskt då Jens där och Javan och folk om vi har haft prisväxt science to are now or have over all your prices och till att du att tvira marka MG för att kan se något diesel är några luknande attack och i hälso fotalarna som vanliga folk för mest åter i kommande år.
16: Ja, her det noen ting som andre folk fra verset 8 kommer der. Det ene som jeg nevnte er Johan Løyestol som er samtidig fyrre år, og han vil komme rundt i åt første ferien her i oktobermannen. Det er det som bygger Løye kommer verset her vel. Familie utskrøyter vi vikk og sinter mørsken for klokken få, så hvis det var flere som kommer få. Meldrokningen og folkabesjoner vil hakka månader, så hvis det er arbeidet på nysene kommer få mer. Så kan det vel være at vi ferdiger også attack, firebilsattack og 17 i hessen Arnon. Fyrir tei som fyrtjærlig spært, og her vi hevet tro på at vi er høve øljeprisen om. Men vi røyna oss å gjøre værende avtøk, så at folk ikke bare øyne lytte løte å få det bedre, men værende kunne få det bedre. Og det er først og fremst tei som hevet fyrtjærlig tro på at vi vil øye at å gjøre nekka fyrt.
19: Tid røyna fyrt i at se nekka dømme?
16: Nei, som man tenker til, vi sitter og tar oss og ser man ansvarer nå, og man skal gjøre også her nå, og det er ikke hoksomt at vi har gjort også her som er noen, til det som mest fortjellig har spørt. Men da vi gjør brøytinger for fortjellene, så er det målet at de som har vært minst, er de som kommer at få være møyre. Vi vet om det, vi skal nok klare oss.
15: Og i utavstående har vi nå Johnny Grotnon, budskaperføring og formann i budskaperanen. Velkommen, Johnny.
20: Takk.
15: Vi tar her og fortsatt av oppskått. Her råkner vi inntøkken for point over for 8 milliarder. Inntøkken over for 8 milliarder og utrørsler av studiet skjer en halv milliard kroner. Og det gjør et avlåp på 18,5 millioner, men så bruker man bare 25 millioner til pensjonisterne som satt på arbeid betydelig mer, og det vil ha møtrottene her. Så vi tar et netto avlåp på 13,5 millioner, og rakstren har vekst i 4,6% og den har hørt vid landstorsmannen sida. Om to, samman om till kikret till sin er, efter det ser fortfarande lagar uppskott någon, hva fält du så om det?
20: Ja, alltså i Vichypa noterar jag mig att Fujimolaren tar en leda fram pröver jag för att halta sig till med när vi kommer vi åkar halvförskröning för fyrståndagen så gärna, det är alldeles gott att man tar det i olvara och pröver för att halta sig till det. Det jeg har sagt, så henne sagt, djevelen jo i detaljen om, så i måneden er det fortsatt regelverket som i halde vært han krogren som Aksel hekk nok snakket opp jo i. så är det här fortsatt på det regelverk som är av er, som är ju värdel höjringar och en lagtingsvalver utskriva, och som vi i budskaparen har vi märkt och landsbanken öjsne, att det är olydig ambitiöst. Det är allt och lejligt. Så tar man nu säger att ja, men det är bara 8% vuxter i raksare utrustning nästa år, så är det realt. Det vill säga att man leder alla lönar vuxteren i de allmänna gården jota man och ledra träd. Och så lägger man 8% av trädtog. Och i en budskap här vi tar 8%, under 8% i arbetslösa här det kører av Øtlund og Kjetlund, så er det ikke kinsamt å køre enn mer bensin av balet, og det er sintet her som vi er bensin for.
15: Ja, altså, Rastus Mæren sier, hva som man sier takk og sånn, er at man fælt av fætan at han helter et oppskott i er i samsfære vi intentionen när vi är snäll pusha politiska regelverken. Är det samtidigt vi nu tar?
20: Ja, alltså i mån till det som tar uppskottet till pusha politiska regelverk som landstyr och utöjsliga har lagt fram och arbetar vi, så är det vi tror vi till. Men åkare ätvinning är att tog pusha politiska regelverk är till för lydiga omkörst. Så man har dels så har man leter man det allmänna utrustningen växa för kött, alltså att det är lönavaksen plus 8%, det är allt för nekv. Og man vil heller ikke mål for å få et urslit. Altså, man vil heller ikke sette seg for at vi skulle få et iveskott innenfor så lenge, eller et iveskott av et eller annet prosent av BDO. Og man vil heller ikke noe marsk for hva skulden, allmenn skulden kan være. Og som det fjorda, så har man heller ikke noe avmarsing for kommunale gøyrene til sånn helt andre problemstilling.
15: Ja, så her mangler det ikke vi. Om det ikke etter Raksunen, så er den øyne seg realfestingen, altså for uten til at det var flottere opphatt i midten Limska Konti og poster, så er det seg her 25 millioner som skulle brukes neste år til pensjonisterne. Det er feil ikke passet vi tikkert til med det for første døgn så igjen. Hva er tillegg til det, og at man skal holde fast i medtråkning?
20: Ja, det som vi poengterer i åker halvt forskröning och modellmöldrockning, det är att man ska hålla fast i möldrockningarna av privata pensionerna. Alltså att ta ett möldrockar facka pension, så ska man hålla fast i att möldrockna visst så ägst ni har en privata pension. Så jag säger att vi inte försöker att ta en åkon som har egna pension. Men möldrockning och modellarbetsintöka som ligger i kostnaden här, ja, som det visar själv vi har, så för det här kostar 30 miljoner kronor årliga. Kanske för arbetsuppbåg i tjejer som pensionisterna ökar så näka och här vid skatteindöknar så att det inte blir här så 30 miljoner. Men nej, vi har inte rådligt då. Alltså, tar vi det här och stör vi här vid det var utlitt till vaksande hattel och fortsättarlåne och allmänna görande nästa näkvi årene, så är det inte kinsamt att göra att ge oss lycka lattar pura och fortsätta.
15: Nu kan man inte färre ni att lära spala ut i det att vi tar allt sånt till att närläsa allt här. Men om man tänker, alltså, när man lägger något större antent av att vi att hålla fast i åkare unga folk. Det är fritt av 40% av kvaren är kanske av landet och bara 20% kommer att som är. Det vill säga att vi missar en fintad parst av kvaren är kanske. Och målet är så att få tätt hela nere av tutsch och allt det där för att det som kommer att då. Och största höll var något då det är så det var säkert campus som är så då vet jag folk skulle kalla det orvester men det är alltså ett universitet vi har ett antal faciliteter som hör till det. Och det kommer att kosta några pengar om man är fäst till och det är säkert ett fel om att det är näck vi är fel om att det är just. Men det ska också fyllas in i det campus. Alltså man ska vi skulle ha några nya utbildningar för att hålla fast och ju se här unga folkarna. Du har själv romstäckt där ute sett någon så hade känt du oss inte till.
20: Ja, till rätt och sånt det är vi att se dessa ambitioner för byggningar är ju också ett kännande för politiker där. Och det är jävligt att man nu har sett sig för och förpliktas ju på att främja dessa atlanta som långt juli i korsen vid en universitetscampus till byggningarna. Men samstundet så fratt vi ju i fjör att Cedro måste främja större spärringar i Mundelraxtren tog att man inte har nöktande jottan. Så ja, det är pura rätt att man östnar man in och hittar det in i halden. Alltså kaffir utbyggningar bjöar vi och kaffir kurser männa vi till tillbåg till hese unga fälsna. Det är byggningarna och sjåns här ger och till man vill ha lockande att täga en utbyggning av stäna.
15: Men man klart är ju i sig här uppskott Norrbotten. Det tøler for vant seg en økta rakstur da, at du gjør sånn.
20: Nå har vi ikke nærlyset her, så det tør ikke at jeg sverer så kontant på om det mangler et løy. Men nå refererer jeg bare til å gjøre så måtte man gjøre for å finne spæringer.
15: Helt stått, vent da, Johnny, heter det Stor Spork og Stått Sver. Men alt med vi har fått derfor, for vi vet at det kom godt budskap når folk er raskast av folk i hjemme, arbeider, sier landstyrsmøren. Men vi klarer nå ikke å få noen hodjelover å henge sammen, vi har ikke mye det i alle dutcher. Altså, hva er det som er galt?
20: Ja, altså, det som er avbegynt bare nå, og det har vært nå i en 5-6-6 år, det er at vi har denne her demografiske motvinden, har jeg sagt. Altså, at vi har disse eldre byrne som vekser, altså tale av eldre borgere vekser, og til sunt og godt, vi lever langere og til kinsomt. Og vi har noen skattefugger velferdstjenester som særlig tar aldersbakken gjør det godt av. Og det kombinerer vi at arbeidsstyrelsen ikke vekst lukkanekv, og er utlitt til ikke vekst sånn ekv det neste år. Det skaper her seg her mismatch og middelen inntok og utrustning. Da er det så heller ikke finner det av at hakka der inntokner så er at det er vaksende utrustning vil være fugger og i rakstrøm.
15: Takk for det, Johnny Grotno.
20: Tjens vel.
15: Føresk og sendestovnar i Moskva og Tel Aviv vera nu nylagt her. Hilti veri fram vid sendestov i London, men nu veri det senderfolk til ES, som òsne veri senderfolk i Bretlande. Det boar utanrykkes og fiskmalare ifra i samband med vi er fortsatt loven for 2020 er lagt fram i det. Rai sier fra boan at utanrykkes tjenestan veri omskipa, så orska og føreløykar i større mån veri sauna om Norratansav og Arstis. Export Faroe Islands vil styrst og skal virka som en fjellagspadler, her vitan, forløykar og nettverk vil ha knytt saman og i kipa om samstarve vi vinna. Og i hessen samstarve vil ha marsnær eimester, her mettverur er først vinnerløyv hever særlige møvløykar, skriver Utanrykkes og Fiskmalareie. Og av futjarlåne vil ha 2 millioner kroner setter av til Export Faroe Islands, og atlan er at økja jottanene kommer til ærene. Uppsjåarfiskeren er så mykje velfyrre at ISS melder tid å hakka mest lovet vøyo av øtlund trimon slånån, makrele, svartkrafti og norrasilt. Tilmelder for makrel er 382.938 tons for 2020, som er meira enn 2-falsenex som i år, etla vøkster opp av 102%. ISS sier at gudlika slånån er kommet opp om så nevnta Belim Marskvire, Tui eru ekkusli og atesjene som var sett i versk i fjör er verja stånen, ikkje langkur neio. Tilmelen fyrir svarskraft er 1 million og 4000 tons. Det eru 25% meira enn tilmelen fyrir i år. ISS sier at hatsingen og svarskraften og kjemst av gauare tilgang fra 2004-20 arkensjonen som nu våren parstur av gudingarstånen. ISS melder øysen til at fiska 584000 tons av norra silt neste år som 20% meira enn i år. Og nå er slaktet for Storlån, og nekka tog så fastbortet ur slaktene vi ikke brukt. Livrær, blå, tolk, nøyrer og anna. Det er særlig heimelig, sier Sigurd Leifson Lammhåken, stjålet til IRF. IRF arbeider nå sammen med Øron i Værskattland er gagnyttet av røyene.
17: Det er stor antydning av gagnyttet, og vi vil eisne være en pastri av tog hjelp om hva skal si, med halvføret av tjåføren kom. Vi er byggt i det 55.000 og 400 folk. Hvis vi får alle meten til hølta, så klarer vi å mette alle føringer i mer enn en måned. Og man kan si hver sparkrona er hver kjent krona, og vi snakker om at det er virkanske ja, på flere tusen millioner.
0: Tølni han nevner bytja av en meting av hvordan jeg avro er fra Øtlund Seie og Øtlund Følgen, om alt verka knøyte å finne til hølta. Som er finnes ikke grøy tøl om hvordan negv avro verer brent. Toi alt lov runde tilfell som verer brent, verer skraset ui øynene. Men i hest verer første rønden gjørt er skraset av lov.

0: som ska lata om Chataimon som vill jag köpa euro och som då ska lata om omsättningen i Chataimon som vill jag sälja. De som vill jag sälja euro får patchet till för från IRF.
1: Och så vill det kipa så lätt att jag vill leverera i en packning som ger till, som vi känner att det kanske för att vi är i mätvaror i handlån, att jag vill till att kipa det och frista det nyer och så här att det är lite så att ta vetren kommer.
0: Och hur ser det under tökan värre?
1: I halde vi det här finns gav under tökan. Alltså det är ju en ting som är ganska försömt i några generationer. Vi skulle ha yngre generationer till att vara vidlda. Nu är det mer alldeles med att det var en pastor av som är fäckligt lövra bäger mitt i vik och sådana där. Men vi bygg var analyst här och att vi skulle egentligen tillpassa tillbåg till att moderna familjer som inte har ätit konkla grövkåkare så vidare. Och till så egentligen en pastor är det att vi hoppas att vi bär vid uppskriften och maten vi handlar så vörnar på att göra det att det här blir nämmare till yngre och yngre familjen men egentligen gamla familjen, det finns ett anställd.
2: IRF sender 8 for 18-ene sammen med Gjærargrunnen, MBM og Bøndafellene. Og det var Heibjørg H. Jøkladal som legger innsett til Rattnes, og hun tar seg ved Sigurd Leifson Lamhaugens Gjøra fra IRF. Tver omsøkene kom til starve som lakna faktligere Værasjøren og sykehusversjonen. Tver menn har søkt. Værasjøren er overste arbeiderhavende lakne og sykehusversjonen. Værasjøren virker østen som lakna faglige rådgjøven til Hølso og Årskomalderen. Thomas Ugeri hever vært Værasjøren. Han ferdig fra og arbeider nå som lakne. Og vi kommer til Vevorvannar. Friske vinter oppe i kvassa vind er landsredningen 20-15 meter om sekunde, og i støven oppe i skri 18 meter om sekunde. Det var samtidig og regn. 17 parten minkar vinteren nyr i friskan vind oppi strjok, 8-13 meter om sekundet. Det er vi klarere, og som fra alle gjør slutter vi. 4 parten i morgen, friske vinter oppi kvassan vind sunnan, 20-15 meter om sekundet. Og det er smaskutja og overhøver torst. Hiten vi 8-13 sti. Vi tæva i dag med et annet hårst er fortsatt for 2020, för att ha ett avlopp av 13,5 miljoner kronor. Raksar avtök är gjord för 40 miljoner kronor, säger landstörsmärven och fortsättningsmallon Axel V. Johannesson. Och det fortsatt politiska regelverket som landstör i Arbövi är allt och lydigt ambitiöst. Det är inte kynsamt att köra ännu mer bensin av bale. Och landstör manglar till dömes att sätta sig mål för att överskottet ska vara i så gav en tog som vid hävan, säger Johnny Grötnån, formöver i buskaparannen. Uppsjåarfisken är så mycket välfri att ICE smäller till att hacka mest laut och voj och ötlund trim och slånån, makrele, svartsafte och norra silt. Till mäli och makrel vill hacka vid 102%. Och nekva tog som fastborsen ur slakten vill inte brukt, lurar, blå, tolk, nöjrer och anna. Till kära härmedel säger Sigurd Leifson Lamhauge, stjärnorna IRF, som arbetar samman vid Öron och i Värskatlan är gagnöjda av röjne. Redaktörer i dag är Frans Jensen, tekniker är Leiber Thompson och i utavsnittet är det Ingolf S. Olsen.
3: Anlat Minna Simonsen, etta urnulse, bosidande i havn, anda just av landsjukhusnån, manadejon, 28 september, 95 åra gåmål. Gjerarferon verur ur havnar kyrkje, hosdegjon, 1. oktober, klokkan 15. De som vilja leta blomor etla krans, kunja leta sjåndeplunon, eina gave, konta og i penningastånnon. Og gjerarfer, Jana Nilsen, født Danielsen, og i havn, Fyrle grævar ur Ebenezer, hosdegjon, klokkan 13. Cecilia Leine Bartels, fyrle grævar ur Sankt Marskos kapell, Sven Brolitsvak, 25, 414-34 Göteborg, Svörutje, 13. oktober, klokkan 14. Cecilia, verdotter Annette Bartels og Runa Leine.

0: herrare eller örvuse än där raga män. Till dömes får kvinnor tröttare migrän och tunglente och angest än män. Och tecken om hjärsta akrasjukor kunde vara örvuse till kvinnor och tog ästne fänka sättning än till mannen. Ein bølger av sjukken som rækar kvinner tøytari enn menn ut her autoimmune sjukkenar. Herr Borg Johannesen endokrinologer og granskare. Herr Borg, hva merker det at en sjukka autoimmun?
1: Ja, det autoimmune, det merker det at kjøkkenene i kroppen løyper åhensesmessigt av sine egne kjøkkener. Ein, man kan kalla det en herer av kjøkkenen som egentlig gjør det til å løpe av bakterier, virus, svampar, som alt etter hvert organ der reker, så viser seg som en autoimmunsjuka.
0: Altså til min egne kropper, min egne immunverja som løper av med?
1: Ja. Og nybryter til organene, altså til ofta nybrud eller ja akkurat innan för stoffskiftsjuker till dem så kan det ägna stimulera ett organ ohensesmest så jag nekv.
0: Så man är center i krutsvisse själva?
1: Ja, det kan jag se.
0: Kvarjar sjuker är talan om ta i man tossar om autoimmuna sjuker?
1: Alltså till öliga nekva sjukerbölkar alltså till längt om man förfjörde i misslö men för att det är ganska mest vanliga teer i förhållande till dem stoffskiftsjuker, teer gichtasjuker, teer psoriasis, teer inflammatoriska tarmsjuknar i reisnesenbölsen så det är nog det mest vanliga.
0: Och är det några som vi suttar fler av i förhållande när man kanske gör det här stället?
1: Ja, nu är jag själv innanför stoffskiftet och det har vi så hukt efter tullen ur förrjun här så vi ser vi det var faktiskt att lägga folk vid stoffskiftsjukon och minst det är örvusen är ändeldöms i Danmark och det tydligt att det är autoimmunsjuknar innanför stoffskiftet som jag ska alltid i förrjun och innan med att här vet jag att här har vi ganska hemsens högsta tal av inflammatorisk tarmsjuk, så det är som bättre att vi tar något som är kvar eller något som är folk som har autoimmuna sjuk i livet vi tog i förr.
0: Och vet vi kvui?
1: Jag husker att det är ölimisk kvui, alltså riskofaktorerna för autoimmuna sjuk är imiska allt ett kvar sjuk vi tar oss om, men felaksfyrtar alla är tryggare som till dem ströjtjink, men eisne arvor alltså vi tar en ganska nok så nær familie vi kan annan til alt kjem til alt, så man ikke var arven som er nok så stor pastor. Og så kallar vi det på en eller annen måte siste baden av sjuker, så det ligger ofta til familier at hava autoimmune sjuker. Og til dem så er det ikke nødvendig at alle har stoffskiftsjuke, og så i samme familie kan det være onker stoffskiftsjuke, onker tarmsjuke og onker diabetes til dem. Så det ligger som til i familien.
0: Hvor sier vi at sommer autoimmune sjuker kommer under heite kvinnesjuker?
1: Ja, det er jo helst tog at innenfor til dem stoffsjuker så ser man at tror jo da fyra folkomsliv av stoffsjuker er kvinner. Det er ikke så for alle sjukene, men jeg var av dem heva en merlåte at det er kvinner som får hese sjukene.
0: Hver er mest vanlige tja kvinnorna få att ha det snurr som autoimmuna sjuker?
1: Jag sa att onstöl för lust hos risikoen eller vantarna få att lömst av sjuker är en ut av tutsche. Och det här märker ju att det är öllande av kvinnor som få stoffsjukt troblagar så utan att vara fullt för henne så gick det till en av dem högsta.
0: Och nu kommer så lite center in att men är det autoimmuna sjuker arvaligare?
1: Ja, det är min klara mätning att det är passivt arvligt, men det är inte ett förklaring.
0: Gåse vet det om en, nu vill vi täcka stoffskiftet till dem, det är det som också när jag kvinnor tror just vi. Gåse vet det om är här vi en stoffskiftsjuka?
1: Alltså, hvis man inte följer sig väl så också man ska täcka att prata med sin kommunlackna, det är här det börjar, så man har kommunlackna mätt om är detta relevant. Og jeg synes ikke at det er nok så standardprøve ut her av screening, altså hvis man kommer.

0: mer för jag först så täcka dig mat på stoffskiftestölne och kanske man kör en gång nödvändigtvis vid att jag tablar vad jag faktiskt är sen checka att jag hittar i laboratorieskibarna så är det flera hundratusen prövar om år så det är nog nek folk i följen så får jag checka sig stoffskifte kanske bevisst men kanske är sen obevisst men det är ofta eller diffus symptom på att ta matan att det är ett av huvudsymptomen är möje felaktigt för alla stoffskiftsjukdomar och faktiskt när hinner av de immunsjukdomar. Men möje är ju så brett symptom så att det spyr tutsch och folk så är det nog flera av dem som är frusk som har möje som känner så går man mauer i det. Så i hög sig att hvis man inte följer sig väl så ska man tacka prata med kommunlacknan och ta tandvägen. Man finner det ut. Och akkurat stoffsjuknar till vid en blåren man ska avfästa tarmsjuknar till dem vid en biopsi ur menon eller tarmenon. Och hur sjuknar så tackar det ofta en biopsi eller ganska är det så upplagt att det är psoriasis till dem.
1: Så det är så mycket diffust att det är bara möje? Eller om man inte känner sig väl så är snarare generellt.
0: Ja, och ganska akkurat vi notar att du får också kvinnorsjukor så det som är reisningscenter tricky kan man säga är att soffsjukor börjar ofta samstånd som kyssarna börjar. Så det är ofta öllering att säga kvät är kvät och ta i tås för folk som har soffsjukor. Så är det ofta eisen symptom på kyssaren som är blandat på i kvätt symptom för stoffskiftet och det är så riktigt kylig att kroppen hänger hos ämnen. Om hittaturen kommer av stoffskiftsjuka eller kyssaren, det vet man ju inte.
1: Och är det något som visar familjen i av sjukan som ej känner där?
0: Till dömes, vad ska man tänka här, lågt stoffskiftet till dömes, alltså det alltså man har en bulk av symptomen som ger att det huxar och heter en ganska lågt stoffskifte. Och det är till specifikt för varje organ vi snackar om. Men till dem så vi tar lågt stoffskifte som är den allra helst mest vanliga. Det är kultakänsla och förstoppelse, torra huvud och så är det. Men hvis det är högt stoffskifte så är det övrigt som man heter möjen ner vid bavon, men så är man ofta tunnan öppning och rastlöshet som gängoristast. Är det tarmsjuknar så är man tunnan öppning. Är det tyktarsjuknar som man klassiskt inte linon. Men det är ju som symptom som faktiskt är ner vid kyftsaren. Så det kan vara ordentligt. Det är till och med totoy blåröjt när det är eller samråd om vi kommunlackna och så blåra inte det som har stått utning.
1: Så ta verer, det är inte så att det heter är en fjällsjuka som du brottliga upp det är tajt ur haftarna i 5 år och kanske hever vi till lackna och alltså du tar ljóar som om att det är skrinan också väl för dig.
0: Råknar vi till sin dymes allt ett kvar sjuka vi tar så om men jag också för stoffsjuksbölken till att vi skrinar rättliga väl. Diabetes har vi en intryck av att vi skrinar rättliga väl. Nu har vi ju en projekt där som man själv kan föra och checka sig över det här utan om hälsa värsta som så, bara som projekt. Ja.
1: Ber till att släppa undan det som sjuk någon. Alltså kan jag göra några förebyggande för att inte få en stoffskiftssjuk till dömes?
0: Ja, alltså det som ödlån öron det är att man lever helst gott och kan mörka till att ta mörka att man inte röjer att man rör sig och inte dricker ordentligt alkohol, att man äter, alltså kosten hur eller något att säga, och man tar sig ägstning om att äta antiinflammatoriskt. Kanningarna innanför där imsksjuknar är då inte pura grejer alltid till döms innanför stoffsjuknar, men någon kan då akkurat sagt att det är god koster till att kanningarna vore så äst och väst vill säga, men det är så sier ikke alt at helsegod koster eisende godt for å ta autoimmunesjukner, og kanskje det er en større tydning at man har en autoimmunesjuk, at man etter helsegodt. Og det kan være noen teorier, men til dem er numrene er et, men en annen...
1: Ja, man skal holde seg så nok bort fra en numre og i føye som gjeld.
0: Ja, ta till dem så att det är bomb och te som produkterna vid detta eller nek vi har i följande lötna är i alla fall inte gå. Och ja, rörsla som jag säger. Och så man vet att röjting trycker och så akkurat innanför stoffskiftsjukur som jag har kallat nog snägg är klöms basalstoff för jod hur stor en tytning. Man måste få för lite, man helst få för nägg. Och också så att när det är vid nägg och medvaren. Alltså man ska inte mangla nöker följsliga ämne, men man helst få för nägg av nöker.
1: Alltså det är också om stoffskiftet från att rätt. Så var det, visst du har för lågt stoffskiftet så kunde det bli hyllig. Och visst du har för högt stoffskiftet så brände du ju kalorierna själv där och så kunde du ha haltat där. Det är lika som tandsövan som är minst om stoffskiftet är den här kom fram.
0: Ja, yeah, och det är ganska ägna en söva som ligger en och så nägg till som jag har gärna faktiskt ägna. Så jag är så sent som jag gör, så jag åker så ägna rymmer. Ja, men mot stoffkyrst är det huvudsyn och gus kan det vara att det inte täp med. Men det är ju förbränningsstöjning, det är som att säga, det är inte så simpelt.
1: Men hävda näka vi till att göra?
0: Ja, det är det. Innan för stoffskiftet så är det, alltså några de klassiska symptomen av stoffskiftet är högt, är vikttapp. Och klassiska symptomen av stoffskiftet är för lågt, är viktstigan. Så ja, det är helt säkert snacka vid kvart annan gerreisen.
1: Men som gerandes välfungerande, inte sjuk, så är det för så att inte jag ser.
0: Efter det är vi väckten. Hon har något att säga att möjligen är heilvård du nöjder att täcka jag och Louis har också något att säga att det kommer provokera stoffsjuk när till dömes. Och man vet faktiskt att det är så som corona det har ökt förekomsten av som hon har immunsjuk och i förlöpning av 18 corona. Så, och det har vidat vid infektioner ökar vandran för att man utlöser autoimmuniteten. Och teorin är att det är något vi heter att man sätter igång i dessa cellerna som skulle innan bekämpa viruset. Och så akkurat för att här och i vigir. Men det är bara så jävla väl präckva. Men det heter orsaken till att nekva vittjer för autoimmuna sjuker är immundämpande halva till de strikta sjukna och tarmsjukna. Här är vi bara kommit särskilt längt innanför mot ötje, men det är en granskning och igång.
1: Vita vid kvui kvinnor är mer mot härsligar i för att få en autoimmuna sjuka?
0: Jag hade inte kan säga vi vet att men teorin är väl näka vi heter här brödingon och i hormon och jag följt sig eisen. Alltså att det här eisen kan vara trygg av kvui har sådana ekva kvinnor och i akkurat här perioden kan man säga perimenopausalt. Kvui är det akkurat här att stoffsjuksjukna börjar göra om sig. Det har vi ju nog också vid kvart annan gör. Men gatan är inte löst än.
1: Vi vet att granska hever mest veri i månen tatt och snur sig om halsi och sjuker. Är det här eisne galdande av hästnörsna?
0: Ja, det huggs jag faktiskt. Den klassiska försökspersonen till heilva är typiskt män mellan 18 och ja, 40 år eller vad det är. Det börjar heilvas utvecklingarna. Och det huggs jag eisne galdande av hästnörsna, ja, och till döms innan för stoffskiftet här faktiskt källan är granskiga pengar att hänta så till er att öla eller till ett öse som är nog så ont det kan och då är kanske hellre jag vet det är inte kommande vi är så än i början innan för ett öse det är inte kommande vi nog child var vi var ens innan för diabetes öse som är och en övervägt av mannen som häver.
1: Och kvarje är fylltjänar av tog helt ett år till att man inte häver granska, eller man inte hur utveckla heilva vid kvinnor och eisne en mente?
0: Jag husar faktiskt att det är en stor antydning. Vi vet att det döms innanför diabetes 1. Här är risken att få diabetes som unger, alltså det ger vantan hackre. Och det som vi nu suttar att vi nu har teknologi och det får insulin så suttar vi det. Insulin följsamheten är imisk allt efter hver syklus kvinnan är. Så det är upplagt att hitta nära att ta i till dömes. Det är man så kanske att börja få eja och nu tar teknologin kommer och blir bättre och bättre och pumpen blir bättre. Så kanske att det är en lösch. Det som är utvecklat till män är så faktiskt ganska ännu bättre till kvinnor. Vilket först, men i och så är det alltid så här. Men det är ju stor antydning att man sätter fokus och detta skolt om det kanske fyra som kan verka sin provokerande kvivet också kvinnehälsa specifikt. Men det är näka om det.
1: Och nu det är sådär att här är moner innanför diabetes och som man överskast av hela vann. Är det näka som det så är för att bruka ästnä?
0: Ja, det nu kunde vi ta som det. Så för, alltså, ta i början här, så ta visst vi inte en gång av Anna än vad folk sött, ja, och ta stålar man sånt det på, men det är ringta för att hålla sig till, tar man inte ser det, och det är lite vitan. Nu tar man hävfinns vitan, så vill det granska ännu mer upp av ökningen, och det kan hjälpa oss att huxa av vi gör det för framtiden, att vi blir bättre till, det är bara ta som det, alltså, fyrir dosa mennesker gong om det.
1: Nei, nekvar av sånne her kvinnesjuken hun heva vere takk der borste tog jeg at så lesner det bare men til dømmes stavskift det nekvar som man tosa mer om nu?
0: Ja, og jeg halde det og nu kan skal ta i fokus er nok snakva at det er en kvinnesjuk så spryr jeg mennesker som har stavskiftsjuke Eisen jeg sender inn til, altså hvor jeg er finner ikke hette at det er en kvinnesjuka. Men det er jo ikke på den måten en kvinnesjuka, det er bare en ivervekt av kvinnen som får at han tror bleikene. Nega som vi ikke har da som en til eisen osteoporose, eller knolleskørhet, eller beinbrøsjene som er av førskolen, det er jo eisen en klassisk, kan man si, kvinnesjuka, for det er eldre, og det er tydelig nega vi estrogen virne at gjøre, eller at det er kvinnelige hormonene, at man misser det. Så ja, ta vidt hava mer vitan av månen og kvinnen og månen, så blir det eisende til at vi gjør øvelsene til dømes innanfor beinbrøsjene, så er man ikke lykka aktiver i sinne vi gjør til menn, til det er brottene, ikke lykka lagt hos der hava verre tøl. Så det gjør eisende månen, man kan skal, vi ikke hava gjørst månen av kjennene og biologiske kjennene, hever ivervidgjørsnøker, men samstånds undervidgjørsnøker ånder. Alt dette kanskje også man tar seg om.
1: Helder du at her er kommet mer fokus av ivervøver og i granskning at man hikker etter kyn i eisene?
0: Innanfor det som i økje er det tydelig, og innanfor ånder økje kanskje ikke sånn jeg vinner.
1: Nekv tarra og liva vi einar sjuk og kunne kjenne seg ensamøtl. Kanska særlig at ta sjukan ikkje velkjent etla nekv tåsa om. Stoffskifte sjukor er umiddelentær autoimmune sjukanar som nekv flere kvinner enn menn fåa, og fyrir å få meira vitan og herrare rødt, skipa og nekra kvinner seg og i et fela. Ein tarra som kjenner til at liva vi autoimmune sjuko er Sigrid Høystedt som hever og høgt stoffskifte, og hon er nevnt av limer og i stoffskiftes felanon. Sigrid, kan du si at jeg synder om fela i kvart er etter frihet?
2: Altså, vi var nekra kvinner som stod nå og etter fela i stoffskiftsfela i. Om for omlai 20 år siden, jeg er ikke 100% sikker på om det var i 2006 eller 5 eller 6, men det er omlai 20 år siden. Og vi var jo en av seks kvinner som møtte oss, som visste om hva vi er da, og hørte alle for høyt stoffskifte, og vi følte til at det var bruk for en fela. Jeg tror jeg vi tør ikke finne kanskje til hjelpene som vi til dere har tørre. Her var ønsken endokrinologer i førjen, og det var akkurat som det som vi sette kom fire, at arbeidet fire i felene, at skaffe en selakne i endokrinologi, som er den selakne som hever vi stoffskiftige gjerne, stoffskiftesjuker. Og sånn det enda mal til felene var å ta en sånn jo, jeg kunne om stoffskiftesjuker, og jeg vet det som en stol for akkurat limer og for tæra, for det er jo førjen som er sjuk. Og det første om man går ærne, skipper vi for nekken tiltøkken for akkurat limer og tæra av hverandre. Og så at han og han økker år, så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer av kunning enn det som vi tatt til Kjørst og Kjørst og lagt og stod ut av heimasøyene eisene, som et så eisene finner Kjørst, altså en heimasøy, og som her framveges. Så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer, så vi kontaktet av det danske fjellet igjen. Det enda vi vet akkurat som ble pastor av tøy felene da, akkurat som for en under til fele i. Så nå har vi finnet ikke Herborg, men da finnet ikke en særlakne og en endokrinologi og i følgen, og det er vi og medelige feien om. Da var det så snart, ta og i eversjuk og flere av åkken, Så visst så kom hon lakna ner i ödlen för en ischitär som vi hade vi att göra näga särligt om stoffskifte och ett lär sända och kom till kanningar blårönter. Alltså det ska ju bara en blårönt till att stäffesta om man är för högt eller för lågt stoffskifte så det är nog så anfallt. Men det här var också mycket det första man också sa om där man var kom hon lakna för. Men det är alltid jag vet vi åker upplysning eller vi tar också rönt. Jeg tror vi ikke så rann jeg som akkurat så som ikke vil oppdage, om man så kan si, vi står for 20 i det som det var å ta for 20 år siden. Kanskje jeg synes 20 ble en del vanligere, jeg vet ikke ordentlig. Men vi tar, og en damer også vil at jeg har kommet sin drev ærne av det. Vi føler noen i alle fall.
1: Hvordan er det limer er i fjellene?
2: Ja, vi tar om lei 200 limer i fjellene. Alltså, av timon är ju alltså en i halvt 40%. Nej, det har 50% alltid kvinnor som är i fällan någon. Och det är nog eisen det tog att det är alltså eisen en kvinnosjuka. Det är nog fler kvinnor än män som är stoffsjuk. Och jag har skilt att det är ganska för, det vet jag inte, men en 40% är kvinnor som har stoffskiftsjukor, alltså att det var högt eller för lågt stoffskift.
1: Ta i du säger att ditt stånd och fel är att det inte finns det här hjälp som ditt öde törva. Kvärt var det som ditt manklar?
2: Alltså ett var det att det blev ur överstäffest om och kvärt fält i åkonna. Men hitt var att ditt öde törva, visst det var mer komplicerat än när man bara blev fruskare av en sån tablett när man så fick att det var stäffest när man var stoffsjukare. Man så slapp till en särlakna. Vet du, i gossur felan var flera som hade offerats för egna rockning att ta fram till färger och dammarskar till särlakna och just när stoffsjukom. Och det var inte något gott. Man måtte också röjna något snäck själv. Men jeg er sikker på at det er lagt noen som har tidskjøret alt og gjort i landsjøkrosen har gjort sitt beste til å bare svære. Det är svårt, kapaciteten är svårt nog stor till att täcka sig rävall.
1: Tätt och säger att det tid visst och omkvar i ära. Gosse visste ditt omkvar i ära.
2: Ja, det var så snart att jag gick i bindeklubb vid Einare. Som är vi akkurat form av vår sjöna. Vi började ta för 20 år sedan. Och syster min var eisensjuk. Syster henne då. Farmannen, og var eisensjuk. Så her var vi langt å fyre. Og så visste vi om ena som var siste baden et lagst. Jeg er nære i bintloppen, og som eisen var sjuk. Og hun visste om ena astrære. Så vi tar på det hjemme at han samlet oss vidt, og hittet oss noen ferier, og så samt stod med stående til fjellet.
1: Og hjelte til at man hei omkring å ta seg vi om det?
2: Ja, hjelte utrolig vel. Altså, vi kunne hjelpe hver ære og gjøre god råd og ikke føle oss så ensomme til lære. Og det har vi da i sinne. Og i fjellet noen sier at det er vi tørver råd. At det er sånne selvhjelperbølger som kører fullstendig selver. Alltid annet noen og samles da i sinne.
1: Men om vi kommer til tøyen, hvordan fanns du det at du har en stoffsjuke?
2: Ja, jeg bor i Kjeppmann og Anta, og jeg legger mest til at jeg var så rævlig heit at la tøyen, og det ble bespekelig verre, og rystest innan, og etter hver om sommer, altså, ut mot høste, og jeg skulle føre i skole, og jag klarar slags att samla mig. Alltså, koncentrationen var som den färgen och jag faktiskt jag cyklade i skolan och tar 12 kilometer att och fram och det var väldigt tungt att man bara cykla till följt jag akkurat som hjärsta var ta boka i så ett land, toka i så ett land i brinkarna att jag nästan jag måste stäcka. Alltså, och det hände så vi tog i att jag klarade ett lag en gång om jag kände trappor till beinen i ristes under mig. Jag fick akkurat som jag nästan inte rakt i trinna. Jag minns att jag tog kameran upp i loften och jag sa att jag var uppe och jag glåste upp. Och så igen var det så snart att jag faktiskt var ringt. Alltså jag behövde ha sovat och det var så orolig. Jag följde en öjlig orolig för innan och jag klarade inte att lägga hötten ner. Det så följde det som att hjärta var helt upp i halsen och att jag inte fick luft. Så jag var i öllar ring och skör inte alls. Jag är alltid var så sjuk så jag är så och ett lår en helt och jag tänkte jag var ska sjuk. Det fällde så sjukast alltså att jag tänkte jag ska det är vi är plan sjuk alltså sallig sjuk och kött för onkel finna det ut och minns jag satt bara i soffan och på ett näckl och rystest och var för hejt och allt möjligt sen och tankamöter och tänkte kött för onkel finna det ut och det kom ett mer och lägga mig innan jag lockade det allt alltså. Jag tar sig en gång att nevna att det är nog var sjukast.
0: Men hur långt är det så lätt?
2: Det var inte så långt. Det var att det var så öjliga kött. Han skrev av vägen. Det blev så rävliga sjuk. Så jag var inte ganska att han har en här två veckor så får jag till kommunlackna och här i Klostrup. Och han målte blodtrust og pulsen av meg, og det var jo helt gældig. Jeg heter Graves, som man nesten kan kalle for baset av, og det tar jo stoffskiftet ved kjærlig høyt. Og jeg heldte pulsen var 105 trus, og blodtrustet var, jeg vet ikke hva, lengt om av 400 da lagret. Og han sier, hva skal jeg gå sørst kom ned? Jeg sier, jeg søkler over. Ja, altså, anten måste jag måste köra härifrån om man har glas av sjukhus vid en sjukrabille eller må vi få ankrarna hämta det och komma vid det utom möjliga för att få honom. Jag är inte ett man när han kommer och du är att du må kannas till nu. Ja, så svart här. Och jag blev mottygen som om jag skulle skifta eller få en hjärtatransplantation eller också och allt, ja. Jag blev bara kort, alltså folk stod och tog mot mig och kort röken och skanning och blårande var tecknar och allt möjligt. Och ta, i ändan av den så ser jag bara, vad ska vi finna inte? Vi vet inte ordentligt vad det är och då vill du utskriva mig att. Ta sig är så viktig att vad ska jag jag har faktiskt glömt att säga att jag sist mig över för högst stoffskifte. Och är det en kanna för det? No, nej, det är inte kanna för. Så fick jag lycka till en blårönta träd och blev ringt upp och stått att jag att han hade varit så hemma. Och fick jag veta att jag hade öliga högt stoffskifte. Och blev sen till en särlackna här igenifrån.
1: Så tøyn fer hever egentlig vere at du blei fannst alt upp enn av vegin.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Men hvis ikke jeg har haft henne syster som var sjuk av stoffskiften og jeg vet ikke, jeg er helt sjuk som det selv at det kunne være det i røvelse. Ikke for det her at jeg ville utskrive meg og også, ja, nei, det blir ikke til. Det her er også helt røvelskant galt. Jeg kan ikke være hjemme at det bare så leis. Så kom jeg i tanker om at jeg er så søster mulig forresten sjuk for 5 år siden, og det kan ikke være det.
1: Hvordan kjøtt Jack så fra at du fikk det stedet at det var det til at du fikk det bedre?
2: Øyelige kjøtt. Altså, ja. Jeg ble skjønt det kanna inn i alle spitalene her. For jeg så ikke hva var gale vi om at det var nøkker om det var nøkker knutar eller kniklar etter. Og i kjeldkjørselen et eller om hva det kunne være. Og sen til en serlakna som det er ganske han som er ordinert til at han minst ikke, men som eisen beina ved en gammel medisin. Og jeg fikk, og det var det som gjør det døylig komplisert til meg, det var det at jeg fikk medisin fra hans nere ser lakna noen som heter PTO. Jeg har ikke man bruker det som første vel nærkast stand i her om leier. Eller ja, jeg kjørst om nærkast som teket til alt. Jeg har fått høy kapsol for høyt stoffskifte. Men jeg fikk det som heter PTO, altså, og fikk det nok bedre at nå en av vik og oppfattet bedre at nå tver vik. Så falt jeg meg akkurat som åren og tok noe ikke frysk etter, altså. Men så altså, det var det ikke hele lunsj. Jeg vet ikke om jeg hadde hentlig godt i en måned, så begynte jeg etter at kjenne meg et litt passer, og særlig om kvelden her, så falt jeg akkurat som da var jeg flott etter til ferie ved bøtten, og jeg falt jeg akkurat som at det nesten skulle dodge av møye kvarskvöld og vært til arbeid i Salukal som lærere, men jeg orsket et eller annet. Og det gikk å hantle ved altså sånn om det er jo noen morgene, men noen kveld så var det så trådt at det, altså, det var rett her, altså simpelthen følte jeg skulle dette om. Og så ferdig et eller annet jeg gikk flere for til lakken, så jeg var skrevet galt, jeg sa det størst jeg har med i kjørten, jeg har alltid det som galt. Og jeg fikk det ikke kanninger, en tveferne blårunder, og som sagt, det står skjøft for purast i leie. Og så færre til endast alt det tre før jeg får lagt, så sier jeg, hva skal man kanna meg for alt som man kan feile, at du gjør det helt gale. Altså, jeg føler godt jeg kan dodge, altså, så gale er det. Og jeg færre til det her blårundene, og jeg ble ringt opp deg netter, mye ned til arbeids, og får jeg vite at jeg har livrabrona, og jeg skal sendes til Danmarkar dagen etter. Tog jeg at jeg åpenbart, ja, altså, jeg ble spurt øyelig enn i alle stedene, jeg synes jeg kom nye av Rydsjøkshospitalet om jeg var alkoholiker, altså, tog jeg at livren var jo, altså, så tog jeg virene var, og om man for 1000 som skulle litt under 100 og sånt. Och sen när det är jag så chill. Jag som att vi har här tabletterna då stoller och vi stäcker vi time on på ena vägen och ta check då nog så kött att det blev bättre men det som så hänt så inte det är att stoffskiftet för uppåt. Uppåt upp så det var förfärligt. Så det var en det var flera månader här där det var helt galet. Och det gick med radioaktivt jod 18 en månad ett lag så rätt. Det hej ta finns ju för böten så jag skulle köra flera böten men man om det inte får böten att när man finns ju radioaktivt jod. Och det är så att det här som jag ska förklara. Skjaldkärslen är ett hand av en av största organismen som upptäcker det radioaktiva jodet. Det kan göra det att han är laktor och syntor så att han inte viskar så väl. Han är överskint där man är för högt stoffskifte. Och det fick jag så och det får alltså stoffskifte finns nio på en av egen för det är ju man för radioaktivt jod. Och det tänker ju flera månader att träd och ganska helt år. Så jag fick beta-blockare alltså för att sätta pulsen ner og fyrir blodtrust og alt mølt. Mitt sin fyrir jeg halte det ut til det var så ekvislett av stoffskiftet var. Da går det så høy om gire, kan man si. Så at han og te, det tok et år et loksjår, og til alle faktisk, det tok så lenge tog jeg få et her under kontroll, at det var faktisk oppskrivet til at teka kjeldkjertelen, og fornyer fyrir til denne forskanning ett år sedan. Och då blev det så tydligen en blåbrönt som visste till att nu var stoffskistölden var där vi kom för en irrätter och i hejden och jag syns inte bättre då, men alltså lika med var öliga stressa jag var ett lyst ner och jag alltid tar viska jag gör det psykiskt, alltså jag var följt mig öliga stressa jag och vajka och jag är långt tog att jag nå alltså. Men det som så händer det är att det börjar vid operation och stoffskiftet kommer i rattla och får jag veta men du finns ju radioaktivt jod och du ska räkna vid att det är nu för att det blir för lågt om en av tog. Du vet att det här till radioaktivt jod viskar så snart vid togene och det kan viska helt upp till 12 år att du finns det. Så jag var inte att lära mig på efter att stoffet skulle bli för lågt. Og tog bedre er det ikke det, og dette er som sagt, nå er det så 22 år siden jeg fikk etter radioaktive jøden, nå trykker vi ikke på det langt, og jeg har spørst det, jeg ser lakene siden, om det om stadig skal råkne, vet du, det har jeg sagt, ja, det skal råkne, vet du, for jeg blir for lagt, men det er det ikke. Og her er noen andre fellene eisen som finner radioaktivt jød. Og her er eisen blir bare normalt. Det er annars, hvis det blir for lagt, så skal man jo tenke med sin resten av løven og videre slått ned ondt.
1: Så du først ikke hele var som nu?
2: Jeg var ikke, nei. Så det er, ja, det har vi vært øye fein om at det lukket så vel til endtans.
1: Hette så tøynsøva, men er og alle søver eins, altså mest ikke alle kvinner det samme?
2: Nei, det gjør at det er nok ikke, altså det er velst eisen om gossehøgtighet og stoffskiftet, bløver, som sagt, men det er graves. Så är det värre som det hackre som typ mer alarmerande ganska för högt kvar i pulser och blodtrust och alltså det är simpelthen alla kickner i likamn som har ett stoffskifte som så kör vi för höga gire och det gör att man blir öliga utkortar alltså man klarar faktiskt lite jönt man får lätt koncentrera sig ett lag kvult det är sådana tecken som det är och man är öliga öliga heiter alla tyna. Men ja, altså jeg vet ikke, men altså alt det teknene på høyst stoffskift som man kunne hava, det jeg er i alle forhånd, og jeg råkner ut og jeg synes det fleste å føle det, altså og har du forlagt stoffskift for å skjønne det innveien når man er kaldt og mår, og kan bare sove rundt og til man har forhøyst stoffskift, så taper man seg fullspitt, jeg gjør det jeg synes jeg tatt en kjekk kilo på tverviker et loksjåret om självt om jag att alla tunna fullkomligt och hemma alltså så klarar man inte det om jag inte som jag får lock till det där går på att få spytta allt det går lock till er.
1: Det är att man nu i förrån har finnit en serlackna innan och inte kvart har det att säga för tycken som har en sån här sjuka
2: ja. Alltså jag har så inte haft bruk för jag färdligt ser lackna kan man säga nästan för jag får att han har vi stått något av fela i. Jag är så inte bruk för dumare och helt ju ankra och kunde fela när jag haft det var dumare men det har om jag läst en tuttning för folk som är sjuk och lever vid sjukna att jag kan färda till en ser lackna som då har sett att en ordentlig är svärd på att deras spårningar och träffa att det är en vittjer som är nöktande alltså. Det är det. Men alltså, jag har alltid sett att kommunlacknaden är en nekbeter kunna i det än det var att ta. Alltså, det har varit det där här.
1: Det är att det är flest kvinnor som får stoffskiftssjuka. Helt det är att det är mest könligheterna av tog i samfunnet, eller i hemmen i bröver.
2: Alltså jag råknar vid tog är att hvis det nu hade varit flest män, alltså så mynden var övervått. Och som i köken tog när jag hade haft stoffskiftssjuka så var det allra helst blev mer granskad i tog och man har brukt mer pengar på hesa granskningarna för stoffskiftssjukor än på annat. Det är nog så vi säger.

0: vi tog mycket att bli kattlejar för allt möjligt. Tjejligt. Ja, och kanske alltså konstigt vi som tar man är sjuk och så hör man alltså inte sälja störst chans för det helt till att sätta sig fram och säga här till är så långt och nu kräver jag att det tackar mig allvara och det kräver jag av en lackna att jag kan ha ordentligt alltså man orskar inte börja så vi kipan alltså det här ska man inte.
1: Så ser man om teaches det som skal hardt arbeide til, skulle kvinner være tekner i olvera. Men som en klok kvinna enn av seg, så kvinner ikke en minneloda bølger i samfunnet, men helten av folkene og heimen. Så da åtte jeg vil selv sagt at samsværende orska og fudging vil løgt og i helsene til kvinner. Av som og nødjon bedre at homa, men enn lengt av mål.

0: så blir klockan 2 och nu är det sändningen Kurator.
1: Välkommen till Kurator. Tuin playliste i utvarpen Kurator i dag är Paul Hedlund.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klockan 2. Playlistan hesa fyrr kuraterar Paul Hedlund.

0: klokkan 3. Fugjarlóin fyrir 2020 fyrir að hefa eitt álop og, eller upp á 13,5 miljónir krónir. Axel V. Johannesson, landstyrismæður í Fugjarmálun, leiði fyrir að parsin fram uppskotu til Fugjarlói fyrir næsta ár í smærinni og í hafn.
1: Ta í álopi 13,5 miljónir krónir meldrokningin í falkapensjónu som allan að samtidja næsta ár tíðin við og í roknustíkja. Landstyrir ætla nemli að hakka upphatna Åren meldrokna verur og i arbeidsinntøkket tja pensjonisten ur 32 000 kroner opp i 300 000 kroner. Hette for å koste landskassene holdt 3 millioner kroner årlig. Ta opp bare 25 millioner kroner neste år, til brøydingen som vant at ikke gilte for den 1. juli neste år. Avloppet av 13,5 millioner kroner 73 millioner kroner bedre enn 8. karmene 17, og i futsjermalereiet kom vi i junimannaget. Torga og 90 millioner kroner i Hattle. Tilsammans ver inntøknar tja landskassanon 8 milliarder og 76 millioner kroner, medan utrøsnar ver 8 milliarder og 33 millioner kroner. Landstøyre sier seg hava gjørs nekra spæringar, med landa via sérnam, noam og undervisningarstøyre letja saman, at sendestånar fakka og tilægingar ver gjørtar, og vi at nutjer større bostånar ble gjørter som avløsa gamlar og småar bostånar. Og i løvnar næste år vera 540 millioner kroner. Landstøyre atla med den andre atjer og i løvur i Campus, Erasmus Plus, ombygging av Klaksvika sjukhuset, bostånar, Ytrådalsskolan i Sore, Brunnomstreimen, asfaltering, tunnel til Kjøtnvikar, strandfærskip, tallkjelte halseskipan, og nutja skattaskipan.
0: Frans Jensen greit ifra. Vanlig folk fer at merskja nøkker av atøknån i Fugjarlóni fyrir næsta arm, da sier Axel V. Johannesson, landstyrismæður i Fugjarmálun. Han sier reisne at negrar fylgjelóver eru komnar i tynkje, saman vi Fugjarlóver uppskotnån.
2: Ja, her negrar fylgjelógaver som fylgjar vi i tynkjennån. Her eisne okkur som hefur negrar ræfisikar gjerra. Man gjer negrar breytikar for miljøyskøyte, så er at man vikkar i mørkina hvor kan få miljøyskøyte, og her negrar vi nær man møtrokna og lestrarskole. Og så det nokre ærar fylgjebrøytikar vi øysne. Ein fylgjebrøytik ikkje vi, og to stendur til det helt inn i Fugjarlóni til møtrokning i Fakkapasjon. Så det eldt til, og sko som det lagt fram her, faktisk, det avlopp på 8,5 millioner kroner, men vi har avtalt å sette 50 millioner til Søyes til møtrokning i Fakkapasjon, men til oppskott kommer seg nyan det løgt inn i 17, og ta vare det her 50 millioner som setter inn i Fugjarlóni arm samtidig i december.
3: Du tok utgangsstøy i hese frakreins som budskaparanen om fortsatt halvt før. Jeg synes jo det er langt at nå de første fortsatt at ditt arbeid er som tilmelden om.
2: Ja, jeg halte faktisk det tilmelden som budskaparanen legger frem er at arbeid er øtlen tilmelden om. Jeg halte bare åtta. Bortsett seg fra øynene til det første for jeg er i Horsda og halte landstyr i Horsda, men til jeg kan bli ferdig hit etter. Og et som jeg har sagt til at jeg skal ha fortsatt regelverk som sier til at utdragsene kan ikke vekse om 1% i mån til omtaferen er, altså man tenker fremskrivingen og slik man mest er 1% på. Och det här har varit störst efter berg och hessen är någon för det som kallar det nu. Men det kör vi östen i nästa år. Och för att kunna hålla oss innanför det här så har vi just rakt större avtag för 40 miljoner kronor som inte lyder av pengar. Och det är inte bara vi plänningklippar någon. Här är östen ägare byggnadliga bröjtingar för att göra rakt större billigare och vana de östen tämmasen är bättre.
0: Säger landstyrelsemävren i Fugjarmálun. Det är gott att landstyrelse arbetar vid målen om Fugjarpolitisk regelverk, men det som ligger av borgen är allt och lite framsöka. Det säger Johnny Gråten om formöver i boskaparanen. Han säger att hoas det inte ljåar av nekvån, alltså nekvån är att hacka utlösningar 1% till att se att lönavaksen någon, så är det att bära mera bränni av boalliga inom boskapet som framman omtan i nekv upphittaver.
4: Så i månedlighet er fortsatt regelverket som i halde vært han krogren som Axel Heck nok snakker opp jo i, så er det her fortsatt regelverket som er av det, som er jo verdelig høyringer og en lagtingsvalver utskrivet, og som vi i budskaperne har vi mest og landsbanken øsne, at det er å lyde ambisjøst. Det er alt og lealitt. Så tar man nå sier at ja, men det er bare 8% vokster i rakstra utrörsen och nästa år, så är det realt, det vill säga att man leder alla lönar vuxen i de allmänna gårdarna jota man och det drar sig att, och så lägger man 8% att träta i, Og i en budskap her vi har 8%, under 8% i arbeidsløse, her det køyrer av Øtlund Kjetlund, så det ikke kinsamt å køyre enn mer bensin av balet, og det sint det som vi er bensin for.
0: Det sier Johnny Grotten om vi Ingolf S. Olsen, han var gjester i utvarstånden i Adøvra. En langere samråd vi formannen i budskaperanen er å finne av heimasy og akkurat kvf.fo. Vi vannar friskre vinter på stryk, 8-13 meter om sekunde, det klarnar og som fraløyer sluder ui. Fyra parsen i morgen friskre vinter opp i kvassavind sunnan, 12-15 meter om sekunde, smaskudja og iverhøver torst, hiten 8-13 sti.
5: Og Askronen nu Mono, hette fjorda og søgnesta sending, Kjøkjesere Pettersson.

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var den bølgren som sættene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velundende bølger I fyrje. Og der kan man kan si jeg sjokkerer og ganske tånlig hjemme vi at komme ut vi til såkalt vekkre LP-ene. En LP-plata som var vi sammen med dem å produsere, som jeg faktisk veldig stolt av. Og Vekre LP-en har en nok så spesiell søve til den første leie Heading for Disaster som vi løtte inn av LP-en. Det ble vi, da vi hadde gjort det livet og masse og gjort alt lort og sendte det til pressinger som det da. Så fikk vi forbo fra dansefellene I fergen, innan för förskan dans så vi tog det just en intro som började vi fuggla kvännen och det var Nölsingars från 1900 och 1900 som vi hade lagt in som en liten intro och så alltså det var Brim och så kom det här och det är så vi måste ta var det sånt örvise så vi måste ta oss av i Deutsche Grammophon och få att här här när jag klippet av Petter från och det var inte färdig från och inte tält eller något så det var sånt där vanskeligt, jeg minnes det å vende teknikeren som Ed Vermolin til et navn. Han var svækert I at han ville helt sende band I atelfølger, og så kunne vi klippe det og sende det til stedet. Og det ble tæst til, det var bare tatt opp under jul. Og jeg var til sammen, så ble det så råk at vi til Eisen skulle gjøre, hvis Eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet det ble droppet, og så fikk vi redda til at LP-en kom hjem I går tog, og ble Eisen utsendt på sluttet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk rødt at just da så eller som det nesten var så som jeg minnes det så her får jeg det kurser kan man si en premiere av første lennom som Straight Ahead av Vekra LP-ne Heading for the Sester Vikvei

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi straight ahead. Straight ahead Balkgren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt eran til noen av Mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi preit til Klaksukar og Ivenåtta og Och så att det launar och att det lär på ett år. Så det var inte bara bära. Men när jag kom på sig år och det var öliga glädje för Hans Karl. Och mannen av sitt hett, det var Jörgen Dahl och Urko och Sank, Ashman Black, Bass, Hans Karl Hansen och Solo och Edvard Siska och Trumman. Vi färger här att lätta bölsen ända och hälsosinne och det var vi vägra länen som Hans Karl Hansen gjorde, Meet Me Tomorrow.

Ja, vi kjører kunne løk ur Klagsvik, og nå får jeg da en tur til Vestmannar. Og her kører vi bussen, tar jeg tog inn og var det så fint, er at jeg kører en busser ur havnen til danse Vestmannar. Og da danser med livet, så kører jeg da hjemme til havnen. Så det er ganske nesten mer, kan man kan si det. Og i Vestmannar, her stender en bøkra scene som øyelig velkjenter og veldomter, og til bøkken Fox, og i Eisenberg først blev kallad för Thunderbirds, allt det som mannen inte mer. Här på en förra då höra att lära Charles Lindsons far, det var näck fram i affärsnån, och det är läge Meet Me on the Corner. Mannen inte bara som var hentan, Trönder Streimøy, Gunnar Streimøy, Boje Olsen, Ragnar Rupasen och Johan Sarekve.

0: Klockan är 4. Eitt flåfer vi hundru furs fyrra folkon som verra ve ur samanto a emir rujtjnon til Ushrels i morgon sendi ut neia kall tata flei iver Saudi-Arabia. Sambars blanon Jerusalem Post tok og fyrra folk rei av flåfernon etter at annar flåskibaren var alopen og stundje vi knuive av hinom flåskibaranon. Blei skriver at neia kall var sendi ut etter at ein illstøva tok seg opp mittlen flåskibaranar og flåfære miste flåje og datt 5000 meter nyer og på 2 minutter. Ushrelskir myndleikar vitsjira måle som eit ivergengsmål og halda at atlanen vera få flåfære detta nyer. Til atla lukko voru 2 ærer flåskibarar mittlen fyrrafölksne og tar fink og sett flåfære i Saudi-Arabia og i Ötlun, Gowon. Peder Flukke vil nødgjør sårenskrivare og i førjarrette, der skriver Danmarks domståle og heimasøy og synare. Peder Flukke teker vi starven om 1. januar, ta Henrik Møller fyr fra vi etterløn. Han legger fra seg av helse og avån. Henrik Møller har vært sårenskrivare siden 1. september 2004. Nøytjan Falk arbeider og i førjarrette. 2 omsøkner kom til starve som lakna fagligur verastjori i sjukhusversjonen, 2 menn hava søkt. Verastjoren ovast i åpyrder hevande lakne i sjukhusversjonen. Verastjoren virskar eisne som lakna fagligur rådgjeve tja helse og orskomalaranon. Thomas Uygeri hever verastjore, han færen fra og arbeid nu som lakne. Fugjarlóin fyrir 2020 fyrir að hefa eitt álóp á 13,5 miljónir krónir. Axel V. Johannesson landstúris með að vera Fugjarmálun leiði fyrirparstinn fram uppskóti til Fugjarló fyrir næsta ár og í Smerni og í Hán.
1: Jag hållte faktiskt här till med som buskapare i lägger fram att arbetar vi öttlund till med honom. Hållte jag bara 8. Borstås här från öjnån till det första för är jag vid Horsta och hållte oss landstyr i Horsta. Men till när jag blir färdig hittar efter. Och eftersom jag har sagt till att vi ska ha fortsatt regelverk som säger till att utrustningarna kan inte växa mer än 1% i mån till underaffären är. Alltså man tar framskrivningar och släcker man mest eller 1% på. Och det här har varit störst efter berg och i hessen är någon för det som kallar det nu. Men det kör vi då östen i nästa år. Och för att kunna hålla kommer innanför det här som var just strax där att ta för 40 miljoner kronor som inte lydde av pengar och det är inte bara vid planningklipparen här är östen ökar byggnarliga brötingar för att göra raksaren billigare och vana de östen tämmasen är bättre.
0: Det är gott att landstyr i arbetet vid målen om fortsatt politiskt regelverk, men det som ligger av borgen är allt och lite framsöka. Det säger Johnny Grodnon form över i boskaparanen. Han säger att hos det inte ljövar är så nekvån att hacka utrustning är 1% till att säga att lönarvuxen så är det att bära mer bränning av ballet och genom boskapet som framanontan är nekv upphittavar.
2: Så i muntlighet er fortsatt regelverket som i halde vært han krogren som Axel hekk nok snakk opp jo i, så er det fortsatt politisk regelverk som er av vei, som er jo vært til høyringer og er lagtingsvalver å utskrive, og som vi i budskaperne har vi mest og landsbanken øsne, at det er å lydig ambisjøst. Det er alt å lea litt. Så tar man nå sier at ja, men det er bare 8% vokster i raksare utrustning nästa år, så är det realt, det vill säga att man leder alla lönar vuxen ut i allmänna gården om jota man och leder att säga att, och så lägger man 8% att säga att det. Och i en budskap här vi har 8%, under 8% i arbetslösa här det körer av ötlund och tjätlund, så är det inte kinsamt att köra en mer bensin av ballet, och det är inte det som vi är bensinfyr.
0: Det säger Johnny Grotnon då han var gäster i Jodvarstovni av Dövra. En långre samråd vid formannen i Boskabaranon är att finna av hemmasyjökara kvf.fo. Vi vannar friska vinter upp i strug 8-13 meter om sekunder där klornar och som frallöjer sluter i. Fyra parsen i morgon friska vinter upp i kvassa vind sunnan 20-15 meter om sekunder. Småskutja och överhöver torst hiten 8-13 stig.
3: Gåse gonger av mars, øyder sending til nå, heter sending til Kara Selstein.
4: Góðan dag og velkomin til hendan Góða Tóiman. Her fyrir að tosa við jarðfræðingin að jarðfangi Unna Orsting og David Arge Klevang, professara að EDU Space. Tar arbeid av Bayer skjema vi gjennom stauren tøyme tja amerikanska rymdarstånden NASA og europeiska rymdarstånden ESA vi råvar noen bilen som køyrer oppi av Mars. Fyre stotten høyde tar fire lester skjema og i varspen under Klagsvøk. Her der grøyde fra og tøk og sammen om hva det hent og også da gonger av gongerstjøttene Mars. Jeg setter dem og stavne og i varspen om at han har fire lester. Men vi begynner ikke av Mars. Du har etter større evnen til fyrlesteren verk også rymdarvinnan i Europa er en rukande menning og at dette mulige øsene kan smitta til følger. David, nå vil vi ta oss om rymdarvinnen. Hva er det som hender innan rymdarvinnene om vi tar det fra en europeisk kjønnerhåttene?
5: Her hender det faktisk. Det er noe av det ikke på en tøyma. Men vi kan kanskje ta det til de største headlines, eller iverskriften her. Og rundt av vinnene, og, altså, det er en global vinn. Og man ser at USA er førende, Kina er bankt 18-4, og Europa har hentet den her baglommene. Och alltså standarden är det. Och 40% av ödlån uppsändelsen för gjordar av SpaceX och till ut i buljar tar änden där raketerna kassar och tar ger att kostnaden för att komma sända a kilo av payload upp runt det här till rättliga buljar till det. I mån till för 20, 15 och 20 år sedan.
4: Men det är spridsbordet så går snäga filtersvänner vid att sända ut i rymdena om året.
5: Till tusentals.
4: Kvitt, alltså vad är det för fylksvänner som man?
5: Till, alltså den nekna största parten till Starlink-satelliter. Och så är det forsvarssatelliter. Om man säger forsvarssatelliter så är det kanske inte akkurat som en Space Force i USA, men till monteringssatelliter från staten, imensk staten. Till radarsatelliter, Finland har en konstellation på en flyr in sätta så att lite till att hedja ribrata att den är och så har man nästan optiska så att lite där i Tyskland har vi militär så lite resne till så i försvarsheim då och så har vi då europeiska kommunikations så att lite där som Ursula von der Leyen tar sig om i Grönland till resne att en ulva som Europa blir nött till att agera till att amerikanerna har sutt och undrar Europa resne har sutt annars stämmer man och är avhängig av örona. Så man måste ha sin egna förläga till att ha samfulla kvarande till det här det handlar om. Till det här som EU i stora mån inser och runt av innan det är som person. Jag har alltid som vanlig person alltså som i det här samfulla så gör vi det själva värst vi och kanske har hur stora mån runt av innan har eller hur stora avgörande har vi tillvärde. Gott nog så är minnan och kanske i Brettlandet om det förhålls vi står runda vinnan men den resterande vinnan och samfällan i Brettlandet är hänkig alltid en 80% av vinnan och i generella vinnan i Brettlandet är hänkig av runda vinnan.
4: Okej.
5: Så det är inte så på tamma att man brukar simpelthen till data alltså GPS-data och brukar BB-data som samfällan har betalt för det. Och det är ett asset som alltså till gratis data att jag kan ge. Och så ger man så ärar vinner som brukar ta data. Och det är en sån som ESA ger störst nummer utav att nu europeiska limanstaten har betalt för det så lite här att göra matningar utifrån och så är det en gott för det här livet blir att det här är brukt till det här. Så ESA ger störst arbete för att fonda, alltså att göra penning till att utveckla imenska ulöver här som brukar ta i datan. Och inte bara tagga den nya, men som faktiskt brukar för att allmänt bruk för det, ja.
4: Om det är att färgen och färgar år runt den, hur kan färgar komma vid att vara en villagare eller en viss spelare i den europeiska rymdarvinnen?
5: Här är flera vinklar av sådana här. Och jag har alltid till, alltså här är stora ulöver och här är mindre ulöver. Och jag har alltid alla är lika relevanta till att det kan bli större i den. Och när det här var ringar och kommer igång till vi, kanske kommer torrförare och är lättare att komma till. Det här som är, kan man säga, datadrivnar tar lättare att komma till. Det är kända nästan att hon kör så software, hvis man ska göra hardware så är det ringare att komma igång till allt det med troubles. Men det här vinner som är så, kan man säga, det är eisen bunt av geopolitik. Jag har alltid att följa lite väl fyra. Vi har en stor vinner, första vinner i här i följon och det är bunt av kvar vi lite Atlas av honom. Så är det här bara. Och det är ju gott att kunna bruka det här firmonen man häver. Innan för runda vinner så lite av eisen väl fyra. Det är att man bär till att launcha raketter här från följon av. Och eisen är att tacka data nyer här i följon från att han finns ju som långt ger ju.
4: Och spurtar till, vad är det som ger det följer strategiskt lite av fyra i samband med?
5: Alltså det är egentligen att ta pasta, men i Europa så har man faktiskt inte en läge där att nu man börjar skjuta från Antoja i norra, men Europa är jävligt begränsat av hur man kan skjuta raketter från, särskilt att ta det norrligt. Och vi är hängiga av att kunna skjuta ärastan från, vi kan gå skjuta från French Guiana som Frankland är ändå. Men det är egentligen det enaste steg. Ja. Och så är det eisen till att i Europa så ger man flera mindre raketter att sända fylkärna vi upp vid. Så till en förrättning till största tensamma modellen som majority USA för 15 år sedan. Man börjar att man pensionerar i shuttle.
4: Det är ju också i Europa så känner ni bara sig Ariane.
5: I Ariane Space.
4: Ja, alltså de stora raketterna.
5: Kolossal firma. Men här är minst en 8 firma som utvecklar sin egna rakett, mindre rakett är gott nog. Ariane Space Ray och Eisen till bemannade missioner till en sån helt underbara att leva upp till. Men det här är att sända töckna och fylksvärna städ till en helt underbara idé. ESA och EU lägger så pengar till att utveckla sina raketterna och så att det är till Eisen fonda av större fyrtöken som Airbus och OHB som är internationella fyrtöken och det är de tre största fyrtöken innanför rymdavinnarna i EU. Och så tar backa av de större fyrtöken Eisen, ja.
4: Så är det raketter som är ganska 20-30-40 meter stora?
5: Ja, det är nog de jagningsdittliga 30 meter höga, vill jag sagt. Och det är lite en tons av satellit ihop. Och det blir ju inte bara en satellit, det kan vara 5-200 kilo eller något liknande, ja. Så, och det är den marknaden som står om hon är i det.
4: Och realistiskt, alltså, hej han sa en rakett kunde han vara skått nu, varför gör
5: han? Jag sa inte.
4: Hur skulle du vara det? Vad är det som...
5: Ja, men marknaden är driven av att satellitarna som skulle sändas upp som är i serien kanske 200 kilo och stött. Alla flesta timer skulle i ringgras om Nordpolen och Solpolen. Ett polärst orbit som man säger. Och det är för att få globala däckning som man kommer i ringgras och så roterar jorden så ont så här och på samma sätt ungefär så tjocknar däckning som får globala däckning. Och näkva att ha med kunden vill alldeles ha det här. Thomas, nu tar sig om att ha i vår Arktis så är det sådana här satelliter som är relevanta. Och för att kunna komma till ringgrasen så ska man köta norrätter, ädla solrätter. Och i Europa kan man köta solrätter, så man har ädla köta norrätter. Och så hör man, så är det så naturligt att lägga launch sites norra fyra, som här flyttländer, så man ska ha en säkerhetszone och droppzone, visst nog händer, som det nu ger in i mitteln. Så säkerhetsmässigt så är det gott att köta här flyttländer, och här ligger färja väl fyra.
4: Tal sig att och nu men dock att kanske jag vet inte nämnde bara att nu oj kunde vi stä här man skjuta ett tro.
5: Ja alltså
4: här norrätt.
5: Här ja här är flyger stö och alltså här tant att som aktuell den här sponsen så är det rättliga neck ting som skulle uppfyllt. Det är man ska ju säkra sig om till big day. Man ska helst inte ha för ting detta nya folk hörde jag fast jag snä och vevlai ska vara där rätta, länder ska vara där rätta, naturen ska vara där rätta och alltså här ska vara plastlötla och det gott vi en new pound nice infrastrukturen ska vara där rätta, vägkärve, de fältsne som alltså man kan så säga för ökosystem är så på tamatan att här kommer en rakettbitare om du vill så det är kanske som Volvo ger bilar så ger detta firma det ger raketterna. Och så är det så några andra som har en pall att skjuta från. Och ta lejer det så in då och betala för att arbeta här. Så det firma kommer så vid en kanske tung teknisk lösning Men så till att backa till arbete upp, till att du så här var launch-kampanjer, så ska det en svejsare till, så ska det elektriker eller tekniker, eller amerikansk ingenjör till, eller så redan det visste ska till att supportera till.
4: Så det är en ekst större vis ner oss nu?
5: Det är det, ja. Och alltså till att som så föringar är det, till kan säga liksom vi sverindustri, alltså kipas mer och så där. Så till hantering av det här tungkunde elementen, och till är för jag väl gira till.
4: Gå ser man så i mot att säga att i också börjar raketas jag kan inte stanna ut i elverk någon ner tänka att alla ligger traver av norra eller också då så.
5: Ja. Det är för mig så att den största utfordringen. Och jag vet att jag tar ju tåse vi så vet han som nu för shota från Shetland ja. Att han en av de mest irriterande tingen eller trouble mest trouble tingen till regne och det vintern. Och för att det här ska bliva en förrättning kan stanna egna bein om vi tøyna, så er det behov for at hese veitarene kommer til å kjøte forholdsvis reglerlige, og åttan alt for nekt besvær. Altså til å si at åttan jeg skulle sitte rakettene opp, og til å tenke den for en vike kanskje, til å få han opp rudder og høttene, og så opp på en paddel, og så kvara tankstav, altså...
4: Ja, klagsru, nei, forrige klagsru, men forrige ikke torsdag tre viker, altså.
5: Det er akkurat det, ja. Så man må eisne håndtere til at, ok, hvordan får vi det her, så det ser det sin til, utan man skal stekke opp og takke alt nye, alt annet tøyne. Så jeg tar for ikke jeg genka. Men det er jeg sikker på at man...
4: Ska man så bygge en rakettsilo nere i...
5: Det kan man godt umenne som er.
4: Så det er James Bond-aktig?
5: Ja, jeg tror det alt, men det er rævlig realistisk. Det kan du eisen ikke analyse, man kan eisen ikke hava et kjelter som forriver, og så går det bare jordene og klarer det. Så man kan gjøre det ringere verre for sånn. Det er akkurat det, så hantan vinkelen til er mer avhengig av om rakettarbetarna är gyropata. Är det här trycket vi tog och hanteringen av alltså den tryckdarmässiga aspekten. Det är nog den största spurningen i akkurat det här. Men det är säkert på man nästan kan.
4: Så i stort sett, för jag kan bruka som att det här man skjuter raketter upp i rumpna. Så är det en annan ting du nämnt just det här vi att vi är ganska en vajtare av attackning, right? Men det är en som har antenner upp som lusta och följer vi. Det kan også være ting som vi tar over i forrige.
5: Ja, ja, absolutt. Forsøen, ja. Det er, her tar jeg parstere av oss nær. Tar vi nå sånn at det er 8 rakettveidere som mennast nekve her i Europa. Altså, det her senest når det er ene tyske firma fikk 1,8 milliarder av træet i 7. september i år. Og man har tatt 1 milliarder av det jeg har brukt de seneste 20 årene. Det er øye vel fire, faktisk. Etter disse rakettene, der skulle... Här ska data ner. Man ska kunna störa det. Man ska trycka så här att det är en rätt kaos. Är allt som det ska vara. Nu tar det för Shota från Shetland som är rejält aktuellt. Så missar det signaler från Shetland ja, innanför 5 minuter. Och så har man, hvis man har en nytöksstöv i färgen, så kan man lycka göra dem 20 minuter och träd. Och det är kritiska perioder. Det här är det som skulle separera från det första motorn och så färdigt till den nästa motorn. Det är staged raketterna. Och det är områden för dig att byta allt det där och gå över lag. Det är en drop zones. Det skulle kasta ting från sig eisen underveis. Så här är det ett potential till att veta en service till era kontor utan huset. Så.
4: Och att det Hade er patel. Du tar skulle ju köta den raketten upp. Var det augustmånad?
5: Ja, det var augustmånad. Det här blev så utsett att det här problemet vi med till i tankanon.
4: Och hur man antenner tar vi för att klara att det här kommer åt
5: det? Det var, nej, men akkurat till tällösningen att det här är det development stage, alltså utveckling. Och till akkurat det här tar vi en chattajmon så att det så bara lejer sig till någon antenner från Italien och så sänder han norr.
4: Ja, som var det för att antenna?
5: Ja, jag hade ju som välkommen till att det blev utsett av er.
4: Men då var det vi.
5: Ja, och huxan är så, okej, om någon får en grej så känner jag förvägen så är det ju bara att sända data än vi är. Så har vi, och det är ju bara en kampanj. Alltså det är ju så bara en kampanj akkurat nu i utvecklingsstagen. Det här ska vara något som ska köra riktigt. Det här kan det vara en förrättning.
4: Och nu nämnde du förrättning. Är rymdare vinnan i Europa, är hon i stora männing? Du nämnde Florida fel som är långt i er. Men jag hade här en framtid så jag vill också bli en. Och stor vinna.
5: Absolut. Och en ting är det kommersiella, en annan ting, och så hur är Jesus kontaner? Och det är kanske det mest stabila intökan, det blir så försvarsindustrin som alla limostater i Europa har behov för. Och det är man inser att man kan just bli allt för det och hänga av utomhuslösningen, då man vill ens kunna göra ting själv. Så Tyskland är öliga väl vi, fraktan är öliga väl vi. Kommunikationsstatlitarna är ens bara att det här för att vilja hundratals, tror jag. Tusentals.
4: Det var spännande, David, men nu får vi på mars en tur.
5: Ja, låt oss göra det.
4: Ska vi göra det nu?
5: Mm-hmm. Äntligen.
4: Och vi får ett onarsting. Ja, hvis vi inte lyckas om färre en tur på mars och ta oss om den här runt där bilen Perseverance och täcka stövna på en tur nu, hver är det som bilen av mars?
6: Ja, bilen har kost alla i 45 kilometer nu. Och han har haft lukka som den första parsten av missionen var lukka som inne i krater och någon krater gulve och bottnar och sån här kost upp på kraterkanten och på kraterkanten och ut lukka som vi länder runt om här som heter stora impact krater med meteorkrater som heter Jezero och här som bilder lukka som är ju lite efter Louis och så. Han, man har väl ganska släppt alla ut som det tog parsten av missionen och man letar och granskar och i områden runt om det vill säga, okej, okay, gosse blåa så blev länder runt om en sort överska och kvärt kunde vi sucha 84 grader så vi sucha långt efter då vi sucha det halt äldste pastan av mars vi sucha efter vi ganska sucha 4 miljarder år där så vi sätta proto mars hedlarna eller grundfjällt här på inte så tär röjner man något som att lägga det nu bilen kör 84 grader så tär action startar så bara nu.
4: Kvad är så avvärst just det när urchen som bilden för när kör ut han nu.
6: Ja, men det är ganska är spårningar om där står helt stora spårningar hos planet blöda till kvad är det för processer som skapar planet skorpan och planeten kan det för vulkanism som är där kan man söka kvad är hänt djupt och kapen att det är urcher här som man kallar att det är såna kallar det mega blockar det så att det är grundfjäll eller något som hetland med det är petta sånt där L om att rum att impact kraton och meteorer och liksom brösten ner i planeterna så man vill lära mig om det helt stora spårningen om planet hur planet blev till i snitt 84 till det synte det som händer bak nu men här är det andra spännande ting 84 är det mera som man sedimenter som ligger runt om kraton här är det i överflödet när det är processer som är igång till forskjelligt så man lukkar som kammar kan jag fokus i Luis under Urbis utanför kraten men inte till lika några prövar till dem som in i kraten man stäcker inte lika några och brukar tog ju på att gömma prövner till man är lika som fyllt bilen upp vi prövar man är några helt få prövar efter så lika som man kan se att den första fasen av missionen är liksom hon är sin enda och man får in i det som är extended missions tar jag okej nu får man en ny jumpart en ny plan för den nästa 4-5 åren så det här man är igång vid nu.
4: Gåste ber det till att mars, vi tar så om 3,5 miljarder, alltså det är jävla lunch. Gåste ber det till att mars är en ser i flatan här, att som är 3,5 miljarder, det här ser vi nästan inte göra det.
6: Nej, och göra det kan man säga, heldigvis är göra det en nekmare livande planet, alltså inte bara liv, men planeten är alltid att det är fyllt processerna som skapar i flatan och gör det är igång den. Det här var en aktiva chatten, den här flotande chatten som skapar konvektion och i planeten i hjörna vi har kontinental drift vi sådja platen här flytta sig vi sådja Osland 42 vi sådja India som bygger upp Himalaya det här så här aktiva geologiska processerna järfrön hon viskar äsne allt det här gamla väck så ska man så längta att vi tog i hjörna så ska man finna i så här tjattnen här av kontinenten mitt i New Australien eller mitt i Grönland eller också snedigt då här som man ser några vinter att vi tog ina av Mars. Mars är bokstavligen en annan planet här som tärjer för de processerna stäckar nek fyr. Man råknar vid att Mars missar sin atmosfär att lätt tolja. Tog att tärjer för de processerna vid när flotna till chatten vid en magnetfält och allt det här stäckar upp också tolja. Och det är det som väljer till de sakerna här i öronen. Och det är eisen det här som gör att vi suttar dessa kraterna av Mars. Det är här unga processer som har liksom fjärrnötes tingen. Det är erosion, det är vinter och solstrålning som överskar det åttaste. Man har haft ois, man har haft jöklar och sådär av Mars. Det känner man varmare till. Så det är också iutladdande processer som lukkar som viska eller skova i utan Mars och tals att att här är gott ställe att lära om solskibanden och planeten är där innast förra planeten hur vad händer tulja och i planet sövn ja utan planeten egentligen tog ser man så länge att tror i här på så gör man varva ett nej ting som är för 4 miljarder år gammalt och i flatten man kan köra att helt vis en bild som är väldigt väl utgjord till akkurat det kan man akkurat det här som processen
4: är. Nu är det som bilen nere, han har korset några ärenden utan det. Går stanten av bilen nere? Är han
5: är väl. Han är väl. Ja, här är just att...
4: Kopplingen är inte för att sluta.
5: Nej, inte än. Alltså, jag vet faktiskt att en av dem, en av större hötterna nere som arbetar med, han står åtta för att veta Mary Jettla, hur länge han kunde halta. Alltså, health of the state of health, hur är bilen nere? Och det här var samband vid Mars Sample Return arbete. Alltså här man skulle ha så järnröntnar hemma till hjörna. Till tandarkitekturen, alltså bara för att lista det här upp till er. Det är så järnprövningar som bilden teker. Det här skulle faktiskt plan börja att det ska att hjörna köknarna via en liten rakett som länder av Mars och teker sig ringgras om Mars. Och sen annars att lite ska teka sig härifrån ringgras om Mars till hjörna. Och ut i arbeten hos tannarkitekturen är brötts näka flera förenar. Och till att ända vi så stod faktiskt att Europa kunde inte sända synner över att det är till att hjälpa vi som Johnny så NASA stod ensam mot det. Och akkurat då så blev det så arkitekturen blev så att Perseverance bara kvar vi runt någon ombord av bilden. Det var meningen att de skulle släppa det under vägs. Så det här är nästan alla ombord än. Och så huxan är kvart i vanten för att dock inte rikar mer. Det här vi såg ju alla robotar, alltså armen som är framför det. Men här är det en armen under buchen som hanterar alla dessa röntgnar. Och hade nog också mekaniska problem. Vi tar oss av mekaniska problem i onkologiskt som vi jobbar med.
6: Ja, det var en kameralist som vi kyrkade igen och låter.
5: Ja, helt år.
4: Ja, det var för att alla man förändrar rikar attr.
6: Ja, det är ju, ja, ingenjör.
5: Alltså, har vi tog till det här sövna?
4: Ja, kom on, ja.
5: Alltså, sövnet han att ta andra tal som heter Sherlock som är för enda, som sitter synar av pixel, som sitter för enda som robotar, någon hickar till organiskt material. Här är ett låg som ska, en loka som ska öppna för att kunna bruka det tal. Och man just rädd att stå en omväg värskväll att det lyckar. Och så i löpet med Johnny så är armen här i isen ett borrhött här är korsen här med det och är att tagga runt
6: det vid. Smålet, ja. Pixels
5: med. Ja, och processen är så att han tar den runt in i tiden så ska hon köras in i en karusell som sitter bänt för synare av och i kroppen och råvaren framför det. Och man var rävligt bekymrad för okej, kan man komma till att tagga småsteinar eller stöv vid dessa karusellerna? Och så kan allt stäcka upp in i och täcka stöv in i råvaren och så är det allt möjligt annat som brottna. Så man gör det till att man tar den här armen upp och så lyckas ristjärna sen det. Alltså liksom, okej, täcka lyckas stöv i
4: Ja.
5: Och ungen huxar ju om att vi har så stöv när som rister eller stöv i så är det ett tål som är bänt under. Här är det en lukta lukan här som ska öppna och färra attra. Och så är också stövet lite kottenfärre in i mitten här på den här som heter en där lukan ner. Och att nå till så kan hända den lukan inte öppna.
6: Yeah.
5: Och istället för att lukan huxa att det här värskröringaren som ut och huxa vid det här, jag säger ja, vi gör lukan ner. Att lukan spyrja, är det näkar som hör emot dig just ner?
6: Eller
5: är det
6: näkar?
5: Ja, och alltså antingen huxa jag om det här. Och så ständ man här i en dörr instrument och så när det här rikar sig ett halvt år och det är alltså dekan och färdiga det här när det här
6: knäckar arbetet. Öliga manövrer för att få att så lukan har rikat. Att bänta armen och köra och göra allt möjligt. Och det var egentligen fram emot det då vi kommer till det som heter Bright Angel. Det är superspännande steg som man lyckas med utsätt sig för. Okej, biopotential är kvärvärd av realt spännande heter det steg. Och det var i några få veckor har man kom till här att man lyckas med lyskade låter. Klickade låter där. Rups! Så rikade det attra och ristade sig sandkotten i en bankramata. Så det var...
4: Alltså, hur fick man det sandkotten gjorde?
5: Ja, men man har ju gjort allt med. Man har ristat ännu mer och så väntade han. Sen hände han en rist här nu och så... Till sist om man huxar kan man kanske lycka för en tid til en stein og så bare bråta det opp. Altså, eisen, det er enda man synes vi har gjør det. Men så vi og vi, så har man liksom baseret det, og så er det også som løsse, og så, nå kom det endelig.
6: Det her var jo en annen bil, eisen, som dere har prøvd at det er med disse her manøvrene vi har gjør det, ja, man har prøvd. En akkurat løyga som det
5: Men nå får lukken ikke akkurat. Nå blir den åpen, og her, det er her vi, så lyder man vidt. Men det var bare for, at det var sånn ganske suspår, men att det om ett arbete vi borderar om bilden hävda gott i samband med att man så bara var hinkig av att ha perseverance till att köra vi runt någon och hvis också som inte rikar plötsligt eller sitter fast i sanden eller vad det måtte vara så fettler allt det här arbetet till termisjonen där vi har fått runt att det här fettler frakor nu så är det arbete som för att liksom halda med lojka vita mer jötla hos länskland halda.
6: Och just kvar en köyrer, hos länk från en är möjligare lentingszon kan man vara, vi kan bilen simpelthen stegar upp och så man får fädra som brön och
4: Ja, nämligen, ja.
6: Så man tar helt inte färre allt för längt väck från någon potentiell och stövån av mars här som man kan få fädra som brön kjolt om man stegar upp. Så det är alla att man är sån iväser om kvar tar man nu hever bilen alla så bra. Man har just ett depot av borrchat någon nyr och krater golven och där arman får den och ända ner år och sådana köjer man rera. Så här ligger en ägare chatt med reisen.
4: Så man har lagt en sån lilla blick, en lilla hiltje.
6: Lite depot, ja.
4: Nu nämnde du att den är lukan för Heltovis och Ricka Bointar till komplett spännande ödje, så här som biosignaturer. Ja, hon kan så fortälla om Gustav Werta och de kommer här till och det finns det data en kvart att ta, kvart att ta.
6: Vi bor var faktiskt i Kalifornien här som all science team med hållte mötes en från Mare, en från USA och en från Europa. Och vi såg det här och lukka som av fonton och det var en sån rasthavn här som folk lyckas förklara om projekten, Gustav Genke, vad för spännande data är och med han lyckas och köjer bilar i Natatuina. Han stäcker sig upp för att vi har fonton som folk färre aktion till arbets och innan GPL, det är bara inte vi så innan det här och Caltech universiteten och det som vi bor där. Ta bilar lyckas som data innan jag tickar in för oss när det är spännande ställen. Man är kommit lite i Bright Angel här som man är, det är väldigt spännande ja. Till folk börjar lukka som hitchas inte mer runt om och börjar datan komma in och då börjar blösa mer fria lite och folk missar sin fokus av det som egentligen händer och börjar ta sig kroach någon och onkar okej, okay, vi måste lukka korrekt här upp så fink vi lukka som säger sig i första datan och det var sälja sig spektraldata i oss ner ramman spektralen här man ser spår om det är karbon kolstoff till det är och några bestämt slå är oss ner spektraldata och lukka som börjar ticka in och man ser börjar så att göra onkar pixeldata som så var jävligt spännande men så är så mynter närmynter av till levergråden som var i sin årbackan och det var sådana luttliga prickar det man körde vanta till näga som allt som såg det var bara oh shit det är ganska det man ser några man letar efter mars och skriver leopard spots eller leopard klätter ett land här så ser man bara något kött och gråd och ser ut men till akt som lite prickar och så gör man sådana ranter runt om de här prickarna som är mischer och till akt som har svårt nog så tydligt signal för att bakteriellan nybroding av organ som tillfär så gör vi det gör nu gamla gråter, alltså miljarder gamla gråter av djuren i östningen. Så det var några ting som var så ut som det. Man var väldigt spänt på att det steg med att konfirmera det som att man, oh shit, det är ganska det. Och plus att datan började ticka in till vi såg det här.
4: Visste du bara vilket det var? Eller hittade du bara vin?
6: Nej, som var det ordentliga. Alltså ett av att jag sa mynden här av gråten och så också jag bara, shit, hette det? Hette vi egentligen faktiskt eisen sig för ju om allt. Vi vet vad vi alla möter sen. Och man finner eisen luknade ting och i röjgråten och för ju en sandstein här som vi suttar spår efter bakterienybråding av luron och tillfärgen rötron och organisk och tillfärgen. I röjgråden och i röjgrån sandstein i färgen nästan akka luknande prickar. Så jag kände det väl. Så jag också säger, shit, det är... Men den här processen kunde ju hända vid järfyllningprocessen, att man oxiderar och man, alltså att det inte behövs att vara nybrådning av organisk material. Men tar vi så få datorna att träd från Sherlock, från Watson, från Pixel, om vad det är akra för mineraler som sitter och ger, tar er det som att det blir mer och mer i boisant, ja. Ja, det var väldigt snedig stämning där lödena.
4: Och jag måste vi, hur sällde man sort att man alltid har en färdfån, alltså, och inte snappar, och inte... Alltså blev det helt hemligt
5: att Nej men alltså tell som är sen så tant som man är snappar vi han sade besynare.
6: Ja. Det blir så jävla ja.
5: Så först sitter och presentera om allt möjligt om ta farna är kan det vara görs och kan det alltså konklusionen man kommer fram till eller spårningar man vill fylla upp vi och så är och så alltid så är det bara teskan så tur hit och säga det är nej bara kan det och så ju nu kommer det nästa och vi måste och så planerar om kanske vi gör merchen vi rovar någon mian allt i den konferensen fyra gånger och alltså det är väl entusiasm så där.
6: Ja, det var det ja.
5: Ja.
6: Och vad säger man? Alltså då säger jag, hur ska man hålla det hemligt så att det är en som man till en det är ett narrativ som ska fortälja att man ska fortälja att bara en rätta mata och det var det jag också på isen att okej. Detta ser vi nu och detta ser vi ganska om ett år.
4: Okej.
5: Okay. Och det var isen till att alltså det här projektmässiga management wise om du vill vill ju ha snarare linka in så här är ett offertligt trust jag kommer bo här. Och det är inte mer blint här, men nästan kvänt det. Men det tror jag...
4: Man ska alltså, vi gör bilen ska vi göra.
5: Ja.
4: Så
5: näcker vi inte... Alla fläskar ju låkar gärna stanta och dvölja vid det här. Åh, hissa steinarna.
6: Steger ända, så har vi stått stå upp locken så har vi kannat av steger ut och jäser,
5: ja. Ja, och säger jag vet inte, den matningen som idag finns ju, men...
4: Det är det dörsta stanteras.
5: Ja, det kostar också näck. Alltså, hvis man tänker samman om vad råvaren kostar och hvis man tänker prime mission om det, delta ut man har ju 2 år så kostar kvinn det över 80 miljoner kronor ja. Det är kanske sen driver så att missionen är alltid extenta och det kostar inte lukas det är ju smått sen driver men det ger en ömynd om att det är en stor rulle va och ena personen är eisen att få ena variation alltså utnyttja det man kan köra det annars så är man bara sätta en statisk plattform och så börjar här som man är så råvaren ska eisen utnyttja det här potentialet att han kan köra. Så här är, kan brukar det vanliga ganska, hvis det är jättla så brukar det ganska tragedier ett steg. Och här brukte vi minst 4 veckor och det har vi alltid gjort för. Så näck tog brukt där och näck milar och det var så äntliga. Så här är ganska det största tecken på att alltså det klassificeras som potentiell biosignatur. Det vi där är ju ordentligt utlika alla era möjliga än. Så brukar att offerta när går till här och så vad hinner men här så ena. Här går det allt med kanske en ännu större möjlighet för en biosignatur men ta tog vi inte och att vi brukar se proximity
6: alltså så det wish chat när det wish bara en kan säga
5: nej och vi är nej nu är vi färden nu men vi är och nu
4: vi var det här alltså
5: ja vi och här så resultaten det kommer ut i forskningshem någon eller vad ska man säga publicera det här vi det har vi ganska innan vi några få månader och här stannar vi så okej vi har ordentligt gärna haft teacher eka matningar hos ner, så åker konklusjon er oss intervjuer som vi kunde ikke konkludere endelig på
4: det. Så det er vel stille å si, hei, kan vi lukke hver i rett her?
5: Vi røyner.
6: Jo, man kan det. Altså, man kan det at man lukker som teker den neste parsten av misjonen. Jeg tror det er alle tvinne flere potensielle møleikere affærer, og det er å diskutere, og det er noe som er nekker prioriteter som vi lukker som rafester, men lukker som det er mange som kommer på ur krat, som ut av krat til kanten, så herfra lukker som bestemmer, ok, hva kan man gjøre? Kan man fære atter, nyre krat, så hittar mer, eller skal vi køre ut, vågare, eller skal vi køre handa veien? Og det blir så, i første leie, bestemmer at vi køre en som en runding runt om kraterkanten och synder ut och äter som det grundfjallet runt om krater ja, och så är det en möjlighet att göra efter. Det är inte utlockat man för efter men inte bara nu.
5: Det är en jävla ringbalans. Alltså tålen är alltid helt jävligt.
4: Ja, nämligen.
5: Som man ganska beroliga så sinne synder, ja okej, okay, de måste liv i handaturen här så färdigt alltså efter. Men tålen är en liv då är det allt inte heller av det. Så hvis vi där ändrar vi att om 5 år ändrar vi att det så är det ena instrumentet till färd i Europa. Och så är det så har man kanske helt nätter och
6: man kan inte ta några prover.
5: Nej.
6: Så det blir en annan mission. Ja.
4: Men alltså vi också nu kommer så just lite fräs ner och så har det så för en process igång där man utlockar och tänker vad det heter för näka sorta. Och så kommer det att säga att det har skött ni helt. Det var man kunde göra det. Det har skött man kunde göra det. Vi har funnit möjlighet tjän om Louis att Louis vill vara mars för det kommer miljarderna så gärna.
5: Ja, man var faktiskt rättliga tulle ute och säger vad ska vi där sen något som är öl intressant och vi det han var så valt att bruka eka tulle på där. Och grunden till det är det alltså man förklarar som det kvitt är intressant. Det är potential ju är sån reeller det var störst. Så som man får förklara bakgrunden för det och så ett år sedan så är det här är det man liksom har den vissandliga redogörelse rätt år för det.
6: Yes, ja.
5: Att har man tagit alla dina och data dina och presenterar och tar fortolkningar man har till omkvarve och ett steg man akkurat är och liksom provar att förklara kvart man är vissandliga processerna och det är en viktig process och det är en teach att ha.
4: Och så ska jag förklara om alltså älta väldigt teach om att här öjna för att vara liv av Mars.
6: Är det här?
4: Ja.
6: Det är i alla fall den mest sannolika förklaringen på detta som vi suttar nu. Den mest, man provar alla möjliga förklaringar. Den mest sannolika, men nämligen att det enklaste, den mest sannolika förklaringen på detta är att det här är över bakteriell liv här. Det är det.
4: Alltså, hvis du har funnit det i förrigen så har du sagt att det här är...
6: Nej, det är så i Hoktet och så i möjliga Kanada. Och så, men man kan göra era kanningar att göra när man kan göra det här uppe. Man kan hitta till forskjelliga öron.
4: Men på det som säger det här, har du funnit det i förrigen så har du sagt att det här är tecken från liv?
6: Ja, jag vill sälja hvis jag sa att vi tog i erfrihetliga sammanhangen som vi tar i snäva dokumenterar här uppe. Ja, absolut. Det är också vi. Ja.
4: Och någon skala, kvar är det? Alltså, är det är det liv? Att är det
5: fond? Ja, men alltså man har
4: fyllda gammalt liv.
5: Alltså man har en sån här vad ska man säga, en specifik skala faktiskt. Och här du beskriver okej, okay, det första så ska det ha funnit ett tecken som kan vara från bakteriell aktivitet. Okej, okay, det har vi funnit. Det nästa trinet är så att du ska inte ha att det är dolka fra as det är negativ själv det är ju vitt där vi tunna tal om bankromata att visst du matar de här bakterier visst du nu gör det att du bara matar till däckna tals av bakterier som det är ju vitt där det är inte det här är något som är i gråten och det kan råa inte tagga vissa och det tredje är så att så ska du så ha en förklaring hur sätter alltså teoretisk förklaring på hur sätter det

0: När man borrar, man borrar akkurat här och man arman lukar som försäcklare så här borrchatten så tar man mindre och när man ser man häver akkurat så ser plättner och genom pröva som är försäcklare i bilen nu ja. Det häver man. Så man häver där, man är väl lucka, man lukar som jag lagt i bagagen med. Riksäckarna. Bagagerummet. Men det är en lång process här för att få det ner i hjörna så ja. Men som David det är ju inte liv, alltså det är spår efter liv som var möjlig här för 3,5 till 3,8 miljarder år sedan. Så det är öjliga, liksom man primitivt flöjt till enkelcelliga bakterievuxter, alltså det är och det sas det inte som det, det sas som spår och grundävnesbröjtingar och i någon helt bestämt om mineralen som sitter och just nere. Alltså det är supertekniskt att förklara akkurat vad det är som man ser.
1: Men återigen så kunde man utslutna och vissna sånt hotell där vi skrev på Hamadan så det är som Jin Hidget eller andra som Jin Hidget så är det andra som säger ja, det tar jag också med det eller jag hade tankt på det här det bara så som du säger eller också sånt.
2: Ja, alltså här är faktiskt här är några faktorer som ödelbyte om alltså hur kan man fyrsa att det är en geologisk aktivitet som kunde jag stå. Vi har ju totalt avskrivet det här processen här än till det här så är det faktiskt avhängigt av råvaren till att komma efter. Men det följer sig inte vid maffärs artiklar din kvar citerar till vissantliga artiklarna. Och är bara vi är på det. Och här, jag har inte sett något som är nejligt orienterat. Det är mer jävligt och det är faktiskt en hel strypa av forskningsprojekten som är för en gång. Bär i laboratorium till att kan man greppa alltså bakterierna i som lägger någon tagga exempelvis steinar inne i laboratoriet rent laboratoriet så ser bakterier och vad är det för alltså vad är det för spår till att äta och alltså det är ganska förmån och syns sådana artiklar kommer ut och det är att skilja i större mån hur ser bakterierna avskar steinarna alltså det är ganska ett underforska fält här bara här och gör ja och så för jag kunde skilja det här processen är snä så öron planeten som man nästan skiljer det inte bättre här att göra. Så det är förhållande som störst arbete som för en gång kickstartade allt
0: det. Ja, och det hade ju lyckats som det fantastiska vi visste inte akkurat det, att du lägger rörsliten fram och så lägger det ju här till att kunna arbeta vid uppemåter och motpräckva eller inte. Så hade det akkurat som sensorin och vi visste att få det att dokumentera och få det att lagt ut så att andra kunde.
1: Men som skiljer så är en alumni konsensus eller en semi om det att det allt tyder på att man är rätt eller loj.
0: Ja, det är tingen som man lyckas som jag ganska bekymrar om, det är ganska ger oxidationstingen att kunna vara hydrotermala processer, det här, man kan oxidera och reducera grundövning på forskjelliga geologiska matar. Men det är mineralen som man ser är sån låg temperatur variantar av mineralen, det här, det är inte värre eller tecken på att man har haft några väska och flottande köknet ger så att det är något som avskriver ägstna några forskjelliga järnfriliga processer som kunde ha skapat det här, så man är inte bara alltså man hittar en olja brion spektri av möjligheten för att så kan hitta på det till. Där vi nämnde när man kan ändå skabba där vi man kan inte hitta mineral och man kan inte hitta grunden kan stå flyta sig runt och så allt han att han visste inte runt om det är liksom är gångt så.
1: Och nu var det så det hus sen Rick var rätt där men då frågas ni urge någon ner. Och visst du ska gröja för att så här att urge sig ut här som här ser bakterierna och när för att leva.
0: Ja, så visst man huxar så här en talesk där att när som man ska till lukka som att det är stora meteorkrater som heter Jezero. Och i det ena enda någon här ser man en spår efter en ner. Och som lukka som fär in och heter krater och hinner man fär en å ut. Så man har haft ett stär som man har kunnat samla vatt och tämta en å. Och här som ägen lukka som är kommande in och heter krater. Här ser man en gamlan år åsa. Det är just visst du först ut i Åkstan i förrjön. Hon hickar framför en å så ser man ofta sedimenter, älögt och grus och santer och förstås som man tog kik med veckan på fjörer så är man ser nekbar sådana år åsa fram igenom fjörer också. Så till det man ser här. Och det är störst system till några tiotals kilometer störst. Så det är att man ser som alla de här processerna som händer bara vi i utlandet av vattnet och under vattnet framför här som älgar i sedimenten. Och här som helst ner prövar vi har funnit är som i Årdalen som förr sedimenter och tillfär ut och i det stora vattnet. Så landsläget är faktiskt akkurat som en torre årdaler egentligen man kör från vi årbacka någon så har vi en kors ner i anna som är här och inte vatten jo men ner i anna har vi så hukt ett radarment och här ser man det här man som man ser och gör ni att man har haft sedimenter som är lagt från vi årbacka och man ser alla strukturer som vatten ger och vi har flyttat sedimenttransport så allting tog ju på att det är väldigt ett vatten, störst vatten. Och här som man har haft sedimenter låter ut. Och till här man har sådana år och så stora år och delta Mississippi och in i rätt steg.
1: Ja, och vissa att det rätar mynt alltså. Det här verkligen vatten runt.
0: Ja, helt säkert. Det här grejerna som vi arbetar vid, som hittar efter, det är att dokumentera akkurat det. Det är att dokumentera det här järfylliga kontexten kan man säga. Att okej, då man finner att det är pura osannsynligt att det är bakteriellt vuxet. Det är här som man ser att det gör nästan det. Det är tatt vi vatten i flattna ofta. Så ni utgör här som helst att släga bakterien tror jag var stöjliga väl. Enklare bakteriemåter och sådant. Så det här är som det här arbetet ganska sälja tja rymfax och tja kontera. Det lyckas man sätta den stora järfylliga sammanhängen. Alltså sätta prövar ner till att man borrar. Så man inte bara borrar något som tidigare en pröva och så kan man vara men man ser den nu i ett järfylligt sammanhang. Och den järfylliga sammanhängen som vi kunde dokumentera som vi suttar är det här som man nästan ser för rymden. Det ser akkurat ut som en år hos. Ja. Men det kan nästan vara hänt under vis, det kan vara allt möjligt annat. Så vi dokumenterar det som den sammanhängen. Ja.
1: Så här så är det font och bakterierna. Det här är en för liv av en år hos och genom vatten här och en A i runde och till det så. Så måste ju då vi tog nätverket att follow the water så att det är att tydligt tecken om den strategin att fylla vatten och det är här som man finner liv.
2: Ja, ja. Det är just det. Det är vi, alltså, ett mars har vi faktiskt vid rättliga jöttla undersökt och är man inte perseverans. Så hur ska man egentligen färra och göra sig handlingarna? Det är inte minst 5 år att man har kanske en selection på en altruistö som är relevant och så har man första året reducerade det vid 80% och så kom det till sist ett RR launch så har man 5 kandidatsdö och sen då hettas det, ja. Och alltså hickar man efter mynden från Orbe där så är det inte bara ett ena steg i Bright Angel som vi har kommit att här är det flera touchtalsdö och vi har så torska i ånden här att man säger okej, det här det ser akkurat lika ut uppifrån men man har nått till att häva.
1: Men här är det största här över i mars?
2: Ja, ja. Ja, det är det över.
1: Så att det är djup här över det största?
0: Ja, man är ju egentligen, ja, det är ju negvatt. Störst här och norra för det öde som bilen går nu i Sverige, ja.
1: Och vad händer det här vi har någon ska det vara vatten blir vi av?
2: Det är alldeles i undergrunden.
1: Okej.
0: Ja, Eisen till och även som tar mars, Eisen är mest i sina atmosfär och det här vill lyckas bäga väck och det binds ju i mineraler och i sedimenter för gynnsliga. Och man finner ju Eisen ju spår efter ois är mer och mer. Mer man hickar, mer ser man att det är ois är bunden och i de grunda sedimenten och i forskjelligen stöven av mars. Man är ois kapar av Apollon och Eisen i mars och så.
1: Skulle man känna en bil upp som skulle borra kanske 34 meter ner i hjörna och kanske gräva och allt möjligt sådär bräcka?
2: Bär till att han är europeisk?
0: Ja, nu han är en näck långt borrchat ja.
2: Han skulle för en trimmer men alltså det är ju mer en trimmer än men det är ju han det är neckmyra så neckmyra en
0: ja en sån där att man också väck från alla sån solar strålning och alla där even flood processer som har vi som snackar om som har vi gång till en 34 miljarder år och back as är stenar där.
1: Det är också om alltså möjligt hvis vatten är i undergrunden men så kan liv ju ösna där.
2: Ja, absolut
0: ja.
2: Det alltså om man ska kräva inte här i hjörnet så är det liv. Så det är sen fjälligande tanke att leda här resten.
1: Och kan bli utan bilden av att är den skrattar ett läge?
2: Nu är jag faktiskt 8 totalt på det. Det minns faktiskt. Jag halt han ligger skulle göra is. Låt mig se så.
0: Okej. Halt det man är lugas som vaktarna sin dratter och man har drömmar om att få han. Man ska komma ut att. Han skulle jobba bort ut vid när russiska raketta.
2: Ja.
0: Han televisionen stäcker i lugas som för någon annan sken att få en europeisk bil ombord en russisk.
1: Hur ser vi hur i London är kineser avgör i affär på mars och kanske göra runt resten som man...
2: Ja, det är planen om affär rattlös. Det här var runt resten.
0: Det här var rovare och vi är georadare resten som åkars.
1: Okej. Så tar kunde resten komma här till att det var Mauri Irallar.
2: Ja,
1: absolut. Det var som det var stopp tog det Irallar, men finner det här Mauri.
2: Absolut. Jag räknar med alltså annars kvar alltså att det kurs under version 4 mars finner det där onkel relevant. Det så är det där. Det man finner alltid där onkel som man inte hie räknar vi.
1: Men man lukkar som ska ta sig av någon kan mest det så att man har funnit det. Man har funnit kanske tegjen om fondtur av loiv, at loiv hever oppstegi av en ære gongestjøttene. Hva betyr det da?
2: Det är för att han det principiella spåren som kan det är lov för just att allt det, det är ju min nej om det är det något som kommer spontant hvis lösen det är till det, hvis det är hett nok och klima är till det så, kommer det så är det kräkligt alltså själv är det något som kan vandra från planet till planet från meteor till meteor kvar kom först man faktiskt så är man matänkare av att Mars och det är inte detta samlade stöv, det är stöv från sig. Och en tag att det här stövet är inte faktiskt nere här i hjörna.
1: Det är panspermia. Hypotesen är att löv smittar ut i rymdena.
2: Ja, absolut.
1: Kallt du ond?
0: Nej, jag hade att David, alltså att det är tillräckligt som det här vissentaliga, men det är nästan en hovvissent att han det är religiöst, det är allt möjligt och blandar alla åkara helt grundläggande spårningar alltid samma nu är en sån här så spännande fält alltid, ja, och vi vill vara nöjd till att tänka att det är allvarligt på en eller annan mat, alltså, hvis man hickar till vissen, tror ju man gärna vill upprätta att flytta människor upp på Mars, alltså man vet ju att göra vissen är skärpare för att möjligt tänka, och man känner till episoder här som Louis behövde öliga rikt av planeten är så där så 100 miljoner år efter. Så till resten när vi är detta det enaste steg som Louis är skulle vi passa öliga väl på det visst det inte är det så leder det resten när är spårningar upp är det bara hos här som solskipan är det här stannet. Så är all det där det är som rör vi nekvar vissendaliga stranger. Ikke bare notter vissend, men okkar er lukka som forstår ikke, okkar selv om eisene. Så tog halvdige det er så allmenn spennende, og det er eisene frastøydende til nekvar at tås om. Det er det.
1: Takk for det, Bøy.
2: Kjølta.
0: Yes.
1: Jeg tås er jo i sendingene ved Jærforeningen av Jærfondje under Årsting og David Arke Klevang, professor av DTU Space. Tar at du forstått om fyrirlester i Varspenon, her da grøtter Frank og Stahir Gintje kanna gongostjøtten av Mars og kvæter kommer på styrur. Takk for det, etter lortet.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyr færa vid at leggja eina ørvisebog under loppen. Talan om bogina Tre krone løyvakren etter Magnus Gård, løyvfrøying og rektara og aminami i Vestmanna, som språten gav ut i august 2026. Hetta ein nervøsa bók til hon hevur bæði vísindalit inn í halt og húlægjandi kvæðu drúv megin og í náttúrni Her at træð hon ein persónlig frásøgn ta høvundurin ver skúr við gjörður og í krún lív akrnon á rúgisjúgrihúsnum. Magnus Gård greier fremste bókina frá at hann gekk og í sunnan eigna tankun og í plantufrøðilja urtagarðinum og í Aarhus og hugsa ein eig hjørste tøy hann just hevi verið til kanning á rúgisjúgrihúsnum. Og í sambandi við kanningina ver kontrast væta sprant inn í akranar sum føra bláa inn í krún lív akranar. Og í sumu løtu gjørðust akranar sjónligar og ein skutja. Magnus gjørdest hodtidgen av seg myndene, tog akranar luktest akkurat ljósmynstrenon og i tåre slottre. Eisene luktest her naknon tre kronon, og hiane heiti av bogene kome, tre kroner løyv akren. Et omvælde hese bogene av i det, har vi finnet løyvfrøyngen William Simonsen og Kim Simonsen, rithøvend og bogmenta mann. Velkomne til Bayer.
1: Takk for det.
0: Ja, fyrir at lustarnir skulle få innlit i høvesevne som Magnus skriver om i bøkene, skal jeg lykke sia et sinte fra tui. Han sier at alt i nokturene hever eina strempan og eina kaos, til vil sia et endamal i sjolvun ser. Sjoltan ela luttla av møpan som ongan heila hever, hever et endamal, og til er først og fremst at iveliva. Det ser man galdande vi eit nu vevnaie, gøgnon, vistkipan, kiknon og løyveron. Alt hever eit endamal, men såleis suttja vi ikkje nottturna langer, tog vi opplysingar togjene for nottturan at vera satt som mekanikker, sier han. Bæra menneske høtte nu eina strempan og eina kaos. Nottturan som framanundan hever i hilden at det heva sterskan luftsanda ver tøkne gjørd vi verskon jamonon som Isaac Newton og René Descartes. Samstundet som nottturen var tøkne gjørt, var hun fremman gjørt, og vi fremman gjørne minka i akkara viring for henne, helder Magnus Gård. Han sier at om vi suttja nottturene som nega og strempar og hever kaos, vera vid mynt av at nottturen just som vit, og vi tøylugare fætan færa vid at djeba nottturene større ans. Vi må vi atter til tan teleologiska hotten at suttja nottturene som te eiter, sier han. Ja, hette så inngangren til sendingsna, og som nevnt det William Simonsen, løyfrøyngur og Kim Simonsen, rithøvender som skulle ommelde bøtjene og idea. Kim hever ist negv om akkara samband vi nottturene, og William hever finnes negv i å gjøre nottture løysingar og åringskanningar i sambandet vi, at verskattlander gjørtar kring om og i fyrjon. Og i sendingen om åttjar under trusti og i sommar hørte vi at William et eller annet hei veri oppjøy at gjøre djåra og plantetellingar og i sambandet vi Famjønstunnelen og vindmiddelundene og i huset her. Og han har gjort nekk flere kanningar enn tær kanningarna. Kim Simonsen, hvordan løser du hese her bautjena tja Magnus i Gård?
2: Tre krone løyvakren en personlig og en vissnallig bok. Hømspekjelig bok ut i Oddvæk, altså om sambandet mellom mennesker og natur. Han fikk det på den måten øyne, eller autobiografisk, at han bruker sånne som egne søver, eller begynner hos egne kroppen ved hjertene og kron liv akrene. Og så følger han minstren ut i trø, planter og soppar og fokler og føreslandsle. Bøk har sett spørsmål til ikke vi og en av tronka fætene, som du og jeg som sier, er naturene, som regner mekanikk, at det er vi tål og matingon og naturlagon, er at det røkker ikke alltid til. Det lyser ikke alltid alt. Og alt det som etter til det som Magnusen ser oss for. Så på den måten så samøyner Magnus og Vissendasøvo, Løyfrøye, men også hemspeke, og det som man nok tar seg om naturfilosofi, som en eldre fætan oftane, en rest som Vissendene skumpet til Søyna, til Viks. Og så en personlig oppleving. Det gjør han av å være lærte og et kommelig og send. Så det en bok om etikk og hvordan dere arbeid det i forhold til naturen. Ikke bare tilfandet, men også at det vi lever i en hjemme, fotler og levende verden. Vi har selv noe gjøres.
0: William, hvordan løser du hese bøkene som du har lyst til Magnus i Gård?
1: Ja, så dere har lyst til henne som rannsakende. Det det har jeg kan tenke oss. Om du vet tror jeg at det er at det er spørst til om akkurat fæten og svær nå at døven er nok. Og så vidtjer han at det ikke er nok, om jeg så kan si. Og det er, som jeg nå er fremme, en sånn nature writing, hvor man binder sammen personlige rønter, og jeg synes det er vissendelig, ja. I uppfattar jag när synder kanske har något sådana som har ju pers där till något skäk som kanske röjnar rekocken och kram vid rätt eller rätt av kaos, man så kan säga.
0: Men var du underhilden där du läste detta och fick du nekva vita?
1: Ja, jo, jag fick nekva vita. Jag har släckt inte sett mig så rädda nekva nu i allt det här som han skriver om imska personer i sövande. Och han har tjockt en gång av vissendasövande. Hendingar og vissendasøvn er dokumenskifter som hendet til man. Kanskje finner til av omkron skifter hoksene, hvordan det er så øyne høver avska akkurat oppfattet av notterene.
0: Kim, fikk du noe vite i disse bøkene som du ikke visste?
2: Altså, hvis man hikker på ørende tjånene, hva er ørende øvrene i bøkene, og han vil ikke vreke notter og vissend, men han vil bytja og at beilufrøy i evolusjøen vissendasøvn og så framveges, at vi øyne kommer at missa og kost ut i vissen der gjør. Altså, ikke bare så ikke vissen den naturen som fysikk, som evne, eller evnefrøye, eller mekanikk. Men også at det er hodet som man kommer, og jeg nekker vi nå, biosymmetikk, da kommer vi etter til 17. Der røyner han å få at jeg vi kan tøtning her og ting, og så tolker alt. Hvor tolker hvert, hver tolker hvert. Og kaos, hva for kaos er ugjødlen og i naturen? Utan att det blev en sån dold spetsch eller så snar. Det blir inte mystiskt.
0: Varför kaos häver av möpan? Varför kaos häver den lilla plantan? Varför kaos häver den stora träget? Allt häver den här kaos, säger han. Och så nämner han, att som du nämnde, nekv om biosemiotik. Hur ser fäta du till hotäget?
2: Ja, det är läran om gås levande värer, bejnäm och tolka och svära tajmon, omstövn och teknon som tar möta och i naturen. Och det är ganska, det är otroligt revolutionerande att känna mig som ekon som man kanske lätt känner det. Det mest är inte helt anfallt att allt tås av kvart annan. Det mest är ganska mer till att tala ner om att en lövare skiljer också i sin omkvarve. En möpa som blir nämnt långt, hon kan ösne då att välja om hon ska färdla högre eller vänster och i kroppen tjock själv. En fokler höjrar avhängar jag, han ger avhängar jag. En planta vänster med ljusen och en kikna svärare vid signalstoffen. Det vill säga att teckna hever tutning i mån till de lövärerna som dår att nämna och tolka det. Och till Magnus är det här öliga viktigt. Det är en östning hatar att skilja lövet som möjra än bära ävna fröj för sex år. Det som han väl snackar om, det är det som även säger om öliga för självvård. Det är väl nu snarare öliga för självvård och i öliga går. Och helt akkurat fylldes i Estland om det här. Det är östning det som kallas för non-reduktionism. Alltså, tar man ser allt som fysik så reducerar man allt ner till den nivån. Så man är non-reduktiv så ser man till den här verkligen hur flera nivåer. Fysiskt, kemiskt, biologiskt, socialt. Och lägger du allt det samman så läggs det ett nytt nivå på om man har. Och det kallar det Magnus för emergens. Det här vill man i nivåteorin kallar för emergens. Nu blir det öjligt komplicerat.
0: Men det är spännande som han lägger fram här till att det är färre och att hitta att plantan och möpen och öll möjligen öron, vid öronägen.
2: Alltså biosemitiken ger det här att vi har brukat till teckenhotet. Det kan göra som att det göra som fantasi. Men det är det slett inte. Allt som han ger, eller biosemitiken ger och Magnus ger. Och vi behöver vara så framlig i kjolver och säga allt det som jag ger just nu i min skrivning. Det är grunta och vi visst. Det är så
0: William Simonsen, du är lövfröjningar och du gör det som Magnus säger att vi kan ska göra och nej kväll till hoteller och till matar och du skriver frågor om det som händer i naturen, fåglatällningar och plantatällningar och så vidare. Ja? Men heter vi biosemiotikerna att allt hever ett tecken i naturen och vi gör det inte så nej kväll. Ska hälta du om dessa tankarna?
1: Ja, som är damarna, jag har rätt att huxa om mannen och systerna. Lisbeutsna, alltså och men det är alltså du kan stå just bara ömynda där lontan som kommer till färger och så här kanske inte med att ett eller som man äter. Han tycker han är om att utsätta rörringarna ett land som man har fiskar så sitter där med och så halta där med att det är det. Så det finns, alltså det är här. Man läser att det är av.
0: Alltså allt och i naturen läser så ett omkvarve och ärar livande värder av.
1: Ja.
0: Og hva heldur du om at Magnus sier til at vi gjør hæson og lydians?
1: Nei, Det var ikke, altså, det er ikke annet på at i munnen arbeid så skal jeg selv finne til om akkurat ikke selvsagt eller ikke. Det er det som det går ut på ofte når man gjør arbeidskanninger. Og ikke om, om hvordan det gjør en skiljer for en annen eller om kvar. Men altså som nækka, som et evne, så kunne man se at det gjørst mer rapport gjort det til seg til det.
0: Det er to vi har gjort naturlysinger og arbeidskanninger til dømes her oppe i huset her i samband med vindmille Londona som skulle gjøres her i 13-14. Da kom du frem til at Svarthalsa er et øyelig kjølsamfunnslig som vær her. Hva er det hokset du så ta?
1: Så hokset jeg nå. Nå vant jeg fjerde. Det kan være at vi har lett kjatt fire Svarthalsene. Det ble så skjønt en nyr felt, og vi må fylle kjøy vi. Ta man hever rett av i kjølsamta, så er det typisk å lytte til alt, og vi vil ikke forkomme det. Så i så måte hever det et virus, man vil ikke utslette det, hvordan
0: så er det. Ja, til det er kjølsamt, så her er det kriteriet for hvor vi skulle være veit av det, at det er kjølsamt. Magnus er reisende nevnt, og i samarbeid vi med, i samband med sendingene som nevnte i Odger under Trust, er at hvor har vi det så leis, at vi skulle tøyne råttene, men være veit av drunkvita?
1: Det er nok, råttene er også invasiv, altså hun er ikke noe som er tidligere, altså naturlige, i kjøkken, hva var det, flere tusen år i førgen. Så hon til noe skøft, vet du, altså, ja.
0: Og hun vil råknes med skia kjør?
1: Og skia kjør, ja.
0: Og gjør ståren skia av foglastånden?
1: Ja, ser jeg ståren.
0: Det gjør hun?
1: Ja.
0: Hvordan står den helt om?
1: At du kan stå her og kjør vi råttene, og så høyde han er og tatt vi. Vi, altså, vi råttene er ikke råttene. Og her som ikke råttene er, det her er flere foglastløs som lever i. Typisk er det foglastløs som lever i hålen som råttene tøyner. Så ferdig er det. Det kan være årsøkken til foglastløs, ikke foglastløs.
0: Og er det dømes at Sarskia gjør som råtta negg vandamiglar i endel dømes å sitte vindmiller opp?
1: Nei, vindmiller skulle bare sittes opp i kylet, ja. Og jeg har vært nødvendig for alt som har funnet under BirdLife International, og tar er ikke med ut i vindmiller. Så tar også som så, til å si et alternativ vi ser ut vei som kommer fra oljebrenning og kål er verre enn vindmiller, kan man så. Jeg så en årsøk til der vindmiller til. Det skal bare omhoksas, altså du skal sende vindmiller opp i kylet, og sånn er at helst ikke generater og sånt.
0: Kim Simonsen, biosemiotikker er at alt tåser vi hvert annet vi tekker noen i nattturene, og du sier at du har haft ståren av oss Ahoa Fyrjesson Lange, og du har reisende skrivet omkring Ischingasøvn om nattturene, med til andre om den løyfrølige dråpen, og i hevnen og i akrene. Hva er det som har gjort at du er interessert i så nekkfyrjesen her?
2: Til dømme så sitter jeg lyst til tikk og snakke om råttet, og også Magnus, at vi tok så øyelig ofte om nattturene og i en sånn humanocentrisk bana som råttene kan gjøre hånd og sånn, men biosemiotikeren, tar sig inte planter då är det kikner häva människas lite mal ett la med vet det är så att biosemiotika i princip nu lika glauer vi om rottan i utek hela lust det är inte ända mal så biosemiotik att beskriva nittena det är mer så människas lite perspektiv va
0: och det här som William Gere som Lövfrönker det han täller och vitar om till nektila svarthalse eller inte
2: det är ofta så att det blir vår politiskt i samhället men ända mal vi. Alltså visst man det som jag säger här alltså ni får att det står sport om jag kan skriva så är det här att hon är ofta inte humanocentrisk förstår jag på samma sätt han är ett land hon posthuman det vill säga förstår jag på samma sätt han är eftersom man alltid är människa centrum så blir det bara en spårning om råttan är intressant för människa eller inte men det här visst man hickar efter henne som ett år så kommunikerar hon kan garantera ösen och som göttes hon är otroligt smart hon då helt rävla väl att jag kan skoja tänka och akkurat som raunaren som ofta blir nämnt och krakan som blir nämnt och jag vet inte Magnus är att djuren och plantnar och kiktnar det som då är kina mån, svära signaler och läas ett och som har tuttning. Och en av de första, en av de stora huxarna som Magnus och nämner Nick om deras nere Purse, Charles Under Purse, och som ger det till Teknotäche. Och så kommer han via Öjlekjöld. Han fick jag en rikko av till Rättgaron. Och en känd drar en som är Stepping Stone, som heter Jakob von Exekul, riktigt uttalat det här. Ett namn John. Han tosar om hotet som omvält att öll så dörrna och sen rottan här var en omvält. Alltså det här var en av er. Och sen möper och flower och raunar och härer och sen ja, nu tycker det viktiga att jag mer till människa. Vi är ösna vi. Vi tittar alltid åt rocken som vi drottan för och i de omsida rottna, vi omsida allt. Och vi är rådiga som tan som allt ska mätas ut från Vi som tycker som Magnus har skrivit en ekv om att han nämner oss en som heter Kalvi Kull som jag mötte i Akanu i Estlande. Och han har arbetat näxt här vid en danskar som Magnus har flöjt av dem som lärare till dömes Jesper Hoffmeier. Som blev öjlig känt ur i 15 och skriver en bok som heter En snäll på vägen, en snäll vän. Kan jag betyda det här tecknet? Kan jag betyda det här en snäll av vännerna? Hur läser vi naturen?
0: Ja, och det är spännande tankar, särskilt att man får djupt ner yta. Og William, hvordan jeg heldte til så at vi færer vi nattturen i Førjøen om vi forutsetter og jeg som prater om det at Magnus heldte ikke ordentlig at vi gjør ødelen og i nattturen nå står han hans.
1: Nei, men det gjør vi ikke. Vi har ofte haft den kritikken at til dem som er en skanning, hun er ikke det som første som er planleggingene. Hvis vi har en vindmiddelund som er i Atlanta, da kan vi ikke forstå Arjen, Arjen skanningen kommer av bordet. Och så ska hon kanske vara sin tjötaste.
0: Och det är helt och inte i Jordan att det här kommer i sista löte på hans kanningarna.
1: Nej, det är inte bättre som man gör det några år runt om.
0: Och helt och till att det är så att säga att vi missar nekv av nattur och jordalöv och plantalöv av tog jag att inte planlägga något väl.
1: Ja, vi manglar ju som att skanna allt landet. Kat är Atlas Sands så kom man bättre till rätt slag fiska vara kvar. I halt i ankar Atlant är om man får få bättre evilit evit att hålla. Next som very just här är runch kan. Till bättre krav att vi är samband vi el utbildningar att ta skäl vara en arns kan. Och så är det ankan till man ger loven om så där tunnel här arns kan. Kan kraut. Men man gör det störst arbete här vid tunnel i havn här runch arns kan. Och innan vi är link är östen lower krav att det kan ha botten.
0: Så vi kunde ha gjort något mer av det här att vi var till naturen bättre helt och till.
1: Ja, ja. Det är också en borg bättre till hvis man lade väl som man sänder framför. Det är lite som en manest. Man ska skunta sig här och så, ja, vi skulle känna en arvskanning.
0: Är det här kanske ett slä av grön varskink att man ska lycka ha en sån här kanningeist nu?
1: Det kan det vara, men jag som är det så bra lower kraft. Men jag har alltid också inte blivit mer in och i tillvite. Alltså nu har vi just en också näckvar och till första näckvaren så var det faktiskt Sev som var hinne med en borre. Tog att orska, alltså omkvarstående, det mätte inte att vara förelägga till att omsida slöka kanningar så det helt jag Sev här folk till det här är också något förändringar. Och allra första korsen vi fick, att det visste jag något att kika efter, det här är hemma långa sättvindmiddeln här på. Så att den bröt till jag. Nu får jag ett kast och så lyser jag till nattörn och ökna och så får jag att veta om några vindmiddel passar på. Ett lagostarsk stan. Och det här var just när vi utfyrde att jag har flott några vindmiddel väckna sig. Den väckna höja blabber. Så det händer också positivt till först.
0: Kim, hur gäller det att vi färdar vid nattörn generellt i färgen?
2: Så hvis vi tar Magnus vi, så har de båt som Magnus har två stors väldigt spår som hänger samman. Det första är att det är bismjötska, att det är kvärt er liv. Mm-hmm. Det är så där grundläggande, det är inte en längd år. Alltså, vi tar inte människa här på urfärgen, så är det stadig vill. Och det är, hvis nu fredlagen är framtiden att inte människa på urfärgen, en affär och miljoner av varor, så är det stadig liv. Och så är det hinvägen till att så vi kommer ut helt här som du spyrst om att det är vi och så färrar vi naturen. Så blir det bara en näkla normativ spårningar. Alltså det blir färra från kvart är tillfälle och till normativt. Vad ska vi göra? Det är kvar sjuk spårningar. Det blir biologin om samfällags och politiska. Alltså utilitaristiskt. Hur brukar vi det? Hur brukar vi det? Hur omsidar vi det? Så enda vi det inte omkvarstående och sånt.
0: Ja, men Magnus säger med något annat här att vi mata och tälja och i stegen för att sådja livsandan i naturen. Särskilt en motsättning vi tog.
2: Ja, men det är det som är så spännande. Han häver bäge kan man säga. Men hvis vi skulle föra det fullständigt ut till Magnus, hur ska göra vi så omkvarvstånden blir mer biosemiotisk? Är det det här ganska tandvägen vi skulle föra? Men hvis nu omkvarvstånden blir mer filosofisk eller biosemiotisk, alltså kvärt hej är så hänt. Hvis vi så, till dem som vi tar naturen i följen, vi tar väl den största tjänsten för landstaden och häver någon folk någon, växer någon. Men vi tar ösne ofta när krutskörande, ösne tar kändningar som tog görs, som är lika år, om gosvid brukar orsk och tillfånge och plats för uppbyggning. Men gos, kvär är, jag har hoa sig att det är antalliga utog, natur och förhållt någon. Man kan ta sig om naturen som en higher power, som en högre makt. Tror jag att filosofer säger, så har vi ting som vi vita, är vi vita. Så har vi ting som vi vita är att vi inte vita. Och så har vi ting vi inte vita är vi inte vita. Det är det så kallade unknown unknowns. Och det kanske är det mesta av dem. Och kanske är det också nu tror jag vysendalega støye som det som Egyptene hadde då, for 5000 år siden, i forhold til fremtiden, som for ikke et rock og noe sånt. Helt at det er uhyggelig, det vet vi tror på alt mulig. Jeg er jo sånn.
0: Og du helder at vi vet ikke selv enn
2: Nei, men, ja, men det er rettelig sikkert. Jeg vet ikke det.
0: William, hva helder du? Vidar vi noen ekv om nattøret, om løyfrøyet og om mekanismen her og i løsantan og i nattørene?
1: Nei, nei, vi vet ikke nok. Altså, vi er fremvis her av Kanada. At det vi akkurat det sin løsanten og biosemitikken til synden nå, til snakka som fleste løfengar gjør, snakker vi, men ta, man kunne ta øyre bare til hitt og nærje pata. Kanada, hva ikke man kan mata da.
0: Men det nægge at kanna, ikke en løsante til amøpan strøyest, og ikke en løsante til plantan fer vattnaren opp etter, og ikke en løsante til trækronar tøtjas vi opp
1: imot solarljøsene? Det en løsante som, altså, man skal ansette hvordan man tåsar om imes, sånn at det tås som anta, så tås ikke om en religiøsan anta.
0: Nei, nei,
1: men det en sånn strempan som jeg synes ikke med bøtjene.
0: Strempanen, ja.
1: Det til, det røyner ångsvekna på en eller annan måte, så eller så at klares.
2: Det vid här hon som Magnus säger hon är väldigt primitiv. Vi beskriver ofta ting utifrån de metaforer som vi har. Hvis vi det en serie ju i omkring bestämt en paradigm nu är det ganska tökne så kan vi beskriva naturen som att slå tökne. Vi kan beskriva naturen som vi tror inte var det populärt att beskriva naturen för allt till informationsvisent och så framvis och där är det ganska för att beskriva naturen för allt AI eller också annat. Alltså
0: ja, Magnus nevner nemlig i bøkene at han i folkeskolen sa mynter i løyfrøyet av mannakroppen. Det som hese myntene hørte til Felix var at alt i kroppen var avmyntet som mekanikker. Her var det motorer og tannkjål, men ikke slim, som han sier.
1: Nei.
0: Kvui ver mannakroppen luster som en maskina spiran og sverar sjolver at vi heimspegingen om Descartes, som levde fyrir helming av seijan di öld, våre kropper og ante skilt sunter. Nottur og vysentene tåkes nu fram vi miklare fyr, og de høyde mest ahua fyrir at moata, via og kanna. De kunne gjerast åttan størvis samviske bit, tog de antlige hårdi ikkje til tantheimen de kannava, eit nu løvstandan tja plantene og amøbene. Hette hei så vissar at nottur og vysentene og kristendomer for at liva vel saman, kristendomeren slapp at eia salen her fyrir seg sjolvan, med nottur og vysentene matavo og kannava alt anna og mekaniskan hot. Vi skulle høre hva Magnus Sujan sier av Suji 22.
3: Min egna hoksan at om nøgur sal iverhøver til, så kunne vi du kvosso ikkje vera til einastu som hevaina. Vust om menneskjo ein døme vi okkara kognitivo førleikon som ongar æra livande verer heva nær i namen dæv. Det ongen ivi om. Men vi samstundes og i kjilskapet vi restina av naturene så eller så. Og vi heva bæra veri en parter av naturene og i sera stutta tøy. Vit urslit av einare menning sprotten urhese som og naturene. Til ongen årsøk å halta at okkara heilt særlig og kognitive førleikar komnir ur ongen, og til alls ongen årsøk å geva taimon adlan ognaratten til okkara etfer og avgjerrer. Negv mann vera avgjørst arren vid fåa hugsunda. Tankar bæra en tunn hinna løgt om man iver ena menning som færen fram og i millioner av år, driven av samme løsmåte som færa møpene strøyast og strevast. Eit sinter av eimugt om hetta hei klatt okko.
0: Ja, William Simonsen, heldur du eisen i at eit sinter av eimugt hei klatt okko en menneskjon?
1: Ja, det heita. Det jo parstra en menning som rævlig gammel.
0: Og hva heldur du om altså, hoksanna som Magnus hever og som han så sedder åra her?
1: Så vi tar var ju det som onkel andra lärare har arbetat samman vid Östern. Så att eka lä om man har som överskar åka tillvit och hoxarna. Men annars har det ju varit en tillgång, en naturlig tillgång som har med nöjer allika väl.
0: Ta hoxar du om?
1: Det här vi har kunnat sansa och hoxa och vara till. Och, ja, och kom, allt det här som det är en ja till oss.
0: Och Kim, kvad hällde du om med så hoxarna som Magnus sitter och rör här?
2: Alltså för mig är detta här en pastor av en nästa heimspecialion struje. om hur så vet jag brukt timen sånt och i att det vi tillvet och kroppa och ösna om människa natur och anda det kartas är om res cogitas och res extensa alltså cogitas är det huxande och extensa till det kroppsliga så ösna kom då lesman blev formulera här ja men långa chaplatan här finner vi det den stärka huxan om den idé alltså idéerna alltså vi nå angående till idéerna och tan tanka gången här kallas för idealism. Det är inte vid idealism man gör man vill ta goa för samtland. Det handlar om att man menar man inte kan erkänna värdena som man är. Och vi körde kanske här för man östning ser uppdöjningarna. Det är alltid runt man kallt ner ett rich någon vid det som det kanske säger till han säger med landet att man sparskar en hund och skjutsen från en hund. Det är bara som att ta en horknirskar. Det är hur du dyr hever omkatt inte tillvitt. Det bara människor som är helt tillvitt. Och det är bra att rösta i tidsen till oss i förra till att rösta. Att det är bara tillfånga och mekaniska kroppar. Men jag vet det är det enaste som kan ha tillfånga. Det vill säga att jag sätter människor upp på en exceptionalistiska ett exceptionalistiskt steg och teker naturen från oss faktiskt. Vi vill kort ut ur naturen i östen.
0: Ja, Joel har inte så alls säger Descartes, men William Simonsen, de har egna vilja til alle de vi sitter av Joel, og de kunne vise omsorgene for hver en øre, og eisen i åkken menneskene, og de kunne velkjenne poene om de var utsett for poene. Hvordan skulle vi helt til tusen lov for å sitte av Joelene?
1: Alltså ja, han skriver så Öljan ekvislit om det. Det har inte vilja och det är lika förutsigelig som planeter färast och allt det där.
0: Det är klart.
1: Ja. Jag vet inte vad han huxar om sal till något. Det vet inte om det är något religiöst eller det som vi kallar strämpan här. Alltså vi måste sådär göra som tillvida i. Så det är nästa slut av Jörgen som är mer tillvida än andra. Det här var det kunde faktiskt en gott dama som ojer av så tycker en hund eller kött. Det är granskning som det är. Det älskar inte bara ojer än tror jag. Det är för mig att det är inte nödvändigtvis. Och det här var troen och känslor och törva ätfärd att släppa ut. Alltså att släppa gera när det här ätfärd. Så vi ojer, vi alltså till dem, så bara täcker några som vinnerna, älvinna som blir större följerna. Så är välfärd, fiskarvälfärd, jävla avgörande till nästan topp. Annars var det så gott urslit. Så man är nöjd att färre nöjd göra som du behöver via göra.
0: För att göra att du så går lustomstöver som gör det.
1: Ja, för att göra att du så går lustomstöver som gör det.
0: Och är vi ta ut i ett att vi virar lustandan och välvärna till själva göra
1: det? Det gör man så gossar automatiskt som man tycker att lät lite.
0: Så Kim säger Magnus inte bynlaes, men han är fram emot i att säga till att det är ganska andra än bara människor som har sval. Vad är helt du om till han?
2: Ja, så en hund, en raunor eller en krossfiskor. Alltså det här var ett här sitt äckna innare liv som en människa har. Men glöms Aristoteles, han är just nu vill att göra sig här så kallade pyramiderna, tillvärde pyramiderna, att och i toppen någon är god och så kommer han klar och så ölja stått att han kom människa. Så kommer dörren. Det är nästan en sorg pyramid som ger statushierarki. Det är mindre som den samma statushierarki som de gått och männer gör det i Aysandotellen vid rasen. Att de gått med armarsan till Hagst och så. Ja. Men här är en sorg hierarki i arbetet. Och det här var vi. Steinfeld är i det. Vi känner man och röjner man också i en mer flätare ontologi. En mer flätare tanke om att allt är tillvitt. Det här ligger oss nu i snö. Tillvitt är är nog så viktigt, alltså att du försöker att överleva om det sker att form för tillvitt, och det som det kanske är det så skarft som det kan vara. Sövliga säger är det som nästan är inte mer för än han. Och hur som man säger här att det är så öjliga viktigt att skärpa sig människans liv exceptionalismerna, att det är bara människor som kan tillvitt. Men och hur ger man oss allt annat till mekanik, det vill säga vi kan oss färre viktigt som vi vilja.
0: Och till här då står det mest här är.
2: Ja.
0: Han understryker Magnus, tar han inn i at hun at han rör fram under at ånder en mennesker hever så all, at han er ikke her at han foratter til trøddel og holder folk og for å gjøre stein og en anta og så gjøre. Og ta omkildet han, sier Lutzinder, eller hvordan, så at han ikke fer for lengt.
2: Han sier til dømes at planter er ikke passive loter, ja. Og alltså det här är med ljus och fukta och hita och tänkt och så framvägs. Och det växer med ljus nu. Men han kallar det för luftsvilja. Alltså en kaoskött i livet kan man säga. Och det är också ringt jag när jag kan förhållas till. Men allt det var en strävan att halta fram och lära sig efter och skapa träd. Det som är alltså löjer i ödlens ner till det här, hur kan människor bara glädjas om det här? Alltså, och visst man vill ha att vissinten ska ändå det avtäcka allt och vända kvar en stöjning och allt ska förklaras mekaniskt. Vi tar man nog så avmarska av teorin som vi tar va, alldeles väl. Som William nämnde en av Lunda, kom till förra år. Och finner det här, bojarna är ganska en kjördel detta och är för ganska bojarsen. Att det här är en länk kalkulation till Lunda.
0: Ja, och han hever livet och en ägg.
2: Han livet lunch.
0: Hundratals år.
2: Ja, plus det att han blir gammal.
0: Och blir gammal, ja.
2: Ja.
0: William Magnus, han säger till att planter till att få vatten att renna upp efter och att här av ägna vilja tro efter att släppa upp emot solarljus, någon som vi nämnde i Johanne, och att här är en livsvilja. Som livfröjningar, som är vän via mata och tälja och så vidare. Först till ho av hese bautsen är att färra mer i vare mot hese biosemiotikene som Magnus advokerar för.
1: Alltså jag har ho att hitta mer pata, ja. Alltså en planta, hon har ju en asesrik av vad jag kallar det receptorn och ditt en datten som jag spänner att jag ska säga på en eller annan nivå att jag avgörer det. Och uttryck så kan det se om det lite en strämpan som vi nu har kallat en luftsvilje. Vattnet renner upp efter, men det här var vi så mekaniska fragrankar på, men annars och finna sällstrålen när vi som ska ha mörs här och låta in också nekvar, om man kan avgöra till också nekvar händningar som skulle till armar kan komma här till, så det är inte så enkelt som man gör det till där man ser ena plantor klara sig och växa.
0: Men i kjolen så är det hotäkande.
1: Det är hotäkande. Men så att det är, tar man för, tar i färgen, eller så nu helt läckt det sista ärendet i människan i landet, och vi vindmiddel runt om väv och havn och allt det här. Så må man nog skunda sig här och så vill jag veta vad det är här. Och så finner vi det här och så kallar
0: det. Och så ger det den här frågan om det och säger att det här plantorna är här och det här svarta klocknar och tantanfuklarna är här och så färdar det i vågen.
1: Så löser man sin länt ut från tog och hur det är.
0: Om det var ett länt är
1: lite. Ja, fjällbrott och när kjolf samt. Och fjärd ska man så förhållta sig till. Det här rönar vi då kör på ljusna. Kan man ska göra, för jag var vet att det som skjast.
0: Ja, Magnus skriver i boken om allsjens vysunda folk som tid har sagt, med landa Charles Darwin, Newton, Descartes, Jean-Baptiste Lamarck och Carl Linnaeus till några ute i heime. Och vi tar höra om vysunda folk som har tillknyttet till följare omkostvägna vid kvart, Carl Julian Grapa, Hase Lundby, Hase Müller och Japetus Stenstrup. Vid er i Atheimon 140 søgjennom i Bautjeni og en lengre rundfer og i Vysundasøvne særlig vi etlet i at naturene og i middelen kunne sies det være Charles Darwin og Jean-Baptiste Lamarck. Darwin leid ent av naturlige urveljengene til livende verden, og Lamarck sier nega det samme, da leid han eisnet ent av omkvarve som årsøk til hva seg verden er mennast, der leia seg til og venja seg vi omkvarve. Du var den ja du, William Simonsen. Kvært helder du om vysende søvende i hese bøkene?
1: Jeg alltid hun øyelig avhverd hvordan avhverskar akkur hoksan om naturna, hvordan man iveliver og hvordan man tillegger seg. Ja, og hvordan man kanskje gjør det når man er mekaniska. Det er det, ja. Lamarck nevner vi nok i undervisningene, men til darven vi bruker. Og det her vi fjellbrøtten og i arva og i leven og mutasjonen og så utvelgjengar.
0: Ja, og Magnus perspektiverer det, jeg synes at du i før skal søve til Midtland og Hase Lundby og Hase Müller og er der som har, ja, talt og mata et synes.
1: Så en varming, ja.
0: Och till räkning av avvärsta vi får till vi?
1: I allt det är av avvärsta vi får till vi, så har vi vi här.
0: Kim, vad fick du bostad ur hese djöknekongten och i Vysundasövne?
2: Jo, jag har arbetat vid Vysundasövne med Daniel Hollande, så att jag kände det väl. Särja Lundby och Slöja Dömon. Det är stort lätt vid det ordentliga brukfyrt i Möjrausen i Slänne och Båkon. Det finns en hel av Vysundasövne av förskånd i Kyrskalle. Och... Men jag vill ho att ja, täcka gott att hoppa från Darwin attor till biosymiotikerna är att den här sån tanken om kvärt förfärtan är här i förhåll till Magnus, så alltid jag att biosymiotikerna är väldigt hjälpsom i särbötterna på ett fred på ett annat nät. Att här får vi ett mål för samband och tolkning i förhåll till naturerna, alltså Det är ju ett framhåll och som det som man ofta tåsar om i det är att vi tåsar om att människor inte alltid är med i äpplen och i ödlån. Det är alltid rörliga tydligt i Sörböjtjärna. Vi är då en filosofer, Graham Harman, han tåsar om att vi är en loter med en ära loter och ära värer. Sten Harman lägger detta att denta är loter och värder alltid är mer än det som vi får mata. Det minner mig om det som Magnus säger. Och mer än det som vi får brukt och skilt. Alltså en klätter, ett häv, en planta, ett dyr. Häver en av värden som inte bär er upp till åkon att nyttiggöra. Och det är en lilla god motväxt mot det här människasliv ser stövna som han har sin reagerande mot och den reduktionismen som ligger ute i.
0: Vi nämnde biosim i Tichina och Janne och tog varst in Johan i Atenu och till detta är att allt tåsar vi kvart annan i nattturen vi teknon. Magnus vill häva åkken att geva tui ans, och vi skulle höra vad Magnus säger om biosemiotik och suje 8-trus.
3: Ett klassiskt döme om ikonisk tegen i naturen är ta i en sommarfoglor hever ett minster i suinon vandjabraie som lujist omkron eitrande dyre. Fyri ett mövligt ronsdyr märker detta tekne av vandjera fär om det äter sommarfoglen. Tegen kunne eisene heve en merking som kommer beinleis av omkron utan at lydjastøy. Besta døme røyker, som for de fleste mennesker og dyr tegjen om at eldre røy her som røykeren kommer fra. Og så det symbolske teknene som hverke lydjastøy til tegjen om, etla en kausal avleying av negrar i hending. De kjenner vi selvvandet mest som menneske, og i enere mentan, her okkara særlige kognitive førleikar hava litt heimen av symbolskontekten og i særlige målslige samskifte, og på et helt nytt støye, som kan skapa veruleikar og i okkara hoa, og arendar til. Men, eisene symbolsk omboan finst i naturene, og ikkje bæra i samskifte og i middel menneske. Og av ödlun hesson kjemur sjålvandi eisene at hovast menneskjallet samskifti utan negran iva iver høver nega særligt i naturene, så det

0: utrymme för samskifte som vi har.
1: Ja. Vi har varit här. Vi alltså inte tror jag vi skulle ställa klockan 8 för det, men vi har väl lika som att äka där och så chatta om det så hyckra så höj en mentor en höjla. Och det är så det som ger kanske akkurat samskifte på en annan måte. Kanske en lite som mer avancerad. Men du kan se att det är fräckt.
0: Ja, Kim, med en Paul Danielsen läser det här så nickar jag till flera för.
2: Ja, det var ett gott brott. Det är här kommer tankar om att den här Jakob von Oxekull det här var nettopp tasande om att det här som Magnus har tagit att det här kallas omvärld. Att löverna lever sin egna hajme. Mestis hajme. Man flåar, raunar, en harra, människa. Liva i samma steg. Men det är inte den samma hajme än det som nämmer vi. Vi som har korsen sanser. Löverna har sin egna sanser an på sin egna möjligheter. Och få sin egna upplysningar på sig och tog. Eller dømes jeg fikk en association til at av min egen forsøk gjennom kanskere bøk som jeg har kommet ut. Den kom ut før faktisk. Her har vi brukt en som tekner i insekter fra Surinam. Vi sier ikke noe tutsjon, det er Sibylla Merriam, og jeg kjenner den for noe tror jeg. Det som hun gjør det selv spesielt, det er at hun tekner i dørene og tar av ver, altså røyverer, og at dørene er alltid av ver. Og pluss det at de lever, men negru er som tekner på 17 eller om 10 måneder, de isolerer av dørene, tekner det av kvittpapir og et forbøyen. Det er ikke det samme. Så det hun tekner det, så var det ui omværende, ui omvælt, ui gongt vi er blodiva til åkkost og være åkkost.
0: Ja, Magnus, han nevner flere dømer om dyr som hever mer av vite enn vi kanskje gjør åkken færre om. Han tar seg om vidover raunar og tilvideger kraker, og så nevner han eisne William Tjekvann som lemer seg. Fyre at lokka folk borte fra reiren. Hvordan jeg vet, og hvordan jeg klok gjør, hever du opplevet at du hever gjørst henne naturløsninger og arenskanninger?
1: Lemming kan vi säga. Alltså att man röjer att löj och komposter fra. Det har vi. Östen säger att kölder omringa tjekva. Det är bensinfyrorna. Jag har en granna. Han har en kravit och kraker. Så han är öl och allt han. Och där vill jag ha på sig av. Och där tog jag köra två hål och istället för ett för att de skulle renna ordentligen ut. Så, ja, men det är nog som det är nog snäckva söver. Man kan, eller kan en grann östen av raunen som skulle løse torrførere, innviklere oppgaver. Det snur ikke ofte om å få en bita, lekkere en bita, men er det ikke kommet til bitaen, så er det nok en sti av venen, hvor man skal kåre luker opp og flyte inn av vekt, og ta en pinn ut, så det tar ro å hukse frem og innvikle. Ja, så det kunne være rettelig vidtår.
0: Så det er stort pura vi på, det som Magnus sier her.
1: Men hvordan vi klarer alle forklare det, det vet jeg ikke, men det finnes det altså.
0: Så har vi ikke tatt oss noe om at vi alle disse søvende og bøkene til Magnus, her er eisen i hans personlige søve og om skolvegjerne. Hva heldig du om disse søvende?
1: Altså, jeg heldig at hun, så hun gjør det vidkommende, hun gjør oss en sammenheng, tror jeg at jeg heldig ångte til at han har søvende personlige søve, så ender han vid omkron som er fortsatt nästa avsnitt. Till dömes han ligger här vid Sargenon som är samma atter och öliga väl rönsa. Och så huxar han, ja men visst han nu är som Lamarck säger så är det ju inte nytta att vara rönsa. Till så var det vid spontan genes. Så vi ska inte fortsätta och sen tar han huxar om att det är vid Ånche. Till om han stålar och så känner man Ånche till sin mokkors där ett lagsort.
0: Ja, till han
1: nämligen. Så det är en sammanhang kröjt med att det är sånt att vi kommer inte är och till vit är ju så nätte vita och öliga så bålst vi kron aktion om hjärta och aktion och kronen är att tro någon som han ser ut det det här var ju så strämpan ben och jockon och strämpan utanför det så jag tror en öliga integrerad av past vi sövne och samband vi så inte biosemitik och visst
0: ja Kim den personliga sövande Magnus som är flatta in och ger alla tyna och kommer in och ut och ifrasökande vad de andra
2: det månader i mittlen tar jag visst att folk ofta skriver från universiteten och lärde av er så är det distanserade. Att distans är gott och att täcka sig sån på sjulukning som han ger det över det här. Att han går sig sån i nöjarna. Det är alltid är bara ökar med autenticiteten och att det blir mer trovärdigt på något sätt. Och jag vet det som stridsteori och sånt att det blir bara nämligen människan att läsa och mer intressant att läsa och det autofiktiva som ligger ut i. Det är en generös av honom att bruka sitt egna liv och sitt egna existens, alltså hela folk, till att

0: illustrerer, sier tingene.
1: Merkes da at det er nekka oppa spil, ta han skriver?
0: Ta blod han nekka oppa spil, ta det er en farlig operasjon vi snakker om her. Han forholdt at det er i sakikner og egg og så det, ja.
1: Ta løyve vegeta,
0: yeah.
1: Som er hans her.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, allt detta som Magnus skriver, det knyter han samman vid naturvärlden i hela landet och ute i hemma och i fjärde parti i bojtjena som han nämner struje om naturna. Han nämner här naturfriingarlåna och i följön från 1970 och eisen är naturvärlderlåna som kommer till det 1 januari och i 24. Han hever så her at seg at Kia og i grunngjøvingene er fire trutjar nottur og friingar som er i fremdøy i Førjon, Fjallavatt, og i Vavun, Leinavatt og Mølhedjan i Rasante. Han nevner med landa at anki minster er ui kvi imisk øtje vira fria og ikkje, og sjøtjene er bare imiskar. Han fyrir eisne etter i søvna og nevner at Rachel Carson, og i 1902 skriver i bøtjena The Silent Spring. Hon skriver i medlanna om eiter som enda jo i naturene, og hvordan medlanna fuglaløv var avvirka av tøy. Teknene om kater fuglar kurve, og av tøylugum brøydingun får vi ofta ena sorgbløya kjensle tøy vi kjenna at okkurt mist i naturene. Såleis vakna i naturet tilvidanen så løyande og i farni öld. Skilja vid. Magnus skriver eisen om tjågärar imsastänni och i heimenon hendan viljan till att varvaida nottur så eller så. Vi da var onkan tjågärar i förrjön, men akkurst som nett fria, men kvysomt fria och anna icke tidigast att vara pura och grätt. Vill han, William, helt det du, i behöver häva notturna i förrjön bättre varda?
2: Ja, så var inte vill han det, ja. Och han kan skriva det här om våra gröja kvyfria. Och så vill jag ta något över till man östver in. Ja, när är ett och verdoja. Det kan så vara att dömes till att det är en länka söv. Det är en tillägg som är gammal. Kanske att det är stund 20 puntan i östtöjne och överleva. Och så hängt ju i. Det kan inte vara något från ökan. Det kan som är speciellt. Så man tar. Det kan inte.
1: Helt det tog att vi skulle fria fler i ökjöre förrigen.
2: Vi kunne gå fri av flere økjer til vi tar jo nattur opp på 800 meter i fargen, som er spesielle. Nå har vi så fri at jo kolter er blivet en sånn tjokker, men han er løytlodj og ikke av hakstodj. Så jo, i halte vi skulle ha haft akkurat øye ombående fyrir land, funnet akkurat som er tjokker her, det ligger jo ute til noe, ofte er det noe som er kjent da, som vi kunne kjent akkurat atter og i.
1: Kim Simonsen, heldur til at vi skulle fria meira nattur i fyrjan og økjer?
0: Det er en veldig viktig tanke han deker fram om her, som du nevnte, at det er Rachel Carson og sånt. Det finnes et viktig senter som heter Rachel Carson Center, og, som granskar nettopp vi med Tervik, så er det etter forskning, environmental studies, som teks jo opp omkring Adlanheimen i Hesen Døvum. Ja, men det kommer til det gearskiftet som henter i bøtjen her fra vi snakket om løyve.
1: Og biosemiotik, yeah. Og så iver til naturfriingar.
0: Så færer vi mer herfra, men det henger sånn, ser man, at ta øyne, hvordan vi suttet verina, henger også, ser man, hvordan vi omsida disse verina.
1: Ja, det tror jeg han kommer inn
0: av. Ja, jeg vet. Men det bare det at man skal lykke å være vi på at det gearskiftet her. Så når vi biologer, løyfrøyngar, færer kanskje ikke alltid her. Det är ganska mer i lömmens bio, som jag säger för er, alltså biosymiotikarna är inte nödvändigtvis normativer. Det är helt riktigt, jag skriver, inte så normativer. Det är färdigt att se hos folk och värra och huxa och sånt. Men nu det är det spärst på andra maten så är det så rövnig. Man vet nästan inte hur man ska börja. Alltså, det är inte så att jag gör det, vi ska snäga sändningar och maka det där på nu. Gå så vid omsida och bruka och färra vid naturen igen.
1: Men hva er det helt til?
0: Jeg har ikke gjort meg en så rævlig klare meninger. Altså jo, hvis, man skal, hvis du spørst meg som hva er naturfettene er man her, så husker jeg ofte for en øre en øren skjønner meg av at jeg blir ganske vidt i mer jobb og togene. At mennesker er ikke kommet inn i hjemme utenfra og utslutte av en lenger sjøv. Så her er det lykkes som av linje ved Magnus. At, og jeg tror ikke noe slutt å halte at dere er kjøpende til forløkker er å komme bort og unge. Och det var nästan också som vi kanske släppte oss en rejane där vi snackade om att det är vi, att allt är vår, allt samskifter. Att vi tar oss en människa i en tendens till att borsta sig fraskar och till dem så vi tar öllar inte att skilja en kraka kan vara klok. Det vill säga att öllar inte att skilja att näka kan ha ett mål och att du gör en häva mål. Och vad ska vi att AI för faktiskt att revolutionera och kraftfätarna oss nu? Du vet, AI kan göra kanningar av kvelde og tar om alle sort, som vi ikke er i stand til. Onker er langt å vunne Nobelprisen via AI, at gjøre ting som vi slett ikke er i stand til.
1: Og til løver av av verste William Simonsen, til her som løvfrøyngje, til vi først til å bruke vidløyge til å skilje hvordan jorden er tås og sammen.
2: Altså vidløyge for sikkert å kunne avkåta, det er ferie nok, men altså til å være sikkert til. Alt det. Jeg vet ikke om det er vel for å skille strømpene. Og...
0: Vi talte enn at kjørene bare skrutter, og at de ikke tar seg. Altså, hvor er det vidt at du er med om det?
2: Ja, det er også noe som jeg kom inn, og jeg kom et eller annet for å skille det, altså være parst av det. Men altså, kjør, nu, man er kommet nok mer inn og i malet til kjørene. Altså, kvelder har kommunikere, da skrutter ikke bare på øynene maten.
0: Mm-hmm.
2: Man nevner ikke alltid i bøkene som har mer enn 80 år, också av en också annat och så vidare så det har imslö av jorden så det har alltid bara ett skruj man kan se på sådär så ja
1: ett klipp är inte ett klipp
2: ett klipp är inte ett klipp och visst du först och finner och det man ska finna för att är och det visst riktar sig mot en fågel så kan det vara jävligt på väl och så man men det har man en natt ju som man säger så kan man färra in en hemma så ju prova spela och här är calls och här är territorialio och här är sanker och så vidare så det är väl en imst ja
1: jag vill avvärst bit färra att ända nu och i helt stutton Kim och William Simonsen hur ska jag ta det samman om med sabotarna
2: Märta Hammar alltså är alltid av lasten av bötsna tar vi snack toss om att vi smetta. Og nå har det vært her, nå alle tørsene kommuner ser skrøset av nokturen i havna. Og her nevnte borgerstjøren Bladikva, og hun nevnte Dykvi Hedler. Og til å snakke vi tilgjengagere, og så gjør det, og reilest, det er noe spesielt. Så her kunne man fære inn og varst vekkene vire, ja, til det er brønne søve, til brønne tillegging. Her er vi et nokturverndelig og bare ikke så røskt, vi vet det vi at folk kommer inn og stående, orsaka av att folk släpper hava tärmdekvar som flyk var frukt. Så här kunde vi brukt virusmätning i värje i stället för bara tälja. Det var perfekt. Ja. Hört vid visst mått något törna mer om vi tar tillgå som hoxa mera som bötchen äcker upp till. Och det hört vid allra helst görst. Vi tar tillsikt inte görst alla ranka tankarna som atra hemlösar och inte ha snäck overbit i hejan i färgen till så hej naturen vill man ju höjla va?
1: Ja, Kim, hette det här som William finns ju på sjur och i stort hon?
0: Ja, i stort hon, alltså i min äckna skriving är inte grön just när jag skriver om detta samband som till dem kan vara käckvård som är inte bara mynt till ävner som binder allt samman fiskor och så framvägis kan jag till mål och fisk till dem alltså den franska filosofen Bruno Latour han tar sig om att vi tar aldrig mer moderna hvis modernitetstillgången betyder det att människor är ätskilt från nocturna så är vi inte det så får vi alltid något blöd det moderniteten är avlöst och det är alltid Magnus redan jag han slär och slär fysisk den här skillskapen och emoktna att människa är en part av större sammanhang enda sammanhang som vi inte skiljer så han också en Jeremy och Elia Glejan som han har att läsa sig som en part av sin stora och vittla och ontfulla höjmen det gör emokta och snabbt
1: vi skulle vilja emok och moderniteten är avlöster det här är nystövande i hessar sändningarna och så färg jag tackar till kombavon William Simonsen och Kim Simonsen för att det kom jag av avskalna att omvälla bojtjena 3 kronor Louis Agren efter Magnus Gård som språten hever givit ut avskalen vi rätter nästa middag vid höjrast.

0: Og så det skrajen tjåkon, og i kvöld vid heva tøyende nå, så gjennom sender vi debatten i utvarsper fra i morgon, og etter til, og en sammantrott ur morgon sendingene. Og om en tøyma setter vi så vår av Drellnes, og til Jakob Magnussen og Anneko Bolton Morstensen, som færre er sendt Radio Salt.
1: Radio Salt. Klokka 6 i kvöld sender Radio Salt en av beinleis utvarssending og i samstarve vid Kringvarp Førja.
2: Tode Jonsson kommer gott, det gör att Trontor och Louis Weissne som färre spelar några Sanchez för Jogo. Och Gunther för att göra kvult till Stuttlott.
1: Som vant vera pratävnene flere. Styre utförare skola inser ett telefonfrutt samfälla för bötnene och arbetar utförsliga vittor.
2: Och i fästen av 24 säger Sumba vera råttorflutt och kanna om stuan man vera tansamma nu.
1: Och om kvist Sumba färre kvula för Jogo.
2: Det är Radio Salt och kvult klockan tjej. Og jeg vant en av hundalige kvöldsredet sammen med Soren Gunn som er velkomne og godt og trellende seg.
1: Kom vi, ditt nær lade opp klokken Holkun Kjei. Det koster oss.
2: Radio Salt og kring hvert førja.
3: Tørste tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjere stående rar. Etta verur hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1976 til 2026. Her iver alt trus gester ur alt sjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlagaren ui Accept om hesa nuccio faknavar utgavene.
4: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
3: Ragnarok ui anna kvöld klokkan oi og 20.
5: Fortell okkon kosa tid spela først. Fyrskipa du eina konsert, fyr dagstånren uta sinja, fyrskipa du eit åreskifte om tonleik, etla vitsir flokkren kanska føreskar ischingar. Og han seg fosso vil jeg vid vidaba. Så leis jazz tid en parster av spelførest skronne, 5. til 11. oktober. Les meira av musikk.fo.

0: Ver höstdagen. Allir handlar hava opið til klukkan 22. Nekv gjó tilbo allan dagen. Mötasvinning ver klukkan 20. SMS.
1: Og nu klokkan 6.
2: Ta mangla verligar nyskipaner til domren undanfarna landstyriskvinna og i Fujamalon og forskvinna i Framsøk gjever Fujalovar uppskotten og tja samgångne.
3: Her jo onkrar helt småar nyskipaner, men her onkar nyskipaner som gjer at han står av månen.
2: Bara Stein Hilsen, landstyrismever i utanrykkesmalen, atler av spæra og ståndja sendestovner i Moskva og Tel Aviv. Jens av Rena, som var landstyrismever, tar i sendestovan i Israel ledd opp, herlige imot i atlandene.
4: Kilalist. Jeg kjenner ikke at han fyrer gongt ved en sånne Mission Impossible.
2: Og makrelkvotan næsta år hakkar ikkje 102%, men 18% til årsaka av at Standalone New York ikkje har hilt seg til tilmæle, men skriva av seg selv om hakkre kvota.
5: Vi som hikker etter tilmælen i år, så var det kanskje en rødt avgjør som Standalone tok at avsette seg en hakkre kvota enn ISIS måtte til.
2: Forfølgene i politisk og anstorflokkene ber i fruast og harmast etter at fyrsta fortjellet vår oppskåde til siden til landstorets samgång og var lagt fram i det. Og til vilje øtl arbeide konstruktivt sammen vi samgångene.
6: Til alt du er bare i år.
3: Hvis vi ikke er iverkypet et høl nå, så halte jeg at jeg kan være hamplig vel nøgt.
7: Mitt første inntrykk iverkypet helt ok.
8: Vi har ju på just det här spännande efter hur fortsätter att skottet kommer att se ut.
2: Axel V. Johannesson, landstyrelsemöver i Fujamalon, lägger i morgon fram fortsatt av uppskottet 4-2020. Uppskottet hever 13,5 miljoner kronor i avloppet. Landstyrelsemöveren säger med en annan sålades vid utvarsby att övra.
9: Eftersom jag har sagt till att det är fortsatt av regelverk som säger till att utvarsbyn kan inte växa mer än 1% i mån till underfärden är. Alltså man tänker framskrivningar och släcker man mest eller 1% på. Och det här har varit störst efter berg i hessen är någon för det som kallar nu med det där vi oss nästa år. Och för att kunna hålla den för det så måste man just strax där att ta för 4 miljoner kronor som inte lyder jag pengar och det är ju bara vi planerar glipa någon här är oss några bignarliga brötingar för att göra raxtren billigare och vånade oss inte hemma sådana här bättre.
2: Förföljande och i anstor flock någon här var i med skott att bära uppskott någon.
6: Och det är så att det glädjer att man lägger det och att få unga stuast till allt det är gott mål och man vill göra pengar till utrådarna av skolan och skolans runde. Så här är det absolut något gott ting i. Och det är så gott att man har överskott. Det är så i 25 år. Jag vet inte hur det ska vara för i år.
10: Rott vank och i framsökten.
3: Jag är glad för att man tar ut att hålla fast vid att stramma fortsättningen när man helt rätter och i raksten. Det är ju serafin om att man blir vivi.
10: Stefan Klein-Polsen och i myflötsenom.
7: Det är att man helt raksar vuxen och har någon god nivå till öliga gott. Jag har alltid till landstyrelse för att det är rätt ända om det. Det fokuserar på att ge avtök, det är faktiskt avtök som ger att unga större mån behöver att komma välja följare till.
10: Och Samuel Peter i grund och i Kjallstöre.
8: Det är väl jag i Kroken och detta skulle vara ett avlopp på Fortjellån nu i 2020. Och det har varit av att hällen och så var det kärmen och där uppe i smären i morgon.
10: Och så igen till Minnegaua.
6: Det ser ut som att det har blivit något så tungt i hälsoversionen. Och så kan jag pröva i en touch och är. Jag har haft en särlackna pulje som man kunde ha brukt till att sett något särlackna här för det. Hon ser ut att vara helt stryka.
3: Så då är inte så att det är att vi har en reja samgång har vi gjort några mån till framvis plenklipparen och som Axel Kjolver visste att kött är inte några gräs efter att klippa vi har som plenklippar nu.
7: Jag syns i vad som om samanläggningen av namn och undvisningarstunden kommer att spära så redan några pengar. Jag har visst ju ofta när jag har större stånande blivit ju fler mittlöjare färman och ganska tingsnygg och det kunde bli mer komplex än det gjort.
8: Det blev sagt att mellan annat att mötrockningen av pensionisterna kommer att bli infört, men det har inte tidigt haft för tog i tölen.
6: Och jag är nästan öliga hör om att man sådär skärgör åttanrättstjänsterna och arbetar vi att skulle blöva en stator och att skulle ha varit i åttanrättspolitiken.
3: Her då ankrar helt små nyskipaner, men her ankrar nyskipaner som ger att han stora månen.
7: Och så här måste öljan är kvom att man har valt att locka sändstånda i Tel Aviv.
8: Jag har helt det att man ska förändra till mer intök. Det är så att vi tar snacka i näck var om att vi ska kärja allmänna raksteren och vi ska kärja av fortsättningarna, men det blir inte till det.
10: Ein spurningur så om flokkanir hver usunnen lege det til reier at arbeida konstruktivt saman vi samkongene at tjera futsalau.
6: Åker alltid konstruktiv i åkra samstarve, og åkfer sjåvang de eisne futsalautni er røyna a få en overskan av lovna.
3: Ja, just, vi tfera konstruktivt inn i arbeid vi futsalau.
7: Vi tfera konstruktivt til verska. Det er til ulla områd at futsalpolitikken rattar kaos.
8: Det är färdigt att lägga kvar. Jag får arbeta konstruktivt samma på samgång och anstå. Och arbeta konstruktivt i tingen och till det som alltid är givet mig till.
2: Det är så att forskfalskene och anstå flocken om Siri Stenberg och Tjovelde, Rottvang och Framsökt, Stefan Klein Poulsen i Miflöjsen och Samal Peder i Grund och i Kjolstyre. Jekvann Jakobsson gör det insläget. Vi må styrke okkon her vi velja vilja gjøre varst vi okkon. Det sier Barra Stein Nilsen, landstyrismever i utenrøkjes og fyrstjøvindemålen, nå landstyr i oppskottene til Fudjarlåna legger opp til at sendestående i Moskva og Tel Aviv være nyolagt der.
11: Det er noen år siden at Fudjar valgte at vikka om før skal sendestående virksomhet i utenlands. Men landa var sendestovan i Tel Aviv setta stån i 2021, vi tog enda mål av styrka politiska og vinnerlig sambandene mellom Fyrjar og Israel. Men nu skydde landstyr upp att omskipa utanrikstjänastna, så orska og förläggare i större mån vara sauna om Norratlandshav og Arstis. Tog skulle bära sendestovan i Tel Aviv og sendestovan i Moskva lade attor. Samlade sparingen och fyrtjarlåne ligger om 90 miljoner kronor.
12: Det som är områende i tjocken i följen är att vi brukar orskarna rätt och östen till fortfarande i orskarna som vi har. Och jag som för någon är det att vi skulle ha en fortfarande att hänga samman. Men vi har östen ämarskade resurser och tog göra nej just att vi styrst tjocken här som vi väljer att lagera mån eller att lagera värst vid tjocken.
11: Barur og Stein Nilsen var sjølver løkmaver fra 2019 til 2022 da sendestovan i Tel Aviv ladde opp. Ta stå opp einleis i samgångskjallnån at den sendestova skulle laddast opp i Israel. Men ta som ta var mett av vera neiot, vera nu mett av vera oneiot.
12: Tøyen stendig system, og som du nevnte her bryr vi, så det så at vi har ammarska orske, fortjallig orske ikke minst, og vi skulle ha tingsninger sammen. Det ræver om å få møyre for minne, og vi tar en tillegg vi nå gjør, så møter vi til at vi fremholdende kunne røde at det er marsneier, og østning her som vi har haft sendest over.
11: Var det en skrive av gjør at det er sendest over til å rive opp?
12: Nei, jeg er ferdig omgang her og sier hva det er skøft og hva det er rett, og at til øyne tog kan det være rett at gjør akkurat, til en ære tog kan det være rett at det ikke ble gjort. Men jeg som fører snurde så simpelt om at tillegg akkurat samlet sendes til kjerve, og akkurat uten ikke tjenest, og så er vi få av Møyre fire min.
11: Gjennes av Rena var landstursmøver i Utanrutsmalen, da sendes til vann i Tel Aviv ladde opp. Han held det framvegis at hun er stor antydning, og viser av at utflottningeren til Israel er vaksen ur nøgrunn 100 000 kroner, opp i flere millioner. Og i 2025 var utflottningsvire alle i 2,5 millioner kroner. Du skiljer han alltså inte att landa om att nedlägga sändstovna i Israel.
4: Skiljer det. Jag skiljer inte att han fyrer gångt vid en sådana Mission Impossible.
11: Genus av Ränna i Limer och Jotanlandsnämndene, här bär i Limer och Samgång och Anstöve har om allt fra att ladda sändstovna i Tel Aviv attor.
4: Jotanlandsnämnden säger och går mellan därifrån att göra det här. Och be det helt att spärra och så fick han glad grejnliga att vidta från utlandsnämnden för att utlandsnämnden här bara sambandsflokken och folkavflokken och jävlarflokken tog under vid ära spärren.
11: Vad väntar du så för att hända vid sin uppskotten?
4: Jag vant att jag vill göra. Jag har så här äckne och jag är bara mer i vad som om att lagna inte honom är. Hvis han inte stor att sucha och inte lära sig att han är tänare till löktingen så är han bara en söva och vi starv.
12: Alltså självande här vi är i här som förrän här vi är så vill ju i utlandsnämnden jag snö till Raforslo och ta German och slå komma långt i att det är utländsk politik och här har vi så tillägga till uppskott som i Ronald här näka ett tog som Raforslo skriver sig men inte helt i tror vi det men är så valt att komma ny en lucktin Jesson och ta vi så vilket är lucktin nu då kommande månaden.
13: Hur då undertöcker jag sangången för sån?
12: Ja, nu är uppskottet lagt igen lagt in i fotjalone och nu är det så upp till lagt in jag vet inte och här kommer så man ska ju ta fotjalone ska samtidigt köta på en del att visa om till undertöcka 4000 som är nu har lagt för lagt in.
2: Säger bara Stein Nilsen, landstorsmäver och jordnarrutjes och fyrstjövende Malon och Jens av Ränna Tinklimer. Heine Johansen lägger insläge till rättes. Eit flåfer vi hundru forsfyrir af okkon som verra vi ur sammeintu i Mirrujtsnon til Ushrels i morgon sendi ut neyar kallt at a flei yfir Saudi-Arabia. Sambarsplanon Jerusalem Post tóku fyrir af okk rei af flåfernon etter at annar flåskibaren var alopen og stundjum vi knuivi av hinnom flåskibaranon. Blei skriver at neyakall var sendt ut etter at en ildstøva tok seg opp mellom flåskibærenar, og flåferre miste flåje og datt 5000 meter nyer og på 2 minutter. Ushelskir myndleikar vittjer av malet som var et ivergengsmal, og halda at atlanen var å få flåferre dette nyer. Til atla lukko var og 2 ærer flåskibærer mellom fyrrafolkene, og tar finke og sett flåferre i Saudi-Arabia og i Øtlån. Go on. Makrelkvotan nästa år hackar inte 102% men 18%. Till årsaka är att Strandalond New York inte har helt sett till mäle men skriver av sig själv om hackre kvote. Paul Holm Johansen är stjärn i fällan om Nordaship.
5: Det var alltså under kvart kväll du hyckar att till pura rätt att om du hyckar att tillmälen inte ICC i fjör och sammättas då vi tillmäler i år så är talan om att växa av man går 100%, men det visste seg at i fjør så fyllte Strandalonden ikke tilmeldingen til ISIS. Man sette en hakre kvote, en kvote som var avgjørende 295.000 tons. Og det er så visst her at det er kanskje det rette tale, det er det som hatching gjør, er 18%. Hvis vi ikke er det, hvis vi bruker det tale som ISIS har malt til kommende år, og sammenheter vi til som kvotene som ble avsett for i år.
14: Da i talene er hun tilmeldet Svarskjafte og Norra Silt, så er vøksten avvikket vist 24% og 20%. Og i tøymbanen for noen er hun tilmeldene fra ISIS fylt. Paul Holm Johansen viser også at kvotene for makrel og Norra Silt har vært sjøvelige lover, så det gjelder litt som bare hånden at kvotene er kvinket opp etter.
5: Så det er sånn det gledelig at det er hakket. Det var jo ISIS malte jo til en også grovan, den rettelige grovan nye skor i fjør, og den nye skor ble så et ved minne da i Strandalanden tog sted til at ikke har fylt seg til med noen. Og jeg holder man kan si at hvis man ser, hvis man hikker etter tilmelden i år, så var det kanskje en rødt outer som Strandalanden tog at avsette seg en hakre kvote enn ISIS malte til.
2: Det säger Paul Holm Johansen vid Frans Jensen. Magdalena Andersson, forskvinna i svenska januarforskningen, Socialdemokraterna, har nu allmän kastat fraser runt Sojne och Kibastjötten och i Sverige efter Rydgestagsvälet.
15: Svenska Rydgestagsvälet 13 september gav rejgröna vunchenon som täller Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet en tepra morgloda. Socialdemokraterna är största flockor av hessum fyra och formavren i svenska rutsystemen, talmannen som de kallar Hannes Föreke, ben Soja Magdalena Andersson, forskvinnor till Socialdemokraterna, om att röjna är kipastjöd. Tja hever inte borg av mal tja henne och i fyrsta syfte i kvossu är, och hessum hever hon boar rutsystagsformannen attervalda Andreas Norlén från Moderaterna fra. Det har inte ettnats Magdalena Andersson att bygga brygg med den Centerpartiet som i röntgen värld är en borgerlig flockor och Vänsterpartiet ut i vänstra vänstern. Uppgavan till Magdalena Andersson var att kipa när stöden grundiga av rejgröna möjlodan i rutsystenen. Vänsterpartiet har kraft att det ska vi och själva stödena om flockorna ska råknas på i detta grundläge och övrigt har Centerpartiet gjort grönt att det inte följer stöden samma vid Vänsterpartiet. Och inte bänder av att han fastlastar stövan i brötsöjan välkvalitet. Sjolt Talman Sætlin, som hakstan folkavalda embætti i Svörsje, hefur Øysenspalt en stauran løyklod og politiske telvinskene som han vælde. Rujtjesdagsformavren, Talmanen, skulde veljast om Sjötnvarskipa et ikkje, og her hentet jeg at Venstrepartiet ikkje vildi akkua fyrir sosialdemokratiska kandidaten, men akkua til fyrir Andreas Norlén fra borgerlige moderaterna, som vær Rujtjesdagsformav framamontan. Han blei tuskjel atrovaldr. Hetta eldi til illstøvu mittan Sosialdemokraterna og Venstrepartiet, og bøtti heldur ikkje om vigeskiftene mittan Venstrepartiet og Senterpartiet. Forskvinnan i Senterpartiet, Elisabeth Tant Ringqvist, hefur boa frá at hon nu fyrir að mæla rúkistagsformann non til að bia Ulf Kristersson, fráfærande forsættisráherra, om að gera næstu röndina að skipa sjöðn. Ulf Kristersson formaður í liberalkonservativa moderaterna, størsta flottsjunum af blagula borgarlega vonsjunum. Omframt moderaterna telur Blagole Vongren, kristendemokraterna og liberalerna som var vi i frafærende kjøttene, og Sveriges demokraterna som var stovsflokker. Det er iva sant om det er lettere til at Ulf Kristersson er kjipa stjød. Blagole Vongren er i minnelota, så han skal i kosu heva stovål fra omkron av flokkene av reikrona vongrenom. Her kunde Senterpartiet være i møvløyde, men flokken hever gjort grøyt at han under omkringomstøvån for å stole en samgång som lever opp av nøye fra Sverigesdemokraterne. Politisk ligger hesen flokken åttalega av høyre mennesken, og i skjere etfinninger samer møter vi store tilflytningene fra muslimske London som hever vært i Sverige. Nå støvann så fastlast, og alt samt fløyre færna tåse om sandlodgjentene fire, etter korsene så at det så vært skipa en stjøten tvørst romina i svenska lodgstrenene. Etla, at jeg kanskje enda vi å være øyneste møvelag.
2: Ingolf S. Olsen greide fra. Peter Flukke vil dødge såren skriver i førjerettet, der skriver Danmarks domståle og heimasøye synere. Peter Flukke tykker vi starve noen 1. januar neste år, da Henrik Møller fyrt fra vi etterlønn av helseavån. Henrik Møller vil såren skriver søyene 1. september 2004. Nøytjan folk arbeider i førjerettet. Nævningamålet som skulle være i førjerettet atle hesavigna er nå utsett. Talan er med mål her tvær menn, annar er 3-7 og hinn 6-7, er og akkurat er fyrir særlig grovan og roan harskab, fyrir at røyna sett eld og fyrir høttan og rån. Heta skal være hent jo ennum 7000 i havn tullja om kvöldi 18. februar. Mali er nu utsett og i eit avgjerande vittne som var bursdurstatt, ikkje kunde møte i ratnon, da skriver frihetsbrevet. Alt Mali er tui utsett. 3 år rev viser kring hvert førje en teknefilm av førskon og i biografen. Hesa fyrir det velkjenta søvan som Torbjørn Egner hever tekna og skriva om falskene og dølganar og i kardamommeboinnon. Filmer er veri sunter i Havnar Bio, Løkshøll og Salt.
16: Får jeg master?
17: Jeg Jeg skal bøyna meg for å huske om dette også.
2: Søvann var først skriva som utvarsleiker, hetta var først i 1913 og i Norge, og i 1915 kom Søvann ut i bok. Bogen kom ut av føreskånd i 1914 og så atter i 2002. Og nå i 2026 vil reisen i høvjel åkna seg bogen. Nå bokadalt førja lærere Felix atter gjever han ut. Skriva verer at framlæst og tøyme hever funnet goa rødt at tåsa og syntja og eisne å få imso målførende at høska til personligheten her. Øtl tåsa vi søyne tunke, Jonathan og fru Bastian tåsa surjarmal, pappa Jekeren tåsa voamal, Silius sandarmal, bækaren nølsjarmal, Bastian politimeistere og Kamomilla ur Klaksvøk og flere ur havn eisne. Fyrsta søyningen verur 8. oktober i Havnar Bio. Og så kommer vi frem til vevvannar, friske vinder oppe i struk av landsning i 8-13 meter om sekunde, samtidig og regnet til alle vever, men som fraløyer klarnar og det sløyder ui. Og i morgen friske vinder oppe i kvassavind sunnan 2-15 meter om sekunde, som fraløyer minka vinderen nyr i frukslå til friske vind 5-20 meter om sekunde. Småskodja og i vrøver torsk, men setna parten alle vever, hiten 8-13 sti. Vi har i det med denne hørst at mangler virkelige nyskipaner til dommeren underførende landstyrskvinner i fortjermalen og forskvinner i fremsøkning gjør fortjellere oppskott noen tja samgångene. Bara Stein Nilsen, landstyrskvinner i Rotterudsmalen, atler å spære og ståndja sendestående i Moskva og Tel Aviv. Jens Arena, som landstyrskvinner, tar i sendestående i Ustjellet opp, herlige imot i atlandene. Og makrellkvoten neste år hakker ikke 102%, men 18%, til årsaket av at standalonten i år ikke har hilt seg til tilmelde, men skriver av seg selv om hakre kvoten. Redaktører i kveld Frans Jensen, tekniker i Øssur Ekholm og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
16: Anlat Joni Thompson Ett av vår urnelse, bosidande av Arjun, anda just av landsjukrosnån, torsdagen, 22 september, 24 år gammal. Gjerarferon verur ur Arja kyrkje, manadagen, klockan 13. Og gjerarfer, Jana Nilsen, född Danielsen, og i havn, Fyrle grævar ur Ebenezer, høstdagen, klokkan 13. Cecilia Leine Bartels, fyrle grævar ur Sankt Marskos kapell, Sven Brålisvag 25, 414 Trojafjers Göteborg, Svørøkje, 13. oktober, klokkan 14. Cecilia Verdotter Annette Bartels og Runa Leine. Og jeg skal lese en av kunnskjer. Kom og helsa opp av Nutsjastjåren og i Norrland til husen hon. Peter Tolinius Krarup bjøver til å mottøke. Akkurs godt vil at eta og drekke, og listelig innsløvere av skrønne. Utl velkommen, høstdagen 1. oktober, klockan 15 till 16 och i Norrland och husnån.

0: politimästaren, lad dig upp.
1: Jag kvarar bergmästaren åtta tog.
0: Säger du tar trutje dalkaner?
1: Jag har tre banna stjäva politistöjn. Men vad vill jag dig här?
2: Han tror ju att det har varit dalkaner du bänkar upp på.
0: Det är bäkaren du bänkar, herra politimästaren. Vi tar var fänka dalkaner.
1: Det blir inte till.
0: Jo, det blir till. Om ni lärde upp, kom till en själv och skjuta den.
2: Bastian politimästare lät sig bättre i, fann liklarna och lät upp.
0: Här är det dalkaner.
3: Jo, men, jag har alltid hävd av fem.
0: Här är det bäst trutcher. Hinnebär är slaktaren och bergkäppmöver.
3: Åh, visst är jag nu, Succi. Gå an där, Jens Bergkäppmöver.
4: Gå an där.
3: Gå an där, Jens slaktaren. Ella gå an åt i hellre sagt. Ty nu är det långt liv utav dagen. Ger så väl och kom in här. Och välkomnar.
2: Säger han vid dölgarna. Bastian fann sig brillorna. Sätte sig vid skrivpulten och tog avhöringarbågarna ner av hitlen.
3: Nu, tid är du så dölgarnar. Jag tar mig och skriver bågarna. Och nu, vad ska jag ta dit?
5: Kaspar.
3: Kaspar.
4: Jasper.
3: Jasper.
5: Jonathan.
3: Jonathan. Nu så.
2: Säger Bastian och skriver upp.
3: Hymar, och kvät år har gillet det här vad det så görs du något?
5: Säg till dig, Kaspar. Vi var bäst ute och spaka i skymingen. Men kallt var och vi var kallt om fingrarna. Och så helt vid att kanske hej bäkaren bäka brej. Och så måtte det vara flött i bäka rynon. Och så helt vid att ta får sig bilen om vi får det innan. Att få hit att du fingrarna.
3: Jag hattar jag var så rymligt.
0: Jo men det är inte satt det han säger. Tar trodde dölkarna kom in och i bäkarebon att stjäla brej. Och här som stod hej långt rätt en trodde rupbrej. Ena systerkugge och en rikliga kringklon ner i en påsa.
3: Nej, men det här var inte så gott. Vad säger du om detta?
5: Ja. Hade varit att ohappa, ovarst. Tar vi kom in där i krampen, var det så mist. Och jag checkade hur hon öppnade påsan i hånden. Och nu kan jag med bant och gärna hittl. Och om alla hittlen låg rupprej och systerkökar och kringlar. Och allt detta räpla i om alla hittlen och bant och i påsan.
3: Jag hattar, jag var så äggvilliga rymlet.
0: Jo, men han säger avsatt. Du rubbrejne och kringlarna lär vi inte så mycket hittil.
3: Nu så gör det dig inte här. Nu tövar nu värre. Ja men så här var det menar vi inte att bäkaren och stål brej.
5: Ja så här var vi det här menar.
3: Stäcka mig det synter. Hatta mig skriva ner. Det gör så väl att täcka det upp på ett ord.
5: Ja. Så. Hava. Vit. Tä. Minne.
3: Ja, så hava vit tä min.
0: Han sjálvur kjøtje. Han er i munnen fotlan av pipernøten tar vi tog på han.
3: Nu, er tä satt?
5: Jo. Titt ut att hon damar så väl pipernöter.
3: Tack att det här uppe att ena för att du, vad var det din sötta?
5: Damar. Väl.
3: Väl.
5: Pipar.
3: Pipar. Sötta din pipar?
5: Pipar, ja.
3: Nu, pipar.
5: Nöter.
3: Ja, nöter. Damar, väl, pipar, nöter. Är det Anna ditt hava teacher?
5: Nej.
0: Kanske det inte har åkt lommorna.
2: Och så var det dölkande nötter att höma lommorna. Kaspar hej anke, Jonathan hej heldre anke, men Jasper hej en av stora plato av romarchokolato.
3: Nu, Roma chokolaten.
6: Jo, men hon är inte till mig själv.
3: Till kvann ta?
6: Till Jone.
3: Vad säger? Roma chokolaten till en Jone?
6: Ja, du tar mig så väl Roma chokolaten.
3: Ja, det är gott att gå över dörren. Men det är inte gott att du stjäler.
6: Det här var inte. Och jag är inte alla mer att gälla bäkaren om han kom. Men jag fick inte stund till det. Till han kom så skundeslig.
3: Ja. Det var så hesa för. Men det här var så ofta när vi är här i bynen och stål. Och tog vi nötter till och lovar den här navnet att han tackade dig. Ja, låt mig sucha. Kursu stavur í sektum veru, lámi svitja eina sýstu kök og 16 dagar, pípar nötur 8 dagar, rúbrei 20 dagar, sjokolát og 8 dagar, og stólu soffiju mostu til að vera 18 dagar, ja, til að vera Det var ett tillsammans trussens 20 dagar. Men börja nu, tidsdjävul och soffa jag måste ha i mat. Det var alltså minus 12. Så var det där runt rockna, ja, 48 dagar.
6: Det var lunch. Är det flött i värhalden?
3: Ja. Här är gott och flött.
6: Det här var det så gärna.
7: Får vi nog äta?
3: Ja, det här får jag Trutja ferir om dagen.
7: Så får jeg kjøpe bil.
2: Og så var det her trutja dalgane setter i værhalde og i stundene. Da i værhalde var i samme huset som politistøyen.

0: Hans Ellefsen hefur veri ein tøyelig faglig grundarrødd og kritiska tjætsnun om fiskvinnebúskapen og politikken senaste årene. Så det stendte mitt landa ui grundjøyngene fire at Hans Ellefsen búskaparfrøyngur fekk årsens mila heierslønt av granskingarannon som var hanta ui sørste viko. Hans hefur i mong år åsjolt søtjen og mengan pura ensamhandler og trøttelig rønt at opplysa almenna tjætje og politiske avgjerna vi vysendalion uikastig og eknare gransking. Han lever ikke fram av, han gremmer seg aldren og ongandi bonskur tå at han i Aravus hefur lagt kropp til nekva utspidling bæra tøy at han ber fram sin i urslid og sjånami som gengum mode stærkon ser av hva malon. Alt i over hans ta felaks besta i hva, det vil si at hva gagnar samfellagsbudskapen om best, og det er mengan sett hans i en av svarbæra støvo, men han gjevst ikkje fyrir til. Velkommen, Hans Ellefsen.
1: Jo, takk.
0: Ja, nu fikk du oss av Mila heierslønne. Hva er det mest til å få til å få en heierslønn for just til at Mila tøyna vitan til allmenningen?
1: Jeg ser ikke ser deg over og æren, og ser du til heieren der for Miling. Alltså jag tror att granskning bara ska ända i bostadligen tog jag redan. Det visste att det är grejen. Och ska jag snitt ut i samfället över pastor av de allmänna kärsen. Och så jag ser Kjolla Naita, en journalist ranger. Och ser om det är ett land mal som är en kärmer vid det som är ett utnyttning vid det samfället.
0: Ja, to är ju värda dekaner och läktare och så och samtmanställt när budskapar för yngre till underviser och granskar. Kjennes det så eisen som man skilta, skal det skilta, så kjennes det som man skilta ikke til eisen i at Mila og overra vi i samfunnslagstjæringen?
1: Ja, jeg synes det. Jeg har alltid blitt arbeid på en allmenn universitet, altså forskarbesetteren, og jeg har alltid til å fylte en arbeid, vet du. Altså, da vi har faglige vitene, så jeg vet eisen jeg røyner tjene alt gommelige for allmenn. Men det er ikke bare en skilta, det er eisen i domvelde allmenn tjæringen, røyner å finne det av hva tøl faktisk sier.
0: Og så leser jeg opp i grunndjøringen, her har vi sagt at hos deg fast ut under faglige nyhetsøver, hva to mengene har finnet jo oppreisler, kjenner du de atro ut i myndene?
1: Ja, det vet ikke, det er veldig synder hver jønn, og min første år er veldig synder kvast, men altså, jeg skal ikke gjøre meg til et offer, jeg har et allmest arv, og iblant mitt i allmenne kjærke, så skal jeg tåle synder. Det er jo bare, det er jo bare året. Och jag är inte mot det, folk är ju osant, vet du, som jag säger, men alltså, jag vill gärna ha att det är grundgivningar för det, så spära och avbräsler.
0: Är det här ganska kostar personligt att vara så tydlig i sin allmänna tjänst?
1: Nej, jag alls kan säga det, det kostar ganska helt personligt att det är mera, man kanske blir, no, okej, okay, så skriver han det här i det, okej, okay, ja. Men inte något störst, nej.
0: Vi kommer alltså inte att lätta, men så är spårningen. Kvör är Hans Ellefsen och grunden? Hur ser du lust här i Fauna Orm?
1: Jag är Hanna Weber. Tror jag att jag är gammal. Jag är gifter och pappa och appen. Och familjen är fyllt. Jag vet inte, så är jag rännare och badmintonspelare. Men annars så, till dagligen så är jag så budskapar för längre. Läktare jag ser ett sånt. Undervisning som säger halvatöj och grönskik halvatöj. Så jag är ganska nog svar vid Nalinde. När de har väl haft en dag och sen tänker jag samman då i samfunnet.
0: Är det så nördaslig?
1: Jag syns inte ganska, ja.
0: Du nämnde att det är renna. Jag har sett det renna vid kvart. Kvart djävet att det här är renna?
1: Ja, det är... Alltså för mig är det avstressande på den här måten. Att först ut så glömmer du att alla är troplaggare. Allt har stressat du har i kroppen. Så det är djävet bara... Det är djävet där fri och... Då följde vi i alla fall. Man tog kört att förklara kvot och att det är skönt att sträva i ränna, men att du livrar i ränna så heter det något bättre.
0: Har du några diskussioner med Kjolvan om fyrstvinner boskapar fröjt att du ränner?
1: Ganska.
0: Fick först.
1: Ofta så ränner sig av i öron och vi brakt någon till dem.
0: Så. Ja. Du, kvar var det så som gjorde det att Hans Ellefsen valde boskapar fröjt?
1: Jag också till flera ting. Jag checkade en sverig av flottet i Höjtelån alltid och samman med Lörren... Ja, Karla Rekusala och Jons Jakobsensala och med Lörn Ben Arabo och Örn Gavfältkämp. Och det var det ett omkörd som är diskuterande och säljer om samfällsvidskiften, Buskapar Fröj. Så det var annars upplagt för att läsa Buskapar Fröj. Och jag får nästan ont att läsa ta i 2,5. Och tar vi det akkurat ut i stora kreppen, ja. Och så det var rätt lite törstligt att skriva Buskapar i Outer för det till att vi finns ju stora fraflytning och största arbetslösa och så vidare. Och alltså, ja, så inte de är väl tull så... Det var något upplagt, akkurat då.
0: Jag vet, är det vid tölen och boskapet som hon tänkte, är det tölen själv eller det att säga om människor och samfället?
1: Alltså, det är just det som det säger om samfället. Tölen är bara anpå. Men alltså jag har ofta hos börja ta för annan pasta anpassar detta. Kan ju så tålen på till rockna på det. Så i helt spännande budskap för det är en skilja hur så fuck reagera. Hur så är det mank och skipa när väska och kvar outlanger i så out here hava.
0: Mm. Och hur blev det så akra fiske vinner budskap som till först så djupt in i?
1: Ja, det kom faktiskt en sätten det har några år att nå. Det var egentligen helt Jakob Stoven, firman Stjore Havstående som helt att vi skulle för undra PAD och ta vara så här det omkost vi bytte så fiskastånden där med grill och sylt och svartkraft. Så jag var inne i utöjden av snäck, men så har jag flytt med hästen i Iver och det är vi tillfanges rent i och så vi bytte rätten där.
0: Mm. Kan det være som tror at Mila slukte til dømes at det tilfanges rent i år? Jeg vet ikke om folk skiljer veldig hva det snøres om. Kan det være som tror at Mila er seg øvne?
1: Ja, det er som tror at Mila er øvne. Og tilfanges rent er seg under kjellet år, det burde være kattelig også andre, leie eller et eller annet. Det er rent av enskånd. Og vi tar omsettet fra danskånd, det er rente. Men rente, du oppfatter det som et eller annet å betale til banken, men vi har som fører noen der da. Det dömes att lägga i allt vi sådär om jag även är för er nu.
0: Till hevet till några grundläggande virus

0: og samlas og magast så en okjendig hånd som gjør at alt passer sammen. Men altså, Marstner er bare et ambo og ikke enda mal. Og Marstner løser helt ikke alt. Altså, vi må eisne hukse om hvordan vi er bare bort og hvordan det tjener samfunnet som helst.
1: Akkurat, og tatt og tås av Marstner, så vær du eisne luster som en som har oss tror på Marstner og kreftene som vi kallar den, så skal det hava ta felaks, altså hever to ta felaks besta i hoa. Hva er det mest heta felaks besta fyrir til?
0: Ja, altså det ikke noe nøy uppskrift, vi ganske kjørte samt om hva det felaks besta men altså for meg snutt det som at skapa mest mulig vire og hvordan vire er vire bort. Altså, da vi så kom til fiskevinner i alle vinner, så var det særlig spurning at teir og ærvisen er av vinner til det bidra er kong til at jeg marska tilfans. Alltså du kan stanna en hantel en kadefyrtyg eller en bytjefyrtyg och bjöda fram. Men så kan du spära stanna en rejar roi för att fiska makrell eller affärer. Finna där en fjörad eller laxa. Du måste ha ratten till ätgångna. Och själva tar ratten till något och tillfanns. Det är det som vi kallar för tillfannsränta. Det är det egna virus som stävar från att du först har ratten. I mån till alla lärare.
1: Så är den här okönliga hånden till Adam Smith. Hon ska inte ha fria timmar.
0: Nei, hun skal ikke ha fria timer, og det er sånn at vi glemmer seg at vi kunne ikke lete frutt, fiske røy og så videre. Så det er, og det samme vi i dolching og så, det er sånne ting som må vi avmerske oss, eisende, og samme vi og kjenne i håndene.
1: Og om du skal hitte sinter større på at ta det tås om til å kjenne i håndene, hva er det heldig til at det hendte han tryggvende på marskene av kreftene? Hvordan er det heldig til at hvis man ikke søler på at det har spalt det?
0: Alltså, vi skulle också i fiskevinn i älven, ja. Att det är inte problem med marknaden och kräftarna fungerar och gör dem det. Alltså, det vill säga att folk här finns ratten, så går inte det säljas under ratten. Vi tar sig alltså till ärende, några sådana kipasöder här som du säljer kipen, men det här säljer nästan ratten där jag fiskar. Och det är ratten där jag fiskar du vill äva i och det är det du får pengar för. Så marknaden och kräftarna fungerar först, väl och gör dem det, alltså i mitteln chip men det är bara att ta första lite manglar ja vi där visst marsna krafter ta att dreja sig om att utlåta rätt inte ja. Och det är som att det då som att det här var en opposöle och det man hejer ganska från 16 till 19 man hejer opposöle rätt inte eller någon rätt inte kött land men och det är som jag så argumenterar för att ta bort det där av utland rätt inte så är det att tillfallsräntan fall till det allmänna.
1: Ja, vi kunde komma lyssna rätt till det här, men nu tar vi det här och pratar om att vi vidrar om dig som människa och som, om, vad ska jag säga, som boskaparföring och fackmöver. Hur ser skillt om mittel Hans Ellefsen som har sina egna meningar och Hans Ellefsen, boskaparföringen som ska hålla sig till det här som vidande och granskning av oss?
0: Jag vet inte om jag klarar att skilja mittelen. Ja, men alltså, jag vet inte skilja kvart är en facklig nystöva och kvart är en politisk realfästning. Alltså, som boskaparföring så kan det kanna kvart katolna voisa kusim skripa den viska kvar jag längre det här. Men alltså budskapet för en kan inte avgöra öll politiskt väl. Här kommer jag snabbt in. Och jag är inte pasta politiskt, jag är inte pasta något flott. Den, alltså, jag lägger mig inte akkurat mitt i mitten alla flockarna, men alltså, det kan vara ångtigt att hur flockar för det här fram som jag har sagt, eller budskapet för en säger. Och så är det ganska faktiskt osamt där vi, samma flock. Så det är alltså det är ju en två imsjö personer alltså det är det fackliga som driver det.
1: Men vad säger du så kan säga att du har lite av?
0: Ja, så kan kött finna alltså visst det är en annan vlogg så kan kött finna det är också andra vi tar plats någon i tog någon alltså. Mm.
1: Men så är det detta att du har ofta förtjänat mig och fakta fram som vännerna och stärskon av Hamalon inte damer. Hur hällde du så fram?
0: Ja, det är ju ändå för mig är det som jag säger faktiskt allt gott. Det är inte kvar dama där, alltså jag är ju inte politiker. Så. Om man kan visa mig att man är utdragningar eller ni som skriver så ska jag känna bröjtan att det är så att kanske ska viska. Men det är faktiskt att bröjtan att ni som är bättre att göra något på det.
1: Är det något i en linte som gör att du inte lätt leder till rejält högt när du är träskar?
0: Kanske sin tvörer, men det är ganska mer det är avhållden att jag vill gärna kanna i mål ordentligt och då jag har gjort det här och så kom den faktiskt nyst och så bröt jag inte bättre och inte stammade den. Det är mest, alltså men alltså jag vet inte om jag är så ofta läser, alltså jag huxar bara att om det är rejält högt så är det ju ordentligt Jag tror att det är arbetet som gränsar.

0: tanke.
1: Men var du angående ytterligere til at du vil hersk kritisere over, eller er du bare, du vil bare velge å gøy med det?
2: Hva skal du gjøre med det?
1: Du har avhalt andre vurs, og at vi kunne tage nek mer inn for å få en gang til dere første rødgjødømme. Jeg har hodlet spørre deg, for hvor ble vi, vi tog, tar vi suttet til dem som tar seg om, om oppåsølene, hvor ble vi, tar vi suttet politiske viljen rett og slett, ikke er til det?
2: Ja, jeg vet ikke om vi samtidig så premissen om at vi ikke, det politiske viljen ikke er der. Altså, det har vi ofte gjort ganske det politiske systemens kompromisser. Som, og så gjør det så politisk, så det ikke blir til det her lykke av vel. Og, og hvis man spyrer folk, man gjør noen velger kan ikke før døgn i alt for, og da vil jeg folk gjerne hava seg tilfangst enten inn. Men jeg heldig ikke, vi har ikke glemt hvor størst akkurat virer, eller hvor størst virer akkurat natt og tid til man ikke hever. Og jeg heldig faktisk at det er et av de aller største hjelpjørnene som føler samfunnet enn det er i røver. Det er noe omhetelig, ja. Vi är smidigt något till fanns, men vi har inte funnit några kipan för hur vi är att han vill bo ut.
1: Du har också sett det till och hur så störst vi är för tjejt det, för fiskrätten det.
2: Ja, jag skriver en grej, och det var ta sig om 6% av BTO, och det svär nästan till 2 miljarder om året som vi inte hämtar innan i tillfanns rent.
1: Och tar vi tosen där Felix bästa, hur kunde det ha gjort för den enstaka förändringen om man fick det in?
2: Ja, det kunde ju gjort det att du Lömmens fick mindre lönarskatt. Du slapp undan att betala snägg i lönarskatt. Du vet, inte kan komma här i stegen fyra. Och det är ju rejsen överskan fyra. Alltså, visst man då... Jag har haft det samma bär vid den norska kipan. Det här var en oljegrund i norra här till. Alltså, oljan i norra och fiskgrund och älvenan varjon kan samarbetas då i stött. Men det har gjort en helt ära kipan så att tillfället känt att in och ge en oljegrund som det är så livet av som det felaks bästa och Det tar bara avkast. I förrigen har jag så gjort arbetet. Ja? Vi tar att pengarna är ute i rejarna och älarna som så sitter och omsitter pengarna. I allt, de norska kipparna är näkt bättre och de norska samfället är näkt bättre fyra. Alltså ekonomiskt och det här är inte allt för troppläggarna som vi tar helt.
1: Du har säkert hört känna mig om att det som du säger på nu det är bara övnsjuka. Hur släder folk tjäna näkt pengar?
2: Nej, jag har absolut inte mådra folk tjäna pengar och Nekva pengar, bara det är utifrån att det här kapital, eller arbetsmeje och det här goda hosgåten. Vinningen ska inte komma från något tillfälle som är akkurat allra, som vi dödla igen. Så det är moder att här med vinnaren här då tjänar nekva pengar till utvar stånallig, eller funder på akkurat nytt. Och just den här vinnaren, först och vinner i all vinnare här. Så det är det här som du tjänar pengar till utvar akkurat nytt och det är innovativ och så vidare, men En pass av vinningen är att han åter tillfanns. Den ämarska ägångten som ger att det tjänas några pengar. Mm.
1: Hade du någon gång också eller spelar sin rörelse hur ser det ut att vi är värre en granskare som får ut i allmänna rum vid fagliga argumenten? Här är fagliga argumenten inte för att svära vid fagliga argumenten men netto vid en sån år som översöker hur ser det ut? Vad kräver det av det?
2: Ja, man åkte också om Oskar Blövi och så. Men Och jag har alltid sett till att det är den ena som säger att det är den andra i samfunnet som nästan säger det samma. Men alltså, spurningen är framvis aktuell. Jag kan inte spela alltid på att du är att inte trömmer lust eller att jag körde kom fram vid min tjänar mig. Jag var bara att se det på en annan mat ganska.
1: Du har du nägande också nu och inte mer att vara han som att du ska se det.
2: Ja, jag har ju inte också det. Och det är kan man säga att det är näga brott det sista året när vi tar så har allt om oss att tillfanns rätt nä. I allt jag lugar allt här är så tycker jag ska i Pentor för att snåa igen. Den där samgången som ser från 15 till 19. Det sätter ju året det vi faktiskt så åkt nu man provar ju upp och söder och så vidare. Och så jag tar så är det liksom färg efter bakgrunden. Man tar sig slukar näka ont där långt. Alltså blir det är det framväs självt om vi inte tar sånt. Och det skapar en ojan i samfällandet att det är som folk som är så ser rök och resten av folk som är inte är så rök.
1: Och att det är chattnan och utöver det att ha så är för att stäcka dig här men Hans Ellefsen Fortjallon vi har lagt fram nu förra parsten är det här som jolla aftan tjärn buskar varför inte?
2: Jag kan så se. Det är alltså Man får hitta efter kvart urslig det är och så hittar man ett av Michael Stone om det är skor och forskjelliga stener och så vidare. Men fortsatt lån är det att det står anbo i att Landskassan, hvordan bruker vi pengene neste år? Og det kjønner spennende hva det kommer frem til.
1: Og tar du tog som akkurat her er bøyta virgen i samfunnet, så er det akkurat her det sast helt tøtselig,
2: ja? Ja, ja. Altså, det en påse av penger som det allmenne hever, og hva skulle det sette? Bruker penger på han. Altså, du bruker mest penger på sjukhusversk, allmenneversk og undervisning. Og det så er spørningen at det skal skjerjes, alt skal skjerjes, men det burde ikke bli skåret. Men du kunne jo finne mer inntøk, så vet du mer rundt utrest.
1: Jag får säga tusen tack för det, Hans Ellefsen, och en annan för hjärtligt att locka vid Mila Wieslund.
2: Ja, tack för det.

0: Vi velkommen til kultsetter og utvarpssending her i Mettnarhusen Salta Drelnese. Talan om samsar vi kring hver fyrja, her denturen av Sorøtna. Og sport ved reisning til å visit Sorøy, hos sommer i Hillnæst, og jeg nu ferravinn i Høpe, og sommer, apropos te, Annika. Og det er ikke at ut av fjøren, Trondjesvaks fjør, så... Ja, det är alltid att köra någon, men det är nog det fint. Nu är det sin vind och sol.
1: Läckre är bara inte bättre i Sori än resten av landet. Alltså,
0: jag hugger det vid i natt och det står regn. Ta jag vaknar var det inte regn och det är framvis också regn.
1: Här blå är himmel.
0: Det må vara norra för också.
1: Det må det vara.
0: Men då kan jag ha annan färre vänner, Skråne.
1: Ja, tvörare skole atlar och i samråd vi föräldrar att bära så i bandet är nämligen under 15 år kunna leva i en snill telefonfri och samfälla. Om på för vuxen och böt vill vi åka om en liten löte.
0: Trondor och Löv vid Manning för att täcka sig av livande tonläggning och kvult och åka badnadsangare vid reisen vi. Fyrsta lätare vi har sänt nu om ett lydde bilbant och är den där fyrsta samråden.
1: Og Gunther Johansen har lagt kjentlrattes til tve omfører i kvöld. Et ur kvalpa, nu slakt eller flettinger av skronne, og hit ur sumpa. Og ung ur sumpa kommer eisen jeg godt av kvua fyrir åkken i kvöld.
0: Ja, og en samrøve etter klokken 8 er vi fyrirværende fotbollsleggeren, og nuværende kaffestov i eieren, Tota Jonsson. Et feir hans er gamle Tota Jonsson, var tvørere i 1930 vi har nå, og derfor en urmelding i frasungen. Einar Larsen, eller Einar Tottlaren, som jeg sier så ordet. Jeg sier, be ågon å tåta fra, altså ankrar suve om gamla tåta. Ja, og så spørningen om, det er ikke så, altså, denne her sendingen er en livende sending, og hun lever eisen mye enn hun er i gang, så jeg synes det er alt aller verre at her var jeg synes det om FC Sur og nu det var uppflytting och men det bär inte till att komma så tror som gett oss av IK sker men det vill det gärna röna få onkeln att komma så spårning om det möter upp
1: ja så och för så kanske och för att tosa om att FC Sorö för att lite upp i bättre del nästa år
0: nettopp
1: ja men kvar blir Jogo Jakob
0: ja och börjar vi
1: Och ja, och börja vi tonlighten då.
0: Ja, men helt
1: så så Jakob Ja. Jakob för iver att hälsa på tonlighten när chaugna kvällt och testa att klara pallen då. Och det är Louis och Trondor vi orkester i kvällt.
0: Ja, det blir.
1: Och så här att det är en bottnen chans att vi så tar vi en center service. Örvis uppleving.
0: Det blev en center major än och rockna vi alltså. Trondor er ikke sagt for meg. Det kommer ivrig her, så kommer flere folk. Og... Ja, ja, men godt å grave gode tekniske manning ved Alvin Elleby og Otta. Vi, så alt blir til. Alt blir til, hvis det skjer. Løv, hva er det slags støyler under kvold?
2: To, ta verer akkurat støyler. Ta verer folka litt. Jeg synes det er pop og emt og godt.
0: Så deil, så evig er deil, ja. Trondør, og ja, den her Ega Manningen, som er vidt om helt å presentere henne.
3: Ja, og gittar Høger Ola, tja Kristian, tja Anne Mortensen. Ja, ja.
0: Fyrvendt Blueståndlager, nå Fokkotåndlager.
3: Yes. Og han spiller faktisk eisen i, altså, besta bluesorkesteren i Europa. Ja. Frobjørsokken og bluesorkester. Og så Høger og klaver Høger Kristian Paula Elvesen.
0: Ja, hvor er han?
3: Ja, kvar han är en eminent klaverspelare och han underförs faktiskt till Sore. I klaver. Så det är så fantastiskt att kunna ha han vi.
0: Ja, och vad är det första?
3: Det första läget är ett läge som är ett mer drömt.
0: Tjus väl!

0: Friron är under truste. Ikke bare i Sore, men kja vanlig om folkene i Øtlån, Vesterheimen og nok først mannspatt konkurr vi atlareverende og i Lommanen. Hetta høtter trikk og føreske badnaverene skriver skolastorie ut førerskola som i Roma tog over arbeid vi er nær i Atlan er sett i versk en foreldre sottmala her foreldre skriver under på at de boja via djeva bøtnen så i noen snilltelefon til de er fyllt 15 år. Aron sommarferien er vært kunnet om at hentene fyrkipene får av bakkastøtje etter sommarstøtjen i år, så til nå. Og at hos vi åkken om dette, har vi finnet folkfinnene i skolastøyene, og hun heter Annika Jonsveinsdottor Nolse, og dere har finnet formannen i Nærmengaranen utfører skolen, og han heter Owen Hammerfoss. Velkommen til B.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
0: Annika, jeg får først spørre deg, altså, kan du greie å komme fra hva det er som tykker i skolastøren og har vært gang til nå?
1: Ja, dette er simpelthen en sortmål som dere har gjort, altså en kjell, som har dere grunnet var for det kvøy og halte at dere skal bo ved å gjøre dere bøtt noen snilltelefoner. Vi taler om snilltelefoner, ikke færtelefoner, vi knapper telefoner eller rundt i ord, men det er snilltelefoner som har vært, man slipper av sosiale medier, da. Og åker innskja er standa sammen om at utsette det som langst. Så vi har som sagt med alle her stenter til enda mål er at åker gjør seg felaks avtalene til åker innskja gjør åker bøttene en tryggan og sunnan oppvøkstår her er ikke trusht eller overråk fra snilltelefonen og sosiale milen er til sted. Og så grunn til åker hvor åker halte man skal boja vi som snilltelefonen til dømes til at åker sutja och trycka till er snilltelefoner till förstöra till sociala människorna till bötterna. Böt lära vara samma vid öron, tjöngen någon anledning till anledning samskifte och till lära vara tål om vi kvar nören, hjälpa kvar en annan eller kvar nören, till lära empati, samstarv till lära dig tjöngna vara samma och inte tjöngna tjej. Inte till att säga man kan lära något tjöngna tjej men allt det där som så bøtene var bruk for det, at lære, for jeg mennast, og blive velfungerende vaksen i åkere samfunnet, det gjør man ikke om samverdene, uten skjermer. Og så innskylder jeg at åkere bøt skulle ha fri, det skulle ha fri av åkere bøt, det skulle ikke bli forstyrret av plink og notifikasjonen, og man vet at det kan ikke vise at jeg er ung i det som, altså åkere vite til at åkere blir bunden av sine sosiale midler, og det gjør bøtene i eisene. Og man ser tja unge folk at de får simpelthen så mye symptomer som man får av ørenbundskap, at de blir engstelig og rolig hvis ikke de har egen til disse telefonene og alle togene her. Ja. Så det er eneste dere skjer med dem før. Og vi vet at de får større svøen, og så vet dere at de kan være åtrykt, annet enn noen. Og selv om dere holder dere fyllt av vi, så klarer dere ikke fyllt av vi alt. Ja?
0: Jeg sa at de kunne ha skrivet til at de tar... Alltså att bötten själv har kommit in och att det följer sig åtryck.
1: Ja, ja badnaverskattlanden kom ut i fjol. Och här stämde med en annan till att det är inskja regulering.
0: Bötten är inskja där själv.
1: Bötten är inskja där själv. Det följer sig åtryck av nätten. Och vi vet att det är en happingång för sig av nätten. Happingång är flott i våra sociala miljöer. Och man kan säga happing som gång för sig skulle gärna med en böt kämma så hem så kämma lika som borst och frat och i tryckor ja?
0: Men här kämma inte borst och frat
1: man släpper sig ur då till att telefonen är här alla tog i gång där de för sig och har Snapchat för exempel ja? Så plinkar det alla tog när och man vet inte vad det är som händer så här ja? Så det fylltjur en och man släpper omkring det borst och ur det ja? Så ja, i Batnaverskattland här kommer det själv in att det är åtryck och det är inskja att det har sett reklor och åldersmarsk och för exempel så som YouTube och TikTok och så har jag några öliga förnuftiga ungdomstänken i år som ägstnet här har jag själv tidigt att det är unga upp om åldersmarsk och social och medel.
0: Ja, det vill det här att snill på från till under 15 år blev banna.
1: Ja, det börjar ju 15 så får det att visa mättnaderna och så ändrar det vid 14.
0: Ja,
1: och åker alltså har sett åldersmarsk över 15, och här börjar jag nämna vid 13, men jag tror att det nu till er ett råd nu som är nu att också skulle jag välja åkra böten mot sociala medlemmarna, och i samgångskällan är det skriva ner att det inte är ens för att regulera för böten under 15, så tror jag alltid också 15 år.
0: Ja.
1: Så, och det som det så egentligen alltså, snurr sig om till så är att åka simpelthen skriva under på att också stanna samman i så flötchen om. Alltså till dömos nu har vi en agent i trea flötchen så tar vi se att åker i trea är i tvöra skola och också skriva ontro på att åker vilja boja enkelt er i 15 år. Vi har tjevat dem om snilltelefoner.
0: Hatta ventokor aktet till man lukla löt i andra kanen för lukka tosa synte vi Owen. Owen, to gånger i skola. Ja. Är du tur nu tjena flotje?
2: Nej, jag är i åttonda.
0: Tur i åtta flotje. Kvart halta tikor om hisse atlanerna tja skolastyrna?
2: Ja, alltså jag har inte kan ordla svära för det öttl till att det är sig bara nu. Jag har själv haft att spela det. Alltså jag har inte att det här är en smart atlan att göra sådär. Till att jag har haft några fyrmoner till dem så att bötten är det bara samman och sådär. Men...
0: Du kan kanske fortälla om hur det har varit här till, intill nu, hur det har varit vid färdtelefonen eller snilltelefonen utförare av skolan?
2: Ja, så jag har alltid varit fint. Jag vet inte riktigt om så fruktliga människor troblägar.
0: Men är det så att jag tycker, alltså, det har ju inte varit lov, Annika Tova, det har ju inte varit lov att ha telefonen vid?
1: Nej, faktiskt, två skolor är en halv tid, han har varit öliga. Framme i skolan kan man se att det är nog kvar så igen att förr skulle få bjöva i färdtelefonen och i skolan ta in. Så man har ju inte lov att häva färdtelefonen framme. Och nu har man så finns ju kassan som det var stångt inne, men det är nog kvar. Det är nog kvar så igen att läslan i skolan tog till outen att telefonen ska släppa framme och fangar man en hemma kvinna i färdtelefonen så blir det simpelthen tid när man släpper efter en för en dag efter.
0: Akkurat.
1: Det här fungerar ordentligt gott.
0: Ja.
1: Så det är nog inte ganska i skolan tog in att det förstår.
0: Ja, helt det tog att det fungerar gott, Owen?
2: Ja.
0: Ja. Men vad helt du så om det? Nu ska allt alldeles som eisen vara att han har skolan tog.
2: Det vet jag inte ordentligt hur jag ska svara på det.
0: Det är ju imiska meningar om det här kanske. Ja. Ja.
1: Och då säger vi nämligen att som var aktivt i fjol.
0: Ja.
1: Och de säger att det är rätt, det är rätt. Ja, så och här hörs det ut. Men jag känner att jag kommer till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Alltså det som är till det att alltså nu är det så här en sort mal och gjort vi föräldrar så att han är yngre till det första till tredje flock. Hur tar jag föräldrarna under vi är nere? Är det stor undertöka?
1: Ja, alltså det som också är till att nu har jag akra störst på ett här, eller jag blir på ett här i år. Så i år valde jag att simpelthen för in i förskolan och in i första, andra, tredje till inskolan. Och så är det ena föräldrar om på i är själv föräldrar i fjorda. Så hon valde sig inte själv att täcka så att man har vi in i fjorda. För det är som att pröva vad är en undertök för sig. Och man ser att hon är stor undertök för dig. Och jag började, nu har jag bara en trea flottje, så åker jag började på en väg att ta i nolta, eller i förskolan här och tagit upp. Och ta sig om det till den första föräldrafonden. Och säger, skulle jag bli enig om det här? Och det var nog flera föräldrar som var enig om det här. Och så har jag tidigt upp att det är det första flottet och i öron. Och nu i år har jag också skrivit ont. Men det var god ont att tycka för dig.
0: Är det så att det är mer än helmingron som tycker ont och vet du så att säga att det?
1: Ja. Vi menar ju första flottet här var det ett föräldrar som skrivit ont. Och nu har jag alltid ner om ödel. Så det är alltid helt ödel. Kanske är det vidlösfonden. Men det flesta är... I öron eisne gå undertöka trea eisne och i fjorda var gossus var helt om. Och till eisne till och inska visningar till att ta i och sucha kvann annan skriva under, ta blu ganska svår press men och halda det press, han går av vägen, ta rätt av vägen. Så det bilar han inte. Och press är eisne gott. Men det är också sådär att nu är det så snak som skriver ont och jag är sådär för hur det är som skriver, henne sådär jag skriver, vad så åker halda kvann annars inte fast ens på att ha mat annan, nu har jag skrivit ont och så jag färger sig av mig. Och jag vet att henne jag säger att jag skriver ont och, ja? Och som jag ens har sagt att jag har lagt detta fram, alltså jag färger sig att komma ett till om jag stiger bråten och satt mat, jag spelar inte politi och det är ett till.
0: Man får inte båt och så.
1: Nej, det får man inte. Men det som jag hoppas vitt och det är till att det är lättare är att stanna samman. Då är man helt skruvar ont och det är lättare att jag ska ta oss om det. Att, alltså blir vi också enig om att och nu fortäller dottern sig mer att jag får få att jag jobbar och passa till jag och förnämmer jag ta oss om. Och så är det till att visst nog är det en flott vi tror ju till namn och till 20 föräldrar som blir vi hanka fast. Så är jag ser tror i botten som man finns färd från Taylor så jag alltså så jag vakt att remote visst han över hin vägen runt. Att det var tror i ett som inte är färd från. Ta blev ju trust så öjligt.
0: Akkurat.
1: Att det som Joyna håller fast och just nej.
0: Ja.
1: Så och vita gott och färs att nå 100%. Det vet och gott, men och hoppa till att det kan ge att det trust inte blir lika störst.
0: Akkurat.
1: Och jag måste säga alltså chamoin min agent alltså färd från vi släpp ordentligt upp. Hon finns jag vita alla to fyrta to 15 och hinner bötten vita att ens när från tärra föräldrar så det är släcket när jag går och diskuterar en Excel time.
0: Akkurat, så finner det sig ut.
1: Ja.
0: Ja. Och en, jag kunde också ha med att spurs till, alltså nu to är skickor som öll andra på tunn alltid, att de allra flesta uppvaks som vi är när färdtelefon så att det kanske inte ringt att omynda sig man inte ska få alla. Men helt till att ta fram det är uppgörande. Tja, föräldrarna och bötterna att klara det här?
2: Alltså, hvis bötterna inte har haft färdtelefon och har så hade jag inte haft för att sälja ringt till att ta er och inte attacka för att ta dem. Alltså, själv fick jag färdtelefon till att jag var i trea i Luxor, men det var en gommelin som jag bara brukade till att ringa och skriva med. Och nu tar jag finns ju en snill telefon. Så kan jag själv säga att jag brukar den också nog och är det sånt bunt och näten. Så det är ju väldigt inte avgörande för mer att inte haft den. Mm.
0: Akkurat. Det här är mer till att också säga att ödlösa föräldrarna som nu inför det här att en sån snill telefon ska vara. Så många att jag själv vill lägga så innanför sig eisen och tar sig eisen över bunt och näten.
1: Ja, det är så avgörande. Är
0: det här den stora avgörande?
1: Det här trycker vi till er för i ögon. Alltså, de flesta i ögon. Helt säkert.
0: Nu skulle det vara firmyndor.
1: Ja, absolut. Absolut. Eller man gör, alltså, man gör så läs att det tar två månader som bötter ner i vätjön när man röjner att mycket att ta här. Men ja, som Owen Eisen säger, det ringde färre och bröjde på en äga. Alltså, och det är inte färre helt in och kända åttende flockan. Och det blir jag vid de små bötterna och tog. Och vill jag fyrbyrja att det är över att få oss affär från det. Och jag kan säga, alltså, jag har två bötter som är vuxen. Jag har Eisen varit här att jag har alltid tagit om touchet och jag finns sina första snilltelefoner. Och då visste man kanske inte ordentligt bättre. Alltså man helt att det var öliga smash och man skulle ha bötten i här efter era. Allt det kunde jag visa ner. Men det som alla kan inga visa nu, det är att så igen 2011-12 så ska ta i färdtelefoner i blivit efter alla man säger. Att tjänar mitt och inte är bara fattlån. Och det är faktiskt reande tull som man kan sucha i kan en gång. Så jag har alltid nu tagit här vissa vitanna och kravat just kunna gå runt och så nöjast och rast och gå.
0: Ja. Men hur ser det till att artiklar för igång vi det här artiklar en ting om alltså man hör ju politiker i grannlandet och räkna politiker är sin tås om att göra och vita men det är bara tås och nämnt över att sätta det kamna och såna
1: grejer. Det tar tid. Det tar långa tid och själva vis man ska till att lower breathing så tar det långa tid. Det är snacka nukt som så att det snacka och grafa funnit på.
0: Ja, jag har sett mala. Det är snacka artiklar funnit på.
1: Ja, alltså Jeg blev inspirert av en som heter Skærmfri barndom, som er en foreldrefellesskap nere. Det har brøttet som navn til Skærmsund barndom. Her og de har valget som sånne, altså man kan registrere seg online som forelder. Helt da begynte vi at man nemlig kunne registrere flokker online. At nå i hele flokken noen, og i hele skolen noen, har jeg greit til at bøttene ikke har snill telefoner. Nå er det blitt til at det er enstaklinger som får inn og registrerer seg, og lukker å skrive under digitalt. Og så kan man få inn som foreldre og sier, ok, mot bøttene i hele skolen, hvordan nok foreldre har registrerer seg av hele skolen noen her. Så det er her hovedskolen kommer. Og dere har også ikke ordentlig mulighet for å gjøre etter digitale og greier jo ikke lika stor som ästarna. Så tog blev det till att vad ska jag också simpelthen göra en sortmala. Alltså ett papper som jag skriver under på. Eisen för att göra det mer uttörtligt och mer visuellt.
0: Det är också som är föräldrar och vet att det är bolkatrust. Alltså hvis med en person är en flott hever till telefonen så vill jag att linbötten i Eisen här var och det som är Snapchat, hvis med en person är flott som är Snapchat, ja, men så vill jag öll gärna vara här.
1: Ja.
0: Så det här det händer.
1: Ja. Och Snapchat kan man säga, Snapchat är ett allsmars som heter 13 år, men nu har akkurat kommit en kanning från Red Barnet och Tryggfonden och UR som säger att det är alltså det är nog till 12 år gamla är i sin Snapchat. Det är nog de flesta av dem är i Snapchat. Så kört om det är allsmars och ganska säga nej, så är det alla gav. Och Snapchat och TikTok och Roblox, det är det farligaste. Det är här som böten upplever mest avgång. och blev kontaktad av främmande och vuxna och sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tycker att man ska välja det emot det. Och en kursiviter, alltså, nu är det 28 flott att säga att öll hinne som är ju tunn och arg kanske, de har de öll snilltelefon och brukar nog vara tummar om det är ju
2: av henne. Ja, det har alltid att det är flest gör.
0: Ja. Och vet du något om, är det något som upplever ganska tjejliga ting?
2: Nej, inte ordentligt, men jag vet inte. Jag vet att det är säkert er onker som gör det, men jag vet inte särskilt något om sånt som händer av Snapchat.
0: Nej.
1: Nej, och här vet jag, alltså här har vi också själva runt och framme i någon stor böt som har upplevt.
0: Jag tror här har ju böt som är 20 och 16 och 90 och 5. Så du kan snacka
1: med
0: en bredare vifte.
1: Det är akkurat det, ja. Och det har vi tjänat någon efter, alltså... och eisen konflikten här som uppstand att man kan sagt att jag har en telefon och så hör man kanske sagt att jag tycker släppa bruka en timme, två timmar, att jag känner du ganska ovinna. Och så tog jag om färron och så uppstand dessa konflikten här tror jag att det skiljer sig. Alltså jag har ju sett telefonen och vi släpper inte bruka nå.
0: Det är alltså gott och släpp allt.
1: Det är det, ja. Men alltså, och tar man tar sig om att vi ökar och ner så är det ju inte bara att det som går frukta allra mest. Alltså att det är simpelthen en kränkelse. Men det är ju eisen så som att jag vill skriva om en. Det vill kost i mest ut om en. Och man anar sig hver det enda. Och så nog suttar det här. Halta nu allt det under i följande. Jag ger en sår runt och omkring och skriva till om jag. Och, ja. Och det är omgång det frigör.
0: Nej.
1: Nej. Och myndor blir att äldre, det är just helst att vara myndor som är olovliga, men det kan vara tjejliga myndor eller stövor
0: ja.
1: Som börjar bli ut äldre utan samtidigt och sånt.
0: Det är en sån barn där om uppmärksamhet med
1: ja.
0: Bötterna. Ja,
1: ja, ja.
0: Det vill jag gärna...
1: Ja. Och det är då, och bötterna är ju inte... Alltså det här frontallappar är ju helst utbeklarat att det är då att huxa konsekvenser. Och vi ser nu Jerry att det är en knappbord, jag tror inte att det är knappen är så det är färre, men kan betyda för det här som är Jerry och motor.
0: Ja.
1: Och mina bötna var så äsen sagt att ger detta och inte geva dem telefonen för att du tänk allt och kunde bli spärrt.
0: Det är rättligt av att ja. Bötna är själv vill ja. Ha det. Mm-hmm. Och hur helst du till er?
1: Det är att jag har varit och provokat innan, hur ska jag? Alltså, och har vi inte ordentligt vet vad det är och har givit dem. Och jag ser ofta äsen att det är att åka geva, ta och geva bötna och tjocka en affärtelefon så ger du dem faktiskt alla värden i hånden. Men du ger faktiskt äsen alla värden i ägång till tvitt bötna för du ger dem affärtelefon. Ja.
0: Det här som är. Mm-hmm. Men alltså hette är starkare krafter och det är upp emot det hette är ju
1: hette
0: gigant där och silikon
1: bara sitt och rockna på augusti kunde jag göra kombont och
0: ja,
1: så kunde jag det fokna vara upp mer än det någon ja
0: kanske ett akra skolor i förra skolan som ska börja kolvältingen emot dig man
1: ja men låt oss hoppas det
0: ja. Ja men alltså ta ett ting så ger det här nu, alltså det som tycker så attla till er simpelthen att få bötnen i attor att släppa av era böt.
1: Ja, det har jag på gång. Och det som jag glömde att säga, det är det här att åker, det är ju så att det är samma råd vid skolan, men det är inte människorna av skolan som ska täcka sig övrigt ner. Det är föräldrarna som har åpnat. Så åker kommer in i nolta flock och få dig att täcka undervisning, eller så vill jag det inte. Täcka dig undervisning och skriva under, så är det föräldrar bollgrunn i flocken som så för åpnat av att ta det så mötas efter ta att ta det bruk för dig, men så går det så att det mötas efter i första flocken. Så kommer han fram att håll dig stadigt fast i snö. Så kör det i flocken och till alla de föräldrar som har åpnat av dig. Ja.
0: Ja. I färre säga tack för det, tack för att du ville komma till oss. Det här var spännande. Jag följde av Vikos och heter Fraganka den nästa åren. Och det var så Owen Hammerfoss, formöver i Nämingarannon och Annika Jonsvans dotter Nolse, förkvinna och förrörar skolastor.
1: Yes.
0: Och så färre jag sätta ut till Jakob, han ständer ut av Gullnån.
3: Ja, det blev mer och mer spännande här i Patlån. Nu är Olof här när bluesgitarrister och... Och två yngre modeller komna att sända. Ja, Trondor, vad är det för nu igång du är?
4: Och jag plejer att hugga kunna synta vi att synta John Denver hemma. Så och jag färre att täcka Country Roads.
3: Det är tickla dötra.
4: Det är Sol och det är där vår son och akra.
3: Jag hukte sig, han är så långt hår, jag hukte kört. Men nu hukte jag. Men
4: det var smart drunk ta två smart drunk ta hej Adel Drunker långt tar.
3: Så hade jag också det Gary Glitter har. Sweet.
4: Sweet. Ja.
3: Så ta var på handa mat av nice ja. Ja men just väl.
5: Ja. Ja. Okej. Ja. Thank you.

0: Ja, nu är häste börja och fera vinne år 2026 är ända eller om att ända och att skifta år vi åker om fera vinne år i Sore och år här och finns lejaren av Visit Sore, han heter Magnus Pauli West. Välkommen. Jeg begynner ved noen åpne spørninger alltid. Hvordan har året og året hildnast?
1: Året alltid har vært hildnast helt godt, og jeg har haft helt godt stabilt først vever. Det er jo også noe å si, for å kunne eisne bare en føringer og for utlendinger. Så jeg har haft helt fitt av folkkjøpene her. Det har alltid lekst vel at tre at hvert år til noe som gledes om. Så jeg har haft en rikve av sommartiltogen, det skal eisne til, så som jeg sender i Kapping, vi hinner, åkjene eller hinner i økjene i førjen eisne, så alt i alt har det vært helt godt.
0: Og folkene som kommer hentet ved Feras, hver kommer de selger fra?
1: Den aller største bolsgrunnen som krever en fjerde folkene, det er faktisk føringer selv som fjerdes i førjen, og en stor part av time og føringer noen er faktisk soringer, eller folk som er slekta i soringene, som i gjennom middelbil kommer til øytene og til familie, og man ser det øyla tøyl og tøy ferier er i skolen, da blir det også bratt tøy posjene kommer, og så kører det øyla stabilt gjennom noen sommer til skolen i ferie, og så det som är i just det och som är ferien är färd för på skolan så mest man att ganska om häste. Så här är det lika en stor bolkor och så är det sjön det i trotteron till något vinnerlöv eisen som färdas där till och så är det föringar som färdas på i sin egna land som ganska sucha så rätt som en av time on och någon som uppskeppen här vet som ska tillföra att få ett gott sommar ferie upplevelse och lokal är det bostor, alltså att säga till du får ju en bil och så först om bara smyrull och du kanske går hem efter laddaren eller tamposen där du glömt hemma.
0: Akkurat, bötnen säger ju att man får ur sjor att nu får man till följa allt.
1: Ja, nettopp. Det är nästan intressant. Så är det sjående utlänningarna som åker sjutsa. Det är ofta ganska mer sjönliga till det är ganska sluta så kan ordla det är nästan ganska sent övers ullat nästan ganska det att det bättre ullat när några förringar själva reisen till första väverleje och här är en stor partur en textur alltså turister som kommer hit till som röna att uppleva sån också möjligt och i mittland där smil kommer morgon och till smil för teater.
0: Är det mest såna som kanske bokar sig en där till sorötna vi är någon förvänne fälla i?
1: Ja, till den stora parten att vi som till och shaper en packa i förrjön och kanske att de bor i en hotell i havne och så tar en där att vi är sor till sorötna.
0: Och för att detta säger att jag vill jag så tjej sorö?
1: Det är naturen. Det är den köraste tog. Det är några helt särskilt söder som träckar också. Det är så blir det norra från söder, så är det Asmundar stackor och så är det inte Ritskor och andra vad säger ni här Brynund Bryggfond som öllar något vid det lycka passera. Så är det Kvannhäge med landet. Och så är det i Merske och i Famjön som hänger upp i kyrkene. Så är det Ötjannar och så är det att Lömos Viton i Akraverk som också är det i magneten i tjocken. Och så här i mitteln renar det sig i forskjelliga med minne kända upplevningar ute i nottorna som kanske inte alltid är det första som det kommer till men kanske så som det får väl längt att det kommer innan kundekarstånd i varje att höra sig.
0: Nu har vi hørt nok om i år at festerer til å teke såkallet gongkjølt fra fyrre folk, bare for å slippe opp av slattere tint og kattelene og kalsøytene og til saksonere til dem. Er det noe som tegner ikke alt her sjoer i eisene?
1: Nei, det har vi ikke. Og det er noen øyne som er belastet i, og det er ikke lykke så massive fyrrevinner som det er kanskje en stund som det er noen fyrre eisene her det er till gåslitage och gott press och dagliga nog folk. Så det är bullet, det syns övrigt annars. Men det här är sagt så här och går ökjur som ganska tröntsat till att lycka blöva passa på.
0: Tröntsat till att syns där penkom blöva brukt till att det är uppåtor och lycka halv.
1: Ja, med andra ägstning. Och ganska man ägstning väljer för nottorna att hon man ser att det är gäng nog folk.
0: Kvar är det här så
1: det? Kvar är ett öliga gott dum på det här. Som, och jag har alltid här är en väldigt omkring reaktion i sommar och på att festar och här är ju ganska reagerar sen på att det är hemma och åkort. Hemma och åkort görast.
0: Ja, ett rossa utfärer som färre här till. Jag har alltid hört också om det.
1: Ja, det är ganska ejsne så då men så det är ju utan och folk som gankar till det är bussar som färre här till med landa ejsne och så det är det mest just annat än ölganga samma rute ölganga i samma spårrun så kräver det att det brinner.
0: Det är trast mig. Annars så tog sig Jakob Magnusson och ge om nu och är nog för luftna att fyrta Jakob var ungor ta till fyra på sin som kommer till Sorö att ta var sån som man kallar för krappakockor som gick inte i storrun ryggsäckorna. Och ofta det var sån folk som kanske inte läser några pengar efter sig och det gister kanske ofta och är någon tjalte bara och gör sin egna mät och en gasplosse. Vad är det för folk som kommer hända vid nu?
1: Och det var en krabbagåkor. Det var ganska flott ser in i bilar och så körde det ganska vid tältån, men eisen är vid campingvagnen. Det gör det som det plejer eisen. Det är nöjd att köpa vid kurs i minskan proviant för att kunna att borra jag ser mät och sådana eisen. Så är det också det som ganska är det sin äldre som är ganska sin mer bevisst om att man är hepan här och man brukar pengarna här. Så är det också det som kanske inte alltid huxas om att du kommer till ett natt lunch i en endagstur att här ska ätas och sådana grejer. Så kommer man i panik att man kan smörsa med på kvaren. Så det är inte brett urväl av folk till att du spektrum i alla fall. Men det dröppar det av i alla fall.
0: Ja, jag har en sista spurning till Tuin och det är lyckas som kvärt för det institut har jag haft som en som arbetar på sig i förra vinnande för att lyckas man finns förra vinnande att blomma upp att mera i solrötterna.
1: Ja, det är flera inskjur.
0: Jag
1: lät mig höra. Nej, ett är kanske att få ha mera ståfäste i det här med förhållande tillbund som är det. Jag har stora vilja för det här som är det. Man har ju en förståelse för att köra något ner att det är tjavina. Så ta det tjavina så högt och en här intryck som du lever av. Och ta prioriterar man ganska mera än att hoppas det att jag har ordentliga kämmer och bankar på. Hitt är ganska eisen till att kommuner som går över tjejer och ötene sådär till att för flera folk är kommuner inte ett ting. Det vill säga att det ska upplevelse i varje vara gott så skulle det eisen färre utom bökarna i varje och få en fantastisk upplevelse som ett lag för ett lag kvar inte så färre. Så ta tänker mamma eisen arbetar mer av vi. Så här och så det tät och vill gärna ha var flera folk av vara här på ner och just några dagar är nog så där är inte bland annat du har ju sånt ankor hoteller du har nog så Airbnb och du har nog sommarhus och såna grejer och manglar faktiskt ett större hotell som kan täcka sin större bolkar grejer som ska till för att du kan skåla med dig på banan för vinden som är som ett av de helt stora ringen och i först i fyra vinden. Så här är på fall till flyga till att
0: men här nog att det
1: nog att göra.
0: Ja. Ja, Magnus Paul West, tack för att du ville komma att hos Avik med kvöld.
1: Tjus väl. Ja.
2: Ja, hatt av er fyrre vinnan, og det er som utlendingar fengner fyrre gusje, vil du sutt at var første dans. Og det er kommet på rinsjø da, jeg ofte av det. Og det er nemlig her var unge sumpa ut av gulv i Hebeind. Og i samband med FMA, Fairways Music Awards i oktober, var det som vant en spel først vika, og i BI omfatter utvarp konserter og under tonleggelig tiltøk. Lass 500 setan av vikene var nu i salt, og er sundag klokken 2, tiltaker åkjepes for utla lotekka, og eisne skriva det, var det champagnebjåa. Det skulle jag också kanske haft vi här i Stjärnika och i Radiosalt, champagne.
0: Det är gott husk.
2: Ja, det är sådana där och det är ons där, det är ens mån. När man skriver ner i Borgarstjorden Tvöra kommun och björa välkommen, Batakorus Inkon Haberg Sinkor, Undjur Sumpingar Kvua, forskvinna i tonläggar sambanden Heldur Röve och sitter spel Föresviken i gångt, koncert för vi Lion vid Bolche och sedan ända klockan 4, alltså värre om 2 timmar. Som det endrer etter punkten av skrannet sondagen er at under sumpinger kvøva og gjør en tjåstart. Og gjør en tjåstart her i Radiosalt. Og for å høre at her som så skulle være vi i sondagen og i Spillførsviken eller til Sedan. Og jeg gjør gjerne samråd vi ser her noen av unge i 2023 at det fyrreger seg til Sverigesfer. och i år hade vi i Finland det. Då men först Arne Trina Dansson så var två par år och André Gilston Danielsen som lejer kore vänner dig. Och Andrea, hur så gänger nu två sa jag vet som sagt det vet som tror ju hur så gänger vi tar många som på och kvöring nu och i 60 år.
3: Det går klart gott. Och grava faktiskt vi är ju i Finland i sommar. Och grava vi vid till ena dansa folkastävne för bötten som heter Barnlek. I Finland det är Raseborg.
0: Mikrofon her. Ha, takk. Ja. Og gå takk en annen telefon, så veis. Kanskje sett.
3: Ja, som sagt så var jeg i Finland og danset jeg. Vi så i Finland, vi er en by som heter Raseborg. Og vi var cirka 30 unge og vaksne og sjumpa. Samman och samman lagt var ju grann i hundra för föringar. Det var otroligt stort lott. Hes bott ner i ordentliga rösk. Och ja, det är ju ordentliga offer. Det är då ens ner kipa och ja, så det är det som är ordentliga. Ordentliga gott att man häver nära kipar så man kan alltid färra på gulv.
2: Så det står han är kanske inte västern så jag vet inte tror ju det hade sig. Ja. Det har hört att det är det för att kvar.
3: Ja. Och i kvällt för att åka är täcka frysarna. Några örn till frysen. Hette här är en upphittning till söndagen och skulle nämligen vara vi söndagen. Vi har snär till tätchen som vi till spel försvikna så. Heter det gott höve att hitta upp och ja.
2: Och kvar skipar.
3: Till Tyson Shipa Tower.

0: skulle dig till Sverige så du hade dig över Sverige och Finland. Hur ser du upplevde där turen?
1: Det var mega stort låt. Jag hade det gärna nog på sjur. Och till så öland nog som man ser. Och ja.
0: Wow, alltså det helt så helt i Asien att ta det var här i Radio Salas.
1: Ja.
0: Är det så tar så det dig att i minns gott och hur trångt var vi i sen då? Det var längs så jag hade ni skriva. Det var Martin Cherpo och inte och Simona var det sen vi då. Simona hör. Tycker så det att jag minns det att om kvultan är om vetr och i sumpa för att till kvöa och spela fotboll till ut. Minns du det?
1: Ja.
0: Är det så det sen?
1: Nej, nu kan jag gå bara ut det och så. Ja, kaffe och stäffer.
0: Ja, tyvärr. Andrea säger näka, hon till hon som tuttlar er att han för det. Tycker för det är rockvast. Är du uppe här?
1: Ja.
0: Och det gick bara för inte, är det inte?
1: Jo, det gick sällan gott i år, men sista gick väldigt gott. Då bygger fyra mästare.
0: Yes. Flott, flott. Jag hade också bara gjort det med klappa träd. Takk for det, og takk om så opplevast atter sunnedeien her ta i spillførelsevikan ved sett klokkan 2. Og så fikk jeg ivret etter av Patlon og til Ølja, nå har vi, jeg har frettet til alt mulig og froskar og så løpter og så og så alt det der som må kjøre at høyre du, Løv?
2: Ja, vi får en tur til Frankarugis. Det är ett lä som är av Twitter franskon tar ut högtene kreativa och till en fransk balkor som heter Cité Pirat. Vi får faktiskt till Frankrike som en vecka och tar för vi där framföra en konsert här så vi får pröva att framföra en fransk sång av förskon och i Frankrike så. Men i det är han så i förskon av förskon. Men han är upprunalig fransk.
0: Är du frankofil alltså?
2: Jag syntes. Jag hade att jag har en bo här i en öronlöve. Jag följer att jag har en franska sal.
0: Det är du helt säkert. Han är trondre av old norröna och tog en franska. Så det tyckte jag att det klingar så väl. Ja, lär dig höra.

0: Takk for Løyv og Trondor og kompanøy. Deilig sanger. Altså, kærleggen bare åser ut, altså paddelsen. Og det deilig. Det godt. Takk og bruk for det. Kun det. Og nå det sånn at... ja, det andre bakom som noen sier man eier, det fleste færre at fletta, slakta, som man sier. Men som jag äger så någon säger att det är långsamt i början. Och färg till det största marskatalsbygden i Fyrjons Kvalpa. Så är det här när jag står här till långt i början. Det här har ju ägst ni alla luttledum om man minns till. Och åkra rapportare, Gunther, han har varit en tur här.
1: Nu är det färre en tur till Kvalpjär, till så att hästier och slakte är ju hasade och är färre i garagen och han Kvalpjär och han ständer, jag tror kan fortälla mig själv, vad är det att du ständer och ger?
2: Jag är färre att slakta, jag är färre att tomma med här veckor.
1: Ja, detta ser bara gott ut av det.
2: Och det är en premieveckor jag har haft och nu helst jag tog in att komma och tacka och sätta kolorna för pannan och simpelt en flätta det bara, ja.
1: Så heter en veckor som du har haft i flera år kanske utifrån, du har varit svinningar vid nu?
2: Ja, jag har väck, jag har varit några svinningar. Jag snabbt att jag vinner och hinner hon till. Hinner då och jag passar sig, säger hon till sig. Så jag, en koll är fast.
1: Jo. Är det stor kapping mellan männer i bygdene? Det var den flottaste att säga.
2: Jag ska säga akkurat som jag är till att tar halda den kapping, tar röjna med upp i sin... Man köplingo, men jag ska säga att vi tar en skapning för mig här, så jag ger vinn i, så är det jag.
1: Okej, och vektorn hon är god här?
2: Jo, jag ska säga akkurat som är vektorn som är här, hon är alltid god. Jag plattar att säga att jag är kross med under 100 pund, därför är beinlösa skrällbindsen här. Så jag har väl liv om 230 upp på 140, 180 är ju 200 beint i våra. Så jo, det är god vekt i det, till att ta platt allt jag vill ha.
1: Ja, okej. Okay. Det var helt otroligt.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, allt och kvalpa är otroligt. Säger hon är otroligt. Gör så jag gräs är otroligt. Och det är luften är otroligt. Alltså, hickar du inte. Det ser ut som en målning. Da Vinci är det.
1: Ja, men när säger hon så att jag var klar för att väckna. Ska du föra kanna kallan vi är?
2: Ja, han är klar. Det är jag bara göra det att det är två färre.
1: Ja, men jag har gått att jag åker på jag bara. Så får vi ta vi i.
2: Ja.
1: Det är spännande.
2: Just så snart. Du får banna bravo. Jag kan gå för att köra honom på. Det kan jag gått. Statt du här.
1: Ska jag inte hjälpa dig att lätta honom på Krocho?
2: Hjälpa mig här. Det är så dåligt. Statt du här. Jag går igen på er.
1: Ja, och nu är han färdig att lätta Krovi. Och han lättar det lättliga upp på Krocho här.
2: Ja.
1: Nu kan jag se vad som ständer där.
2: Jo, för jag har nog koll i rekordtonen. Det är 211 pund.
1: Ja, snära väckning som jag suttit där.
2: Så förstående du för oss, Lappet. Jag säger 211 pund, så är det 211 pund. Och man är hälsbrav.
1: Ja, gott.
2: 211 pund, skriva att han är gör.
1: Ja, lada färra. Jag suttit ju någon annan än ser här. Han ständer med över hyckligt och vintun. Nej, fjärn,
2: och stajt är det tvöra männer. Kom igen!
3: Jag var klar över att det var lögn om dessa väkterna i Kvalpa. Hade vi åker att förr i hävan de största sägen. Hade brönt och gängde och rejpa dem.
2: Tänker du att förr i det? Jag har flätt förrlös med det tänkre än säger hon att förr i.
3: Förrlös? Jag hade inte postingat med mig. Kom hit och säg nu här. Kom hit.
2: Jag ska inte
3: postingat. Det kostar inte 200 pund. Kom hit det så.
2: Jag ska inte postingat in era snäta här. Jesus, faständrarna där. Alla går dörr i 200 pund. Allt tjocka. Jag ska inte postingat. Kom hit. Säger inte att det är så söter av potosukri att jag har tagit jävla sig vera till det här.
3: Det kan gott vera, men här så säger hon du har hankat jag krotsen hon här. Är inte tänkrig än volkarna väckrunden som är som är flätt i Gjartio. Ska se volkaren, jag kunde beklätt alla röjnhötlarna i volkaren och säger väckrunden som är.
2: Ja, se upp brevar och jag med, vad ska volkaren till här som är annäcklarna i det stora som är. Alltså väckrunden till här, han ser ut som han brukar för badnagent till, så lydlar han. Han ser ut som han brukar för badnagent
3: till. Jag kan lyckva om väckterna i Kvalpa, ta en nämnta spela stora. Förbanna Ästren som lite av borna, då hade inte nog friare än stickelspel.
2: Det tycker ordentliga jänsarlig, komma mann ur alla sorödiga spittla väktarna som är ut. Det är de skälla väktarna som är. Bara tog jag väktarna som är, så har vi hangat upp i garagen som är. Är du i Fahrenheit och inte i punkten som tycker er?
3: Vad säger du?
2: Så de skälla väktarna som är, och tycker du inte hör någonting, tacka inte det vi.
3: Är väktarna i Fahrenheit,
2: ja
3: till?
2: Ja, till den, ja.
3: Det är visst det är firman det.
2: Det är så firman det.
3: Och det såldes man förstår han säger. Ja väl, nej här var gjorde på tur.
2: Ja, det var så ja.
3: Det var så så kan. Det är visst det är. Visst du det?
2: Nej, det är visst det är. Här är mjölk jag så vi tog man någon.
4: Ordliga.
2: Jag vill köpa mig den här växt med i farorna.
4: Jag ger till att ta god.
2: Jag tar god i färre.
4: Jag räcker något bättre.
2: Jag tar det.
3: Ja, ja, nej, du säger de fallar så krov i flott och ångre.
4: Flott är det,
3: flott är det. Ja, det är så till alla att det kan gå mig.
4: Nej,
3: nej. Nej, men det får inte sådana att jo. Fär till att slakta av er. Det får banna funka till.
4: Ja, hörra.
3: Ja, och går hörra.
2: Flott du säger.
4: Det är lej vi innan år och så just.
0: Skilja som vinner, ja. Så ska det vara. Ta mamma och säga. Jag vet inte vad Annika får. Hon rymter fram mig nu, men hon kommer efter allt. Ikke du, jag kan se också. Fisch, och så är det hon någon här i Café Salt. Och folk är... Folk sitter och klappar och flänna. Det är flänt att sälja nu. Det är inslaget här. Men Arne går komma till nästa samråd. När vi har... Lukka nevna at sundagen så er det sundagen er det altså setan av jeg begynner å gjøre marere sin du er teknikker her til tog jeg det tåser bare sin du sundagen så er setan her spil føresvikende men det er som er altså ta sjön salt mentnar just blir bikt så är nog hänt det så rätt om man säger och grejen finns ju att ett tallfälla som en klaxinger till stitel är en också och det är nästan fropping nu allt ja och sjön lägger en fälla som var ta ge var helt onkor det här blev ändå stålna og tveir av sjånleggaren her, Birita og Marianne, systrar til Venjakran jo, Karius og Baktus, som de skulle til Spania vi, som er den balanske avdeling av at sjånleggarfellet var enderstående. Og jeg har spillet litt brått fra en leitje som de har haft, som heter Fotor i HC. Han er 30 minutter, og... Och så kom åket till det senaste samrådena att han var. Jag säger, är det inslaget?

0: Merda? Merda? Han snutt deg om. Merda, Jens snutt deg om.
1: Det du så, Bjarko.
0: Du svever alt løyve vekk, Merda. Merda, hør du hva jeg sier? Jens snutt deg om. Vi står snøv i et eller
2: annet. Kom før, Jon. Skal Jon pakke noen?
0: Å, herre, god lotte. Hur skulle det belämras vid henne? Hur skulle det bli att jag kommer på?
2: Vad snackar du vid?
0: Vid det enaste kloka människa i en näkland vi har känt.
2: Du och du är en lotte. Hur fan svever du och spär jag gå?
0: Jag vill annars göra.
2: Du är en lotte. Vad är det klockan? Och så är du så på näka?
0: Nej. Har du något? Åh,
2: shit. Mitt om natten.
0: Ej, Ube, kvar fan! Kvar fan nu, Tobi! Och kvart är detta här?
3: Det är rundstitje. Jag sov i bilen och så köpte jag bara några rundstitje.
2: Och bilen nu? Och så må du döja bekymring till ett sol, ett sol du var...
0: Är du klar, Ivor? Jag ger mig att jag har sett lull och hälsa på spel för tunt skitiga jobbarna!
2: Ja, og da syste han enda ut i havan, og her lå vi til flere timer, og i midten alle
0: kostene her, og... Ja, og for de skal være lenge, så vet du, da skal vi Petron!
3: Jeg har den jo!
0: Hvert fern!
3: Den lå på kaminhyllen.
4: Hele tiden.
0: Hvor fern er det, Norge? Tutt forbanna, ja!
2: Så! Han tog brett. Problemet løst. Ikke? Det er jo aldri funnet. Og alt gonger etter atla. Nå får jeg rett med Jonna. Og kom så, og etter rundstekje. Du er bæra så. Nå lille passe. Skal du kjære rundstekje?
0: Nei, takk. Skål!
2: Altså, du måst ete akkurst. Ferdig og kaffe.
0: Hun er døgnes farlighet.
5: Hva er det galt med ham?
2: Oh, han svever for lydet i dette heila. Så som alltid vær det, lykkes han av smådronker. Freda, og ikke kløyver. Tum da for vita i versdagskassan.
5: Ja.
2: Jeg velder at det er feilig til sånn at man kan sove chansen av borster, sier han.
5: Aha. Ja, det er nok noe med den der historien med Jesus og...
2: Lotte. Jeg vil ha spørt alt fyrt her.
5: Ja, det er jo en forfærdelig historie, men hvad er det her?
6: Ja, så ender jeg det her brotet. Nå, han har mest for å vise akkurat eisene ganger fyrer ikke her i husen. Og det er ikke noen bort som i Radius Alta, vi så akkurat ganger fyrer ikke her. Ta og greve atlan om omkret og jeg takker. Imes fram og greve eisen kjørste sammen med Sjønleisen fyrer. Alltså, imens fram som händer här i vikerskiften och omkvultan här. Tallfällare är ju också och öron hur rejsen är i samrådet näst senast. Det kom helt överst att klackskingron Tote Jonsson och partneren Paulina Öregård Isaksen gjorde av att ladda kaffe och mätstod upp att förra. Och ner i tamnhöllen som Emily och Anfun hade handel och i munnen uppvuxt och satt i rejsen. Alltså vid Postusbräckna eller Konkabräckna som är välja namn i Götene. Tåti är särskilt känd från landslinjen i fotboll till ungframtöjande som inte spelar utanlands. Och om det var inte att Tåti var toppskårare i FCK nämnde jag onkel äldre tvöra med att vara fyra med att Appi Tåta. Det var Appi Tåta, ja, det var inte Langkapp, ja.
7: Appi,
6: ja, Appi, ja. Det är onkel för att det gör att tjäkas vi mig om att det var inte Appi men Langkapp. Jag säger nej, jag hade inte. Gamle Tote som det sett jag tror. Jag minns att ta Tote spelade vi ta var toppen om vi FCK Sverige mittjör som var en personlighet hela tror och han var en grund till att TP är ett eller flottli han var ungdomsarbete från 6 år fjär så det tjej fors. Han säger åk raja Tota säger han. Tror jag att Appetul hej så väl i er nu grar Tote. Trett om allt igen. Ja, Og tatt det som dere har her, så har tatt det Gjøtabøra vi i kvöld, og sammen vi har noen Einar Larsen, som frivillende tattlare og bokhaltare, og en, kanskje det mest kjente som en frasøvnauer. Og jeg snitt vil utvarpe noen i flere sendinger, og en røver jeg snitt, Jokan Arke, tja til, samme vitter. Og ta er okkur gammalt, ta evni er okkur gammalt at vore, så vendur okkur okkur alt vitt leinar. Og til reisen til at nok folk er i ferien. Ja, ta det, folk er i ferien om atøk som kunne jo ikke om trivnei og her om leir, men samstånds har det spurt hos det betyder to og parstene av Vassar Kommansfor at tvører jeg stavna vinner virksomhet. Og jeg sender spørsmål ikke hvor hjertet tog.
4: Ja, det er... ja, det var snakk overvarst med at det skulle hente. Altså, grunden til er at faktisk jeg har løyt etter en sommerhus i Sore faktisk, i nesten 5-6 år. Og jeg har forelsket meg selv faktisk sender i Sumpa. Men det så tungt ut at når det så, hvis jeg kommer opp ved bøtten og så videre, hvis jeg skulle bygge Sumpa, så skulle jeg ha bil ved. Eller skulle jeg ha en bil der kom før. Så knappt jeg, så sa jeg seg i husene mitt og tvørere. Og så husker jeg at hvis jeg kjøper det, så bjør jeg bil, så kan jeg bare gå og smille og gange hjemme. Og her som jeg bygger, her jeg har vi alt rundt om, altså her, mitt og tvører, jeg har vi alt, så jeg helt at det var genialt at kjøpe det hos den. Og det kjøpte så i desember i fjør. Og jeg og Paulina var også her i Jolon, og vi var her i påsken, og vi fattelig rettelig vel til at vi var vel med til sin av feltsen, og vi hilde til at det er rettelig døylig sted å være. Og karrieremessig, ja, lade fyrt seg om bauen, at jeg sier, ok, vi prøver noe annet, vi blir der tid. Og så fikk jeg eie av handelbygningen til Angeli, og hun sa, dette har faktisk vært et godt sted å ha en kafé i. Ja, og så sitter jeg her.
6: Det så finnes samstarv i Soringar om at det ymsa praktiska rundt om hele stedet.
4: Ja, altså, samstarv har vi rettelig godt, altså, særlig fra Morstan Vang og Hans Harald Falci har gjort reellig vel til for at få kaféen opp og snart. Så kan man si at Falci og i atfører har vi rettelig positiv og gjort som i forhold til å få kaféen opp og snart.
6: Jeg vil inn her, det er rett og hun alt, men det er ikke bare, det er ikke så, jeg lever mest til mat med etskron, det er rett og europeisk, eller så, jeg tror jeg. Jeg kan menyen, det går ikke part, hvis minner om en inn i en kafé i København, så du kan få
4: det. Nå har vi bo tru, så vi har, så, nei, men jeg vil si at det er, altså, Paulina er, kan man si, arkitekten, at han fyrer menyen og med etskron.
6: Ja. Men du får reise som er vanlig.
4: Jeg har jo kanskje haft en mening, men det er primært hånd som er drivkraften at han blir det. Og det og når jeg har med at han smakker oss, altså, vi får reelt nekker oss for fiskesoppene. Og til henne er fiskesoppene. Jeg skal ikke tenke nærmere kritikk for det. Og nå har jeg sagt allmenn. Til henne er fiskesoppene, og hun er rettelig god.
6: Det är så det som är den stora succéen. Jag har bara haft upp i mån.
4: Ja.
6: Så det fiskar så bra.
4: Alltså det är nog inte en kombination av det hela. Alltså det här var en äcklig ära rätt. Men det är som har det här att alltså hölen är honalig och i halv tiden också cool inrätt. Det är inte det som en köpnavnare vibe i ute. Ja. Mitt i tvörer. Så det är alltid vi vet att slå upp en rättlig väl för att
6: jag har alla det här, det nämnde jag det här. Så är det mitt djur, alla fotbollsspelare som kom fram till. Jag fjärs, när jag tar vi in och går någon sagt. Hallå?
4: Ja, det är väl en egen fotbollsspelare, men alltså... Jag känner inte ansiktet.
6: Nej.
4: Det är det inte, men det är väl det, ja. Men
6: du som djungre än det, du minns inte akkurat alltså
4: det. Ja, det är det. Jag var för allt rus.
6: Det är det. Det är akkurat tutsch var för det.
4: Ja, ja.
6: men det var ta 46. Men var en av sitter en är men annars var jag Arno för vi är för jag lä mig till jag research center just tvätts nå att jag säger det vi kring var på du kanske tömde det lorska då som man får på allt.
4: Ja, det här passar fast. Det är så fast att spela fotboll.
6: Så färdig är det minsta detaljerna.
4: Ja. Ja ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här att det är ju orsimara, men det är så grundläggande ju mer att action orsibäs.
6: Ja. Det är väl skilt. Einar Larsen är samma väg om och han är presenterar vår Einar Torres spelar fotboll.
7: Jag vet inte om jag spelar fotboll. Ja, jag vet inte mitt mål stängerna. Då spelar man inte någon fotboll. Ser det vad tar man då? Annars var jag linen och jag är 8-12 år alltid. Det här var som målmöver.
6: Det var nog stejp.
7: Och flöjde. Det var en gång period.
6: Ner var det här?
7: Men jag tog gånger jag var riktiga vid i målen. Det var det man i målmöver. Alltså målmen var ju Jag var spelade av grusvötlen. Och att fighta sig av grusvötlen, det är så som att knusa halva kroppen och sånt. Det var tandperioden. Det var från Vattlatan av Krutsen 1945 och Lysen in i Hålltrussen.
6: Det är inte en som heter Bulldogstape?
7: Nej, det var äldre. Jag blev en Bulldogstape där i 13.
6: Ja, då är det så långt sedan.
7: Jag vet inte om det var 2-3 eller 1-3 eller annat år.
6: Då får jag för långt att.
7: Nej, men det gör det ju inte. Det var en öjlig råk om bulldogstejpen. Men det ändrade sig hela lyckan. Och det var bulldogkrampen, alltså postordra krampen nere i Köpenhamn som gav stejp till föringar att spela om. Och det var i mitten. Jag hade havnen och tvörare och klackskog, visst minnes på ett. Det tror jag. Eller kanske det var fyra vid min kjortlatt. Men det enda är så här till minnes.
6: Ja, ja, det var nog här ära kappingar i Sne. Kom då. Du förtaffade mig det här gamla tåte var här. Vad gör det gamla tåte, Abbe Tåta Jonsson? Vad gör det gärna att förr?
7: Vad han gjorde, ja.
6: Det var han vill dig.
7: Jag vet, ja. Jag vet vad han menar, vi vet vad han gjorde, men man har ju forskjellige rövare så vi hände han tar. Men det som var viktigt för han, det var han kom och klagskade igen för att vara få i skolmökare lärare, som man säger. Och det är vad jag vet om man på den måten. Och han där, vi lärde sig av skolmökaren, alltså uppemot var skolmökare, lärde skolmökare. Och så kom man att han å att man alltid tog ägra minnas någorlunda av hjörnen. Ja,
6: han är i hjörnen, bara inte nedför det här sånt.
7: Ja, bara inte nedför det här. Så är det här. Krampen, så att du må man säga så att åtta.
6: Ja.
7: Annars lyckas det inte långt. För jag säger att jag är ämlig, eller att jag heter Greksen, det är för långt av här att rätt.
6: Ja, Angela, han nämnde Angela, det är det sista som har varit.
7: Han är avbogen och Angela Eisen,
6: ja.
7: Hon var i mitten där, det passar.
6: Ja.
7: Men Toto kom så hända för att få en vara lärd skomökare. Och han var här nog i omlaget 4 år. Och han var i skomökare lärd så appamunnen. Nej, inte så appamunnen, som man. Alltså, man var sonen appan. Och han heter Johan, men det är rått för man. Manns skomäkare. Och så kan jag säga till att säga att om appen var lärt skomäkare till världen jag har lärt skomäkare havnen så får man nöjer till Köpenhavn att lära till skomäkare. Og da var det hele fyra skåmøkker i Vestu, og vi fjøren er på et. Og det var det ene mann, og her kom tåten til å lære. Og det var det som jeg minner tåten av Lloyd syntes, det var noe mer fra Hotnarkisten i Sønare, men jeg minnes bare han var store med over, jeg fatter og i tjej og tjove, så jeg var omlai, nå til tøtje var at han var skåmøkker lærere. Men man minnes han mannen på sig ut, han luktes, han var nok større enn alle ærer, og det var alltid okkur vi tåtene på en eller annen måte som tar hei okta grunnet at henta en handa vinn, og så får han vi i Hotnarkestri æsning. Og til Hotnarkestri var det var fra 21 til 36, 1936, og det var altså, en ordentlig fornøyelse vi åkne små, eller åden tog og tog inn og renne at han til orkestret. Det er marsjeret i Østene, og det har vi ofte undret med at det er marsjeret til Åslet av en. Det var grått vev og leirvev, det var ikke asfalt. Og han marsjeret og spiller på en gang, det skal vi vel helst fra tålige år. Men lykke mye. Det har vi tått han til det var at han var jo i Hotnarkesten, og hvis jeg minnes på en, så spilte han til Norrhotn. Kan det ikke passe? Du fikk Hotnarkesten Norr, men du vet som du skilet deg.
4: Nei, Hotnarkesten er vært så redan rundt og stamte til jeg fikk dem. Jeg så elver at det atter til saunen her at føre.
7: Ja.
4: Men kvært. Det var ikke simpelt.
7: Nå sier jeg denne gang ut, jeg vet ikke om jeg kommer etter sånn i her.
4: Jo.
7: Jeg kom ikke inn her mer enn åkket vi bare.
4: Nei, det la høy meg ikke åkken, og jeg visste at sånn er tvær av en trær ute.
7: Overst.
4: Så det var så flott det her, så jeg øyde det sammen.
7: Så heter vi?
4: Sist munner, vi øyde det sammen, og vi det. Vi kanske vi är inne om att vi vill gärna
7: så är inte att det är
4: ja till lands
7: till lands
4: ja ja vi då är för sist men ja så
7: ja ja men det är så en mot att låna för att
4: ja ja
7: det är så oförst
4: ja
7: det är så en standard men
6: tot ser ni att hot nu var så ring konstant men det så när var du
7: jo det så när var det vi så för inna sövna om hot nu så så må jeg helt få vi hvordan hun kom i gang. Hun er en løsninger fløkt for han som ikke vet alle søvende om. Og jeg finner henne hvite hendavenn, handavenn. Og også var jeg overdørt og interesserer om og siste. Her var et ervalshus bare om og for husene til Emily, som råpet deg i dem. Da, jeg råpet deg for husene til Emily, men det var husene til Teter Grøksen, og så var jeg nye retter. Her var et hus bygd ovanfor, to er det minnes det. Det var biografen, og tog når tog kanskje.
6: Ja, det var jo ofte han.
7: Men når biografen kom til huset, da var det bygd til Evalds hus, tog drekk ro i hver for nok, og låse folk bygde det til huset, til alt av møter vi. Og så enda da vi tog at Hotnarkestret som tog over, da finnes lov å ha vending ut til huset, da det passet dem. Då också en, två, tre kvart om vikten eller sånt där. Det var nöjigt. Men det underlade vi tog orkestern. Det var vi Hotnarkestern. Vi Hotnarkestern säger, mina man, det var ett som kängor och bultrar att ta fram ett vän. Det är där myntliga. Ett av centrum säger bom, bom, bom, bom, bom. Det är centrum för det, men det var i stansstöjder. Det har spelat till dans och östen. Och det dans spelte dans i klubben og nere i Sjøbynes. Da man sier nere i Sjøbynes, så er det at Bynes la bært vestan for klubben av sin lekk. Eller eisene ble Bynes opp for tvøredunk. Og dette kvöldet, det dreier seg om i hotten fra Tåtan. Det var at jeg finnes søvn å vite fra papamun og fra gubbamun. Og den papamun, han heter Eka Tavastum. Og jeg kom med han ned i hans kjøbette, det var styrt. Det kom du ikke vite, nei. Men lukket mye. Jag har inte bett det och tåten och pappen tar ju vore jag sin bil, gå och vinn. Men nu heter kvällt och i sövan begynner vid hotten så tåten och hettar och hattar. Det är att jag spelar till dans jag vinns. Och som alla orkester som spelar till dansarna låter det är täckarna pausen. Og vi tog i pausen i huvud, tog til å organisere et avtale via en agent i at jeg skulle være teip i 18 av dansene ved ferd. Og det var altså helt avtørt, og han betraktet det som det var som anvendte i kyrkene, det var i orden. Men så for at alt det setter seg spillet her på en dag, og det spilte jeg litt om tog i meg til at nå dansene er ferd. Og nå han begynner å hitte seg rundt her i ånden, jenta, hun er vekk. Og han ble jo sin første nummer til her, tror jeg. Han måtte avtale han være i Ørland. Men papen min har jo sagt det sin tro om det, at han begynte å bli sin åndreisende ved i Ørland. Men det er søvn jeg kjenner jeg ikke godt nok til å fortelle. Men det enda så vi tror jeg at Tote ble, som også sier, at våre fredør inne og alt det systemet, at nå var jentene som ferd, Kursle han sitte og trodde i et hånd, og jentene får bare flå. Det rikket ikke. Det var årene jeg brukte. Men lykket vi ikke. Og her kom så andre jenter, og der skulle se hva som i hånden vi tar det for hjem, så der skulle ikke litt så flåte. Og hva sier papen min og Johan Sebette, der sier jeg åpne hele for en tur vi tåte, for jeg får en avdempe igjen. Få han var bøy i veien nere i hjørnet, og han var fra hjem, hette Rikkaris. Og så færa det fra Binis en tur om han har kajene vi og om, der trodde jeg pratet. Og til å minnes, eller flere av til å minnes, det gamle kajkontoret, og ofte bare kajkontoret, det er luttet som stod helt ut ved kajkant. Og der ganger å komme ut etter fra Thomsen og ut ved her, og der har alle høttene jeg har vært der, og under armen har jeg det mest nok, jeg vet ikke hva jeg sier der, og en koffer eller task. Men det har vi omkring å finne noen forklaringer på. Jeg spurte om noen menn, det har lukket ikke. Så det har kommet godt og vel ut om kajkontoret. Da har jeg snakket slik vi igjen om at dette konefolk, det har vært et konefolk, men det er ute av konefolk, så tror jeg vil slippe en tur hjem i hånden. Så snart ikke satt hjemme der på henne. Og vet du hva Tote gjør? Han teker hånden til at han kommer ut om kajkontoret, og tveiter da langt ut i kajhilen. Og det var en djupehiler. Det var nok så skipunkt litt inn og inn. Og her får hånden, og det er veldig i 35-60, og jeg tror ikke å si at det er nærmere. Jeg vet ikke nærmere. Og det var at morgen etter, hver hånden jeg tog det, at jeg lykker kajil. Og her var djupt av oss. Men så enda at han søvende sånn sett, så har vi ikke annet finnes jeg videre fra pappa min faktisk, og ta med London om han, enn at Tore Tørte sitt lærere arbeid i feltet, og der heter jeg godt sammen, og så får Tore til Klagsvikar. Men ikke mer. Så jeg spurte han eisen, hvor eitere han Jønsson, så en Jønsson-familie av hver, at hver er oppe i Kirkvald. Og jeg mener borte som overtatt på Balti, Jønsson og Tåtan, sammen med Jønsson-familien er ikke åpnet sammen med Tåtan. Men det passer slett. Men det eneste jeg fikk vite fra Papamun, eller jeg hans er bedt, jeg vet ikke akkurat, så spurte hver bor Tåtan, til å vite så godt alt det hele. Tåtan, han bor ikke av gården i Hea, dessverre. Og gården her, hun bor jo av Tørre, det passet hjem, hun var fremmed, men hun kom til arbeid på fisker, og hun skulle se her veien av kameraleisen, eller lete, og han bor jo av gården her. Meira vet ikke om hva han bor, Tørre. Men jeg forbatt dem i henne og Jønsson, familien, men det lykker jeg ikke. Jeg har vært til Kanada, men det lykker jeg ikke. Det var enda da tog kvöldene vi hadde. Det enda ut i kajhilen at var rørt. Men...
6: Det kom opp etter. Så hadde det kom opp etter, reisende.
7: Ja, men så hvis jeg får helt til søvende oppbatter, så må jeg fortelle hvordan jeg kom til min på rett tilfeltet. Nå jeg blevet tottlere, og ta, jeg har alltid vært tottlere et års to, kanskje tve, i min israelige atter. Så får jeg omla kajene og fyrra partan där en två önskotrådare skulle komma in och men ta passet så skjult av klockan och vi tar önskmännen fyllt inte så gott vid strömmen som förringar. Så jag såg det på ljuk här och jag såg det och pratade inne av kajkondoren till gamla. Och med han och sitta nu bankar så var öjla pento på han. Nu kommer in en sajer samtänker. Han säger, det är på några årsaker, jag förstår det tycken, men och i grabban som blev tidsen upp nu av Skarvastein eller Karli, han säger inte kvart att skita av er, men jag alltid fann det att det var Skarvasteiner. Och i grabban här var vi funnit en saxofon, säger han. Och på Ljolver, han har fått det akkurat ett annat fyra parten. Så säger Paul Ovian, visst är det en saxofon, nu måste jag vänta till Einar, han vet mer om hotten än jag vet själv. Så säger vi, jag har alltid hett Steinkrum, han var formöver för landsersjöen som stod för att tömma eller rensa hilen, alla fyra året och förtöjningar. Men så säger han vid han säger det är säkert du är en saxofon. Nej, men det är inte saxofon och säger han. Det tell jag var helt otroligt mycket, men det att hon får ut hitta på er. Så får vi ut att kajen att har jag lagt kort alltså lossen upp så där grabba jag kajen och så har jag lagt hotten ner och fram vid dunkan där. Så får vi hitta att nu ständer det att nu sa jag att det var till norrhåten eller alltåten, men jag menade att det var till norrhåten, det var det rätta. Så gick det ut till kynna och ta om. Och det enda vi tog att jag får tog det upp och hukta sin trädde och det stände saxo och att det passar. Och det är fabriksmärke. Kan det inte passa?
4: Och jag har inte kunnat det så när det har vi inte.
7: Men det var fabriksmärke och hotten.
4: Pass.
7: Du lägger en tjat nu. Nej, det är sånt där som är annan på att han var där. Men lycka mycket. Så säger vi en dag goda stankrum med samtidigt. Hev du goda tog så slå upp på en färg och kanna måla beina vägen. Inte renna undan dig. Vad ska jag göra? Och för att spela nian som konkabräckna. Det är inte konkabräckan från kajen och nian till vägen. Apostelsbräckan till från Venum nyhet för att bo i kaféerna. Det var det gamla namnet. Men och för en nyhet man till han spelade i Eisnerkästen, han spelade på trommorna, stortrommorna. Det var en bom, bom, bom. Och så stod han vid kvart och kom han att. Det var för en nyhet man och vita vad han kan hjälpa på vi. Och för en man. Og Jesus sier, man, hva vil du, Einar, her morgenen? Er du ikke på arbeid? Jeg sier, jo, jeg er i arbeid, men jeg kommer til å gjøre noe mest løsøk. Og til hese møveren her på en som sendte for ruttingen, eller tømingen, ikke tømingen av hvilen, ruttingen av hvilen. Og nå har han funnet et hot. Og han sier til en saxofon, men det passer ikke helt. En saxofon ser øvelsen ut. Og så vi har... Men nu kommer ni att tro man att veta om det heter Kanver och Hottne, så att Totan som man tvättade ut för 15-20 år sedan i Kajhil. Han hukte hela löt i att det är nog så gott. Och han säger det. Han säger, heter Hottne så Totan, det här är inte givas vi. Och han var öda klöv för han sa till Atter. Men för Hottne, slöv Hottne, det här tog inte mannen att snacka om det. Det måtte jeg slå oss vi sjåver. Så da kom hotene før jeg sier etter. Og så sier han mann vi med og vi samtidig næsene. Hvis du leter disse mannen og hotene, så er han på lytter som jeg vet ikke hva. Og han gjør vitt det som det er fornuftigast, og han tar det ikke vekk, da tar jeg seg etter. Så sier jeg, ja, men så tatt jeg fyrre, og så skal jeg ta meg av hotnen, og så skulle jeg få fædre i familien i Tjatota, i Klagsvik, og sier jeg hva gjør man via Tjatota, og hva han helt om det. Men jeg fikk omkring fædre i gamle Tjatota, men jeg fikk fædre i åpne familien. Jeg var ikke kvart av det, at det var ikke en telefon. Da snakket han bare med folk hver fædre stedet frem. Mm. Men det enda vi tog at lät dere få hotene norre, så tar dere pente av det. Det helt i hverandre gode tansk. Og så sendte de norre vi omkring mannen som får til havner, og han skulle lade en klakse få det. Så enda jeg tar seg tåta på den måten.
6: Mm.
7: Nå vet jeg ikke nere, og tåta døg i det årstedet, vet jeg ikke. Vet du det?
4: Nei, enda så vet jeg han døg i Arne Eurfett, 12-års.
7: Men du var så fjol så mye, fikk jeg vite at du tok været av hånden. Og sier du for det at jeg kom godt hjem for å si det så
4: der? Ja, det kan man godt si, men det er så... Altså, det er også mamma min har haft, eller har...
7: Mamma din har haft det.
4: Jeg har passet på hånden, og så...
7: Ja.
4: Ja, og så er han her, så jeg og sist min har haft hånden, og blir så enig om at... Ganske det var best at
7: jeg
4: hadde savnet ned.
7: Jeg rønte å få fætter ut av landet av sol etter. Da hadde telefonen var kommet, men som man kunne snakke med løte. Men det var akkurat som stemning for landet av sol, at var, han var ikke god nok, så jeg ville ikke presse det for langt. Det tanken vi tog var at å kunne sagt hans gjøre at en av opptrakkene i scenen av klubben, i klubben at var det vi hotnen tjå tota og trompeten tjå gamla Gudmund Mortensen og den gamla basshotnen som holdte vi til orkestret til hei og greisen i forsvær og greit å være forsvær men nu er det bygda sammen det var en basser og tve ånder og de kom saknas brukas til å lytte orkestret. Og så klær jeg deg i gommel klær og forteller søvn om hattene som avgjørende og jeg sendte dem henne. Da enda det, men da ble jeg ikke, så jeg fikk ikke hattens ordet. Men jeg hørte sånn at henne og kone, det var ofte sånn at politikere.
6: Ja.
7: Jeg hadde også lov til å være henne og kone. Han kom så og hente vi, og sammen med politikeren, og jeg sikkert lov til. Og jeg sikkert lov til, tonkte Heine sitter her på en sammen med politiker. Kjort som han nevner leise løte, så får jeg etter å vite om han vet noe om hånden. Han sier, jo, hånden er som er, sier han, det passer. Og jeg sier, hun kører jeg vær, og han lyser om søvende, så var han vire på det. Men du fært ikke sol, det er minne ikke han sier. Sier han ikke, men det er som minne vi tog inn, og vet man hva det er. Og søvende hun, enda så vi hånden er på det. Hon kom i solat, jag har hon kom i solat.
6: Jag har aldrig glömt en läckra träd att mamma tog in till det. Hon är samma vid henne.
4: Det var gift, ja.
6: Ja.
4: Så är dock vi har henne vidare rättligt väl att hon är kylt lätt på hotten.
7: Ja, ja.
4: Men hotten är som nu här, att vara.
7: Det är kommit efter att vara.
4: Det är kommit
6: efter. Det är kommit efter att vara här
7: och är det. Ja, det är vi så, men till låns.
4: Till låns, ja.
7: Ja, men till det får en oss hörtans. Bara då jag kom om man har byggt oss hand så gick man ut för att jag passade på det och inte böter det färg ut några vid.
4: Ja, det är råkna vid.
7: Det vill man råkna vid, känner
4: jag. Ja,
6: ja.
7: Och här var ett sånt när jag byggt oss som äter musikhjörnen nere i Sattlaren. Och här är med och gammal orkull som man trackade till för att få luft. Og så er det tre hotene, fyra nu vi mine som jeg selv har spilt på. Det var en bassperson. Nå lytter orkestet kan godt sette seg gongt og utsattler. Det er som.
6: Det er heilig så, va? Og nå er det kommet til den utvila.
7: Ja, det er ordentlig.
6: Kaffe tvøra etter kaffestålen.
4: Ja.
6: Hva har du funnet på det?
4: Åh, det har vi det. Ja, i just. Jag vill helt enkelt att namnet Tvöra är också synonymt vid Tvöra Öre. Men namnet Tvöra Öre blev förlängt och tungt att se om man är kafé. Så Så veveren som är när vi har ett tvöra vever. Så och skolt en ligger inte så jävla långt från. Har vi finns fortalt. Så ja, ja. Så tar det igen också väl att kalla det.
6: Är allt under helt vart det och tvör öre eller borster och det gräva borster då bikte diver. Tack för klacks för klacks för en nice bikte diver. Och det läggs till. Han måste la ut ju när vi är fått med så här klacks. Så är det här. Hur ser er mot det det framtiden är jag måste man vara ärlig och säga att folk att det växer inte i stålen och sårat ni sårat och
7: så att det är inte
6: löten inte nej
7: men det kan växa att
6: men det är lanser det tar en avgör om man bygger att det är lukt inte att bygga en tunnel så ja, för allt igång så får huset brusen upp och allt det där så man köper iron iron samtidigt
7: jo men minst till att tvöror ligger eller sårat. Hon är 4 miljoner äldre än resten av förrän. Vad
6: är det? Det är ett av ämnena som har varit haft här på hand. Sora diskuterar sig en geopark.
7: Ja.
6: Därför att det hända.
7: Och Liss är komlagt vid tog. Men hon säger en annan till Rier säger 8 miljoner. Och det har vi hört för resten. Så det är snäppt att halta en avskankande 8 miljoner. Men gott till att ha det är så ju lopp.
6: Ja, men det var gott mot att få det kvar ordentligt.
4: Ja, ja, det är alltså, ja, alltså nu har vi öppnat kaféerna och hon är rätt väl mot det ju. Så är det så inte andra grund till att inte ha gott mot framöver. Och vi har lyckats som öppna sist i august, det är lyckats som turister och sånt är avslått där. Så inte... Alltså hvis man så husar hur så väl vi det möter ju nu och så gläder vi oss rätt länge till sommaren kommer att.
6: Det var det så skönt. Ja. Men jag hade det fantastiskt då. Folk fänglar. Och jag har trots allt nog folk här för ödlig glad för att det kom så år. Det fänglar sig ju om att folk flyter här till.
4: Ja. Alltså. Alltså. Tror jag att jag är i Köpenhamn och
6: det
4: är resten för det. Det är inte bara.
6: Det är en särskild show, det må man säga. Man har råknat vid det ganska att du blir tränare till TP eller något sådant, men att öppna kafé, det är inte något jag har råknat ut akkurat.
4: Nej, men alltså, yes. Sövan väl, som säger vi var här, och vi domter alla väl av er, men vi följde det som det manglar ett samlingspunkt där man kan föra ut om kvällde att få sig glas av vin eller en kopp av kaffe. Det manglar ja, så som man säger, det är så att Jack var där ut fråga och så knappt jag så sa jag den byggningen. Och jag helt vind, alltså vind här så stor vind att till och med så stor aktiv i er att det kunde vara en rättliga flott kafé hvis man något som utnyttade det här. Ja, och så tog sig vi morstan om att göra oss det här och så, ja, så får vi det gångt.
6: Och här är det nu.
4: Ja.
6: Ja. Jag får tacka för det att det går kommer gott att vi ser av och värst och grava haft goda stunder att sitta och prata sönder och funnit ordentliga frasöng om
7: hotnen.
6: Ja, Tote Jansson. Jag också säger att Tote kommer ur Ryssland. Jag tror också att äldrena kommer ur Klaxvik. Och tar jag om han visste för det. Namn är nog så Rysslands klinkar eller så.
4: Ja, alltså mycket trubbelt är att kan man säga att Parmen då där jag var tjej så att han sujan är till familjen, jag känner nästan en ställd och tog jag hade också döjt att höra en service med det som jag har första synder om det men inte orkliga så jag vet rävliga lite om Parmen och Längarban alltså kvör kom kvärfra och så vidare så jag har också prövat att spursta sig inte tvärare om det kvar känner till server och så vidare. Så jag har alltid något stöld att du döjlar
7: sig här. Här är det att öppna hålet kan man säga i mitten där man tar på öppna dig som unger. Och så har du mist tandparten och kvarsläget familjen ring in till servern.
4: Ja, nämligen.
7: Akkurat.
6: Ja. Takk for det, Einar Larsen, og takk for det, Tote Jonsson, og alt det beste fremover.
4: Takk for det.
7: Det er så vel, det har vært luten.
6: Og for å høre en sånne tone nå, Annika.
7: Ja.
8: Ja. Og for å høre et le av tret, og Trond og Kvete, hva er det du for å høre nå?
9: Ja, men det er et le som heter liv, liv, altså liv, liv til liv. Og man kan si at herfra Einar Gjerstad sorglig nære, altså nå har jeg hørt om hodden ikke tåta. Men det her et le som vi skriver for 16 år siden er, jeg har akkurat møtt Løyv, og en måned satt ned for hånden av landen, og så visste jeg ikke ordentlig at det var. Så dette var noe så romantisk, og det ble stillet av leier. Ja,
8: ja, gjør så vel.

0: Takk for det. Ok, jeg har en sang av tredje fra Teimann om man lutt og løte. Derfor enda. Det altså et evne som jeg alltid gjør noe bort til jord, men jeg vet ikke om det ene jeg evne langer, eller tog Annika som sitter sønner av meg, hun gjør det et innslag det i Viki 2024, og i beskriften var noe som at den seneste råttene i Sumpa, hun, at hun var affæren, hun var drøy på henne.
1: Og gratis reip om det eisen jo til hessa sentingen i kvöld. Jeg mener ikke vær at også litt for å kanne etter hvordan støvann lær vi i Rottene og i Sumpa. Ja.
0: Og finnes jo så det av på, så det er ikke kjøy til.
1: Nei. Men Soria reporteren tjokken, han ja. Har vært i Sumpa en tur.
0: Soria reporteren Gunther, han helst at også litt, han var akkurat sentingen om hette evne. Så för att höra vad det är som han finns ju på band eller fylle.
2: Och i det är jag stöttar i Sumpjärbjörkna. Jag är färre när jag helt ur forskning och affär till såläs att Sumpjär kommunerna får för rättliga någon annan sedan nu ett runt nu i ordliga härna mot råttorna. Råttorna var en pest i Sumpa och här får jag sätta råttekassar ut i hundratals tal. Det som är särskilt forskande åt vi hese färgerna som är att jag har funnit de allra sista råttorna som är ettor i Sumpa här uppe i Sumpa. Hon ligger och går mycket här och jag tar för att spela några spårningar. Ja, gå an det och kanske du säger att du äter först.
3: Ja, gå an det igen och i färg vi antar i viring att halta namnet som är hemmelöt tror jag att det är röjning att halta lovan profil, vet du.
2: Ja, så an det också är så. Nu har vi tyvärr vetten till hela här utrotan av tunnare arst i Sumpa och...
3: Ja.
2: Hur ser du det då?
3: Nej, alltså det här sägs ju kjalt att man följs bokstavliga revräntan av kommunen att färra så vittlar vi mer och munnen. Alltså, min familj är rött som hon är väck. Alltså, vi säger Jan, ta tåget där bara jag må in. Karl Johan, och åt Jan, ta vad det syster min, Karolina, och i nöjt Jan, ta snakta helt i avt i kommunen. Ta för jag stäv i Augustinus, och Paul, och Lutjasi, och Tryggva, och Marie, och Gertrud, Karolina, och Lutjasi.
2: Ja, så är det inte ödvä, alltså var det nog syster?
3: Och var det 1138.
2: Ja, men du pjörs inte nämna ödvä, det är ödvä.
3: Ja, det är färdigt om det.
2: Ja.
3: Och till att det är förfärdligt.
2: Ja, och hur är det så nu? Alltså, jag kan ju utföra att du följde alena, ja.
3: Men det gusslåt det.
2: Men har du uppgivit alla vana om att finna...
3: Nej.
2: ...fler av den lyckan som är ettersumpa?
3: Nej, det har vi inte, nej. Och jag säger akkurat mer. Alltså, lunch som fortänder...

0: Når Amer er spuskar og helon er langkring snillerønn, så færre jeg ble vi å leite. Og jeg heier jo en av master som hekk lunsje ui.
1: Ja, en rått, en master.
0: Jo, det var jo også på Gjetter, og hun bor jo oppe av spinen. Jeg bladde jeg til vitsjene flere fra en dag, og gang atle vi inn igjen av spinen her, 430 meter, en drikk vi turer.
1: Det er fjall, eller?
0: Ja, nei, til tvær kneser, tvær fjalletopper, litt som mittlen sumpa og vikabrytje.
1: Åja, jeg forstand det, ja.
0: Og jeg og master bladde så sitte her og spinen og diskutere hvordan jeg gjør det til, hvordan løser jeg problemet, og hvordan fer vi å dodge ut, og hvordan snakker jeg så mulig som var før jeg begynner nødgjøn at produsere avkom, men master snakker han rakker for en ivgangsalder. Ja, halt kjøft.
1: Måste du ha færre nyugangsalder, råtta?
0: Ja, gav vekk, at fulle patsjent ut.
1: Halt kjøft.
0: Og mørsvingningar, og hitaturar, og grenj, og vrøl, og dutt jo nettla kora bil og aron, så dutt jo forbannet til atana, skal jeg si. Og ta jo gavar i kolkjærna, for jeg stjæle kunne sindra mæti. Nei, halt kjøft, jeg kjelta rois, om det skulle være hamburgarekur, eller om det skulle være skinka, tveit. Altså, fredbutt, lett affæra.
1: Ja, og hva er det, og funnet ikke nega løst?
0: Nei, jeg prøver et farmaner, men her kom man ikke på styrer, så det droppet jeg.
1: Och så nästan måste du inte ta ett gentekr och ut kan bli sin driva samla.
0: Ja, men nu ska du minnas till Galmoin. Ja, för det visste så är grottor.
1: Ja.
0: Och blir grottor så gentekr och är det inte skiten för vägen och att rätt och är gesor att ni och grisar kan känt för att vara halta fingrarna väck bara till mamma Lucas som är systern på ett la det mamma så. Men
1: nej. Ja, så tam plan och hon kicksar. Kan jag så?
0: Ja, tas är så gjort. Ja, måste hon då ju så hon blir inte tid hon. Men
1: det nästa färd. Du är så just.
0: Ja. Och nu är Lukas som panikör ut och att nu är London kom natten i Bergi så har sån ljote fåglar med sån ljota näven och gänger och drutar allt ut.
1: Ja.
0: Och etchen smakar så förbannat illa så att jag ska stå som det.
1: Nej.
0: Till och med så jag har jag är börjar på jag har just en hope fudging profil för jag leder efter fudging till att flytta ur som Battlebox.
1: Okej.
0: Okay. Och här vann jag finna med en annutja dame och starta upp annutja.
1: Okej, okay, så du att det simt en flytta ur sumpa och tillväxt och starta upp annutja?
0: Ja. Till och med som tann löst och gör du kom till Settus vid mig själva när jag gärna. Jag kom till färre till Lopra, men här ivas man och kvad är rått och kvad är folk. Och så kunde jag färna att förr, men här är trövstånd. Alltså här, till råttorna som här var värjar, till här var något till hela, till något färnar till nyra läsa och till flytta understå i landen. Och här står stor råttomänkning att förr.
1: Ja.
0: Till röjma som det.
1: Till röjma, ja.
0: Så ju, till ett här. Och jag har allt för fascinerad av nödkörnen var ju. Jag också att till önsju vägen vi att ge Kjepen han pakka av Tordenskjold tennstikaren og færje på i faklagongene her. Det er så ikke stort frem til, ja.
1: Deilig. Jeg halte jeg for å takke for det.
0: Ja, men veldig. Takk for at du visste jo hva.
1: Det gjør så vel. Og så ikke sånn her for.
0: Det er gjør og gør, ja. Det er gjør og gør. Alt er leie.
1: Alt er leie. Farvel.
0: Ja, farvel. Bye bye.
2: Ja, ikke hardt å være rått av meg. Men jeg har vært frett. Och det är att det är akkurat råttor kommer och Sumpia Björsson. Så det är inte klart när jag flyttar. Och hvis jag inte flyttar så är det van för att finna en akone. Så åker jag inte om det allra bästa här. Man vill inte säga namn. Annika, åker till att lägga vidare hur vi har fyra kipa kvällde.
3: Och går närskast ända någon av hese radios halssändningsne och går för att tacka gästen om att de ville vara vi i kväll. Och de var Annika Jonssons dotter Nolsö, Owen Hammerfoss, Magnus Pauli West, Tote Jonsson och Einar Larsen. Och tacknena här var Alvin Elleby, Roy Einarsson och Össur Ekholm steg i fyrre. Och radios halt vid endursänd i morgon klockan 13. Og så takk dere reisen til dem som kom godt her og møtte hos noen salt i kveld, og til dem som lortet kring landet. Og så vil jeg reisen takke tonleikeren som spalte så vekkers fri og noen kveld, Løyv og Trondor, vi bøttene noen DJ og Soul, og vi orkestret noen som var mannen av Ola Mortensen og Christian Paula Ellefsen. Og Jakob Magnussen, han stender i det tja orkestret noen.
2: Ja, så är ju mycket sedan några nätter alltså Sumpia bodde nog i Sverige och tar alla är.
3: Och han glömde Sumpia bodde. Ja, men tittar man ju kanske nämna det öll.
2: Och Britt var att han damen, unga damen som ju tog sig vid 18 år. Ja, jag tar sig Eisen Time on Utlon och tar en sån tur ner till Annika.
3: Ja.
2: Och salt vi är efter och gratla att sända att Romana Circus Casablanca här alla. Och det enda punkt om att få nämligen Løyv og Trondor vi manning. Og hva færger at sier god natt vi her henne ur Radio Salt?
4: Ja, vi får spela ett lä som vi får utgöra i nästan då heter Alternär Teska. Det är en text som jag har skrivit samman med en dana som heter Roar Amundsen. Läget blev skriva av en sangskrivarskoje och i Skalavik. Det var några norrländs kyrtonläggar som var bjöjer att föra sangskrivarskoje samman till ett hotell. Det är alltså inte idé när den efterskulle alltid. Men ja, det är faktiskt i stort det vi framförde i Norrland 1000-talet till att skriva ska jag vara li och han framförde av danskån och jag förskån. Så jag har spurt råar om trönt hur jag kunde bruka det som en då, säger man. Så nu är det så bara av förskån, men vi har en soröjardialekt och en fåglafjärdialekt. Ja.
2: Åke Glegon, och tack för det att jag kom i kult.

visste ikke jeg at Edna finnes mitt vekk.

See my new summer gown, voice to quirk to west, voice to west.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt.